болгосон чих мод шиг зүрхэнд хадан шин хочирсан юм а. Өндөр жиргийн дунд сургуулаан төгсөх үед улсын нэгдэлтэй шалгалтын туулж сургууль эрэмжлэх хүснэг таглах гэж санаа их болсон. Нэг өдөр би номын санд ардын жургах цонин дээр аян дан 3 дугаарын жургийг олж үзээд багийн үеийн хүсэл мөрөөдөл хаврын урын мэдэрсэн үр үндэс шиг сэргсэн юм. Тэгэд би одоо сансар аялал сансар охторгуйн ухааны суралцахгүй. Энэ ажил төрлийг хийхгүй юм бол энэ ба насандаан үнэн ачаанай тэрэлт сумтай ойртож чадах жавшангуу болно гэж бодоод их сургуулийн эрэмжиллэн хаа тавих мань тодорхой болсон. Дараа Бээжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургууль, Баруун хойтын аж биелдэврийн их сургууль, Нанжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургууль зэргийн жорхтой тагалж бичээд ямар нэгэн байдлын ховролтоос болж хамаатай талын тохируулалт хийхий дахгүй бичсэн юм а. Тэгэд би Бээжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургуульд 4 жил бүрэн мэргэжлийн ангид суралцж дараа нь Баруун хойтын аж биелдэврийн их сургуульд аспирант уншсанаахан дараа одоогийн ажил дунд улсын ачааны тэрэлт сумны мэргэжлийн судалгааны хүрээлэн ирээд 25 жил болж байна. Энэ 25 жилийн 13 жилийн аян дан 5 дугаарын судлан бүтөөхөд зарчуулж миний өмнө хагас нас үндсэндээ ийм нэг л явдалд жоруулгцсан юм а. Дунд улс яагаад аян дан 5 дугаар ийм том тэрэлт сумыг хөгжүүлэх вэ? Сансрын судалгаа хийгээд яах билээ гэж хүмүүс надаас асууж л байдаг. Өчигдөр би сүлжээн дээр нэг жохоол уншлаа. Энэ жохоолд Жанжин Люяалуу сансар бол одоогийн дэлхийд би бүхий улс ба Чиргангийн хамаг өчсөн ирээдүй болж байна. Сансар охторгой галдвал ирээдүйг алдлаа гэсэн үгэ гэж битсэн байна. Энэ үг маш зөв юм. Одоохны дэлхийд дахинд дундад улс шиг том улс сансар охторгой биеэн дааж эзэмших чадвар гуйвал далайн аяллалын чаг үед онгоч хийж чадгуутай адилхан болно. Мөн өнгөрсөн чин улсын үед улсын үүд хаалгаан хааж далай тэнгисийн үйлсийг хөгжүүлсэнгүй шиг бид бас сансар охторгойн үйлсийг хөгжүүлэх их тохиолыг алдах болно. Бид сансар охторгойд өөрийн байр сууртай болж аян дан 5 дугаарыг хөгжүүлж дундчуудын сансарт хорон жагаан тэлэх чухал байдаг нь манай ганчхан жорилт юм а. Энэ тэрэлт сумны онцлог нь том хөдөлгөгч машин, том бүтэч, том чахалгааны систем, гажраас дэмжин туслах том систем юм. Ганч хөдөлгөөгүр машины чадал нь 20 тон. Дундад улсын хөдөлгөөгүр машины дотор хамгийн хүчин чадалтай нь тэр өндөр даралттай шатагч материал хэрглэж даралтын хэмжээ нь хамгийн ихтэй 50 паскуд хүрдэг. Манай дэд дарга Жоули Минэ үгээр бол Хуанпужа мөрнө усыг хөхнөр төвдийн өндөрлөкт шууд татан гаргах хүчтэй юм а. Аян дан 5 дугаар устрагч хүчлэрэгчийн том хөдөлгөөгүр машины хэрглэж шингэн бийт устрагч ба шингэн бийт хүчлэрэгч бол хүндрэлтнээ одоо болтол мэдэж ойлгоод байгаа тэрэлт сумын хөөрүүлэх энергийн төвшин хамгийн өндөр шингэн бийт юм а. Тэгвэл эннээс нэн сайн чадвархийтэй зүйл байвч түүний ашиглаж хэрэглэхэд маш олон хүчир төвөгтэй зүйлийг судалж нээх шаардлагатай болдог. Тэнгэр бурхан төв голч байдаг. Тэрээр чамд хамгийн сайнын өхгийн хамт бас шийдвэрлэхэд төвөгтэй маш олон хүчрэх асуудлуудыг дагуулж өгдөг. Манай энэ хөдөлгөөгүр машин эхлэн ажиллах тэр хоромд зарим тоногийнх нь халууны хэмжээ 1 секундын дотор тгээс доош 253 градус байснаасаа огжим дээшилж тгээс дээш 3000 градус болно. Араад хөргнөө хурд нэг л доор хідэн төмөд хүрдэг. Устрагч хүчлэрэгчийн хөдөлгөөгүр машин бол жалуур цумнай хөдөлгөөгүр машинаа хаан титмийн дээрх гэрэлт суудаг гэж алдаршсан байдаг бөгөөд дэлхий дээр сансар охторгойн судалгаа хийж чаддаг хэдхэн улс энэ машины үйлдэх мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа юм а. Манай хөөрүүлэх талбай гэж хоёр сагсан бөмбөгнээ талбайн хэр том 2000 тон хүнд 70 метр өндөр тэрэлт цум хөөрөх үеийн секунд болгонд 3.5 тонноо 3000 градус халуун хийн төрөлт секундэд 4000 метрийн хурдтай гал чоргалтыг дааж чаддаг. Ийм хөөрүүлэх тавчинг жохоход бас маш нямбай байх хэрэгтэй. Тавчин нь жууна 3-ын оновчтойгоор тулгуурлаж байгаа өндрийн хэмжээгөө тохируулж
Тэрэлт цум харбах үед асар их хүчнээ ухаанаа орчин нөхчөл

дуу шуугааны дэлсэх 164 дБ хүчний дааж чадах хэрэгтэй. 164 дБ гэдэг үл маш их тоо юм. Манай хөөрүүлэх тавчингийн дотоодод электрон бэлтгэл тонгуудын нэхт ухсарснаа хамт шатагч хий чахалгаан эрчим хүч хангах төхөөрөмжнүүдийг тохируулсан байдаг. Гаднаас нь харахад төмөр жаас шиг боловч дотроон маш сайн хүчнээ ухаанаа нөхчлөе бүрдүүлсэн бөгөөд 2000 тонн энэ аврагд бас нааш чааш явж болдог. Том хөдөлгөөгүр машин, том бүтэч, чахалгаан эрчим хүч шатагчгийн том систем, нэн том хөвчөөнө хөрсөн дээрх дэмжлэгийн системтэй энэ том эднэ харалт нь ганчхан зүйл. Дараа ачааны чадвар их байх явдал болно. Учир нь эн тэрэл цумчин хэдий том байвал сансар охторгойн орон жайч нь төдий том. Аян дайн 5 дугаар ачааны тэрэл цумын амжилттай судлан бүтөөсөн нь дундчуудын дэлхийн том тэрэл цумтай улсуудын өгнөнд орулсан явдал байгаа юм. Эрхэм сонсогчдод аа. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэнд манай улсын шин нэг үеийн тэрэл цумны хөгжилтийн бодлого хиллийг судлан бүрдүүлж мэргэжлийн зам болон судалгааны оновчтой зарчмыг тодорхойлсон эрдэмтэн аян дайн 5 дугаар ачааны тэрэл цумны ерөнхий журж төлөвлөгч Ли Дунгийн ираг хүргэж байна. Тэрээр ерөнхий хэлтсийн дэд эрхлэгч тэрэл цумны хэлбэр номрын мэргэжлийн дэд ерөнхий төлөвлөгч дэд ерөнхий жолоодох зэрэг тушаалуудыг үргэлж манай улсын батлан хамгаалалтын шинжилгээ ухаан техник мэргэжлийн аж бэлдврийн төвчөөнө шинжилгээ ухаан техник мэргэжлийн комиссийн гишүүн Улсын батлан хамгаалалтын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн аж бэлдврийн 511 чадвартны инженерингийн эрдэм шинжилгээний дагуулагч болох юм. Одоо түүний 10 жил чармайсны дүнд гэсэн ирааг орчуулан хүргэе. 2006 оны 10 дугаар сард аян дайн 5 дугаар ачааны тэрэлт цумын судлан бүтээх ажил албан ёсоор эхэлж бид хүчир бэрхи давн туулах 10 жилийн аядан эхлүүлсэн юм. Шин дундад улсын ачааны тэрэлт цумны судалгаанд аян дайн 5 дугаар хамгийн эрт ажил эхлээд хамгийн сүүлд харавсан тэрэлт цум юм а. Учир нь түүний судлан бүтээхэд тийм амархан жил биш байлаа. Нэгдүгээрт мэрэгжлийн өндөр төвшин байх хэрэгтэй. Энэ тэрэлт цумны жуунаа 95-ийг ижлэх мэрэгжил бүр чоошин судалгаа байсан. Хоёрт түүний судлан бүтээх ажлын хэмжээ асар их байсан. Энгийн тэрэлт цумын бүтээх ажлын 3-5 дахин хүнд байсан юм. Гэвч судалгааны сүүлийн үед хүрээд энэ тоо буруутсны бид мэдсэн хэрэг дээрэн 5 дахин хүнд болсон юм. 5 дахин хүнд ажилд улсаас бидэнд 5 дахнаа судлан үйлдэх чага өгөөгүй, 5 дахин хүнээ хүч хөдөлмөр өгөөгүй болохоор бид 10 жилийн турш өглөө үдшийн тэмчиж ажилласан. Манай багийн дундч нас дөнгөж 35. Манай анхны туршин харбах судалгааны багийн дундч нас дөнгөж 35 байсан. Манай ерөнхий журж төлөвлөгчийн хилтэст агаарын хүчнээ ухаанаа тусгай мэрэгжилтэн сүүхүн гэдэг хүүхэн байсан юм. 2012 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр том хэлбэрийн туршилт амжилттай болсны дараа би багийнхаа хүмүүсийн нэг дайлсан юм а. Хоолн ширээн дээр нөхөд мань энэ жилийн хамгийн баярлсан явдлуудаа ярьчихасан. Тэгсэн чинь сүүхэн миний энэ жилийн хамгийн баяртай явдал бол юу ч гэсэн айлд мордлоо гэсэн юм. Хөрхи энэ мань хэд удаа хормон хийх гээд ажлын хараагаас болж бүтээгүй. Энэ нь бас бидэнд хэлээгүй байгаад байсан юм байна. Яагаад бидэнд хэлэхгүй юм бэ гэж асуусан чинь ажил ийм яруу байхад чинь яаж ховын явдлаас болж олны ажилд саад болох вэ даа гэсэн юм. Манай Тянжинэ тэрэлт цумны компани ерөнхий ухсрах тасагт Цүйшин гэдэг жалуу байсан юм а. Нэг жилийн чагаан сараар байгуулгаас энэ чагаан сар ажил ихтэй. Та нарт 3 өдрийн чөлөө өгнө. Шинийн 4-ний өглөө гэхэд ажил дээрэн байх хэрэгтэй гэлээ. Манай Цүйшин гэрте хараад шинийн 2-т гарч ирсэн. Тэгсэн чинь час их орж бүх зам харилцааж огссон болохоор тэр манай шаншигаас явган хөдөлж Жамдан таарсан хөдөлдөг юм болгонд гоён сууж шинийн 4-ний үүрийн 4 чахт час бутарж байхад компанида харьж ирсэн юм а. 80-аад он 90-аад оны хүнэ ганч эрх хүүхэд хал даахгүй хариуцлага хүлээхгүй гэж хэн хэлсэн юм.

байна. Дэлхийн ертөнцийн өнгөч зүйлд хараа сэтгэлэн алдаж, охорхон хугацаанд холж хариултаа авахыг бити бодорой та бүхэн мань. Учир нь энэ дэлхий дээр маш олон агуу их үйлс танай урт чаг зарчуулан чармайж байгаад бүтөөхийг хүлээж байна. Манай аян дайн 5 дугаар шиг манай судалгааны багийн жалуучууд 10 жил зарчуулж байгаад нэг л жилийг хийсэн. Эгэл жирийн хүмүүсийн хийсэн бүтээсэн их баг жилүүд нийлээд нэг улсын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлнэ гэдэг жар сурталчилгааны үгийг би бахархан хэлж байна. Та нар ч гэсэн адил өдөр тутмын чармайлгаараа өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх болно. Талбайд байгаа ийм олон жалуучууд хиймэр сүлттэй сайхан харагдаж байна. Жалуучууд нь хиймэртэй бол улс гэр өөдөө хүчрэхэг болно. Дунд улсын ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл та нарын биед байгаа юм а. Би та бүхэнд ад жаргал хүсэж байна.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бүмэн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

Бороо ганц нэг тусхан сайхан. Бороо хөвс норсон байх нь сайхан. Хаврын цас гэрэл үрсэн сайхан. Хаа нэгтэй шувууд ганганах сайхан. Алтан хараатай дэрэг дүрнэс сайхан. Айны хүн манай уянд бүх сайхан. Айли маань айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүү жирэх сайхан. Хангайн бороо гэнэ тасган сайхан. Харин хүн дунд цахил гангал бахан сайхан. Хомон өнжин бороо зүсрэх нь сайхан. Холоос гийчин ирэх сайхан. Шаргал тавын үс хажуурхан сайхан. Шанхны үзүүрт сайхан. Сэвэлзэх сайхан. Сар тайшин бухул дээр унтах сайхан. Чамайг зүүдлээд гадарт ойчхан сайхан. Үй-үй бороо амсхийхэн сайхан. Өлөгсөн цугнаас ус тусалхан сайхан. Үүлэн чөлөөнөөс нар гархан сайхан. Үүдээр болжимрууд нэсэн өнгөрөх сайхан. Шөндөл хүлгмөр ямцгах сайхан. Шүлэг нойрноос сэрж орчшил өнг бодох сайхан. Өрхөний завсраар гэгээ орох сайхан. Өглөө болох сайхан. Цайрын цайрын бороо орхон сайхан. Тавдар морьтой хүн нааш амдахын сайхан. Борооноос өмнө ирлээ гэж ярих нь сайхан. Бор жоон эмээлийн аваад орж ирэх нь сайхан. Сартай тулгуудад энгийн хөнгөнх нь сайхан. Шанзаны үзүүрт айнын айсуух сайхан. Шаргал дөл угулзлан гал нутхан сайхан. Чарай зүс хүддэг бадаг гэрэлтэх нь сайхан. Огол онхон тогруу дуугарах сайхан. Хөдөө тайдан борооших сайхан. Анирхан ах үйд тэтцэг дохох сайхан. Адрин өмнөх байдал сайхан. Тоноор сар гэрэлтэх сайхан. Тогоотой сүн тусах сайхан. Шин урай гарах сайхан. Чөдөр тэмөрдө түрэглэх сайхан. Шивэрн шивэрэн бороо орох сайхан. Ширг зүлэг ногоор хон сайхан. Зүүн өмнө солонг татах сайхан. Цүсэр бороо гэрэлтэх сайхан. Эгийн борооны усыг тосох сайхан. Гэзэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан. Ай хүмүүлийн өнөр сэнгэлэх сайхан. Айсхан бодол хол ойрыг санах сайхан. Үдшин бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт

0: Дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан өргөн хорвоон дуулан жаргамаар
1: сайхан эх мутмын шүлэг шиг сайхан эх хормын дуу шиг сайхан эргэх дөрвөн цаг амьд явах сайхан эрээн цавд бороорох сайхан
2: өглөө босход цас орсон байх нь сайхан өрхөн ёсор даяархад тоонор цас унах сайхан гадаа уул толгод гялбал хан сайхан ганц нэг өвс салхинд сэвэгник
1: сайхан
2: үдэш орой айлын гэрэл харагдах сайхан үрэй морины хөл хөнгөрөх сайхан хон хайл үеийн бүсгүй байх сайхан хотч нохой сарны гэрэл туцах
1: сайхан
2: тоонор цас бутран орхон сайхан Тогооны таган дээр унаад
1: хайхан сайхан
2: гэрийн хойморт
1: аав суух сайхан
2: гэрэлтэй үүдээр ээж орж ирэх
1: сайхан
2: хөтлийн мороод нар тусах сайхан хөсөө тэрэг гарч ирэх сайхан тэрэгний дугуй чахран чухран эргэхэн
1: сайхан
2: тэрэгэн дороос шоу нисэх
1: сайхан
2: Энгэр бутонгүйсгэ судайхан сайхан Тэр хэн холын юм үзгэдэх үгүй тань сайхан Сал хэргэж утаа хуэргэнэх сайхан Цас сэргэлдэн эргэлдэн малгайлах
1: сайхан
2: Зуухны галдан узорон мойр хүрэг сайхан Зуми орой согтог гэж тэрхэн зур зүүр мэглэх сайхан
1: Чай?
2: Чай уу? Бүтэг бадаг үг дуулдах сайхан Хэнгуан эгч нараас зөөлхөн татах
1: сайхан
2: Зайдам холой цайвэлдэж цанхарах сайхан Цаа дуулас гэлс гэлс хэн харагдахан сайхан Цас шуурч тогтоод гэлбас гэлбас хийх сайхан Цагаан өдөр мэлтэс мэлтэс хийх сайхан Одод тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан онгон талда дуумын байх шиг сайхан онцгийн гурван марал бодол зөвнөх сайхан ондоо гарагийн хөлөг ирж явах шиг
1: сайхан
2: цас орон морон лавсах нь сайхан цаг эргэж ирэх сайхан царайлахын чамайгаан намайг тогоогүйг тоосон гэж бодох сайхан цаг хэрт цогсоор байх нь
1: сайхан
2: тэргэл шартай шин гадаа зогсох сайхан тэргэн дээр хураасан бараа
1: сүглийх сайхан
2: тэр тээх хөндий цайвртаж сүүдэртэх нь сайхан хийшээ очимааргүй аймаар санагдах
1: сайхан
2: явган шуурга гадаа эсвэрэх сайхан янд юм уу нэг юм хаа нэг тэ дардар хийх сайхан гэнэтийн нэгэн нүдгүйлэн харамхойлох нь сайхан гэрийн хаягаар
1: цас хонгорлох сайхан айлын гэрээс хүмүүс гарцгаах
2: сайхан арилсан тэнгэрт шувуу нисэх сайхан уул тал руу гүйх сайхан улаан хатартай хүүхдүүд тоглох
1: сайхан
2: үчийн бүрэгээр ирэх сайхан үүрийн гэгээгээр явах сайхан өнгөтө дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан
1: эх мутмын шүлэг шиг сайхан
0: эх хормын дуу шиг сайхан эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан ирээн цавд цас орох сайхан
2: цас хайж хамзархан сайхан Цаг ирэх сайхан, чамайг хүлээх сайхан, цаг харах
1: сайхан.
2: Шуу ирээд буух сайхан, чулуун дээр суугаад нисэх сайхан, харуул замаар хүн явах сайхан, хатан дээр бие суух
1: сайхан.
2: Айгийн бүсгүй усанд явах сайхан, арын булг руу дурандах сайхан, шинхэр зэрэглээ сүүмэлжих нь сайхан, Тэнхэр дээл чамд зохон
1: сайхан
2: Толгодын урой зэргилээдэг сайхан Торгон салх сэвэлзэг сайхан Хөх ногоон юуны ар татах сайхан Хөх мананд нь оруулгон суух
1: сайхан
2: Амгодын шүн лойр хүлчих сайхан

0: Син чимээ анирлах сайх. Үүр түүр хол нэг юм жингэнэс сайхан бүүвэ бүүвэ хорвоо сайха. Синийг мирээд явах сайхан хэрэг болгож надаас гал байна уу? Сайхан ертөн цэг аргадах хийгээд бусдыг бодох сайхан юм бүхнийг хайрлах гол мөрөн хоёр урсах сайхан. Сүн төрж гол урсах нь сайхан шөмөргөл хийч асуулсан даа гэж бодох сайхан. Өглөө голын эрэгтэй ганцаархана сайхан орой голын хөвөнд шамтайгаан сайхан. Хашаа тэргэн дээр шаадгаа өглөх сайхан. Ханас хин ирэх нь зүн шиг сайхан. Дөрвөн зүгээс зураг садан ирэх нь сайхан. Дөтийн замаар хань өхөд ирэх нь сайхан. Чинсрэгэж нутгийн бараа харагдах нь сайхан. Чилэлжэж нүдний нулимс гарах сайхан. Дрон дээр үндийгээд эсгэрэн давхах сайхан. Дөрвөн туурайн хооронд шувуу нисэх сайхан. Хаврын үзээс тусах сайхан. Хатаар аваад морин явах сайхан. Ширгүн цас үнэртэх нь сайхан. Шинжин мөснөөс нь хүлхэх сайхан. Онгон жил хөдөө суух сайхан. Од мэт хөхөдан суусан амьдрах сайхан. Дээр яваа сансрын хөлөг эргэж ирэх сайхан. Дээврийн цас хай янжуурын цог дээр тусах сайхан. Урам цэцэг ургаж норхон сайхан. Утасны мод хөхөрч гамтхан сайхан. Он жилүүд ирэх сайхан. Он жилүүд одох сайхан. Үчийн бүрэгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх нутаг минь шүлэг шиг сайхан. Эх хор минь дуус шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан. Ирээн цавд гол урсах сайхан. Навч ганц нэг унх сайхан. Нар толгодын цанаас гарах сайхан. Шив шивэн салхи үүсэх сайхан. Шин шинхэн хуй болох сайхан. Осмирах зүрсэн сайхан. Ганц нэг ядаа долгондон суух сайхан. Морины шар хомол тэрүүхэнд хөвөх сайхан. Модон тэргэний ганц ядуу урсаж өнгөрөх сайхан. Хотойг санагдаж үйрэх сайхан. Хотойдас хэнийг нь явхад үг захмаар сайхан. Торв зүх барааг харж зогсох сайхан. Торгон альчуур дэрвих сайхан. Сэнжин цагаан үс нүүх сайхан. Сэтгэл зүрхэн дундуур хөвөх сайхан. Шивэр анир бороо салхилах сайхан. Ширээн толгой анхах сайхан. Морьтой хүн дахин удах сайхан. Морин төвөргөн дуулдах сайхан. Тэнгэрийн хаяг харах сайхан. Тэрх хүсгний зам зурайх сайхан. Өмнө зүгт шувуу нисэх сайхан. Үлсийн дунд ганганах сайхан. Наран шаргал тэжээд тоорогдох сайхан. Надсын шалсуур хайлах сайхан. Шаргал гороо нартай орох сайхан. Шамд ятхын утас бойлох нь сайхан. Шаавай төрсөн хонгор зул эхчирх нь сайхан. Шалдар бөлдөр дүүмэн түүнийг санах нь сайхан. Ган жижүүд өрөө гадаа дуугарах сайхан. Ганган мартай хүн буух сайхан. Намрын сарын шинийн гурам нэрэх сайхан. Намын үдэш аргын тооны сар гарах сайхан. Хуучирээ нойрын дунсоостох сайхан. Хуучин сүмийн төрөнд хинээн ярилцах нь сайхан. Сонхоор сар тусах шин үлгэр ярих сайхан. Цорон аваад дуултал шөтгөр уйрчээ гэх сайхан. Сар орой болж хүйтэрхэн сайхан. Хашин додуд зүлгэгдэх нь сайхан, өдөр шөн тэнцэх 22 болох сайхан, хүлэг хүн хоёр адилах нь цаг унтах сайхан. Дэлхийн чулуунд хэрүү цап цайх сайхан, дэлхээр дэрн шүлэг мэжих сайхан, дээвэр дэвэх салхинд сэтгэл гэглэх нь сайхан, дэндүү ойрын хайраас холдо байх нь сайхан. Модны мөчөр шувуу навчны оронд суух сайхан, монгол аялуугаар жиргэх сайхан, дээр төрийн сүлдний нарамандах сайхан, дэргэд алтан соён бүний гал ноцхон сайхан. Хэн нэгэн нэрээ дуулах сайхан, хэн нэгэн одоод гуних сайхан, эргэх нэгэн хайр зүрхэнд хөгжимдөх сайхан, ээлжилэн ирэх цаг хонхон цөхөн сайхан. Үчийн бүрэгээр ирэх сайхан, үүрэн гэгээгээр явах сайхан, өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Адыг нүдний нолимсан дусалда багтсан, ай миний хорны дөрвөн цаг, асагруулан бэхтэл зүүлэм байнууда ая.
1: За хүндэс сонсогчид аа, сай та бүхэнд эрен үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийг сонсголоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд програмын сурвалж аргач найруулагч бүрэн үйлчи ханагч Болдбаатар баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсийн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрнамид аклан ав сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оноод 7 дугаар сарын 29-ний өдөр Гаргийн 3. Билгийн улрлын 6 дугаар сарын 16. Ирмэштэй үйл та заримдаа нэнгэрүүлхүр та 18-аас 26 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
2: Чэншоужан эрхэн түүнээс 18 дугаар хугацааны Европад үнэн газад харилцана алан тушаалтна судлын ярилцхай ангийн тав үгүүлсэн.
3: Энэ жил манай орон 523 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 90 эко орлтын 3 түмэн 1,000 дуншил тэмдэгтэй хөрчээ. Аливаа газар аливаа салаа мочир голдлогтой төрөл зүйлийг боттааруулан хэрэгжүүлэхийг идэвхтэйгээр акулж Ажахуугийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулж байх.
2: Шүтүмийн 2 дугаар нэмэртийн нээсэн уурхаан төрөл зүйлийг барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж сайхан тухайн уурхаан орн ойнцсон бүлдлгөө 1,000 тэмн тоннад исэн нээсэн ажилсан сөрөглөлийг байгуулах төгөөч нэмэрлсэн.
3: Энэ жилийн дээр хагас жилд алгуулийн нам нь хоргос зэрэг 2 их бомт газаа даралж яна шин эзэгнэлтэн келвар шин зах дэлгэрийг идэвхтэйгээр өргөтгөн газаадас оруулж газаад гарах гэ барана зөөлтийн хэмжээ тогтуунаар дээгшилсэн.
2: Бангурны альва гадрын шидана амар төвшнэ та зааж гарбал би байцана гэх ардын намдрын ботой явдлыг гүнзгээр нүүлж олон төрнө идан умтна амар төвшнийг санхын хамгаалж байх зэрэг агуулгуулна.
3: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжаангийн радио телевизоран шимэн. 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Еврон засгурны намын хуран шүүжиг Чэншоужан. Еврон засгурны тэргүүлэгч Аркин Туни аз үримштэй. Шинжаанд төрнөж хайлчил гэхэр ирсэн 18 дугаар хугацааны Европод үнэн газаад харилцана алан тушаалтна судлын ярилцхангийн кинта уулзва. Чэншоужан думдуд үсний эв хамт нам Шинжаангийн уйгур Еврон засгурна хураа. Еврон засгурны ардын засаг нь урдан болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж Бутан байгуулахыг бинтоо нэгтүүлэлт нь альва газар тарилцана албан тушаалтнаар нь ирснийг баярлан нөхтөв. Тэр хэлсэн. Дүмдэл усны

0: хамт намын 18 дугаар их хурласнаар тэргүүлэгч шийжин чин болн думдд улсын эв хамт намын 53-ын 90-аас удирдлагуудаар Шинжаан шин цагийн думдд улсын эв хамт намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчлаа бүгдалаар төвшлүүлжээ. Нийгмийн их тал өргөжлөн тогтвортой байх байдал баталж думддын нэсна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг кэнсэн сэтгэл дадан шийж дээр ясындртай хөвжөлтөн байдал ид күштэй байж Азиурпаны шидр алтан нэвтрэх зам болно. Баруун шанчлаатай уулзах тактийн экономиклт нь үйлдэл нэг тухан болжээ. Ардын амьдралын зул жиргал татралгүй нэмэгдэж хөвжөлтөр хамгийн сайн, хөвжөлтөр хамгийн ихээ альвансны олон төм хамгийн олон боташ гүрдсэн тэйхэн цаг үед алхан урва. Шидрэн жиласнаар думдд улсын Шинжаан болон Европа төвийн улс мөдөн орон нутгийн хоорондох солил цаг гэж харилцсан ажилгийг нь уулширжээ. Альва Украина хамтралцаа элвэг байлаг үрвтал болма. Хоёр талхсарын кимнсийн явуул цаг улам нэг алхам нэгтрүүлж, ажахуралжана хамтралцааг анчаанхыж, эх гурал улт аралжана кир кемжаган дээшлүүлж, Соёл зугаатсан сургам хэмжил шинжилхүүн техник мэрэгжил нөхөрсөх хот зэргэн сул цагаан гүнзгэрлж ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаг гар холгунаахгүй болж харилцсан ашигтай хамтар аш гүртгийг биелүүлгийг хүсэж байна гэв. Төлөөлөгчдийн бэлгэмэн дарга Босния Херцеговинагийн газар дэвтлийн аамна наримчгийн дарга Айден Дярбилович зэрэг судлыг арилцхангийн бүрэлдэхүүн яраа тавьжээ. Шинжаангийн талгсан нарын нэгт байршуултва халуучрахыг гээжлэгд таалархва. Тэдний илэрх алхтаан Дүмнэд улсын Шинжаангийн улсын өсгөрөө эргэн уудам, их байлаг, елвэг байлаг, ажаху нийгмийн хөвжилд намжил бүтэмжиг хүнсэн анхаарлыг татж байна. Шинжаан сүйр тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, шинжилхүүхэн техник мэрэгжил сургам хэмжил, харилцан холбоолж харилцан нэвтрүүлцэх зэрэг крэнд хөвжилд нь далд хүчээр атсар их байжээ. Юлдан идэв хата бадруулж, Европа төвийн улс мөдөн орон нутгийн хоорондох болно, Дүмнэд улсын Шинжаан соёл иргэншлийн сулул цаг гүнзгийрүүлэх, ажахралжана явуул цаг өргөдгийг ахгүй болж, Европа Дүмнэдийн боттоог эрхэмсэн хамтрал цаг татралгүй өргөдгөд күштэнтлэн өргөнө гэж хава. Ванг Жэншин, Чанг Инчэн, газар дэвтлийн аамна хологдлотой нөхөр, Евран зөвхөрнө хологдлоо салам өчрөн хариуцлагт нөхөр хуулзуулд оролцваа.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. 7 дугаар сарын 27-наа өдрийн үдийн хойно Евран зөвхөрнө ардын төлөөлөгчдийн их хүлийн байнгын хорооны эрхлэгч Зүмрату бол Евран зөвхөрнө 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгчдийн их хүлийн байнгын хорооны 30 дугаар удаагийн хурлдөө сул оролцсон төлөөлөгчтэй ярилцсан суулцваа. 8-нд Бүхүлсэн ба Евран засгуурна Альва Шатийн ардын төлөөлөгчний хүлийн төлөөлөгч Намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5-1 дайлтх бодлогын байр тогтоолыг нүдлэх төлөөлөгчдийн үйлдэлэн гүйлс бадруулах дээр ясч нэртэй хөвжөлдөө хүч нэмрэлгүй гол сэдвтэй байрлуулна тус биеийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэн байдалтайгаан үйлдэлэн сулдсан яраа тавьж 15 төлөөлөгч бичгийн кэлвараар материалаа дэвшилвэ. Зумрат бүл илэрхийлэхдээ олна сануул сануулгыг нарин хинмга судалж идэвката клан авах буюу холбогдлоо салам өчрдөө шилжүүлэн хөргөж судлан ярилцаж шийдвэрлэнэ гэв. Зумрат бүл зааж гаргасын энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Дүмдд улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өвөг бэлгэлгэ их хурл Бээжингд өвдөх шихаар хэгдэж Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бэлгэлгэ их хурлд оролцсона хамт чихэл өг гэлжээ. Бүх намарын шин аянда эрэлтлэн өргөжлөх, шин цаг үед говья байгуулахтай чиглэлийг тодорхой зааж, журмлуул хангаваа. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгэн зөрг санаа гүнзгий сурлсан төвшлүүлж, хоёрыг тогтооснаа шийдвэрлэгч нэт ач холбогдлыг нэн гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйст гэж, сүн жилийн гайхамшигт үйлсийг бат чэжилж, хөвсхөлийн 90 алдарт уламжлуулваа шилдэг суртлыг үргэлжлүүлж, Шин хөгжилтийн ойлгогдхон ба шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүгдталаар төвшлүүлж намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5-1-ийн дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн битэн байгуулалтын шин хуудсыг чирмэн бичгэрэх гэрэгтэй гэв. Зумрат бүл чихэлжилсэн Алуашатын ардын төлөөлөгчдний хүлийн төлөөлөгчид 5-1 дайлдах болгын байр тогтоолтын баялаг агуулгдсан ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж, ухаамсарасан хууль ёсоор тушаал хариуцлагын гүйцэтгийг үүндө үүсэлсүүлж, зөрөх цагаар чирмээн үргэлжилж, боттагаар ажлын хариуцлага үргэлж, дээр яс чанартай хөгжилтийн дунд шин зүтгэл чирмээлэг гарах хэрэгтэй. Ухаарлагч сайнар болж, Ярана Келар олон төмөнд 5-1-ийн дайлт хутлгын байр тогтоолыг тодорхой ярьж, хамтар бэлгэмтэн тэмцгийг хүчрхэг их нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Байцаан судлалт гэхийг ихээр өрнүүлж, ардын төлөөлөгчдний хүрлийн эрх тушаал ба тушаал хариуцлагад суурилж, тусгай мэрэгжлийн давулгаан гүйцс бадруулж, голдлогтой күрээд анхаарлаа төвлөрлөн, жинхэнэ мэдлэг сайн арга бодлогыг өлөхөн дурж, намын хураан шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, засгийн урдна нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ лавлалт хангах хэрэгтэй. Төрөвчлөн гол ажлыг гүнзгийн гэж, шинийг үүсгэн шувтлалт гэж, онцлогтой ажилсан яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ чилэмж олгож, ажилсан хөгжилтөн хошууч болохоор чирмээх хэрэгтэй. Үндэснэ бэлгэмтэл давшилтыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлэхээр зап тугаал болгоно. Дундуудын үндэснэ хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх. Төмийн төлөөлөгч төмийн айл өрхт орхо гол сэдвтэ үйлдэлгэн хөдөлвөрийг лавдуунаар өрнүүлж, хууль цаажиг күм бүхэн мэтгэ, күмсийн сэтгэлд хадуншуулхыг ахиулж, ард олон төмтэй болсон харил цагаан тасралтгүй нэгтрүүлж, үндсэн шатын засалт эдюкада күч нэмрүүлж, 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг боттааруулан үр бүтэмж олгохдоо үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Зумраа төбөл чихэлжилсэн. Онлайн зөвшөөрлөхийг чангатгаж, улс төрийн талаар үнэн шударгуу байхыг бат бэхжүүлэн, зөв алуу намжилтын үзэлтээр хөтлөн дахуулж, ард түмэндөө зол жиргал олгох анхнаа зөрилд хайр сэтгэлгээ зузаатгаж, төлөөлөгчийн хуулийг чангаж өрмөлөн тушаал хариуцлагын гүйцэтгийг дүрмжүүлж, ард түмнээ ашиг тусваа зөрг санааг үнэн чар төлөөлж, үйлдэлг ард түмэн болон түүхийн шилгалтыг даач чадах тушаал хариуцлагын гүйцэтгэсэн хариултын хуудсыг бичгэлэх хэрэгтэй гэв. Линимпийн хурлыг эрхэлвэ.
0: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрхэлдэн тэмцээ. Шинжангийн радио телесуран сургуульчлагч Янгруугийн медаль зарвал энэ жил ман орн 523 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. 20 хэкуар бол энэ 301,000 дүнжир төрөлтгөрчээ. Жилдан 4,100 дүнжир төргээс дээш хэкуар бултыг бийлүүлэхээр төлөвлөжээ. Одоо эдгэр голдлогтой төрөл зүйлийг яг төрөлтгөн боттааруулан хэрэгжүүлжээ. Ажах үгэн дээр ясын нэртэг өвжүүлдэг хэч нэмэрлж байна. Энэ жил атнаар Үрэмж хотод төрөл зүйлээр гол болгож, барилгын ажил хийх хамгийн сайн сарвахан хугацаа амжилттай гэж, альва том голдлогтой төрөл зүйлийн агцыг төрөлтгөн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахгүйлж, дээр хагас жилд 350 шавхуу голдлогтой төрөл зүйлийг тогтуунаар ахгүйлва. Одоо Үрэмж Нажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн орн төвтөн хараанд байх байны хүгэн, гарын дахугэн ажилдрын ажилсан хэрэглэн бэ. Ойлгар юудын хэг ажилсан баримжасгсан бутан байгуултын төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны барилгын ажлыг яг хамжуулан гэж байна. Энэхүү төрөл зүйлний ерөнхий барилгын тал байн 8,600 тэгш дөрүлж метр байж, голд 8 ажилдрын үйлдвэрн гэр багтна. Шинжангийн витаминер бүтээн нэг хөгжүүлж витамин байгуулах бэлгэлүүлэн хэвнийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь хотын явдлын ерөнхий даашлалт нь ажиллуулсан хэлсэн 2 дугаар төрөл зүйлэн хэлсэн төрөл зүйлэн дээд захирлаа Мачаун сургуульчлагч гэлэхтэй. 8 нацын барилгын ажлыг зэргээр хийж, одоо ажилчид бүр 1 дугаар давхрын нийгмил хавцыг дүйжлэн өсгөх гэхэд хавцд болд ширүүс байрлуулна баглах ажил хийж байна. Манай барилгын ажлын төлөвлөг болвол энэ жилийн 11 дугаар сарын надгар гол цогцны бүтцийг биелүүлж, хэдэн жилийн 8 дугаар сарын надгар бээ бүх барилгын ажлыг дуусгах нь тушааж өгөх болно гэв. 2025 оны адагт тушааны өгсөн Ази Европын арал жах худалдааны төвийн одоо байгуулж байгаа 2 дугаар хувьсны төрөл зүйлд кэршилж байдаг. Энэ жилийн 6 дугаар сард тус арал жах худалдааны төвийн жинк нар эзэнлэлтэн эхлүүлж, таварын үзүүлэлт зах алга тогтолцоог залгуулдуулах, гадаа даралж ана үйлчилг кел алсалсан езинэлтэн бүк келгасын системийг байгуулва. Ерөнчийн төргийн хурс

0: Тэгэхээр темир зам нь шинэ орно гэр газар хөрөнгөний нээлтэн хязгаарт компаниг нь төрөлжлөн хамьяалалтан хэлсэн дэд дарга нийш офис сургуулж шилжлэхтэй байна. Иргэдэд 2 дугаар хугацааны төрөлжлийг байгуулж уулснаас гурав Ази Урбан арилжаа худалдааны төвд уурж сүйрсэн ажилтнуудыг битэмтэх хавтар нь үйлдвэрлэл камергэл хадгалах эзэн нутгийн нэг сухцуулсан хэрэгцээ шаардлагыг нь биелүүлж болно. Гарам дахуугийн 1-р хугацааны иж бүрдүүлэх тусламж болгож худалдааны үрхийг хавсар нь энэ талын дэлгүртэ ард талын үйлдвэртэй байхад шидэмжийг биелүүлнэ. Одоогийн шат барилгын ажил ба худалдаачдыг татах ажлыг зэргээр хөрнүүлнэ гэв. Энэ жил мануудны хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 523 голдлогтой төрөлзөлн дотор 330 төрөлзөлийг эргэлжлэн байгуулж 20 хэкор улсын нийтмийн 4,000 дүнжир төгрөг болно. 129 төрөлзөлийг шинээс байгуулж 20 хэкор улсын 6,600 дүнжир төгрөг болно. Бөбөк голдлогтой төрөлзөлийн төмөр зам, засмал зам, нисгэлэн буудал, цаглан тур, чолон тус байгалийн шатамга гээд нь дамжуулах хоолоо Төрийн материал нь нүүрсэг цэвэр бөгөөд дээр бүтэмжтэй ашиглах. Бузурдлгоо уурха нөөлс, хот болгосноо битан байгдуул зэрэг талыг хамарва. Еврон засгуудны хөгжилт бай өрчлөлтөн зөвлөлийн төрөлзөлийн битан байгдуулт нь хамьяалтан газар нь дэд дарга. Ууч хав чав илэрх алхтан. Одоо еврон засгуудны дүн шир төргөөс дээш хэ шинээс барилгын ажил эхтүүлэх төрөлзөл нь эмнэх хугацааны гар гүйцэтгэлийг битаахийг агуулх эх тансаас нэгэнд нэг зүг байгуулж мөнгөн гүйлгэн байгуулмж Күчин зүлэн Батрамжин Салам мечирд энэ жилийн еврон засгуудны голдлогт төрөлзөл нь тодорхой хуудсыг идэв хадад амжуулан хэрэгж байна. Дараалхамд бид нь одоо байгаа хугацаанд гүйц сайнар хэрэгж тогтлол гэхэд давтамж удаагаан уулшрлан хариуцлагыг чанга бутааруулж битаж дуусах цаг нь хязгаарыг тодорхойлно мөрдөн дагч бутааруулахыг өргөжлөн сайнар гэж еврон зовцхорон ба аймаг жуу хотын голдлогтой төрөлзөд анхаарлан төвлөрлөн аймаг жуу шиан хотын нам засгийн өдөртлөг голдлогтой төрөлзөлийг даашлан холбоолоход хөвцөй хэрэгжүүлж Бикорнд том төрөлзөлийг атгах, төрөлзөлийг ишкар атгах идэвхтэй тухайг хилэрүүлнэ. Төрөлзөлийн битэн байгуулалтын акцийг төрөтгөх нь үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийг агуулна гэв.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн 7-р сарын 28-ны өдөр Хамил хотын Баркөлийн хас гэврэн засах шана сайхан тохан уурхаан орондо байх Шитүмэй 2-р нэмэртэй нүүрсна уурхаан төрөлзөлийг жинкнэр барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж Төрөлзөлийн сайхан тохан уурхаан норн оюун жигсэн бузурдлгоо 1000 төмөн тоннад эсэн нүүрсна ажилсын сүргэлүүлэг байгуулахыг агуулж Шинжангийн цаглагааг газараан дамжуулах болон Дүмд Зүмбийн газар урна энерги хангалгыг батламжлахыг бүх хүчээрэн тулаарлана. Шитүмэй 2-р нэмэртэй нүүрсна уурхааг Баркөлийн Фэншин нэрмштэй уурхаан үйлсэн гизгарт компаниас Экоруулын битэн байгуулж Еринка Экоруултын 95 дүншүр төвөрөг болж Уурхаан хөдгийн талбайн 28 цаг тэг 4 тэгш 40 км байж жилд 800 төмөн тонна түйка нүүрс үйлдвэрлэхээр төлөвлөж адил гэвчээтэй оюун жигсэн нүүрс шилхэ үйлдвэрийг иж бүрдүүлж үйлчлэх жил хугацаа нь 70 жил болно. Төрөлзөлийн төрүүнэ босоо хөдгээр нэм малдах мэрэгжлийг хэргэлж бүх явцтай бузурдлгоо оюунч эдгэжилсэн уурхаан хөдгийн баримжаагаар битэн байгуулж сайхан тухайн уурхаан орно ажилсын Дэс дэвшилтийн кэв дүрэл болох төрөлзөйл болно. Шитүмэй 2-р нэмэртэй нүүрсна уурхаан битэн байгуулалтын төрөлзөйлийн Еринка инженер Байнга Дэд Закрал Лиян Чин сөрүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ бидэн 5G сүлжээгээр тавцан улгасан сүлжээна системийг байгуулж сүлжээна системд ойлго үйлдвэрлэлийн системийг байгуулна. Жишээлбэл үйлдвэрлэлийн кинин эзэмдлийн систем Газар дээрх үйлдвэрийн гэрийн амар төвшний кинин эзэмдэх системийг байгуулна. Үйлдвэрлэлийг боттагаар нэм малдах ажлын хэсэг, малтлын ажлын хэсэгтэй хэрэгж, газар дээрээс оюунлагаар эзэмдэн ажлуулна гэв. Төрөлзөйлд уурхаан хөдгийн усны ашиглалт, амаахуугийн сэргээлт, газын засал зэрэг орчин тойрны хамгаалтын тоног төхрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлж, нэн хөгжүүлгүй хамгаалахыг зэргээр шилжүүлэхийг баримтлана. Шитүмэй 2-р нэмэртэй нүүрсна уурхааг байгуулж болснаас хойш нэгдүгээр нэмэртэ задгаар

0: нүрсна үр хата үйлдвэрлүүлэн чидүрэн харилцан нөхөрлөх эх байлгыг хамтар эдлэхэ хөгжилтэн байршлыг бүрдүүлж бүх улсын энерги хангалгыг батламжлах их талд бүх хүч арын үйлчлэнэ. Баркулын хас гэврэн засах шана дэд дарга Ван Хун Ша келхтэн. Шүтүмэй 2 дугаар номертэй нүрсна үрха Шинжангийн нүрсийг газаран зөөвөрлөх үйлдвэрлүүлэн чидвэрийг өргөтгөх чихэл үргийг үргэлж төрөл зөүлө байгуулагдсанаас хоор Шүтүмэй 1 дугаар номертэй задгаа нүрсна үрха та хамжилсан күчилж Уурхаа норна нүрсна гарал тэмцэг шилдэгжүүлэн Шинжангийн нүрсийг газаран зөөвөрлөх чинэр сайтай нүрснэ ирэлтийн хангалгыг үргэлжлэн өргөтгөж Уурхаа норн Төмөр замын гол шугам Шинжангийн газаака зах дэлгэрийг нэх цогсжуулсан зөөвөрлөн борлуулах байршлыг төгөлдөржүүлж Хамлын Шинжангийн нүрсийг газаран зөөвөрлөх төвчлөр болсна тулаарлах үйлдлийг үргэлжлэн чангатгаж улсын дотоодын энергийн хангалгах хэрэгцээ тогтон байхыг батламжлан Орон бисэн энергийн хамжилсан көвчгийг акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурын ирүн калсан чимэн. Энэ жилэн дээр хагасылда алг уул нам, хорг сэрг хойрийг бонд. Бонтар өнгөрхийг дөхөмчилгүй өөрчлөлийг үргэлжлэн гүнзг арилж, газаадарлж ана шин эзэн нэлтэн хэлбар, шин зах дэлгүрийг өргөтгөн, Газадаса уурлж газаддаг гарах барана зүйлтийн хэмжа тогтунаар дээхлж барана гүйлгэна товчлурын амжирлын гэчин бүх долар илэр байна. Дээр халсилд бомбтан сакрагана ойнчин хэнэлд хамьярлд дэстэвшиж ажахлулд ашкүртаг төрм бодлогыг боттар улсын алгулын намна бомбтар өнгөрүлгүй бир битимж ба үйлчилгэна чидбэрэг бүх долар дээхлүүлж. Бомбтан газадаса уурлж газаддаг гарах барана зүйлтийн хэмжа 1626 төмөн 1000 тоннад гэрч адил хугацаанд хасууна 12 цаг 8 хуяр нэмэгдэв. Үүнд Тэмир замын бомт кимэн тергэн барагийн нэг цогцулсан хинэлд хамьярлын хэлбарыг бий болгож. Селана гал тергэн класс гарахд унж цагийг 30 минутын дотор болгоно ахартах ба. Засмун замын бомт урчлан болсож байцаан шилг сүлжээгээр ирмш мэдүүлх зэрэг бомтор өнгөрхийг дөхмжлэх арга хэмжээг бүх доллар дэлгүрлэн. Бомтор өнгөрхө гогцаа гэсэн унаа найгаас давуулан багсхийж, ажахлуулан бомтор өнгөрхө эвэрн нүртгийг өнөнгөд урагшлуулваа. Алгуулан намна Божийн нэрмст бомт мэдүүлгүй үйлчилгээ гэс гарт компанийг нь бомт мэдүүлэгч Ибрамжан Айба Бекри сургуулж ялхтан. Дээр халсилд манай компаниг нь орлон гүйцэтг алцана мартын дэрэг нь сарбэр барыг 300 орчин байж. Нэдэн жилн адил хугацаанд суна 35 хуяр нэмэгдвэ. Бомтон сакрагана дээр бүтэмшт шилгэн байцаач явуулах ба. Урчлан болзож бомтор өнгөрүүлгүй үйлчилгээ нь бидэнд бомтор өнгөрөхөд нэг төргөн эвэрн өртхийн нэг дуур байхыг өнөнгө мэдрүүлж. Газадас уруулж газаадаг гарахга арлжа өрнөлөхтө нэн итгэл та болгоо гэв. Энэ жил 1-р сараас 6-р сард хоргос бомтон ботта кинэн хамьярсан газадас уруулж газаадаг гаргасан барааны зөвлөлтэн хэмжээ 2295 тэмн 4000 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанд хасууна 3 цаг нэх хар нэмэгдэж Шинжангийн бомтон төрийн байранд орва. Энэ дотор газадас уруулсан кадаж ахуйг нь үйлдэхэн. Идана харалжана мэнна туна нэмэгдэл илэрхэ болва. Шин энерги машин тэргийг газадаг гаргасан нэзлэг хацал тогтунаар дээшилж. Ладунаар бүхүлсэн хуэра замын машин тэргийг газадаг гарахта нэгдугар том бонд болва. Хоргосын жинги нэрмэстэг олон улсан харалжана бэлгэлэлэн кисгарт компанийг нь керэг мэдэгчтан дарг. Ийчхэн рүн келхтан. Бидний өдөр бүр 1600 тонна орчим бара. 80 өнгөрөн машин дэргийг газаад гаргана. Газаад гарах гол баранд кэдаж ахуйг нь үйлдэхэн. Өдөр тутмын бүрэн бара. Машин дэргийн зэрэг тавар байна. Одоо хүртэл манай компанигийн газаад гаргасан бара нь 30 тэмэн тонна шахуулж, арилжана мэнгэн тон, 45 дүншир ардын зоос болгоо гэв. Хорусын бомбтын сакрагана засмын замын кинэлд хамьярдан салан дарга жан ян таньчилан гэлэхтэн. Бомбтын сакрагу ойнчи бомб ба харяты қадырты шууд нептірке келбарий гүйлдусын өрчілді гүргілжілін керіп жүлжі. Барана зүйлтін бомбтар өнгіркен саадгу байхыг батлым жылбат.

0: Бидэн газад аралжана ажахл улан бачимдэж көчөрдэж санаашэрж хэсч байх зүйлийг чанга анхааржээ. Сүрэг занжилдөө уянжилдан давулгий бадруулжээ. Боомтор өнгөрх сагийг татралдгүй ахартхан байсан шилггүй үр битэмжийг дээгшлүүж, гарахта дулаан өндөр хэдэрт 24 цагаар боомтор өнгөрх үйлчлэг батламжн ажлыг бүх чарн сайнар хийжээ. Уунтыг нээн саадгүй хажахлуудын нээн санаамар чөлөөтэй улсхийг нээн күштө болгоог юм.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжилэгч Леймингийн медиасар болвол 7-р сарын 28-наа өдөр шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчүүдийн их сайлын тэнхим гэхээ эрэгчийн аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулахад тусгай сэдэвт тайлэмж өрөмч хотдог эгдэж Алва аймаг жуу хот, Шан хот араюун болон Бингтана алуун байгууллага Ши хот Тан талбад адил алхмаар хуваар царан гаргав. Дундад улсын Пүүдөнгийн кадрын дээд сургуулийн профессор Кёкмөрнэ гурвалжийн хоёгийн судалгааны Кралингийн дээд захирал Джоучамин харьцуулсан давлагтаа сүйрүүлж тогтон байлгын дунд өргөж ахуулахыг баримтлая гэхгээ сэдвээр тусгай сэдвтэ тайлэмж гэж Илтгэлийн 15-р 5 жилийн хугацаанд Ажахугийн дээр яц нэртэй хөгжилд тулгарч байгаа олон улсын ба улсын дотоодын орчин тойрон Өдгөөчлсөн ажилсан системээр амар төвшин хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх зэрэг хоёр талаас системтэй тайлэмж гэвэ. Евран засгаарны ажил дурваа сүрэг зангилтийн тэнхмийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ясч нэрийн газрын дарга 1-р зэрэг нь байцаан судлагч Лёхун Жэн Калхтан маш их олдтаа болва. Илэнгуя улсын 15-р 5 жилийн дайлт хуудлагын байрлуулалтын тухай Илэнгуя Иргэчийн ажилс, одвийн ажилсан систем зэрэг энэ хэдэн талын байрлуулт ба зарим шин мэрэгжлийн хэрэглэлтийн тухай тайлэмж гэж бидэнд шин сэнгэрл ба ухаарл олгоо гэвэ. Джоучамин пропосрын тайлэмжийн агуулгын улсын иргэчийн ажилсыг хөгжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлох дээд дэс давхаргын зүрх төвлөгийг гүнзгий тайлбарлсан мөртэй бас 15-р 5 жилийн эхлэлтэн байрлуулт Шинжангийн их баялаг орон байран давуулаг ба ажилсан келвари хөөрлөх чиглэлд нэгт үйлдүүлэн манай орны иргэчийн ажилсын дээр яц чинртэй хөгжилтийг лавдуунаар ахуулахдоо сэтгцэг тодорхой болгож арга замыг тодорхой болгоо. Евран засгаарны хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн шинийг үүсгэх ба дээр мэрэгжлийн хөгжилтийн газрын дэд дарга Лю Ян Келхтан тохаалсан ажлын байрандаа сүйрлж ажилсын төрийн бодлого Хошуурл уралдаана замын сүрлцүүлгийг өргөлжүүлэн чангатгаж ажилсыг ухаалан төлөвлөгч дүрийг дээгшлүүлэн иргэчийн ажилсыг боожлохыг төлөвжүүлэх тогтаах төрөл зүйлийг эрэмшин мэдүүлэх зэрэг альваа гогцаанд төвшлүүлж бузурдалгоо бодлогын чидвэр шин энерги зэрэг голдлогтой төрөл зүйлийг ботааруулан үр өтмж болохыг хүчлэн нахиулж 15-р 5 жилийн Шинжангийн Ажахуугийн дээр яц нэртэй хөгжилтө хүчин шидлэн өргөнө гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуранч маань Ерөнхий хот агарын мандлын орчин тойрны засалтыг өргөлжлөг гүнзгий харуулжээ. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл бүх хотын агарын яц нэрийн баримжаанд гэрсэн өдрөн тоо 130 дулаан өдөр болжээ. Адил хугацаанаас 5 өдөр нэмэгдэж орчин тойрны агарын яц нэр тогтуунаар сайжирва. Ерөн болгон Ерөнхий хотын ард гандаа хоо бүр Ерөмчин ардын цэцэрлэгдэг хэрэгчээ эрүүна боловсрал гэдэг байгаад таазамтлаа сайхан энэ гүзэмж цэвэр сургаг агарын санаа сэтгэлийг нь баясгадаг байна. Тэр хэлхтэн Ерөмчин ухтаргы улмаас улам чилмэгшиж чилгэр тунгалаг өдрөн туучг улмаас улам олширва. Иймээс би өрөөгөр өргөлж энд ирээд эрүүна боловсрал гэдэг. Уур амсгал алба талар бүр нэлээд сайн байна гэвэ. Шидэрэн жил атнаар Ерөнхий хот агаар мандлын бузурдлыг засах хүчил сан ихтэх ба. Энэ жилд дээр хагас жилд Ерөнхий хот өмнө биен салхина энерги, хөд биен нарны энергиний их багт гэн давлган гүйц бадруулж, цэвэр энергийн хангалгыг өргөлж нөрөгдөх ба. Одоо хүртэл бүх хотын шинэ энерги мартан цогцолбор 1496 тэмн киловатт гэрчээ. Цаглаа гарахгүй 90 мартан цогцолбортгийн эзлэх хайрцлын 176 цаг дээрэн хөвдөхөр байна. Аж үйлдвэрийн хрянтгийн бузурдал бийдсэн гадагшлуултыг гэнзг багсах гажилчгийн үргэлжилэн Ирашка нэмэгдүүлж байна. Энэ жил Ерөмч хот байгалийн шатамхаг хийдэх холбогдсон 10 голдлог дааж ахлуудын 19 зүйлийн нэг ажихлуулдын нэг арга бодлог хэрэгжүүлэхээ бузурд бидсэн гадагшлуултыг басах гэдэг зүйлийг нэгдэл тохиолдол нь ухаалан төлөвлөжээ. Дээр хагас жилдээ нэгэнт 2 төрөл зүйлийн барилгын ажлыг дуусгах нь ашиглалтад оруулж, үйлдсэн 17 төрөл зүйлийг жилийн дотор бүгдийг нь боттоо оруулж, бараг цалтар жилийн бузурд бидсэн гадагшлуултыг багасгах гэж шийдвэр шинээс 96 тонна нэмэгдэх болно. Ерөнхий хотын амах үгэн орсын төрнө товчон агар мандлын орсын төрнө салан дэд дарга чинжан танцрын ялхтан. Одоо 2023 оноос 2025 он хүртэл хэрэгжүүлсэн 25 голдлох даажхлуулын 298 бүлдэл бидсэн гадуурчлуулдаг басах гэж төрөл зүйлийг бүгдийг нь боттоорлон үр бүтэмж болж. Жилийн бүлдэл бидсэн гадуурчлуулдаг басах гэж хэлбэрийн 15400 тоннад гэрвэ. Таун цемонтын ажахлуул дэшин дулаан зүйлэн кет дур гадагшлуулттай болгон өөрчлөлт ажлыг биелүүлж 21 ажахлуул урсын төрнө хамгаалалтын ер бүтэмжиг дэс хуан дээгшлүүлж ажил дүрэн бузурдлгоо хэвжилтэн кирк хэмжээ чинэрн дээгшлэлтэй болвоо гэвэ. Бузурдлын тогтмол эх ирэлтэн заслтыг тогтмолноор ахгуулахын хамт бузурдлын шилжилмэл эх ирэлтэн хамьярлын эзэмдлэн хэвчилцэг чиг зэргэр ихтэг байна. Энэ жилд ер хагас жилд ерөнхий хот шинэ энерги нь кэлсна машин дэргэн, урчин төрнө цэвэрлэгэн машин дэргэн, барааны гүйлгэн тохирлон гүрхэн машин дэргэнээс 140 дэрвэг шинээс нэмэгдүүлсэн бас шинтэх ба. Барилгын газар нь хогт хуусан дэгдхийг намдуулах арга хэмжээг кевэнжүлэн боттааруулжээ. Олон төмн анхаарч байгаа өмкө өнөр гарах ба Идан унтна кэнш ухтана асуудалд анхаарлан төвлөрлөн тохромжтой акулын шийдвэрэл ба. Зун олдлын их халууна ашко цагуур нөхцөлд чиглүүлэн олзана өтгс дээгшлэг айл түгшрэг чан анхаарж. Зун олдлын хамьярлд эзэмдлэн арга хэмжээг чан боттарул ба. Чинжан хэлхтэн бид нальдс юлдын агар мандлын засалтын арга хэмжээг өргөжлөн боттоо гаратах гэж Ажил дүрн бузурдал бидсэн гадагшлуултыг багсах гоо. Хогт хуулсан дэгдхийг хамьярны эзэмдэг бузурдлын шилжмэл эх ирэлтийг засах альвас үлэн ажлыг лавдуунаар акулж. Хотын урштан төрнийг тасралтгүй сайжруулж, нэг шилдэг сан амах үгэн урштан төрнөөр олон төрн ололт сэтгэлэг ба зуул жиргэлт сэтгэлгийг өргөжүүлэн дээгтүүлнэ гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжангийн радио телесоранч мэн. Лёвний мужи газар шинжилгээгээр Шинжангийг туслахыг гүнзгэрүүлж, Тарвтай аймгийн Тулшанд Уурхан гаралтын эх баялгийг байцаан кэмжих төвийг байгуулж, Уурхан гаралтын эх баялгийг дээр бүтэмжтэй хань байцаах, шинжилх ухаанчаар үнэлэгдээ мэрэгжлийн тулаар л хангаж, Тохан газрын Уурхан нийлсийн дээр ясч нартай хөгжөлтөд чидэмж олгоо. Лёвний мужийн газар шинжилгээнаа Уурхан гаралтын эх хурлын нээлтийн бүлэглэлийн Тарвтай аймгийн Уурхан гаралтын эх баялгийг байцаан кэмжих төвд ажилтнууд нарилаг байцаан кэмжихийг кэмжирлүүгийг ажилуулж, Күдэр, Кёрснэ, Үлгэр эддээ нарилаг жүлсэн байцаан кэмжихийг задлалт хийж байла. Байцаан кэмжих төвийн мэрэгжлийн ажилтан Чонхун Вэй танилцуулан хэлэхдээ тус төвд олон суйруу дээд дэсэн тусгай мэрэгжлийн тоног төхрөмжийг тохируулж Байцаан кэмжихийн боттой хүчин уран бүсн ажил төрлийн өм нэг найд орно. Эм болвол манай байцаан кэмжих төвийн хамгийн дээр үнтэй нэг суур тоног төгрөмж болно. Цахилгаан нөлөөлслийн эвцэлдэлийн тэнцүү ионт биеийн мас жигсаалын кэмжирлэг гэдэг голдо энхүү чолуулуу кёрснэ бичил кэмжээнэ тогтмол кэмжээг байцаан кэмжихтэй хэргэлэх бөгөөд манай келдэг наакд эсдэ кёр чадна. Зөвхөн дүмт зэргээс дээгшгэ төршилтийн тасагта сая энхүү үнээр нэлээд дээр тоног төгрөмжийг тохируулна гэв. 2025 оны адгаар Лёвний мужийн газар шинжилгээна Уурхан гаралтын эх хурлын нээлтийн бүлэглэлээс Тарвтай аймгийн Тулшана хатуу балгасанд Уурхан гаралтын эх баялгийг байцаан кэмжих төвийг пайз өлгөн байгуулжээ. Тус төвийн барилгын талбай нь 4200 тэгш төрөлж метр болох байгаад олон тусгай мэрэгжлийн төрсөлтийн тасагтай байж атомын шингээлтийн гэрэл жигсаалын кэмжирлэг зэрэг төрүүнэ тоног төхрөмжийг тохируулж чолуулог эрэдэс Кэрс шора, усна чинэр, нүрс, чолуулог шора зэрэг тауник төрлийн 400 өнгөрүү зүйлийн болзол тог байцаан кэмжих чидвэртэй юм. Энэ жилийн 6 дугаар сард байцан кемчихэ төв өргөштэйгээр кир кемин үнмөлөл олж, зах дэлгүрч

0: өнгөрсөн байцаан кемчгийн үйлчилгээгээр нөлөн тухайн газрын уурхан гаралтыг байцаан кемчгийн хөрөлцөхгүй талыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ. Байцаан кемчг төвийн хариуцлагат нь Ли Шаокун келхтэн. Кэр кемийн үнэмлэл олснаас хор анх тагш хэсэгтээ залгаагаар 5 уурхан гаралтын ажаахуултаа байцаан кемчгийн үйлчилгээнаа гэрэ тогтолцов. Одоо уурхан гаралтын үлгэр эдэгээ яг залгаагаар байцаан кемчгийн төвд хөргөж байна. Бүхэл байцаан кемчг ажил маш өрөвчтэй явагдаж, өмнөх хугацаанд үлгэр эдийн туу аримтыг хологдлоо уурхан гаралтын ажаахуулт нэгэнтэй хариу тусах ба гэв. Ли Шаокун танилцуулан хэлэхдээ байцаан кемчг төвөөс торгоно замын ажаахуугийн бисийн мэрэгжлэр төрүүнэ, үйлчилгээр төрүүнэ, уурхан гаралтын эх байлгийг байцаан кемчг ба шинжлэх ухаанаа судалгаана тавцангийг байгуулахар чирмайж, аймаг ба сургуулийн хамтралцаа, ажуус ба судалгаанаа уулсслыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, ажуусын келкасыг утхын, чидвэртний күмжлэгтөө чидэмж олгож, ажуусын көвжилд, шинжлэх ухаанаа судалгаанаа шинийг үүсгэх, чидвэртний күмжлэг зэрэг олон талаар хамтар аш гүртгийг биелүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Манурын идэна амар төвшнэ. Та зааж гаргуул би байцааны гихгийн үйлчилгийг 2026 оны эврэн засхурны ардын амьдралын 10 бодтой явдалд оруулва. Альбагадар арга хэмжээгийн шинчилж дөхөмтөргөн дээр бүтэмжтэй үйлчилгээр энэ гэ ардын амьдралын бодтой явдлаар альвы нэсна олон тэмдэх ашгүй тава. Хотан хурдор зээл болбол ерөнч хотын сүлжээнд нэр гарсан зээл болохгүй гэд одоо яг зүгээрсэн оргөн хугацаанд оржээ. Сах дэлгүрн хинэнд хамьярлсан салам өчөр энд идана амар төвшнө зугаалсан тусгас үлэн гэдэл өрөөр нүүлжээ. Зугаалцчидгийн идана амар төвшнө хинэлд тавигч ба уралцөгч болгон хөөрүүлвэ. Мэдлэгэн асуулт харилцан тохалдамшд хайрцны гэдэл өрөөн арын олон зугаалцчдын сонирхол татн уралцулвэ. Та зааж гаргуул би байцаана гэх иданаас үлэн төргөн байцаалт нь орнод. Цөөхөн бүсө зугаацчд Шинкан хултан олсон амт идаган тухан царанд кэргэн байцаалга. Ажилтад чүргэн байцаан кемжиж байцаан кемсэн үрдэнгийг цагт ухаад энэ нийтлвэ. Юннанаас ирсэн зугаацчи данч хунхыг хэлэхтэн. Шинкан айрагт зүнз болон тонорт шарсан бүүс хултан аба. Шилгэн байцаалгаснаас хоор идан их амар төвшин байж санаамар иж ууж болно гэв. Ерөнхий хотын сайбах гороны хотан сэлэн зах дэлгүрэн кинэнд хамьярлан гадрын дарга Ган Тянжин танцлын гэлхтэн. Хотын ховдор зэлэн эврэн кэсэн зэрмэг, эврэн кэсэн умтэн, сахса зэмс шарсан маханд 20 кэсгудагын тухан царынгийн байцаалт гэхэд 15 кэсгудагын зугаалсан өдөр тутмын тусга зүлэн байцаалт гэв. Бидэн кинэнд хамьярлдаг Айл төгшрээс өмнө хэрэгжүүлгийн хамт бэх худалдааны үркийг үнэнч итгэмжтэйгээр нэгэнгэд санаачилваа гэв. Энэ жил гудах хүртэл бэхшин жангаар та зааж гарвал би байцааны гихгээ гөлөөрөөс нийт 355 царан удаар нүүлжээ. Идишин кодо ажах үгний үйлдэхэн цагаан идаан, махны идаан зэрэг 31 идаанад хоом төрөл зэрэг хамарч 4381 хэсгудагын сунган байцаахыг биелүүлжээ. Орон аймаг шан 3 шатны холболон хөдөлцөж сунган байцаах ажлын тогтцыг байгуулвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Ван Ин Таншуй Чана медальсаар болвол 7-р сарын 28-ны өдрийн үдийн өмнө автогар жолаатга 16 өөр замын зөөлтийн машин тэрэгнийг Үрэмчин Тяншан олон улсын нисклийн буудалд жинкнаар ашиглалт оруулвэ. Эний нисклийн буудлын нисклийн зогсаалд кепчаажуулан хэргэлгэ күм суулгын автогар жолаатах мэрэгжлийн худалдаанаа хэргэлгэнэ шин шатд орж оюнч агаарын гармын битэн байгуулалт нисклийн буудлын газар дээрх батламжийн ажлыг оюнч гисэн зүг келварийн хөвөрлөхтө цоо шин үлгэр үзүүлэх арга зам хангасныг харуулж байна. Энэхүү цул цаглагаан хөдөлгөөрт автогар жолаатах 16 өөр замын зөөлтийн машин тэргэнд Улстан үйлдвэрлсэн оюнлагаар жолаатах тавцанва дээд дэсэн машин тэргэнэ амур твшнэ системийг хэргэлж автогар саад харшаас айцах нарилаг оновчтойгоор зогсох автогар эргэх зэрэг бүх ахуй айдлын ажиллагаанаа чидвэрийг бүрдүүлсэн байна. Машин тэргэн өмнөхөө нарих хахир хийтийн их халуун элсэн шуурган зэрэг будлиянта ажлын байдлаар дамжин кет чанга туршилт хийж Шинжангийн онцгой уур амьсгал хийгээд нисклийн буудлын нисклийн

0: Боксалын ажиллагаанаа орчин тойрондоо тохируулж болно. Шинжангийн Тяньин эрмэшт агаар айлын газар дээрх үйлчлэгнээ хуваар компани Аянчин ба Барана үйлчлэгнээ Батламжин төвийн дээд эрхлэгч Чэнвэн Ган танилцуулан хэлэхдээ энэ хэлбэрийн машин тэргэн бүхэл өдөр бүх ахуй байдалд авто жолоодохыг биелүүлж чадна. Хол заад байх нисэхлийн байрын Аянчидын өөр замын зөөлтийн машин тэргэн цагтаа нэрхээ хэмжээг дээшлүүлснээр барахгүй Кюмнай күшнэ өврийн нөртгийгчгээ ихээр арвилж, мана нисхлийн бүүдлийн газар дээрх батламжийн ажлыг нэн оюнлог дээр бүтэмштай нарилаг жүлсэн юм гэвэ. Тус төрөл зүйлийг Шинжангийн нисхлийн бүүдлийн бөлгөлөөс Юутун нэрэмшт Аянчид машин тэргэнэ хувь нийлсэн Кизгард компани. Улсын машин тэргэнэ оюнлог эзэмдлийн Бээжингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн Кизгард компани гээд Чинхуа их сургуулийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгүй бүлгэмтэй хамтран байгуулжээ. Юутун нэрэмшт Аянчидын машин тэргэнэ хувь нийлсэн Кизгард компани автогар жолаатах эрхлэгч инженер Жүмийн танилцуулан хэлэхдээ тусгай жолаач хэрэгсэхгүй гэд машин тэргэн бүрдөөнийг Аянчидд үйлчлэх ажилтныг байршуулж Аянчидыг хөтлөн жолаатах зарим гинт үйлсг байдалд тохиолдвол бачин байдлыг аргацх болно. Эм машин тэргэнд 10 кэдэн нөлөөлөр байна. Үүнд 11 сүйдрэлх машин, 4 лазер радар бас агаар айлын радар байна. Энэ нь имэрхүү машин тэргэнэ өөр эргэнэ байдлыг 320 градусаар хамруулан батламжилна. Үйлэн тавцангаар дамжин альва машин тэргэнэ байрыг цаг дарууд нь олж үсгвэгээд селена нисхлийн сүрэг зангитай уйлдуулан тохиролт кеж болно гэв.
1: Шинжангийн радио телевизхран шиман. Одоо Мансадан 96 тэммүүхэн кедрка тэргэн урхыг хизгаарлж Цэсгийг нь хамгаалж, хонгцгийг нь нэмэгдүүлэх зангилг нь хамьер нь хамгаалах шатдуурж. Тухайн газар агаар ухтарга гадрыг нэг цогцулсан, туучулсан тараалангийн системдээ түшгэлэн, тарминал газар нь хамьер та хамгаалуулдаг чидэмж болгож, кэнгийн элвэг гаралд элвэг хуралдуулах үндэс үрийг батдах ба. Манасшарын лотой болгосонд ургам болон хамгаалуулт нь нисгүйр, ойнлог агаар айлын шумын усар нисгэлээр сэргэлэн засгаарл өрнүүлж, энэ навчин бурдурыг чиг цацж, гэм өтөн хорхан кэнаалыг сэргэлэн засах. Халууг бүрлэн хонгцгийг батлах ажлыг дээр бүтэмжтэй биелүүлж байлаа. Шинжил хуанчаар тарималан гадрын хамьярл гэсэн аш дусаар, тарилтан нөрх жоуж хүнфүүг нь 3000 мүкэнгийн урчлун ораагийн таслах шатдуржаа. Тэр сургуулж өгчтэй хэлэхдээ нь. Цэцгэлэн хонгорцгүлхүү хугацаана хамьярлт нь онцлогтой чиглүүлэн, тухан гадар нисгэр хэмэн аргаар ураагын тасалхан мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлжээ. Уламжилт кимнэ күчээр ажиллахыг оролж, кедрка түргэн урхыг нь хизгаарлах, гэм өтөн хорхоогаас сэргээлэн бурдур нөхрүүлхийг нэг сүрчилтар олон зүйлийг авгуулхыг биелүүлжээ. Ихээр эвэрн өртгийг харилж үр ашхан нэмэгдүүл байна. Хурдуцэн тэргэн юрашгийн сайн байж, мүү бүрд хөрөнгөдөн тэрг арвилж, манай 3000 мүү газарт 6 тэмэн тэрг шаху арвил байгир байна. Бэгшин ангын хамгийн их туучулсан тармалан газарын үлгэр зүлгэс ерэн газар болсон ахивд, манас шан, онч таралангын их туу баримтан тавцан ийг байгулж, дахулуд на ал сэрл, нисгүр ара тармалан газарыг тэрэн байцаха, Тарималан гадрын эдбарана сүрүг зангин сүйлжайна кинин хэмчхэс системийг хүрүмдулун, бэг гурмбст цагуур, кэрсна чийгэн байдал, өтөн хорхан байдалыг ойнлгар кинин хэмчхэд хүнэг төгрэмжийг байрл үлж. Кэнгэн тарималан гадрын дулана хэмжа ба, чийгэн хэмжа, кэрсна шим тэжал, тарималан ургултан байдал зэрэг гол то байрмдийг цагтын цуглуулж. Тармилан гадрын хамьерн хамгаалху төслийг ойнлагаар бий болгож, кэвэнгийн тармилан гадрын зуна хамьерлдийг үнс баримтай нарилаг онмштай үйгээд дээр бүтэмштай болгова. Манасына таралынгын туушлултын мэрэгжилтэн дан бошуай хэлэхтэн. Тармилан гадрын гангин байдал гэхэд гэм өтөн хурхан кэнал байх эсгийг нь цагтын кинин хэмчхэр дамжын, Тараачын өркөн цаг дуруган усалж бурдур орлохыг хөдлөн жолаадыж. Энэ хамт нисгүр ара сэргэлэн засахтаа уйлдуулдан кэнгэн цэцх үнху, цомурлог үнху, хонгурцг үнхыг багсахна гэвэ. Шидрэн жил аснаар Манс Шэн нийт 11 дүнчир 2009

0: Айр билгсан хотанд бэлгэмд нь өссөн буужна гэх ажилд нь ажилчсан үр хүүхэд нь зун амралт нь гэлүр эрхэлж далан өнгөрөх хүүхдөд судлан суралцах айдлаа нээхлүүлвэ. Хотана мозэд хүүхдөд хотана мянган оноо хөвжөлтийн явцыг ээр заагаас мэдэрч гүйн сузаан өрөм цонцлогтой тийх суулийг гэнсгэвэлгүй. Амгийн номын сангар урж олнаар нь уншлаг нь ихтэн кэм онцлогтой ном хадгалах үзэлгийн орныг залгаагаар тэрнэж Сүлжана мэдлгийг булаалд нь хариулах сонорхолтой харилцан нүүлдлсгэд идэвхэ дууралцыж бичгийн сурвалжилт болон сонорхолтой сэдв хариулахын дунд мэдлэгээ нэмэгдүүлж хараагаан өргөдөх байна. Сурагч Чи Бовон Келхтан Ерүн дагын суна амралт нь гэдлүрд уралцсан наадыг ихгэ ололто болгоо. Нутгусан нь гүйн зузан тийг сойлыг эр сайгаас өйлгэж мэдлэгэн кипчагаан өргөдөгсөн байгаад бас суна амралт нь амдрлам байлог дулгоо гэвэ. Бэйжингийн Шинжаан туслах хотан хотын ажлын анг суга газрын дунд бас сургуулийн сурагчдыг зохион байгуулжээ. Зуна амралт гайхам сайхан гэх сонорхолт биеийн тамирын цуглаан пинг пон бэмгийг эргэн тэргийн явах сагсан бэмг нь цохон гүйж хүч салах таван кимн дүрмтэг хэлбэмг нь уралдаан зэрэг тоглоомыг өрнүүлж кюхтэн залуу насны амжилтлын хүчийг гүйж сэлрүүлвэ. Ажлын анг бас сонорхолт шинжилх ухааны төг амжилт мэдлэгийг булаалд нь хариулах Ур авьяасан гайхуулах зэрэг шин сургах хэлбэр дамжин залуучууд багцдаг таван клантантан тасралтгүй чангатгадаг хөдлөн жолаад иж. Намаа хайрлах, улсаа хайрлах, нутгусаа хайрлах хайс сэтгэлгийг нь эс мэдэгдэн мар суадах ба. Хотан хотын 14 дуур бах сургуулийн сурагч Шарпат Келхтан. Би хамтурчтайгаан хамтараа биеийн тамин хөдөлгөөн гэж хамтар сэдв хариулж хамтар тоглоомнаад иж маш олон шин найштай танилцж маш баярлагаа гэвэ. Зуна амралтын хугацаанд Карагашана Ахсарай суман Уламштана Багцаалын тэнгим гэхгээ хэлүрэнүүлж хивсхлын кино үсг залуучууд багцтын сайн дурна үйлдэг зэрэг алуулан хэлбэрийг зохион байгуулахаар дамжин гүйхтэн зуна амралтын амьдралыг байлуулж болов. Ахсарай сумна юуий тосхна улаан бүштэн бах гисэлэн тэнгимд хавтрын жулаадагч багш уран бичлэг уран зураг номын үйлч зэрэг сонорхолтой соёлын хийсэрний ээж байлаг олон нэштэ агуулгын кюхтиг байрлуулж бас гэрн ахмадын кюхтан харгансхад цаг чилаагүй байсан өчөрт асуудлыг нь шийдвэрлэж сүрэгчин гэрн ахмад Роз Нисахлахтан кюхтэнд хамьярх кюмтай саах кюмтай Дасхал даалгуран кеч чадах мөртэн амар төвшнө мэдлэг сурч чадна. Гэрн ахмад бидэн маш санаамар болва гэвэ.
1: Одоо товч мэдэн удаа сонсхия. Энэ жилийн дээр хагас жилд торгаат боомтаар өнгөрөх халамшил үргэлжлэн нэмэгдэж кил алсалсан кимсийн явуулцаа явах тутам болж ирж килар орж гарах аянчдаас нийт 5-4000 кимнуудааг байцаан шилгаж Адил хугацаантгаас зууна 471 цаг 4 хуваар нэмэгдэж, килар орж гарсан аянчдын туу адил хугацаанаа шин дээр тэмдэглэгийг үүсгэв.
0: Холгодол томч хотын Шинжаангийн дээд зэргийн дунд сургуулийн ангийн төвсг сурч хэлск ажлын өдрөн дараалд юм байршуулдаг нөхцөл. 2026 оны энгийн их дээд сургуулийн Элсэн Окхо холбогдлолтой мужгуудын Шинжаангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төвсг сурагч хэлсгэд төлөвлөгөө биелж чадсангүй. Хоёрдугаар удаана хүсэл цуглуулах гэхэд Дансын Эмкулан дэвшүүлэх ба Элсэг ажил 7-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 31-ний өдөр хүртэл явагдана.
1: 7-р сарын 27-наа өдөр 3-р хугацаанаа хайр халамж гэргэж хараа орлох аялал Ахмад зэргийн сэтгэлийг дулаад сулна гэхээ нийтийн ашигт хөдөлвөр хашгир хоттой явагдаж, хөдөлвөртө тусгай зүйлийн 20,000 цуглуулна, Баянгуулжуу, Ахсу, Козлсуужуу, Хашгир аймаг хийгээд бинг тайна хологдолтой орон бисэн цэргийн наваас бүгсэд ба, шүүд цусан төрөл садан хийгээд нөхсцэн баатар, алуун явдлаар бий өргөцсөн цэрэг, өвчээр нас барсан цэргийн гэр бүлэн кистэ, үн төлөвөргөөр цагаан цэцгэн өвчнө хараг сэргэх мессасл кэна.
0: Цагуурын хөвөрдөг цаг юм ихтэй анхаарья. нэвтрүүлгэн хадагдах бүгшин

0: 16 хотын цаг үр нөрчлсөн мэдээгээ сонсхийа.
1: Үрэмштэй үйлдэ заримдаа өнгөрөд хүртэл 18-аас 26 градус.
0: Алтад бах хүртэлгээс нь чилгэр 12-аас 24 градус.
1: Тарфтад бах хүртэл 16-аас 30 градус.
0: Гулсд чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Порталд бах хүртэл 17-аас 28 градус.
0: Карамайд бах хүртэлгээс нь чилгэр 19-аас 28 градус.
1: Кейтэнд үйлдэгээс нь чилгэр 19-аас 29 градус.
0: Шихазд бах хүртэлгээс нь үйлдэ 18-аас 28 градус.
1: Цанжид бах хүртэлгээс нь үйлдэ 18-аас 29 градус.
0: Хамилд үйлдэ 18-аас 31 градус.
1: Турпанд бах хүртэлгээс нь үйлдэ 27-аас 35 градус.
0: Гурлд чилгэр 21-аас 28 градус.
1: Ахсууд үйлдэгээс нь бах хүртэл 20-аас 32 градус.
0: Атуушд чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Хашгард чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Хотанд чилгэр 22-аас 34 градус.
1: Үрэмштэй үйлдэ заримдаа өнгөрөх хүртэл 18-аас 26 градус.
0: Ирүүнэ мэдэн нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаг нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан жин хор гинжээ наран чимэг болоо нэвтрүүлвэ. Клон апс сонсон том байрлаа. Нэн болон агуулгыг сонсгүйл та бас сэлүшэтийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Бис сонсчид та 50 гүн сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон нутгурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр гаргийн 3. Бис сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэл дүгэсийн төвшин байр сукаж дунхарын дуусна эртэм салгадаг экштэнэр гэхэд үг сонсхъя.

0: Гүндэс сонсогч та.
1: Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг ихэ ширээс дүмдийн сонирхамжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс сарын хулуатаг ихэ дуу сонсхья.

Күндэс сонсогчдаа. Залгаад үгийн та 90 цас ухаж айсгийн цэвэ сухагад бадам цэцгийн дуус нь Монгол бисгэ гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцган та. Өнөөдөр 2026 оны 7 дугаар сарын 29 гэргэн гүр болно. Шинжаг нарад төлөвсөн Монгол хэд нарад огин миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартаг нь мэндэлсэн болглаа. Тэгээ би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсоо тэхнээнүүд агны бэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үйл явдал дугаараар олонд өрөмжин Тяньшан олон улсын нисгэн буудын гайр хэлтрүүлэх дэлгэр эзэн таны хэлтэн тухай ярна. Давхан урсан Шинжаан дугаараа бидэн хамтаар Шинжаангийн нэн хөгжүүлсэн цахалгаан сэнэглэх мэрэгжил олон улсад хэрэгжүүлсэн тухай хөлгөнө. Гинзэхний дугаараар нь олон дуу. Годрын цогцтой Дэлхан залуучд багчдын Кэлбэмгийн магнаш нэрхэн уралдаанд оролцоод харж ирсэн Адшин Кэлбэмгийн багчдын таньцна. Чаа технодо миний хүлсэн миний гэр нэвтрэлэг нь дэлгэрэн авлагыг план ап сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арада телескран Solution шин зүйлрийн Келишнэлчтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эртнийн сонсогчдаа шинээрээ Эрэн хурна 15 дугаар хугацаанд биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаанд үндэсний уламжлалтын биеийн тамирын цуглараан харуулт Севскин админ хурмэрэгжил Чилаа цуглалтын 3 зүйл нь уралдаан Кейден Тексши нийтийн 18 алтан медалийг шилгэрүүл байна. Харуулт нь уралдаанд 46 алтан медалийг шилгэрүүлж 10 зүйл нь уралдаанаа тэмдэглэж эвдэв. Уралдаанд 10 метрийн лайсер бүгэн 20 зүйлийг шинээс нэмж 40 алтан медалийг шилгэрүүл байна. Чилаа цуглалтын уралдаанд 30 алтан медаль шилгэрүүлж Илүүжү Кашгар аймаг Ерөмч хотын төлөөлөгчийн анги тус бүр өмнөх гурван дуу жигсгэв. Зэвсгнэд нур мэрэгжлийн уралдаанаа царанд 30 алтан медаль шилгэрүүлж Ерөмч хот Борталжу Илүүжү тус бүр 10 алтан медаль 7 алтан медаль ба 4 алтан медаль олсон байна. Сонсгонора Дэлгэр дуна 7 сард аливаа газарт араас их халан болж байхад тэнгэр уулын хөд турмаад байгаа. Мөрийг нь хас гэврэн засах шинэ. Харин сунуулын улдхуя бэрхэ сэрэхэн байдлаар нь аливаа газар нь сугаалсан булаалдан хөрхө сэрэвцэн зусгүй хүзэмбит урм болсон байна. Удаа мөрийн шинэ ихэн булгсумна юлангд тусганд Эрдэнэмод көхөн дуга ард ши көхчолуу дэвсэн замын тусган зүгэ сүн жим. Хоёр талын сарвчтгэрд нь ард нуурын суцсан буудлын жигтрэн харагдана. Нэг нь ард нуурын суцсан буудлын үйдэнд гадар урна песта маш олон машин тэрхэн зогсож байх байгаад хороод утраас сугаасн энэ айлдан байсах тун байн байн сонсогдно. Хангын зугаасгши сүнгөө чин хэлэгтэй. Сүнгөө тай хэлэгтэй. Энэ газар маш сайхан санагдва. Агаарч болог, тулаанаа хэмжээч болог, кимж болог маш сайхан байна. Бидний энд сервисч зүсгэн бахла маш тааламжтай санагч байна. Үлэг хэдэн өдөр байхыг бэлтгэж байнамгүй ба. Юэлангийн тосхон зүн тэнгэр уулын хой турмаан уулын хурмаад байх байгаад далаан төвшнээс нь яд өндөр байж. Уул уста газрын байдлыг нь халахвч ба. Ургамлын хүчлэгэн тогруулт юм. Твэна агаарн дулаана өөр эргэнэ далаан төвшнээс дур. Хотго газрын илэрхэ газар болва. Далаан төвшнээс дур, хутгар газрын хилэрхэ дур болгож байна. Сэрэн тааламжтай уур амьсгалын бисэн сервисч зугаалсхийг хөгжинтэй болгож, Юлангийн тусах нэг нь ард нуурын суусан буудлын дуу байна. Евижан хэлэгтэй. Долоодугаас сараас наара манай ард нуурын суусан буудлын өрөөбөр захаалагдж, эзэнтэн магнат тунч нэлээд сайн байна. Маш олон зугаалс цэмэ, манай сэрэн тааламжтай уур амьсгал сайхан нуршин төрнийг сэрж ирсэн юм. Манай зугаалсан захаалга нэгтэй дулаадгаас сар нь ад хүртэл жигсагдаггүй. Ард нуруу суусан буудлыг хөгжинтэй болсон бас мөрийг нь сервисэн зусгүй ажаах нь амьдрын хүчнийг шууд илэрл болно. Энэ жилд дээд тагс чилдээ мөрийн шаны нийт 176 тэмн 8500 кинодаг сугаалц клан авчи сугаалсан урлаг нь 10 урд өнсөр 7300 тэмн төрөгдөж гүрсэн байна. Мөрийн шана соёл, биеийн тамир, араадад хэлспа, сугаалсан товчон, нам нутагт уулангийн дээд сүж, товчон дарга. Лейж дүн хэлэгтэй. Сидний хугацаанд цагур нунсал болон сугаалсан гарч сугаалсахыг хэрэгцээ шаалгатаа үйлдүүлж бидэн. Элэг баялаг сэрвсэн зусгүй, соёл зугаалсан эзэнтэн хэлбэр. Шилдэг сан зугаасны үйлчлэгийг санар бэлдгч. Зугаасн сэрвсэн зусху сэрвсэл. Күүгтагэн зугаасху ерэн мэндэн сүйл сэргэ амархуу улан зүйлэн. Улан нэстэг хэрсэ шаалгыг бигдолар хангааж анай. Элуа гадам зугаасад мөрид ирж хөрөөр градусын сэрэн. Дэлгэр зуна үлэрлэг эдэлж. Кээр талан сэрэн үүр амтхан болон үсгэн сайхан кодод усна. Юнгзэмжиг эдэлхийг баяр нүгтэж байна гэвэ. Сонсгонраа шидэр. Шинжаан нүснэ үлэсэн ихмэг аз төрөвчлэн найрон төрөвсэн. Шинжаан нүснэ, шинжаан Шинжаан нүснэ, шинжаан нүнэр амт гэхэ, нэртэ тэмдэг илэх, тэмдэг нь хамаард нь арах гэгээд. Ийж бүрэн аль олон бэлтмийн баримжааг жинкнар ухлаа нийтэл бай. Тус баримжаан бухлаа, тус газар нүснэ ерлдийг хамгаалху, эквизласны хамаар нэзмдгэ, нэртэ тэмдэг нь эрх болохгүй зэргэ, күрэндг анхаарлаан төлөрүүлж. Шинжаан цагаан нэдэнэ, олон нийтэн нэртэ тэмдэг нь баримжаад баримжаадлхэ күрэлцгүй талыг нөхөрл бай. Шинжаан нүснэ, шинжаан нүнэр амт гэхэ, олон нийтэн нэртэ тэмдэг нь голчхол агуул бухлаа, шинжаан чинэр сайтай, твикүснэ ерлдийн тус хамгаалах явдал болно. Юуны тухай зөвшөөрөл нь оруулахуу чанг баримжааг тодорхой тогтоосон байна. Даруй гагцгүй шинжаан тус газрын твикүсэр боловсруулсан цагаан нэдэнэ үйлдэхэндээ сая тус нэртэ тэмдгийг илэх гэх тэмдгийг хэрэглэхийг ярих болгоно. Юуны амт шинжаан нүснэ, шинжаан нүнэр амт цул өкөр нүснэ, шинжаан Юусын Шинжаан нүнэр амт Юкрнэсна ерлтийн сүрэн газрын хамаарлын дүрмжил зэрэг бэлтгэн баримжааг нийтэлж. Юусын ерлтийн талгасд чанга дүрмжил тогтаагта баримдүүлнэ. Юусын ерлтийн сүрэн газрын байрт сунху тежэн өлхий хамаарлт кижгэмэс сэргалэн усгарлах твика материал. Твикосна ясын нэр зэрэг би хугацаад нэгэлтэ тогтмол гарва. Нэгэлтэ тогтоол гарва. Баримжаан шаарлагын усаар шинжаан нүснэ, шинжаан нүнэр амт гэхэ илэх гэх тэмдгийг хэрэлэхээр эремсгсэн. Хэрэлэхээр эремшгсэн эзэнтэн гол цогцсон эрхшээ твика үсэн цэм. Шинжаан тус газрын твика үсэн болохыг баллахын хамт. Бэрэн битэн үснэ ерэлтийн тогтаалд нийцэх гээд. Амтна кижгэм байлалтан хулбал та гэрч бохла хангаг гэрэгтэй. Газаага сохлын үсүү уруул навчирсан үснэ ерэлтийн хамаарлын баримжаад хэрсэн ба үйлдэхэн цэм. Олон нийтэн нэрд тэмдгийг хэрлэхийг цаажилна. Кевин жилэн кинет талух ба Кэллингар цухран гарах тогтсыг зэрэгдэн байгуулж тус газар нүснэ. Ирэлтэн ясынэрин сүйр шугмыг бат сакна. Шинжаан нүснэ ирэлтэн байгалаг давуулагта. Эг байлаг нь элэг уловчхи утгзанаас наара. Ажин төрлийн кин баримжаан бухлаа нэгэлдэ биш. Сагтэлэр нь нэрд тэмдгийн тарха. Уран бис нь олон нийтэн элэгэн танахыг хэмжээн. Кэрэлцгүй зэрэг асуудал урсши. Тус газар нь чинээ сайтай. Юусын ерлтийн үн өртгийг гүйлси идэвхтэй хүчтэй байв. Тус удаа аль болон баримжааг нийцсэн болохоо нэрт тэмдэг нь дүр дүрх. Твика материалын зөвшөөр нь оруулах баримжаа болно. Ясинэрийн хамаарлын дүрмжлийг нэгэлтэ болгож. Шинжаан нүснэв дэсний эзэнгэлтийн гол зогцыг хамтар хөгжгийг агуулж. Ажин төрлийн баримжаалалтыг дүрмжлэлтийг агуулах туу чихлэхийн ач холбогдол юм. Шинжаан нүснэвлэсний ихмэлэг нь нарийн бичгэн дарга. Шимэн идэрхайлагдан. Манай нийгмэлэг баримжаан ухаарлан төвшлүүлэх үү. Аж ахуйн мэрэгжлийн болцол гэх. Маж талбаа нь тухайн газрын жулаарлаг гэх зэрэг. Айлыг хэрэгжлэн агуулж. Юусын ерлтийн сүрэн газрын цагааны даа болцолх үү. Аж ахуйг хөтлөн жулаадж байгаад. Баримжаажил нь дүрмжвжилн үйлдвэрлүүлнэ. Баримжаажилсан битам байгуултад төшөглөн шинжаан нүснэ. Шинжаан нүнэр амт гэх. Олон нийтэн нэртэ тэмдэг нь сүйр шугмыг бэхжүүлж юм. Тухайн газрын чинэр сайтай. Үснэ ерлтийн үн өртгийг гүйс бадруулна. Шинжаан нүснэ, аж үсэн хэрэгжлэн ясын нэрэн дээгшлэхтэй. Дээс дэвшгийг ахуулна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкэг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Христос соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэгэн үчир явдал. Иргэн мэдээ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин сэгэн үчир явдал дугаараар олонд ирэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр эзэн тань эхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр ирэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр жинхэнэ нарухла эзэн тань эхлүүлвэ. Тус гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр нь ажгал дурсан явлуулаа нисгэлэн буудлын Кючан төлөөр нь Азерифин олон улсын Келгана үсгэлэнгийн төвийг байгуулах олон улсын агаран гармыг хийжвэрдүүлэх талаар урч байгаа Кюрлцко талыг нөхөрлж байна. Сангилган нарг хэмжээ байна. Энэ мөхөл ерөмчин агаран гармын Элхана систем олон нийс чигсэн тусгаач гсэн олон улс чигсэн когнис шиг сангилган чанартай алхам алхсныг харуулж байна. Ерөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр нийт 1,155 тэгтөрлийн метрийн талаатай байж ерөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын олон улстуу мордох их тэнхэн ба олон улсаас хөрчин ирэх их тэнхэн байна. Их тэнхэмдэй байна. Гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр энэ хариуцлалт нь Мэншин Ян Тяньшан хэлэхтэй. Таварын төрөлжилэн талар ухлаа. Улнаас сайн мэддэг улсдааны үйлдвэрсэн ба гадаадаас оруулсан ярих тамхаас газа бас улан төрөл хэлвээр нь улан улсын нэртэй тэмдэгтэй өнөртэй ус болно. Арс амгалахын эдийг уруулан авчир байна. Хамгийн зангилан бохлоо таварын энэн зах дэлгэрний найс суунаар бас суунаа хүчин хэмд юм. Кера зах дэлгэрэн борлуултык ахвулхуй хөдөлөртэй хажуулахлаа харгалзан гүчилсэн нэн их болно. Анча тухайн өдөр нисгэлд гарах карт болоод кинэ хамгаалт нь гар гүйцэтгэл хэлгэснэ паспорттой байхлаа. Сая хулд нь авч болно. Гайр хэлтүүлэхэд дэлгэр бас улсдааны үйлөөс нь улсдаа таварын тусгай урныг голлог тагар гаргачи. Элэг байлаг дунд улс нь улсдаа өрсөлдөө самбарааг төвлөрүүлж торно замын зам үйл нь соёл угаас нь дэлгэн зүлхэ сарвахыг байгуулах гар чирмайж байна гэвэ.

Шинжаан турна замын ажаахан бисэн гол урна агаар айлын топтөр ба баруншан чилаатай явуулсху чихэл хүйдэн болсон дах хэвдэв. Эрэмчин тяншаан олон усны эсгэлэн буудал шин агаар айлын нэр тана асардуу шилжин дэвжи эзэнтэн кеснас гол. Эзэнтэн кеснас нар олон усны агаар айлын шухмин турн эргүжлэн нэгтрүүлжи килар уржи гарху анчин ту тогтнар нэмэгдэж боомтын амжилан гүшин эргүжлэн хилэрч улсан дутаад газаад ин айнчлан чинэр сайда баримжаажсан улан нэсгсэн гайр хэлдэрлэх хэллгэнэ үйлхэнэ хэрэгтэй шаарлагд үргэлжлэн дэгшил ба удаан нэсгэн буудлын нэгтэй улан усан тогтмол ухсаат айнчтэн агаар айлын шухмаас 26 зурсыг нэвтрүүлж дун дазя барназа эрэв тэвзэрэг газар орнод нэвтэрж 11 айл нэвтэрсэн дун дазян айлын цэгэн тоо хэмжээн бихүсэн 11 товтор нэсгэн буудлын төрийн дурва Имэрхүү ах байдлын дураа нисгэлэн буудын гайр хэлтэрлэх дэлгэр нь эзэнгэлтэн эхлүүлсэн агаар армийн дээд дэсн гайл хэлтэрлэх худалдаана. Ид бүрдлэх талаар бахлаа кэрэлцөхө талыг битэмждаар нөхрөлж агаар айлын үйлчлэг хийгээд олон усан гайл хэлтэрлэх хэлгэнэ үйлчлэг хийгээ. Гэнзгээ усан сулна хамдалтан чидэмж олохыг билүүлж нисгэлэн буудын олон улсчгсэн үйлчлэгэнэ амаа хүн системийг уламдаг алхам бэрэншил байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цааш шиг байж, өвхт эдсэн ман оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуул.

үүдэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давхын урлагийн Шинжаанг. Эргэн мэндийн сонсогчдаа удаа Давхын урлагийн Шинжаанг дугаараар бидэн хамтаар Шинжаангийн нэг хөгжүүлсэн цолон доснаас хүйрэн шингэн бити дептакэлэр нь Кыргак сахлаа сэнгэлхэ мэрэгжил олон улсад хэрэгжүүлсэн тухай ойлгоё. Шидэрэ Шиан хотын өвсөн хуурдуур цанаа машин дээр ба энергийн уусалцал гээд уянчи Амахугийн хөгжилтэн Ярана цавтанд Карамайн чолон доснаа Хэмн Ажилрын компанийн нэг түн нэрмэжтэй шин энергийн шин ухаан техник мэрэгжлийн Хсгард компаниас хамтран нэг хөгжүүлсэн чолон доснаа сүрийн шингэн бийтгий дептакэл байраар Кыргак цахалгаа цэнгэлэх системийн сангилган мэрэгжлийн судалт гээд хэрэгэлтэн төрөв зүйл дунд усан цахалгаан гүшнээ Ажаахулын хулаад хурлаас шин ухаан техник мэрэгжлийн юу тайлна кинэ тогтаалдаас өнгөрч тусгай мэрэгжилтэд салан нэгтагаар бүхэл зогцсон мэрэгжлийн Делкан төрөнө гэр дэвшиндэг хэрсэн гэж үсгэв. Шидэн жилаас нараа шин энергийн машин дэргэн кетүргэн цахалгаа цэнгэлэх шидэмжийн хэрэгжлийн дээгдлэхэд агтна. Уламжлалтыг хийдэн салхиар элчийн сарнуулах нь нэгтай физик нь төвийн тухлаа хөөрдөш. Цахалгаа цэнгэлтийн төргэн дулаанаа хэмжээ мохлох хасгаалдаг хүчээр байх ажил дэрлийн хөвгөлтийг хасгаарж байгаа эмжигт асуудал болсон байна. Энгийн хүчил асуудал чиглэлээр нь Лингтүн нэрмтэй шинэргийн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Хсгард компани Карамайн чолон доснаа Хэмн Ажилдрын компанид хулаална. Чолон доснаа сүрийн шингэн биеттэй дептакийг хэлээрээр Кыргак цахалгаан цэнгэлэх системийн сангилган мэрэгжлийн судалт гээд хэрэгэлтийн төрөл зүйлийг өрнүүлж уламжлалт цахалгаан цэнгэлтэй элчин сарнуулах нь жигтэй ус уржин тойрны зогцхой шинээр барагдаа. Энергийн хурагдал ба дуун шүвгээ их Хоног тохиромжийн найдвар шинээр болоход утмаг зэрэг асуудал өглөө бүх талаар шийдвэрлж. Чолон доснаас сүрийн шингэн бийтгийг дептаки хилээрээр Кыргак цахалгаа цэнгэлэх мэрэгжлийг инженер гэсэн Кевин гэсэн хурмал хэрэглэнэг биелэлвэ. Хурмал хэрэгэлтийг биелэлвэ. Үе намтын молекулаар тосо болцох мэрэгжил төшөглөн шидрэн Хэдэн жилдээ Карамай чолон тусна Хэмн Ажилдрын компанид Биан Даасн мэрлэгэн битагтгэнэ эрэхтэй. Кендарлагчийн эргэлсэн Хэларн чолон тусна Сүрэн Кыргак шингэнийг амжилтаагаар судлан хийж. Чолон тусна Сүрэн шингэн бити дептак хэлээрээр Кыргакийг цахалгаан цэнгэлэх системийн сангилган мэрэгжлийн судлан гээд хэрэгэлтэн төрөл зүйн яг Карамай чолон тусна Хэмн Ажилдрын компанийн нэг хөгжүүлсэн Кендарлагчийн эргэлсэн Хэларн чолон тусна Сүрэн Кыргак шингэнд сүйрүүлсэн байдаг. Тус Кыргак шингэн мохлоо цахалгаа цэнгэлэх системийн элчин үйсгийн нэгстэй сайз авсаргаа хөрөлсгөө элчин солонцохыг билүүлж Кыргак тусгаалын төргөн элчийг дамжуулах эрдэмч мохлоо дээрэ жигтэд улаанаа шинэр болоод жигтэд улаанаа шинэрээр сайн зэрэг давлагта байж цахалгаа цэнгэлэх хэсэг нь найдар шинэр болоод хэрэглэх хугацааг битэмжтэй дэгдүүлдэг байна. Одоо тусуу ирэв тайлныг та Улан ах байдалд аж үйлдвэрлэлийн хэрэгэлт хийгээ биелүүлсэн байна. Хуурмын 25 нууна 3-р сард усан дотор нь ангтгч тус үйлдвэрлэлийг хэрэгэлсэн 190 киловатт чулан доснаас сүрийн шингэн биеттэй дептакэлэрн Кыргак цахалгаа цэнгэлэх бахна. Карамай хотын Карамай аравын шингэний хэм зам нь тус нэмкий хүртэд ашиглалтад орж удаа болтон нэгтэй 16 сар шахуу тогтнор ажиллаж байна. Энэ хугацаанд тигаас дурагшээ 30 Цельсий градусын хийдэн болно. 40 градусын дээр хална уур амьсгалын давхар шилгалтыг өнгөрөөсөн. Тунх тохиромжтой шидэмж хязгаарлагдана. Ажиллах уу? Кыргак шингэнийг ухлаа шинээр хөрөх буюу кем бусаар твгшэр мэдээлэх зэрэг. Байлдаг ухлаа гарсан гомертай. Туусаа сэргээлгүй турэг ухлаа тогсон хугацаатаагаар цэвэрлэх буюу сүүч хэдийг нь сулхаж хэлгүй байж. Ажиллагааныг хамгаалах

ер нь өртгөн хикар буурсан байна. 2026 оны 6 дугаар сар хүртэл цолон доснаас ерэн шингэн бийтэн дептаки хэлбэрн кергаки хулавдалта үйлдэгнэ. Сычуандын нэгтэ улан хэсгүүдагын хэргэлтийг биелсэн байгаад Шинжан, Шанши, Жожон зэргийн газар туу дэлгэрүүлэн хэргэлжээ. Усан дотаад нь өргөдсөн хэлбэрн цолон доснаас ерэн шингэн бийтэ дептаки хэлбэрг дептаки хэлбэрэр кергаки цахлаа сэнэлхэн бахныг бахны хрэнд үйлхнэ хуусан бариг нөхөрлжээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон кэмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож хүч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэмбэг.

0: үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр
3: Эртний нөө сонстаа удаа гэлсэхний дугаараар нь олондоо. Өтрөн төгстө Дэлхан залуус багтын Көлбэмгийн Манглашилхын уралдаанд оролцоод харжсан хатшин Көлбэмгийн багштыг таньжлаа. Шидр 2026 оны гомтэрэн төгстө Дэлхан залуус багтын Көлбэмгийн Манглашилхын уралдаанд оролцсон дундуусан гүслэн инэрэн төлөөлшин анги усир байна. Тус ангийн надшууд энэ сунтаг балгаснаа. Усантаг баг сургуулийн Хөлбэмгийн ангиар бүрлэсэн байдаг. Кашгарын Ленин олон усны эсгэлэн буудалд Алинсна олон тэм цөглөрсөн. Хамгийн халуун алга ташлалдаар улсын талаалын Дэлхан уралдаан царганд гарсан. Эмшинжан Хөлбэмшнэ багцдаг бүхтэн авба. Тусдагын Өтпринг төгстө Хөлбэмгийн уралдаанд энэ мохлыг нэ илэл мохло олон анхаарлыг татва. Багдуулын уралдаана шатанд Көлбэмгийн ханги өмнөх өнөр ухлаа дөрнө нэгэр эрхлэгч талгс болох Сэвэдэн улсын талаалагч нь анги ухлаа шивж тавдуу хуураар Инглиндын талаалсан ангиг шивж нэгдүү хуураар Португал улсын талаалсан ангиг шивгдэж Истанбул ухлаа багдуулын хуурдгаа нээсэн кэрвтэмжээр шигшгэл уралдаанд дэстэйш ба Анх хэлжин шигшгэл уралдаанд Көлбэмгийн анги харамсдаар ухлаа Мексикогийн талаалсан ангид шивгдэж тусдаг нь олон улсын уралдаана Айрланд дуусгаж. Көлбэмгийн анги үүн шин Билал Мэмэтл хэлэгтэн. Би анхудаа газаад гарч уралдаанд оролцож байхгүйгээд Бачимдан сандарсан байгаад өмгшин багтж байна. Олон улсын уралдаана царанд гарсан өгсгөд тухайн царангийн үзэгчдийн урамшуулсан зоригжлахыг үзээд Биг Пи эрс зэрэг эркштаа болж санагдва. Уралдаана хөвсөмсч яг усан талаал нь уралдаанд оролцохыг би өнгөрсөндө бод зулсангүй. Хөөшт би бэмэг хөргөлн тусгам мэрэглэн хөргөлн болсолж юм. Хөлбэмгийн анги нь хамгийн нэтсэн сэргаалтын шугамэн санар хянам гэвэ. Ар сарангийн хамгаалагч Жавлан Усманжан сэтгэл догдн илэрхийлэгтэй. Энэ даг уралдаанд сүрсэн туршлагын өдөр тутмын болцолд хэрглэж анги нөхтэйг нь уралдах арга зохицуулж Көлбэмгийн урам мэргэжлийн өргөжлөн болцолд дэвшилнэ. Газаад гарч Экулсан талаал нь Дэлхам Көлбэмгийн уралдаана талбартаа гарна гэж Ирасан Мохло бодж ирсэнгүй. Яг андар нэр шиг өдөрхийг залус гэх Шинжан гүслэнгийн инжирнгэн баг сургуулийн Көлбэмгийн үлэлийн төрөл зүйл ба гүслэн инжирнгэн байгуулсан тавсан бидэнд өргөнүүдэм уранзай хангаваа гэв. Энэ хэд хэд тусна Көлбэмгийн анги 9 байж хэл зам бохлаа. Көлбэмгийн талуурт гайхамшиг болно.

2025 онд Тус Хөлбэмгийн анги Сүм Балгасны уралдаанаа талраас эхэлж удаа дараалан дөрөлтөгч нараа шүүж өмнөх байнаар хотын дэсэ аймгийн дэсэн магнаад шилгэрүүлж Эстэм Охла Андер Нөр Өдөрхөс Алуусгийн Шинжаан Гүслэнгийн Нинжирнгийн Баг Сургалын Хөлбэмгийн Үлэрлийн Бөгшинжангийн Ерэнхэ Магнаадуу шилгэрж Тухайн жилийн 10-р сард Хөлбэмгийн анги Шинжаан Талаарын 3-р усана Гүслэнгийн Нинжирнгийн Бөгшин Залууч Багтын Хөлбэмгийн Залган Уралдаанд оролцож 15.2%-ийн харьцлаар Магнаалж Гомтарын Цөкстө Уралдаанд оролцож кирэвтэмжийг олсон байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Одоо нэгдэн ашигт уралдаана. Тавцанг нь эргүүлэн чилимж олохтууд ишгэлж. Нэн олон Шинжан багчад Кэлбэмгийн талууртуу сэрэгдагаар Кэшлэнган гэжилдэж. Кэч кэс болоод Шимайл гарна. Кэм намдар нь хэрэв сайхан хүлдсэг бишгэлж байна. Ерхэн мөн сонсдог энэ удаа миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ол наглыг сонсөх л та нар бас сүлэрчлийн кэрлэшнийлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараах нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин хараат нарын ажлын тухай чухал жаавар буулгасан.
3: Төв телевиз дотоод гадаадын дунддын охид хөвгүүдийн бүлхэмдэн тэмцхийг ахуулъя гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
2: Ли Чан Хөбэйгийн Тангшайнаар байцаан судлалт хийж болгоон тогтнуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын дөрвөлөгч Ши Жинпин 7-р сарын 28-ны өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегринитэй хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын дөрвөлөгч Ши Жинпин 28-ны өмнө ардын их хурлын танхимын арын том танхимд ёслол явуулж манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн бүгд найрамдах Словакиа улсын ерөнхийлөгч Пеллегриниг хугацсан байна. Тиаман талбайд ёслолын бүг 21 удаа дуурсагсан байна. Дундад улсад суугаа элчин сайд ерөнхийлөгчийн албан тэнхимийн эрхлэгч нар Пеллегринид бараабуулсан байна. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Ван И нар ухтах ёслолд оролцжээ. Чэргийн хөгжмийн анги Словакиа дундад хоёр улсын сүлд дуугаа хөгжмцэн байна. Пеллегрини Ши Жинпингийн бараабуллогтойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалган утсан байлаа. Хоёр улсын төрийн дөрвөн ёслол шалган үжих тайсанд гарч ёслолын хэргийн жагсаалыг сонирхчээ. Пеллегрини Ши Жинпингийн уралгаар манай улсад төрийн альчлалт хийж байгаа юм. Ухталгын ёслолын дараа дөрвөлөгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Пеллегринитэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахтаа. Словакиа бол шин дундад улстай хамгийн эрт гадаад харилцаа байгуулсан улсуудын нэг болох бөгөөд дундад Словакиа гүн жужаан нөхөрлөлттэй байдаг. 2024 онд хоёр улсын харилцааг байлдах бодлогын түншин харилцаа болгон дээшлүүлсэн юм. Хоёр талын хамтын чармайлгаар хоёр улсын итгэлцээ үргэлжлэн гүнж гэрж хамтын ажиллагааны үр бүтээл тасралтгүй чолгорон гарч уламжлалт нөхөрлөл хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшсан байна. Дундадын тал Словакиагийн талтай хамтар харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэн эрхтгэж харилцан ашиг хүртээсэн лавдуун тогтвортой уян хатан дундад Словакиагийн байлдах бодлогын түншийн харилцааг чохчилж хоёр улсын ард түмэнд нэн их ашиг тус хүртээх дуртай байна гэж.
2: Ши Жинпин чухалчлагдан дараа алхамд хоёр талаараа дөрвөн талын ажлыг голдлогтой сайн хийх хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд байлдах бодлогын итгэл чайхан баттхан харилцан эрс дэмжих хэрэгтэй. Дундад Словакиа хоёр улсын улс төрийн байгууллагын адил бус болгож, хоёр талаараа өөр өөрийн сонгосон хөгжилтийн жамнылыг хүндэтгэж, нөхөрсгөр хамтран ажиллах хоёр талын харилцааны гол хөг ажмих баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол дундад Словакиагийн харилцааны эрүүлэр түргэн хөгжихийн суур болно. Нэг л дундад улс байх зарчмыг баримталж байгаа Словакиагийн тал их дундадын тал махтан сайшааж, Словакиагийн талтай үргэлжлэн хэн альнаахан амин чухал ашиг тус ба анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг гүйцэд харгалжих дуртай байна. Хоёрт, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, хамтар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Словакиагийнхэн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах, Дундад улс ба дунд зүүн Европын улсын хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцож баялаг амжилт олсон юм. Хоёр талаараа хоёр улсын засгийн ордны хоорондох хамтын ажиллагааны комисс зэрэг тогтцыг чаашид сайтар ашиглаж, хоёр улсын хамтын ажиллагаанд төрийн бодлогын дэмжлэг хангаж, чөвөр өнөрх, дижитал аж ахуй, машин хүн үйлдэх, хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжиж байгаа аж үйлс ба тэргүүнээ чар хүрээндэх хамтын ажиллагааны нөөц хүчнээ уудалж, хамтын ажиллагааны нэн олон шин чигийг бий болгох хэрэгтэй. Гуравт, ардын сэтгэлийг ойртуулан уламжлалт нөхөрлөн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Соёл, баян тамир, аялал жуулчлал, залуучууд, орон нутаг зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа өргөтгөж, хүн харин явуулчаанд дүгмүжүүлэн, хоёр улсын залуучуудын солилцоо хийхээ үргэлжлэн жоргжуулж, харилцан суралцж, лавлалт болгох явцад ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн нөхөрлөл байгуулах хэрэгтэй. Дөрөвд, олон улсын төв голчин шударга ёсыг эрс хамгаалж, бүх дэлхийн засан чиглэлтийг өөрчлөн түүлдэржүүлэх хэрэгтэй. Олон талд зохицуулгын чангадхан олон улсын холбоот байгууллагаар гол болгосон олон улсын систем ба олон улсын хуульд суурилсан олон улсын эмх дэглэмийг эрс хүрээлж Эрх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон тушаал нийтэмдэн харгалцсан багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг хамтараа ахиулж хүн төрөл хэдэн хов жанаа хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Ши Жинпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсэл түрэгсэн ахж дундад Европын харилцаанд шинэ чухал аж тохиол илэрсэн боловч мөн чөн бус өрсөлдөн оршиж байна. Эдгээр өрсөлдөөний аж тохиол болгож дийлэх эсгийн жангалган эрх тэгшээр жүвдүүлчиж адилгүй талаа нэгтгэн санал зөрөлдөөнөн арилгахад байгаа юм. Дундадын тал ямбахт Европын холбоог түншээр үжиж чин үнэнч сэтгэл болон сайхан санаагаар Европтой байгаа харилцаагаан хөгжүүлж ирсэн юм. Европын холбооноос дундад Европын харилцаанд анхаарлаан төвлөрүүлж зөрчил маргаанаа тогтоо шийдвэрлэн дундад Европын харилцааг эрүүл тогтун хөгжүүлэхэд бүтөөлч үйлдэл үзүүлэхийг Словакиагийн талд хүсэж байна гэж. Беллегрини илэрхийлэгтэн дундад улс тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлагад ор дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан хөгжилтийн үр бүтэмж олсны Словакиагийн тал дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Дундадын тал 5 жилийн төлөвжүүлэх тогтоож үргэлжлэн хэрэгжүүлэн дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг лавдуунаар ахиулсан чадвар бол бишрүүштэй бөгөөд лавлалт болгоштой юм. Словакиагийн тал хоёр улсын байлдах бодлогын түншийн харилцааг нандинн үжиж нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлэн дундадын талтай итгэлцээг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаагаа чангатхан нөхөрлөлөн гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны шин чар хүрээг өргөтгөн аж ахуй арилжаа хиймэл оюун дижитал аж ахуй машин хүн шин энерги зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлэхийг хүсэж байна. Дундад улсын аж ахуйлал Словакиад хүрч бодруулан хамтран ажиллахыг ухтаж байна. Европын холбооны гишүүн удаас болсны ховд Словакиагийн тал Европ дундадын хамтын ажиллагааг идэх үйтэй ахуулж ярилцаа зөвдөлчөөр дамжин санал зөрөлдөөнөө тогтоож шийдвэрлэх дуртай байна. Словакиагийн тал дундад улсын олон улс дахь байр суурь болон нөлөөлөх хүчний дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж махтан сайшааж дундадын талтай хамтар олон талт үзлийг баримталж олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн жоролт болон олон улсын хуулийг хамгаалж бүс нутаг болон дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг ахиулах дуртай байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл дээр дурдсан үжилт болон санаачилгыг Словакиагийн тал бүрэн зөвшөөрж дундадын талтай нягтж очиулж хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийг чангатхан энэ мэрэгжлэр хүн төрөлхтөнд үнэн хөө жол жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдрийн үдэд Ши Жинпин ардын хурлын танхимын алтан танхимд Пеллегриниг ухтах дайллаг бэлтгэсэн байна. Ванги эдгээр ажиллагаанд оролцсон байлаа. Мөн өдрийн үдийнхөө Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегрини Тиаман талбайд хүрч ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чичгийн чагараг хүндэтгэн өргөсөн байна.
2: Товараж үгэмэдэ Намын төвхөрөөний ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн хараат нарын ажлын тухай чухал жавар буулгаж жаахтан. Намын 18 дахь их хурлаас нааш хараат нарын ажлын фронтийн намын төвхөрөөний шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарын хянамгай найдваржуулж гадаадад байгаа хараат нар ба улстан бутсан хараат нар тэдний гэр бүлийнхнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах Дундадын соёлыг уламжлан бадруулах, дундад улс болон гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг чангаруулах талаар идэвхтэй хов нэмэр гаргасан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан шин замнал дээр шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилс наагаар жилодлого болгож, намын хараат нарын ажлын бодлогыг бүх талаар туушлуулан, нам ба төрийн ажлын их талын тойронд хараат нарын сэтгэл, хараат нарын хүчнийг сайтар нягтруулж гадаадад байгаа өргөн олон хараат нар ба улстан бутсан хараат нар тэдний гэр бүлийнхнээ шилдэг уламжлан бадруулж улс орноо хайрлах хайр сэтгэлгийг нь жолоодон дайчилж

0: Өрмөч давуулгын бадруулж, нэн их хов нөмрөө үжүүлж, их улсаа нэгтгэх их үйлсэд хідэгтэй үйлчлүүлэн, дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охтыг бүлхэмдүүлэн тэмжгийг ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчирхэгжүүлэх үндэстэнэ сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар ахиулахад сүр далайчтай хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын хараат нарын ажлын хурал 7-р сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал зааврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн тав чанаа банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцож яриа тавьжээ.
1: Ван Хүнийн яриа тавих үе илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хараат нарын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, ойрд тусгайлан чухал заавар буулгаж, гадаадад байгаа өргөн олон хараат нар ба улс дан бочиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүлийнхнөө улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахуулах, дунддын үндэстнээ соёлыг уламжлан бадруулах, дотоод гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг ахуулах талаар гаргасан идэв хөтэй хов нэмрийг өндөрмөнөлж, хараат нарын сэтгэлийн нэхтрүүлж хүчний хамтдах, дотоод гадаадын дунддын охид хөвгүүдийн бүлхэмдэл тэмцлийг ахуулахд үүрэг ба шаардлага дурдж, шин чаг үе шин замналд хараат нарын ажлыг сайн хийхэд чиглэлийн жан өгч чухал журамлал хангасан байна. Бид эрх хүшээ нарийн ханамгаа сурвалжин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэж. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн, хараат нарын ажил бол нам төрийн урт хугацаанаа байлдах бодлогын чанартай ажил юм. Шин чаг үед орсноос нааш хараат нарын ажил бүх талаар эрчимжиж, илэрхий үр бүтэмжүүлж, нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтөд маш сайн үйлчилсэн юм. Шин жамналд Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, шин чаг үеийн намын нэгдмэл фронтын ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал үжил санаа, хараат нарын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, хараат нарын ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын 20-р их хурал ба 20-р хугацааны төв хорооноо 3-р, 4-р бүгд хурлын шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдхан дундад улсын хүслийг хамтаар биелүүлэн эдлэх гол сэдвээ баримталж, их талд үйлчлэх ба хараат нарт үйлчлэхийг нэгтгэх, улсын дотоод дахь хараат нарын ажил ба гадаад дахь хараат нарын ажлыг хамжилчулах, их баялагийг хурамдуулах ба үйлдэлэн бадруулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, шин чаг үед хараат нарын ажлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадад байгаа өргөн олон хараат нар ба улсдан бочиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүлийнхний нэн нягтруулан бүлхэмдүүлж тэдний жолоодон жаргажуулж байгаад их улсын одоогчлох байгууллалтыг дэмжиж түүнд оролцох, дунддын үндэстнээ соёлыг бадруулах, их улсын нэгдлийг ахуулах, дотоод гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг нягтруулах талаар нэн их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үгэмэд манай хороо дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охтын бүлхэмдэн тэмцгийг ахиулах гэсэн гарчигтай төв төлөвлөсөн шуурхай шүмжих нийтэлжээ.
1: Төвөрөж үгэмэд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн найдалгаар таншааны газар хөдлөлтийн гамшихаас аварсан ба шин таншааны байгуулсан 50 жилийн ойн ташрамар намын төв хорооноо улс төрийн төвчөнөө банкын хорооноо гишүүн өндрийн хорооноо ерөнхий сайд Ли Чан 28-ны өдөр Хэби Мужийн таншаан хотод хүрч байчаан судлалт хийж болгоон тохиолсон байна. Тэр чухалчлагтай ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн гамшихаас сэргийлэн гамшихын хохирлыг багсгаж гамшихаас аврах ажил ба газар хөдлөлтийн гамшихаас аварсан агуу их жорох санааг бадруулах тухай чухал зааврыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, ард түмний дээдлэн ам насыг дээдлэхийг баримталж, үндсэн жарчмын үжил санаа, давж болохгүй шугамын үжил ухамсарыг бэхжүүлж, хянан байчааж сэрэмжлүүлэх, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх, аюулаас аварн туслах, гамшихын дараа дахин байгуулах зэрэг тогтчийг тасралтгүй төгөл дэржүүлэн гамшихаас сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгахан гамшихаас аврах чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж

0: бодотчгийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжахтаа. Бодотчгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодотчгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсээ орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчгийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннад аачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин шийдэмпийн 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчих үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Шижинпин хөлөгтөн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оутчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтгөхт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин шийдэмпийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
0: Шийдэмпийн хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.

0: 5 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч салжирга ажилсын дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажилсын сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажилдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажилс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилсын хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрөж үг юм дээ. Төвийн чиргэний хөдөлгөөний хорооно хүн чирэг ангийн дээд чиргэний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, Үжил санаа обор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж үг мэдэ. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуйу болон түүний нагч эмэг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснаар барахгүй, нэнч Шоуйуих гарагийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэгтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодох 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хорооллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр төмөн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. одоо

0: хүртэл амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашигыг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яамн зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгтэй нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж ахуйн хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургуул, аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чөгчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогдор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчиг чаганах үе дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хөвлөлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бараж үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгуулалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хурлагдж Ши Цзиньпин

0: Хамгийн намын байгууллагын үжилснаар суралчин туушдуулах ажлыг баярлуулсан юм. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллагын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллагын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын ухамт намын намын байгууллагын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаалалтай байдгийг. Жоо бүгд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн ботход дундад улсын ухамт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллагыг жолоотч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэн үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа чаг үеинх үжилснаа ох содом мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаа хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөч дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллагын үжилснаа жолоодлогын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын ухамт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөлхтний боловсны хөгжилд авшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаах гүнжгэ суралчин туушдуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан юм. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
3: Дунд улсын фантан бол дунд улсын ард түмний дагуулагч, удирдагч. Дунд улсын фантамын гол үүрэг, гол зорилт бол бүх төгөл бүх зэрэгээрээ ард түмэнд ийлчлэх. Энэг бол гол зорилт бол Яна Дунд улсын ард түмэнд жул жаргал олгох энэ бол Дунд улсын ухамт намын гол зорилт. Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэ бол Дунд улсын ухамт намын түүхэд үүрэг. Ингээс бол энэ хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэг юм бол бид Дунд улсын ухамт нам бол ард түмнөөр дөөдлөх, ард түмнөөр хүндгүүж, ард түмнөөр ард түмний жул жаргалтай амдэрлэг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагц жирэлтэн болгосон ийм төрлийн нам. Энэ бол маны хамгаас одоо баримтлах чухал дээ. Үндсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгойл улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирэлтийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуултын бол маны намын юус маны бүх улс бүх өнөөдөсний ард түмний хөгжлийн харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоож байгаа. Ингээс юм бол заавал улс төрийн байгуултыг чангатагаар бол толгойлгох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаарт нь бол намын шинийг үүтэх олноор нэг сүх сүнс охийг баримтлах. Намын шинийг үүтгэх ол маны намын онол үнсэн онолон бол долоотог үжил санаа бол одоо маргасын үжил. Энэ бол онороо мэдэж байгаа. Яг бол маргасын үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үнсэн онол, үнсэн зарчим, үнсэн үжилт ийдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхт нь бүр хөгжиж байна. Ингээс юм бол хөгжлийн дунд бол шин байдал энэ зөвлөс шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал манай нам бол энэ ийдлэг гиг дагаж шин гой болж байгаа энэ нэг эллигийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явчид үнэ шин онлоор золотох үзэл санаагаа болгох. Энэ нь бол одоо маны намын шиний үүтэх үзэл санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгье гэж. Энэ бол намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маны намын одооны золотох үзэл санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дондол улсын онцлог бүхий нийгэм зэмийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
4: Тийм ээ.
3: Өнийх нь суйрын дээр бас тусгын зэдвийн үжил санаа л байдаг. Шилбэл Си Цзиньпингийн чиргийн зэсэл хүтэн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заталтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхийн Улсын амар төвчны үжилт, Си Цзиньпингийн аз охин үжил санаа, Си Цзиньпингийн ам ахыгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааны синоид дордож дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогөр бол энэ төвөөсөлөдөө ийм нэмэн жүрийн гол зүйл үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас жухал үжил санаа гэж ярьдах. Энэ бол өдөр нь бол 11 байна. Тухайл бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж дайжруулах тухай жухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай жухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм жухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Нэгэнс нь доошин бас чухал өгнөлт гэж ярьдаг. Тэр бол Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгнөлт. Эдгээр бүхний багтаасан энэ үжил санаагууд бол бүр маны намын шиний гүтэх онлын одоо энэ систем онлын одоо энэ уулгууд. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол онлыг бол заавал бэрэмтэлж онлоор жолоодлог болгоод онлоор сүх сүнсөх энийг бол заавал бэрэмтэх. Энэ 7 дугаарт нь бол өрс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаа хамжуулах энийг бэрэмтлэх. Энэ намч чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин байлдах хүчин энийг дотоож яадаг намын ариун чибэрс чанар намын ард түмний дунтах нэг байр суурь түүхүүд үргэн баялууд дийлэх хэсгүүд бүр одоо батлаг болдог. Яг нь нам чинийг боловсруулах. 8 дугаарт нь болвол дээр доод шат нэгтэлсэн гүйчэтгэж нээлбэрж болох туушлуулах энэ чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юу түүлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар. 9 дугаарт нь бол үндэсний дондолцын үндэсний сэргэн мандалтын хүнд үргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол суртлын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхаа гэд нэг өшчүүлж хийг дүрхэн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын сахлах батын энэ адын дунд ялжруулын өсөрөгч ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Энгээс нь бол маны хатар удаатай хатар энэ бол ялжирч чадхаа. Ангууны зэрэг ялжирхаа, ялжирхийг ботхаа. Энэ заавал ийм туушлуулсан энэ нэг дүрм дотор байх хэрэгтэй. Энийг би намтлаа. Ангуул 13 дуулж ийм туушлуулсан энэ нэг дүрм дотор байх хэрэгтэй. Энийг би намтлаа. Ангуул 13 дугаарт нь бол дүрм дотороор нам засах хоёул жүрмөөр намын засыг баримтлах. Ангуул 14 дугаарт нь

0: намын хамаарч намыг захихыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг туулуулахыг баримтлана. Намыг засаж намаа хамаарч намыгаа засах бол намын өшгөн удирдах хаатар юм бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм бол хараа бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт, зарим нийгэмлэг юм уу, зарим юмдл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаа хамаарч нам нь бол намаагаан засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал энэ бол би хэрэгтэн бол одоо энэ баг норсон багдгүй. Бидний хүний энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундан бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, суртал болоод Сахалын батын бүтээн байгуулалт энүүдийг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтүүч юм уу дотоод уулгараан бол бүр логт чанар чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэслэсэн ийм нэг системтэй юм үжил санаа байна. Үжил санаа. Ингэж бол бид авал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийн намын байгуулалтын энэ үжил санаагийг ирүүцээ суралцж заавал энэ үжил санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, ухаагуулах хүчин, нийлбэржүүлэх хүчин, олон төмнийн дайцлах хүчин энийг юм бол дээшлүүлж манай намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон түүхэт үүргээ биелүүлэхээр манай намын хөшгүүн үндсэн цатны удирдах хаатар энэ байранд ажиллаж байгаа бүх намын хөшгүүнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ ийдлөө бадруулж дээш нь бохирлтын энэ ийдлөө бадруулж ягаад манай улс үндэснийхэн мандал улс үндэснийхэн хөгжил бадралд бол өөрийн хүчээр өргөх энэ бол одоо манай бүх намын хөшгүүн бүх хаатар олон түмний хий босууж юм ажил бодлоо. Нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүгд яна. Бүр нэг хүний үжил санаагийн нэгтгэхийн төлөө. Суралцлагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг сэтэр суралцна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сүр болох ажил мөн. Энээр дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажлаа бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчээ энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтэмжийн одоо энэ зөв үйлчлэлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж ягаа.
1: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанчав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаанчав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаанчав хотын 4-р хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4-р хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 3-р дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: Одоо 4 дахь шөнө Жангал сумнаас 85 км-ийн зайтай байна.
1: Бүр хөш яхуу цагт явуулчихлаа. Яагаад бас хүрдэггүй юм? Дүү жаалгамж минь гов нутг уужм гэж хэлээд байдгийг. Эн чин хурдны жамаас гараад хагас өдөр явчихлаа. Бид буруу явчихлаа гэж юу?
2: Ээж та санаа амарвэ. Жамчлуур буруутна гэж байхгүй.
3: Нагчимгөө, тэнгэр яагаад харангуйлч хава? Энэ элес яасан аймаг юм бэ?
1: Битгий ээ, хүүхэ. Өлсөн шуурга байна. Энэ газар чинь тэнгэр ховорно гэвэл доороо ховорчдаг гэн шүү. Үгүй ер нь хажуу тийшэн гараад жаахан жохсох уу да? Аа? Жаахан жохсчихъя.
2: Хөөе, жолох чинь. Хөдөлгөр машин асуул гарах шиг боллоо.
1: Ай та. Бүр миний уршиг. Ийм өдөр яарч гарч ирээд. Нагч чи намайг салхи намжуулаад иргэсэн юм шүү. Би чи хүлээж чаддаггүй. Тэрнэ өссөн гажиг мэдж аав яха хүслийг гүйчихсэн.
2: Хөөе, нөхөө ирлээ. Та сайн байна уу аха?
4: Сайн, сайн байна уу. За тэр их чинь яаж хва?
2: Тэр гэнэ тхэн унтарчглаа.
4: Оо, үгүй. Дэмий их асуудал биш бололтой. Миний тэргэн дээр багж байна. Би оролдож үгүй.
2: Заач.
4: Үгүй та нар хаа очно гэж явж байгаа юм бэ?
1: Оо, нэр сайн боллоо. Бид Нанжин гас иржээ.
4: Оо,
1: таны энтхийн хүнийг сургалж явж байна.
4: Хэнийг сургалж явж байгаа юм бэ?
2: Аа, жалгамж гэдэг. Миний нахч болдох.
4: Оо, жалгамж авгу.
1: Тийм шүү. Улсын хүүхэд жалгамж штэ.
4: Тийм, тийм, тийм. Миний аав ээж бас улсын хүүхэд шүү.
1: Жалуу. Чамай хэн гэдгийг. Гэрчэн ойрлцоо байдгүй.
4: Аа, намайг болго гэдэг юм аа. Энэ хүнээ машин эвдэрчхэд би авралт хийгээд явж байна.
1: Хөөй. Үнэн ямар ерөөлөөр энэ таарав да. Энэ гажийн салих үнэн их байна шүү. Чи энд машин жасч сөлгөөд их жүдэрч ин шүү.
4: Жүдрэх юу айхав да. Миний аав ээж дандаа ярддаг юм аа. Улс орон бидэнд дахинтай амнаас олгосон.
2: Ачин хариулах хэрэгтэй гэдэг юм.
4: Би чэрэг ангид байхдаа машин тэрэгж асахыг сурсан. Тэгээд сурсан мэрэгчлэр олондоо тус болж явж штэ.
1: Оо хөөхи, тийм байж тээ.
4: Жаа. Жасса, аня.
2: Баярлалаа.
1: Энэ ашгүй болчих.
4: Би таныг жалгамж авгын дагуулад очиё.
2: Сайн боллоо.
5: Аа, ихчээ. Та нар сайн явж ирсэн үү?
1: Дүү минь. Сайн байна уу?
5: Сайн, сайн байна уу?
1: Чамд өссөн шуурга таарат. Төрөгч өвдөрчихлээ. Харин жолоор энэ жаахан жалуутай таарчихлаа.
5: Гэхдээ манай энэ булаг бас болж байна шүү, аа.
4: Энэ чинь миний хийх ёстой ажил.
5: Хүүхээ, болж байна. Игчээ. Энэ зам холон чололдоо.
1: Тийм.
5: Гэхдээ одоо бүр цардмал зам нэвтэрсэн юм. Тэр үеийн морьтой дахиулахыг бодох юм бол одоо хамаагүй хурдан болсон. Хэлийн засмал замын 160 км-ийн хэвчээнд булга тусгай сахин хамгаалагч хийдэг юм аа. Тэр тоо томшгүй олон машин унаанд тус дэм үзүүлж бүх улсын ажлын байрн дээрээ лейфэн гас суралцсан жишээч болсон юм да.
1: Дүүгээ, энэ хөдөө чинь үнэн уужим байна да.
5: Тэгэлгүй яхав дээ.
1: Энэ тэнгэр дүүрэн од чинь өөр гажраас гэрэлтэй байна шүү. Аа, минь байсан бол лавтай өнд ирж хөдөө гэрий чинь амдирж байгаа гажрий чинь харах байхаа.
5: Тэгэлгүй дээ ихч минь. Таны энд ирснийг мэдээд ч баярлалаа та.
1: Тийм ээ, тийм. Энэ чинь хошуу гэдэг үгтэй. Хошуун төв үү?
5: Тий.
1: Тэр асруудыг харалдаа. Хөй, тэр нэг нь улам өндөр байж штэ.
5: Ари өндөр байлаа ба штэ.
1: Хөй, энэ жийл гудамж нь ямар гоё чөвөр чимтгэр дөр тагш юм бэ. Миний бодсонтэй шал ондон байна шүү.
5: Тэгэлгүй яах вэ? Хотод байгаа бүхэн манай гэрт дутхгүй. За жишээлбэл дулаалга, агаар жуулагч, бас тав чи сүлжээ бүгдээрэн байна.
1: Хийм байна.
5: Манайх чинь бас Монгол гэртээ. Зум болвол Монгол гэртээ суун. Өвөл болвол энэ асар даороо суучхан. Хүйтэн халуунаас айгаад байх юм байхгүй.
1: Тийм байна шүү. Одоо бидний энэ байгаа нь ямар газар болов аа?
5: Аа, энэ газар уу? Энэ газар чинь манай дөрвөн дэх хошууны дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газар гэдэг юм аа. Одоо өөрөөр хэлвэл 30,000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн зураг бичлэг. Аа, тэгвэл энэ тухайн ном материал их олон бий. Аа, их чиндээс тухайн үеийн байдлыг ойлгоод энэ нутгийн ард түмний хайр халамжийг мэдэрч болох юм. А манайхан намайг игчэн олж авлаа гэд маш их баярлж байна. Тэдэж тантай уулзах гээд ирээд хүлээж байгаа шүү.
1: Өө, тийм үү.
5: Тийм ээ.
1: Тэд чинь улсын хөөхдөө.
5: Дэглгүй яах вэ? Бас тэдний хойч үеийн ч ирсэн. Бас биднийг асарж хүмүүжүүлсэн хөдөөний ээж аамарын садан төрлүүд ээ.
1: Өө, тийм байна.
5: Аа.
6: Ага, сайн байна уу? Би бол танай аялалж амжилах чи. Та манай хошуунд сансрын хүлэг газарцсан гайхалтай ул мөрийг сониочлон ардын жишээч Дүгимагийн төрсөн нутгаар жугааж болно. Хагас жооны торш манай дөрөвд хошуунд хүн ардынхаа сэтгэлийг дулаачилсан амт амтсан яра байд юм шүү. Өмнөс улбалан дундын үндэсний хамтын жагчийн ухамсарын хүмүүжлийн суран газрыг байгуулж бодот жил жураг дүрс шингэлт зэрэгэр энх үндэсний бүлхэмтлийн яруу туулсыг хүүрнэж үжилж байгаа юм. Суурин газрын хамгийн гол нь ардын жишээч Дүгимаа ээжийн үлгэр юм аа. Дээр жооны жараа донд өвөн орны 3,000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирж өвөн мөр сэтгэлд тал нутгийн аав ээжнэр тэднийг өөрийнхөө үр хүүхэд шиг өрчлөн өсгсөн юм. Дүгимаа ээж бол тэдний датрах нэг төлөөлөгч болох юм аа. Тэр өрлөг ээжийн өгөөмөр хайраар эдгээр улсын хүүхдийг орох гэр ооч гаягтай болгож өлөг бүтэн амьдралыг олгосон юм. Суурин газарт та тухайн үеийн хувцас хонор уугч хүүхдүүдийн болоод тал нутгийн аав ээжнэрийн хамтын зураг зэргийг олж үзэх болно. Энд Дүгимаа ээжийн үйл ажиллагааг ярахаар барахгүй өвөр Монголын өл үндэстний ард түмнээ намын үгийг сонсож намын ачиг санд явдаг шилдэг уламжлалыг харуулсан байдаг юм. 3,000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн явдлаас аваад өл үндэстнээ олон томон сэтгэл нэгдэн нутаг босаа байгуулсан зэрэг үлгэр нь бидэнд 56 үндэстэн нэг гэр мөт нягтран харилцан хавсарч харилцан хавжилцнаар ахトゥ мэд датна гэснийг гэрчилж байгаа юм аа.
1: Та нарын танилцсан уусанд таалрахлаа. Жаалганчийн өгч болсны хувьд төнгөрт хайсан аав ээжийнхэн өмнөөс та нартаа гүн мөхөн ёслий. Тухайн жил өвөр Монголын ээж аав нар байгаагүй бэлээ. Миний дүү хаа байх ибүү мэдээ. Энэ нотог бас дүүх минь өсгөж хүмүүжүүлж шинээр хайрлж шин амьдралд нь хүлж олгосонд нь баярлалаа.
5: Аа, сайн байна уу ээжээ. Бид нэр таныг эргэж болгохоор ирлээ.
1: Ээжээ, сайн байна уу?
3: Сайн, сайн. Аа, энэ чиний төрсөн эхч чинь үү? Замдаан ч өдөрсөн байлгүй дээ.
5: Гагүй, гагүй.
1: За, за, суу, суу.
5: За,
1: суу. Бүгдээрээ ийшээ суучих.
5: Аа, ийшээ суу.
1: Алло, чао.
5: Аа, за.
1: Хорхит.

0: Даарсан байлгүй.
1: Өнөөдөр дулаахан сайхан өдөр байна уу?
0: Тийм байна. Дөгийн маа ээжээ. Энүүл манай Нанжингийн нугас нарийн борсох жирэг идэн шүү. Би танда нутхынхаа сайхан идэнийг амсуулмаар байна.
2: Оо, за за. Та нар бас манай тал нутгийн идэнээс амсаарэ. Өрөм, хурууд, чагаа идэ, чансан мах бүр байна. Энд чи одоо дүүгийн чинь багаасаа идэж өссөн тал нутгийн амтад идэ шүү.
0: За за.
3: Хөөе, та нар энэ ширээгүүчтэй хөөе. Үнэн гоё байна шүү. Хагсан өмөрт орно. Хагсан өмөрт орно. Давсалсан нугас, чансан мах, өрөм, хурууд, чагаа идэ. Гаврын чичгт Ленхуагийн үндэс. Ёстой гол цайхан чохчоод өмнө дубуртын гоч хостол болж таах уу?
1: Харин тий.
2: Энэ сирэнд өмнө дубурт хоёр орны хүн нэг гэр болж сууж байгаа нь яасан жаргалтай вэ?
3: Харин да.
1: Сайхан байна. Харин тий.
2: Миний хүү залгамж. Жар гарчхаад ингэж төрсөнтэйгээ уулцах нэг ч гэж ястай. Арвын жүүтэнд байгаа хөө баяр шүү. Ата сэтгэл нь өнчөвгүй болсон. Та нар тийм хол нутгаас хөрөөд ирсэн. Би үний хөл газар хөрөхгүй баярлж ин шүү. Баярлалаа.
0: Эч тань талрах чинь. Танда сөгрөн мөргий. Миний дүүг халуун дулаан гэр бүлтэй болгоч. Амтэрлийн сайхан мөрөөдлийг өгсөн танд маш талрах чинь. Талаас уудам, тэнгэрээс өндөр. Өнийх өнөрл хайрыг насандаа хариулж барахгүй наа.
2: Залгамжаа. Эгч чинь үдтэл ёсчи мэддэг хүн байна да. Энэ магнай хөмсгийг үжингүүтл чиний жалуугийн үйтэй ёстой төсөөтэй байш юу.
4: Миний хүү өгчтэйгэн төсөөтэй байдгаан. Тал нутг болоод Нанжингийн ховь ерөөл. Мөн чи манай хоёр гэр бүлийн хувь барилтлах. Нам төрөөс хүүхдүүдийг тал нутгад хөргөж ирсэн. Тал нутг та нарыг халуун үлгэнд төвөрч авсан. Сайн санааны үжирт сүгдэх үний юм байна та. Садарж бутарсан утсыг нийтгэд тамбал тата тасаршгүй өрчтэй дөөс болдох юм шив. Баатраа, тэр өдөр чи жалгамжийг юу гэж хэлж ялаа?
3: Аха. Жалгамж багдаа өвлийн хөйтөнд чи малгай өмсөх дурггүй. Хоёр чихэн уулаадагчаад гүйдэг байсан. Горитлон сүү хулгай жуучхад бас бурууга мэдэрдэггүй хөдөр амтан байсан шүү.
1: Чи бас янз янзаар ярих юм.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлалын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтэг, хянахч Бөрөнгөлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: 26 онд болоодгоор сарын 29-ний өдөр Каргин гурван Бэлгийн улрлын 6-р сарын 16-нд Ирмэштэй үйлта заримдаа нэнгэрүүлхүр та 18-26 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
0: Чэншоужан эрхэн түүнээс 18-р хугацааны Европад үн газад харилцан алан тушаалтна судлын ярилцхан ангийн тав өгүүлсэн.
1: Энэ жил манай орон 523 голдлогтай төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 90к эх орлтын 3 түмэн 10,000 дүншүр төвөргтэй хөрчээ. Алива газар алива салам өчөр голдлогтай төрөл зүйлийг боттааруулан хэрэгжүүлэхийг идэвхтэйгээр ахуулж Ажахуугийн дээр ясч нартай хөвжөлтийг ахуулж байх.
0: Шүтүмийн 2-р нэмэртэй нээсний уурхаан төрөл зүйлийг барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж сайхан тохон уурхаан орн ойнцсон бүлдэлгөө 1,000 тэмн тонна дэсэн нээсний ажилсан сөрөглөлийг байгуулахад хүч нэмэрлсэн.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд Алгуулийн нам нь хоргос сэрэг 2 ихе бомт газар даралжана шин эзэгнэлтэн хэлвэр шин зах дэлгэрийг идэвхтэйгээр өргөтгөн газаадас уралж газаад гарах барана зөөлтийн кемжээ тогтуунаар дээгшилсэн.
0: Бангорны алба газрын шидана амар төвшнэ та зааж гарбал би байцана гэх ардын амьдралын ботой өвдлийг гүнзгээр өрнүүлж олон төвнө идэн умтна амар төвшнийг санх хамгаалж байх зэрэг агуулгуулна.
1: Ота дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телесхранч маань 7-р сарын 27-ны өдөр Евран засгорны намын хуран шүүжиг Чэншоужан Евран засгорны тэргүүлэгч Аркин Туни аз өрөмжт Шинжанд тэр нүж айлчил гэхэр ирсэн 18-р хугацааны Европод үн газад харилцан алан тушаалтна судлын ярилцхангийн кинта уулзва. Чэншоужан дүмдүүсний хамт нам Шинжангийн уйгур Евран засгорна хура Евран засгорна ард

0: нь оюун жигсэн бузардалгоо 1000 төмөн тоннад эсэн нүүрсэн ажилсын сөргөлөлөг байгуулахыг акулж, Шинжангийн цахилгааг газараан дамжуулах болон Дүмд Зүмбийн газар урнаа энерги хангалгыг батламжлахыг бүх хүчээр нь тулаарлана. Шитүми 2 дугаар номертөө нүүрсэнээ уурхаг Баркулийн Function нэрмштэй уурхаа нүүлсэн гизгард компаниас Экор улам бүтээн байгуулж, Еринка Экорлдийн 95 дуншур тэвэрэг болж, уурхаан худгийн талбаан 28 цэг тэг 4 тэгш 4 км байж, жилд 800 төмөн тонна Түйка нүүрс үйлдвэрлэхээр төлөвлөж, адил гэвчээтэй оюун жигсэн нүүрс шилхэ үйлдвэрийг иж бүрдүүлж, үйлчлэх жил хугацаа нь 70 жил болно. Төрөл зүйлийн төрөнө босоо худгаар нэм малдах мэрэгжлийг хэргэлж, бүх явцтай бузардалгоо оюунч өдгөөчлсөн уурхаан худгийн баримжаагаар битэн байгуулж, сайхан тухайн уурхаан урнаа ажилсын дэс дэвшилтийн кев дүрэл болох төрөл зүйл болно. Шитүми 2 дугаар номертөө нүүрснээ уурхаан битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн Еринка инженер, байнга дэд Закрал, Лиян Чин сөрүлжүүлэгчтэй хэлхтэн. Бидэн 5G сүлжээгээр тавцан улгасан сүлжээна системийг байгуулж, сүлжээна системд ойлго үйлдвэрлэлийн системийг байгуулна. Жишээлбэл үйлдвэрлэлийн кинин эзэмдлийн систем, газар дээрх үйлдвэрийн гэрийн амар төвшний кинин эзэмдэх системийг байгуулна. Үйлдвэрлэлийг боттагаар нэм малдах ажлын хэсэг, малталт нь ажлын хэсэгтэй хүргэж, газар дээрээс оюунлагаар эзэмдэн ажлуулна гэвэ. Төрөл зүйлд уурхаан худгийн усны ашиглалт, амаахуугийн сэргээлт, газын засал зэрэг орчин тойрны хамгаалтын тоног төхрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлж, нэн хөгжүүлэхгүй хамгаалахыг зэргээр шилжүүлэхийг баримтлана. Шитүми 2 дугаар номертөө нүүрснээ уурхааг байгуулж болсноос хойш 1 дугаар номертөө задгаа нүүрснээ уурхаатаа үйлдвэрлэлийн чидүрэн харилцан нөхөрлөх, их байлгыг хамтаар эдлэхээ хөгжилтэн байршлыг бүрдүүлж, бүх улсын энерги хангалгыг батламжлах их талд бүх хүчээр нь үйлчлэнэ. Баркулийн хас гэврэн засах шанаа дэд дарга Ван Хун Ша хэлэхтэн. Шитүми 2 дугаар номертөө нүүрснээ уурхаа Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөдөх чихэл үргийг үүргэлж, төрөл зүйлө байгуулагдсанаас хойш Шитүмийн 1 дугаар номертөө задгаа нүүрснээ уурхаатаа хамжилсан күчилж, уурхаан урнаа нүүрснээ гарал тэмбэцийг шилдэгжүүлэн, Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх чинэр сайтай нүүрснээ ирэлтийн хангалгыг үргэлжлэн өргөдгөж, уурхаан орн, төмөр замын гол шугам, Шинжангийн газаака зах дэлгэрийг нэх цогсжуулсан зөөвөрлөн борлуулах байршлыг төгөлдөржүүлж, Хамлын Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх төвчлөр болсна тулаарлах үйлдлийг үргэлжлэн чангатгаж, улсын дотоодын энергийн хангалгах хэрэгцээ тогтон байхыг батламжлан, уран бисэн энергийн хамжилсан хөвчгийг акулна гэвэ.
1: Шинжанг радио телесурын ирүнкасын чимэн. Энэ жилэн дээр хагасылда алг уул нам, хорго зэрэг хоёрыг боонд, боонтор өнгөрхийг дөхөмчлөх өөрчлөлийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, газар дарж ана шин эзэн нэлтийн хэлбар, шин зах дэлгүрийг өргөдөх нь, газар дасуурлж газаддаг гарах барааны зүйлтийн хэмжээ тогтунаар дээхлж, барааны гүйлгэн тогтлорын амжирлын гүчин бүх талаар илэрвэ. Дээр халсилд бомбтын сакрганы ойнчин хинэлт хамьярлд дэс дэвшиж, ажахлуулд ашкүртаг төрөн бодлогыг боттар улсын, алгуул намна бомбтар өнгөрүлгүй бир битэмж ба, үйлчилгэн чидбэрийг бүх талаар дээхлүүлж, бомбтын газада сурулж газаддаг гарах барааны зүйлтийн хэмжээ, 1626 төмөн 1000 тоннад гэрч адил хугацаандхаа сууна 12 цаг 8 хоёр нэмэгдвэ. Үүнд тамир замын бомт кимэн тэргэн барагийн нэг цогцулсан кинэлд хамьярлын хэлбарыг бий болгож. Селана гал тэргэн класс гарахд унж цагийг 30 минутын дотор болгоно ахардах ба. Засмун замын бомт урчлан болсож байцаан шилх сүлжээгээр ирмш мэдүүлх зэрэг бомтор өнгөрхийг дөхөмжлөх арга хэмжээг бүх талаар дэлгэрлэн. Бомтор өнгөрөх гоцаа гэсэн уна найгаас давуулан багсхийж, ажахлуулан бомтор өнгөрөх эврэн нүртгийг өнөнгөд урагшлуулва. Алгуулан намна Божийн нэрмэст бомт мэдүүлгүй үйлчилгээ гизгарт компаниг нь бомт мэдүүлэгч Ибрамжан Айба Бекри сургуулж ялхтан. Дээр халсилд манай компаниг нь орлон гүйцэтг ацана мартын дэргэн сарбэр барыг 300 орчин байж, нэдэн жилн адил хугацаандгас уна 35 хуяр нэмэгдвэ. Бомтон сакырганан дээр бүтөмчтэй шилгэ.

0: хаалган байцааж явуулах ба урчлан болзож боомтор өнгөрөх үйлчилгийн бидэнд боомтор өнгөрөхөд нэг төргөн эвэрн өртхийн нэг дуур байхыг өнөнгө мэдрүүлж газадас уруулж газаад гарга арлжа өрнөлөхт нэг итгэл та болгоо гэв. Энэ жил 1-р сараас 6-р сард хоргос боомтон бутта кинэн хамьярсан газадас уруулж газаад гаргасан барааны зөвлөлтөнд хэмжээ 2295 тэмн 4000 тоннаар гэрчээ. Адилх хугацаанд хасууна 3 цаг нэх хар нэмэгдэж Шинжангын боомтон төрийн байранд орва. Энэ дотор газадас уруулсан кадаж ахуугийн үйлдэхэн идэна харалжана мэнна тууна нэмэгдэл илэрхэ болва. Шин энерген машин тэргийг газаад гаргасан нээзлэг харцал тогтуунаар дээшилж Ладунар Бекулсын хуэра замын машин дэргийг газаад гарахта 1-р том боомт болва. Хоргосын жинги нэрмэстэг олон улсын арлжана бэлгэлүүлэн хэсгарт компаниг гэрэг мэдэгчдэн дарг ерхэн рүн гэлэгтэн. Бидэн өдөр бүр 1600 тонна орчин бара. 80 өнгөрөн машин дэргийг газаад гаргана. Газаад гарахгүй гол баранд кэдаж ахуугийн үйлдэхэн. Эдлүр дутмын бүрэн бара. Машин тэргийн зэрэг тавар байна. Одоо хүртэл манай компанигийн газаад гаргасан бараа нь 30 тэмн тоннаа шахуулж, арилжаана мөнгө тон 45 дүмшир ардын зоос болгоо гэв. Хоргосон боомтон сахаргадан засмын замын кинэлт хамьярдан салан дарга, жан ян таньчилан гэлэгтэн. Боомтон сахарго ойнчи боомт ба харят гадарты шууд нэвтрэхгэ хэлбарыг үйлдүүлсэн өөрчлөлтийг өргөлжилэн гэрэгжүүлжээ. Барана зөвлөлтөн боомтор өнгөрхийн саадгүй байхыг батламжилва. Бидэн газад арлжана ажахлуулан бачимдэж, көчирдэж, санаашэрж, хүсч байх зүйлийг чанга анхаарж, сүрг занжилд, ойн жилдэн давулгий бадруулж, боомтор өнгөрхө сагийг татралдгүй ахартхан, байсан шилгүй үйр битимжийг дээгшлүйж, гарахта дулан өндөр хэдэрт 24 цагаар, боомтор өнгөрхө үйлчилгүй батламжан ажлыг бүх чарн сайнар хийжээ. Уунтыг нэн саадгүй хажахлуулын нэн санаамар чөлөөтэй үлсхийг нэн күштө болгоо гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжилэгч Леймингийн медиасар болвол 7-р сарын 28-наа өдөр шин цаг үеийн Шинжангийн кадршуудын их сайлын тэнхим гэхээ эрэгчийн ажилсан хөгжилтийг агуулхад тусгаа сэдэвт тайлэмж өрөмч хотдог эгдэж Алва аймаг жуу хот, Шан хот араюун болон Бингтана алуун байгуулга Ши хот Тан талбад адил алхмаар хуваар царан гаргав. Дүмдэд улсын Пүүдөнгийн кадрын дээд сургуулийн профессор Кёкмөрнэ гурвалжийн хойгийн судалгааны Кралингийн дээд захирал Жоучхамин харьцуулсан давлагтаа суйруулж тогтон байлгын дүмд өргөж ахуулахыг баримтлая гэхээ сэдвээр тусгаа сэдвэтэ тайлэмж гэж Илтгэлийн 15-р 5 жилийн хугацаанд Ажахуугийн дээр ясч нартай хөгжилд тулгарч байгаа олон улсын ба улсын дотоодын орчин тойрон Өдгөөчлсөн ажилсан системээр амур төвшин хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх зэрэг хоёр талаас системтэй тайлэмж гэвэ. Эвран сосхорна ажил дурва сүрэг зангилтийн тэнхмийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ясчнэрийн газрын дарга 1-р зэрэг нь байцаан судлагч Лёхун Жэн Кэлхтан маш их олдтаа болва. Илэнгуя улсын 15-р 5 жилийн дайлт хуудлагын байрлуулалтын тухай Илэнгуя эрэгчийн ажилс, одвийн ажилсан систем зэрэг энэ хэдэн талын байрлуулт ба зарим шин мэрэгжлийн хэрэглэлтийн тухай тайлэмж гэж бидэнд шин сэнгэрл ба ухаарл олгоо гэв. Жоучхамин пропосрын тайлэмжийн агуулгын улсын эрэгчийн ажилсыг хөгжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлох дээд дэс давхаргын зүрх төвлөгийг гүнзгий тайлбарлсан мөртэй бас 15-р 5 жилийн эхлэлтэн байрлуулт Шинжангийн их баялаг орон байран давуулаг ба ажилсан хэлбэрийн хөвөрлөх чиглэлд нэгт үйлдүүлэн манай орны эрэгчийн ажилсан дээр ясч нартай хөгжилтийг лавдуунаар ахуулахд сэтгцэг тодорхой болгож арга замыг тодорхой болгоо. Евран засхурна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн шинийг үүсгэх ба дээр мэрэгжлийн хөгжилтийн газрын дэд дарга Лю Ян Кэлхтан тохаалсан ажлын байрандаа суйрилж ажилсан төрийн бодлого Хошуурл уралдаана замын сүрлцүүлгийг өргөлжүүлэн чангатгаж, ажилсыг ухаалан төлөвлөх чидүрийг дээгшлүүлэн, эрэгчийн ажилсыг боожлохыг төлөвжүүлэх тогтаах, төрөл зүйлийг эрэмшин мэдүүлэх зэрэг альва гохсаанд төвшлүүлж, бузурдалгоо бодлогын чидвэр, шин энерг зэрэг голдлогтой

0: зүйлийг ботааруулан үр бүтэмж олохыг хүчлэн нахуулж 15 дугаар 5 жилийн Шинжангийн Ажахуугийн дээр ясчин нартай хөгжөлтөй күчин шидлэн өргөнө гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ Ерөнхий хотоо агар мандлын урчин төрнөө засалтыг өргөлж өгөнсөйг харуулж. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Бих хот нь агарын ясчин нарын баримжаанд гэрсэн өдрөн тоо 130 дулаан өдөр болж. Адилх хугацаандгаас 5 өдөр нэмэгдэж урчин төрнөө агаар нь ясчин нар тогтунаар сайжирв. Эрен булган Ерөнхий хотын ард гандаа хоо бүр Ерөмчин ардын цэцэрлэгдэг хэрэгчээ эрүүнэ боловсрол гэдэг байгаад таазамтлаа сайхан энэ гүзэмж цэвэр сургаг агаар нь санаа сэтгэлийг нь баясгадаг байна. Тэр хэлхтэн Ерөмчин ухтаргу улмаас улам чилмэгшиж чилгэр тунгалаг өдрөн туучг улмаас улам олширва. Иймээс би өрөөгөр өргөлж энд ирээд эрүүнэ боловсрол гэдэг. Уур амсгал аль талаар бүр нэлээд сайн байна гэв. Шидэн жилаас нар Ерөмч хот агаар мандлын бузурдлыг засах хүчил санихдаг ба. Энэ жилд дээр хагас жилд Ерөмч хот өмнө биен салхина энерги, хөөт биен нарны энергиний их багаг нь давлган гүйц бадруулж, цэвэр энергийн хангалгыг өргөлж нөрөгдөг ба. Одоо хүртэл Бих хотын шинэ энерги мартын цогцолбор 1496 тэмн киловатт гэрчээ. Цаглаа гарахгүй 90 мартын цогцолбортгийн эзлэх хайрцлын 176 цаг дээрэн хөвдөхөр байна. Ажилдрын крэнтгэ бузурдал бийдсэн гадагшлуултыг гэнзгэ багсах гажилчгийн үргэлжлэн Ирашка нэмэгдүүлж байна. Энэ жил Ерөмч хот байгалийн шатамхаг хийд холбогдсон 10 голдлог даажахлуудын 19 зүйлийн 1 ажахлуулдын 1 арга бодлог хэрэгжүүлэх бузурдал бийдсэн гадагшлуултыг багсах гэдэг үйлчилгээг нэгдэл татвэрлэн ухаалан төлөвлөж Дээр хагас жилд нэгэнт 2 төрөл зүйлэн барилгын ажлыг дуусгах нь ашиглалтад оруулж, үйлдсэн 17 төрөл зүйлийг жилэн дотор бүгдийг нь боттооруулж, бараг цалтар жилэн бузурдал бийдсэн гадагшлуудыг багасгах чиглэл шинээс 96 тонна нэмэгдэх болно. Ерөнхий хот нь Амах үгэн орчин төрнөө товчлон агар мандлын орчин төрнөө салан дэд дарга Чинжан танцлын ялхтаан. Одоо 2023 оноос 2025 он хүртэл хэрэгжүүлсэн 25 голдлох даажахлуулын 298 бүлдэл бидсэн гадуурчлуулдаг багсах гэж төлөвлөлийг бүгдийг нь боттооруулан үр бүтэмж олж. Жилийн бүлдэл бидсэн гадуурчлуулдаг багсах гэж хэлбэрэн 15400 тоннад гэр байна. Таун цемонтын ажахлуул дэшин дулаан зүйлэн кет дур гадуурчлуултаа болгон өөрчлөлт ажлыг биелүүлж 21 ажахлуул урсын төрнөө хамгаалалтын үр бүтэмжийг дэсх ухаан дээшлүүлж аж үйлдвэрн бузурдалгүй хөгжилтэн хэр хэмжээ чинэр нь дээшлэлтэй болвоо гэв. Бузурдлын тогтмол их эрдэлтэн засалтыг тогтуунаар ахгуулахын хамт бузурдлын шилжилмэл их эрдэлтэн хамьяралд эзэмдлийн хүчилцэг чиг зэргээр ихтэх ба. Энэ жилд дээр хагас жилд Ерөмч хот шинэ энерги нь кэлсна машин дэргэн, урчин төрнөө цэвэрлэг машин дэргэн, барааны гүйлгэн тохирлон гэрхэн машин дэргэнээс 140 дэрвэг шинээс нэмэгдүүлсэн бас шинтэх ба. Барилгын газар нь хогт туусан дэгдхийг намдуулах арга хэмжээг кевэнжүлэн боттааруулж, олон төмн анхаарч байгаа өмкө өнөр гарах ба, Идэн унтна кэнш уфтана асуудалд анхаарлан төвлөрлөн тохромжтой акулын шийдвэрлэв. Зунаудлын их халууна ашгу цагуур нөхцөлд чиглүүлэн, олзана өтгс дээгшлэг айл түгшрэг чан анхаарж, зунаудлын хамьяралдын эзэмдлэн арх гэмжаг чан боттаарулва. Чинжан келхтэн, бид нәлдэс үлдэн агар мандлын засалдан арх гэмжаг өргөлжлэн боттаагаратхийж, Аж үйлдвэрн бузурдал бийдсэн гадагшлуултыг багасгах, хогт хуусан дэгдхийг хамьярны эзэмдэх, бузурдлын шилжмэл их эрдэлтийг засах, альвас үйлэн ажлыг лавдуунаар акулж, хотын урчин төрнийг тасралтгүй сайжруулж, нэг шилдэг сайн амах үгэн урчин төрнөөр олон төмн ололттой сэтгэл ба зоол жиргалтай сэтгэлгийг өргөжүүлэн дээгдүүлнэ гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангийн радио телесоранч мэн. Лёвний мужи газар шинжилгээгээр Шинжангийг туслахыг гүнзг ариулж, Тарвтай аймгийн Туйлшанд Уурхан гаралтын их баялгийг байцаан кэмжих төвийг байгуулж, Уурхан гаралтын их баялгийг дээр бүтэмжтэй хан байцаах, шинжилх ухаанчаар үнэлэхдээ мэрэгжлийн тулаарл хангаж, тохан газрын өөр

0: Нүүлсийн дээр ясч нэртэй хөвжөлтөд чидэмж олгоо.
1: Леонийн мужинд газар шинжилгээнаа Өөрхан гаралтын эх хөрөлтийн нээлтийн бөлгөлөлийн Тарвтай аймгийн Өөрхан гаралтын эх байлгийг байцаан кемжих төвд ажилтнууд нарилаг байцаан кемжгийг кемжирлүгийг ажилуулж ködөр Кёрснэ үлгэр эд нарилаг жүлсэн байцаан кемжгийг задлалт хийж байла. Байцаан кемжих төвийн мэрэгжлийн ажилтан Чонхун Вэй танилцуулан хэлэхдээ тус төвд олон суйруу дээд дэсэн тусгай мэрэгжлийн тоног төхрөмжийг тохируулж байцаан кемжгийг боттой хүчин орон бүсн ажил төрлийн өм нэг найд орно. Эм болуул манай байцаан кемжих төвийн хамгийн дээр үнтэй нэг суйр тоног төхрөмж болно. Цахилгаан нөлөөлслийн эвсэлдэлийн тэнцүү ионт биеийн мас жигсаалын кемжирлэг гэдэг голдо энхүү чолуулуу кёрснэ бичил кемжэнэ тогтмол кемжэг байцаан кемжихтэй хэргэлэх бөгөөд манай келдэг наакд эсдэ кёр чадна. Зөөхөн думт зэргээс дээгшгэ төршилтийн тасагт сая энхүү үнээр нэлээ дээр тоног төхрөмжийг тохируулна гэв. 2025 оны адгаар Леонийн мужийн газар шинжилгээнаа Өөрхан гаралтын эх хөрөлтийн нээлтийн бөлгөлөлөөс Тарвтай аймгийн Тул шана хатуу болгосонд Өөрхан гаралтын эх байлгийг байцаан кемжих төвийг пайз өлгөн байгуулжээ. Тус төвийн барилгын талбай нь 4200 тэгштөрүүлж метр болох байгаад олон тусгай мэрэгжлийн төрсөлтийн тасагтай байж атомын шингээлтийн гэрэл жигсаалын кемжирлэг зэрэг төрөүнө тоног төхрөмжийг тохируулж чолуулог эрэдэс Кёрс шора, усна чинэр, нүрс, чолуулог шора зэрэг таван их төрлийн дөрвөнсөн өнгөрөө зүйлийн болзол тоог байцаан кемжих чидвэртэй юм. Энэ жилийн 6 дугаар сард байцаан кемжих төв өргөжтэйгээр кэр кемийн үнэмлэл олж, зах дэлгэрчүүлсэн байцаан кемжих үйлчилгээгээр нөлөн, тохан газрын Өөрхан гаралтыг байцаан кемжих хөрөлцөхгүй талыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ. Байцаан кемжих төвийн хариуцлагат нь Лиша Окун келхтэн. Кэр кемийн үнэмлэл олснаас хор, анх тагш хэсэгт залгаагаар таван Өөрхан гаралтын ажаахулда байцаан кемжгийн үйлчилгээнэ гэрэ тогтолцваа. Удаа Өөрхан гаралтын үлгэр эдэгэ яг залгаагаар байцаан кемжгийн төвд хөргөж байна. Бүхэл байцаан кемжих ажил маш өргөжтэй явагдаж, өмнөх хугацаанд үлгэр эдийн туу аримтыг хологдлоо Өөрхан гаралтын ажаахулда нэгэнтэй хариу тусах ба гэвэ. Лиша Окун танилцуулан келхтэн. Байцаан кемжих төвөөс торгоно замын ажаахуугийн бисийн мэрэгжлээр төрүүнэ, үйлчилгээр төрүүнэ, Өөрхан гаралтын эх байлгийг байцаан кемжих ба шинжлэх ухаанаа судалгаанаа тавцангийг байгуулахар чирмайж, аймаг ба сургуулийн хамтралцаа, ажуус ба судалгаанаа уулсслыг өргөлжүүлэн гүнзгийрүүлж, ажуусын келкасыг утхын, чидвэртний кэмжлэгтөө чидэмж олгож, ажуусын хөгжилд, шинжлэх ухаанаа судалгаанаа шинийг үүсгэх, Чидвэртний кэмжлэг зэрэг олон талаар хамтар аш гүртгийг биелүүлнэ гэвэ.
2: Шинжангийн радио телевизийн чимээн 2026 оны эврэн засгарны ардын амьдралын 10 бодтой явдалд оролцов. Альбагдар архын 2026 оны эврэн засгарны ардын амьдралын 10 бодтой явдалд оролцов. Альбагдар арх хэмжээгийн шинжилж дөхөм төргөн дээр бүтэмжтэй үйлчлэгээр энэ гэ ардын амьдралын боттой явдлаар аливаа нэсна олон тэмдэх аш гүртэй ба. Хотан хордор зэйл болвол ирэмч хотын сүлжээнд нэр гарсан зэйл болох вэ гэдэг одоо яг згуудсан оргөн хугацаанд орж сах дэлгэрэн хинэнд хамьярлсан салам өчөр энд идана амар төвчнөө згуудсан тусгас зүйлэн гэдэл өрөөр нөлжээ. Сугаатчдыг идана амар төвчнэ кинэлд тавигч ба уралцөгч болгон хөөрөлвэ. Мэдлэгэн асуулт харилтан тохалдмшд хайрцны гэлүрийн арын олон сугаатчдын сонорлох татн уралцулва. Та зааж гаргуул би байцаана гэх идана зүйлэн төргөн байцаалт нь орнод цөөхөн бүс сугаатчд шинкан хултан олсон амт идаган тухан царанд кэргэн байцаалгав. Ажилтад чүргэн байцан кемжиж байцан кемсэн үрдэнгийг цах тухад энэ нийтл ба. Юннанас ирсэн зугаазгч данч хунхыг хэлэхтэн. Шинкэн айрагт зүнз болон тонорт шарсан бүүз хултна ба. Шилгэн байцаалхнаас хоор идан их амар төвшин байж санаамар иж ууж болна гэв. Ирмж хотын сайбах гороно хотан сэлэн зах дэлгэрэн кинэд хамьярдан гадрын дарга ганг тянжин танцлэн гэлэхтэн. Хотын ховдор зилэн эврэн гэсэн заармэг

0: Эврэн кэсэн үмэнтэн сахса зэмс шарсан маханд 20 кэсгүдагын тухан царангийн байцаалд гэхэд 15 кэсгүдагын зугаалцлын өдөр тутмын тусгай зүйлэн байцаалд гэвэ. Бидэн кинэлд хамьярладаг аюул төвчрээс өмн хэрэгжүүлгийн хамт бэхүү худалдааны өрхийг үнэнч итгэмжтэйгээр энэнгэд санаачилваа гэвэ. Энэ жил улах хүртэл бэхшин жангаар таз аажгар бол би байцааны гихгээ гөлөөрөөс нийт 355 царан удаар нүүлжээ. Идишин кодаж ахуугийн үйлдэхэн цагааны дан, махны дан зэрэг 31 идана тухам төрөл зэрэг хамарч 4381 кэсгүдагын сунгун байцаахыг биелүүлжээ. Орон аймаг шан 3 шатан холболон хөдөлцөж сунгун байцаах ажлын тогтцыг байгуулав.
1: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Ван Ин Тангшуй Чана медальсаар болвол 7-р сарын 28-ны өдрийн үдийн өмнө автогар жолаатга 16 өөр замын зөөлтийн машин тэрэгнийг Үрэмчин Тяньшань олон улсын нисклийн буудалд жинкнээр ашиглалт оруулва. Эний нисклийн буудлын нисклийн зогсаалд кепчаажуулан хэргэлгэх күм суулгын автогар жолаатх мэрэгжлийн худалдаанаа хэргэлгэнэ шин шатд орж, оюнч агаарын гармын битэн байгуулалт нисклийн буудлын газар дээрх батламжийн ажлыг оюнжигсэн зүйг келварийн хөвөрлөхтө цоо шин үлгэр үзүүлэхү арга зам хангасныг харуулж байна. Энэхүү цул цаглагаан хөдөлгөөрт автогар жолаатх 16 өөр замын зөөлтийн машин тэргэнд улстай нийлдэрсэн оюнлагаар жолаатх тавцанва дээд дэсэн машин тэргэнэ амур твшнээ системийг хэргэлж автогар саад харшаас айцах, нарилаг оновчтойгоор зогсох, автогар эргэх зэрэг бүх ахуй айдлын ажиллагааны чиглэлийг бүрдүүлсэн байна. Машин тэргэн өмнө хөнэр хакер хийтийн их халуун элсэн шуурган зэрэг будлиянта ажлын байдлаар дамжин кэч чанга туршилт хийж Шинжангийн онцгой уур амьсгал хийгээд нисклийн буудлын нисклийн зогсаалны ажиллагааны орчин тойрондөө тохируулж болно. Шинжангийн Тяньи нэрмшт агаар айлын газар дээрх үйлчлэгнэ хуваар компани Аянчинба Барана үйлчлэгнэ батламжийн төвөнд дээд эрхлэгч Чэнвэн Ган танилцуулан хэлэхдээ энэ келварын машин тэргэн бүхэл өдөр бүх ахуй байдалд авто жолоотхыг биелүүлж чадна. Хол заад байх нисклийн байрын Аянчидийн өөр замын зөөлтийн машин тэргэнэ цагтаа нэрхэх хэмжээг дээшлүүлснээр барахгүй Кюмна Кшна өврийн нүртгэгчгээ ихээр арилж манай нисклийн буудлын газар дээрх батламжийн ажлыг нэн оюнлог дээр бүтэмжтэй нарилж үлсэн юм гэвэ. Тус төрөл зүйлийг Шинжангийн нисклийн буудлын бүлэглэлээс Юутун нэрмшт Аянчид машин тэргэнэ хувь нээлсэн Кизгард компани улсын машин тэргэнэ оюнлог эзэмдлийн Бээжингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани гээд Чинхуа их сургуулийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгүй бүлгэмтэй хамтран байгуулжээ. Юутун нэрмшт Аянчидын машин тэргэнэ хувь нээлсэн Кизгард компани автогар жолаатх эрхлэгч инженер Жүмийн танилцуулан хэлэхдээ тусгай жолаач хэрэгсэхгүйгээд машин тэргэн бүрдөөнийг Аянчидд үйлчлэх ажилтныг байршуулж Аянчидыг хөтлөн жолаатх зарим гин түйск байдалд тохиолдвол бачин байдлыг аргацх болно. Эм машин тэргэнд 10 кэдэн нөлөөлөр байна. Үүнд 11 сүйдрэлх машин, 4 лазер радар, бас агаар айлын радар байна. Энэ нь имэрхүү машин тэргэнэ өөр эргэнэ байдлыг 320 градусаар хамруулан батламжилна. Үйлэн тавцангаар дамжин альва машин тэргэнэ байрыг цаг дарууд нь олж үсгвэгээд селена нисклийн сүрэг зангтай уйлдуулан тохиролт хийж болно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуранч маань одоо Мансадан 86 тэммүүхэн кедрка түргэн урхыг хизгаарлж цэсгийг нь хамгаалж хонсгийг нь нэмэгдүүлэх зангилг нь хамьер нь хамгаалах шатдуурж тухан гадар агаар ухтарга гадрыг нэг цогцулсан туужилсан тараалгийн системд төшгөлн термин гадрын хамьерлтаа хамгаалуулдаж чидэмж олгож кэнгийн элвэг гаралд элвэг хуралдуулах үндэс үрийг батдах ба манашын лотой болгосон урган болон хамгаалалт нь эсгүйр оюнлог агаар айлын шугамын усар нисклара сэргалан засгаарж өрнүүлж энэ навчин бордурыг чиг цацж гэм өтөн хорхон кэналыг сэргалан засгаа халууг буурлан хонгоцгийг батлах ажлыг дээр бүтэмжтэй биелүүлж байлаа. Шинжил концерт хармилан гадрын хамьярал гэсэн ашт усаар тарилтан нөрх жовж хүнфуг нь 3000 мөхөнгийн урчлун ораагийн таслах шатдуржаа. Тэр сургуулж үлгэшлэхтэй нь. Сэцгэлэн хонгоцгүлхүх хугацаана хамьярал нь онцлогтой чиглүүлэн Тон гадар нисгүрі хиймін аргары орагын тасылғы мергілігі гейкар делгүрілжі. Улым жылты кімден күчәрі ажылғығы орылжі. Кетірка түргін ұрқығын хизғарылғы. Гем өтін хорхағасы сергалын бордур нөкрілгігін сүрчілтар олын сөйліг аққылғығы бейлүлжі. Икәрі еүрін өткегі әрбілжі үрі ашқан немгідуыл ба. Хуурдуцын түргін үрі ашқын сән бәжі, мұл бірді хөрінгедін түрг әрбілжі, мана құрб мингуму қадырты зұрған түмін түрг шаку әрбіл ба келбә. Бекшінданған хамғын екі тоа жылсын тәрмілін қадырын үлкір үзілгі сүйерін қадыр болсына құйбді. Маңыз шән, оныншы таралыңын екі тоа бәрімтін тапсың егі бәгілжі. Дақыл одына ал серіл, нескүр әрі тәрмілін қадырек төйірін бәдсәқі, тәрмілін қадырын едбаранна сұрғы зәңгін сөлдені кенін кемшкес сесті мегі құрымдылын, бек орын бізді цағуыр, көрсіне чиігін бәділ, өтін құрған бәділігі ойынлығыр кенін кемшке тұңлық төкірімдегі бәріл өлжі. Көйінгін тәрмілін қадырын дулана кемжаба, чиігін кемжа, көрсіне шим дейжел, тәрмілін ұрғылтын бәділдергі қол топ әріндегі цақтын соғылу өлжі. Тәрмілін қадырын әмерін қамғалқы төсілігі ойынлығыр бейу өлгіж. Көйінгін тәрмілін қадырын зуна әмерлігі үндіс бәрімді нәділік онмышта өгәді, дейір бүтімшта болуға. Маңыз жена таралыңын тоғышлықтың мерік жылтын, даң бауша әкеліктен. Тәрмілін қадырын қанғын бәділік әді, кем өтін қорған көнәл бәқес кегін, цақтын кенін кемчі қалдамжын, тарачын өркінна цақтар оған ұсылч бордыр орылғы еке көтілін жоладейж. Үйінен қамды, нескүр әрі сергелін засықта ойылды олдын, көйінген сетсік ұнқы, цомырлық ұнқы, қоңғырцық ұнқық бақсықна кейбә. 7-інжі ластары, маңыз шән, нейті арым негді оңшыр қойыр менген ісінзің түмін төрі қор олжы. Далым түмін мұ тоа жылсын үлкір зүлкі көйінген қадырың бәг олжы. Ойынлық ұсыл олды ұсы бор түреген ек соқсы жолқы, ойынлық кенін кемжілдсерігі бүрін тонық төкімдегі ич бүрдөлін төгілдір жүлжі. Көйінген тәрліттін ұсы әрвілқы, бордур әрвілқы, ем әрвілқы, ажылды әріпті өтге жылсын үйлдүрлілдің келбәрек бәг ұлба.
1: Шинжангин радио телесоран чимен. Зуна амралтын хугацаанда Хотан аймаг олон янз келварын хөдлөөр эргэлж, залуучууд багчуудын зуна амралтын хугацаана оюуна ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, залуучууд багчуудын амар тайван эрүүлээр өсөн буужихдөө батламж хангава.
0: Шидэр Хотан аймгийн адилчны үйлөл күйүктийн сэтгэл намдан хайр билгсэн Хотанд бэлгэмдэн өсөн буужна гэх ажылтын адилчыны үр күйіктін зуна амырлтын көлілер еркілжі. Далын үнгірі күйікті сұдылын сұрылдысыға айдылан екілі өлі ба? Хотана мозеді күйікті хотана мингін оны көкжілтін епцігі өр зәргәс мейдірчі. Күйін зузан өрім сонсылықта түйік сойды көнізге өлі ба? Әмгін номын сангар орж, олынардың ұңшылығын ихтен кім, онсылықта ном қатылқы үзілген орнығы залағар төйірінізші. Сүйлжана мәділгегі бұла алтын қарылқы сонур құлта қарылсын өл бүлзгеді идіп қата орылсыз. Бичкенің сұрул жылты болын, сонур құлта седу қарылқы үндумды мәділген емекді өлжіш қараған өріктік бәді. Сұрықчы, чи бауын келіқтәні. Ерімдағын зуна амырлтын көділірді орылсын надыға ішке олылта болуға. Нұтқысынан күйін зузан түйік сойлығы өр сәкәсі өлгіч, мәділгін кепчәген өріктіксін бөгі әд, басы зуна амырлтын әндірлам байлық жолға кейбә. Бейджингін Шинжан тұсылқы Хотан-Хотан ажылын әңгі суға қатырынан домынды бақсыр олын сұрықчылық зоққан бәғ өлже. Зуна амырлтты қайақым сәқын кекі, сонур құлты бейін тәмірін соғылыран. Пеңпан бөмгеге өргін түрген елқы. Сақсын бөмгені соқын күйечі күш салыққы. Таун кімні дүрімді көл бөмгенін орылдан зерге тоғылымы көрінілже. Күйіктің залуын асына әмжетлін көчек күйетсі елір өл бә? Ажылын әңгі басы сонур құлты шенжіл құағы түген жылқы мейділгі бұл алтын хәр өлқы. Орыр авиасан қайық өлқы зерге шен сорғы келбәр адамын залу үшіл бақшыдығы тауын күлін тәніттен тасырылдығы чанғыттықыды көтілін жола дейді. Нама хәрілқы, олсан хәрілқы, нұртқысан хәрілқы қайыз сеткілгеген есмедік дүмәр сұсы атықва. Хотан-Хотан арын дөріп дұр бақсырғылын сұрғычы, шағар патты келіқтен. би хамтурчтайгаан хамтараа биеийн тамин гэдэлгэн гэж хамтар сэдвүү хариулж хамтар тоглоомнаа гэж маш олон шинэ найштай танилцж маш баярлагаа гэв. Зуна амралтын хугацаанд Карагашана Ахсарай сүмэн Уламштана Багцаалн Тенким гэдлөрөнөлж Хивсхлын кино үсг залуучууд багчдын сайн дурна үйлдэг зэрэг аль олон гэдлөрийг зохион байгуулахаар дамжин Күйгтэн зуна амралтын амьдралыг гайлуулж болов. Ахсарай сүмна юуий тосхна Уламштана Багцаалн Тенгимд хавтрын жулаадагч багш Урмчлаг, уран зураг, номын үнш зэрэг сонорхолтой соёлын хийсэрний ээж. Баялаг олон нийтэд агуулгын Кюхтиг баярлуулж, бас гэрн нахмуудын Кюхтан харгалзахад цаг чилаагүй байсан өчтөрт асуудлыг шийдвэрлэж. Сүрэгчин гэрн нахмууд Роз Нисахлахтан Кюхтэнд хамьярах хүмтэй, заах хүмтэй, дасгал даалгавраан кеч чадах мөртэн амар төвшнө мэдгийг сурч чадна. Гэрн нахмуд бидэн маш санаамар болваа гэвэ.
1: Ода товч мэдэ мудаас сонсхия. Энэ жилийн дээр хагас жилд торгаат боомтаар өнгөрөх халамшил үргэлжлэн нэмэгдэж, кил алсалсан күмсийн явуулцаа явах тутам болж ирж, килар орж гарах аянчдаас нийт 5,400 күмнуудааг байцаан шилгаж, адил хугацаантаас 100-471 дөрвөн хуваар нэмэгдэж, килар орж гарсан аянчдын туу адил хугацаанаа шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв.
0: Холгодол томч хотын Шинжангийн дээд зэргийн дунд сургуулийн ангийн төвск сүрч хэлсгэ ажлын өдрөн дараалд юм байршуулдаг нөхцөл бүл. 2026 оны энгийн их дээд сургуулийн Элсэн Окхо холгодол томч хотын Шинжангийн дээд зэргийн дунд сургуулийн ангийн төвск сүрч хэлсгэ төлөвлөгөө биелж чадсангөө. 2-р удаана хүсэл цуглуулах гэхэд Дансын өвгөлэн дэвшүүлэх ба Элсэн ажил 7-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 31-ний өдөр хүртэл явагдана.
1: 7-р сарын 27-наа өдөр 3-р хугацаана хайр халамж гэргэж хараа орлох аялал Ахмад зэргийн сэтгэлийг дулаад сулна гэхээ нийтийн ашигт хөдөлвөр Хашгир хотод явагдаж хөдөлвөртө тусгай зүйлийн 20 мянга цуглуулна. Баянгуулжу, Ахсу, Козлосужу, Хашгир аймаг хийгээд бинг тана хологдолта орон бисэн зэргийн наваас бүгсэд ба Шүүд цусн төрөл садан хийгээд нөхсцэн баатар, алуун явдлаар би өрөгцэн цэрэг, өвчаар нас барсан цэргийн гэр бүлэн кист, үн төлөр гагаар цагаан цэцгэн өвчнээ харааг сэргэх мэс асал кэна.
0: Цагуурын хуйрдыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагдаг бүгшин янгын 16 хотын цагуурын урчуусан мэдээгээ сонсхия.
1: Өрөмштэй үйлдэй заримдаа өнгөрөд хурдаа 18-26 градус.
0: 6-д бахуртагаас нь чилгэр 12-аас 24 градус.
1: Тарвтад бахуртаа 16-аас 30 градус.
0: Гулзд чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Борталд бахуртаа 17-аас 28 градус.
0: Карамайд бахуртагаас нь чилгэр 19-аас 28 градус.
1: Кейтэнд үйлтагаас нь чилгэр 19-аас 29 градус.
0: Шихазд бахуртагаас нь үйлтаа 18-аас 28 градус.
1: Цанжид бахуртагаас нь үйлдэл 18-аас 29 градус.
0: Хамилд үйлдэл 18-аас 31 градус.
1: Турпанд бахуртагаас нь үйлдэл 27-аас 35 градус.
0: Горолд чилгэр 21-аас 28 градус.
1: Ахсууд үйлдэгээс нь бахуртаа 20-аас 32 градус.
0: Атуушд чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Хашгард чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Хотанд чилгэр 22-аас 34 градус.
1: Өрөмштэй үйлдэл заримдаа өнгөрөт хуртаа 18-аас 26 градус.
0: Энэ удааг нэвтрүүлгийг баян сайн найр үлэн байршуулж утхан жин хор гинжи наран чимэг болоо нэвтрүүлвэ. Клон апс сонссон том байрлаа. Нэн болон агуулгыг сонсгүйл та бас сүлүшэтийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг бөөлгөж болноа.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танг нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевизороо монгол хэл нараад явуугийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаагаа мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Үрэмчи шана Гангу сумна Тян Шан тосхна өрг элэг хураалтаа улсан. Шаар шара нутгтан бусцсан ойтона майр дана мэмэтэ шубуга тежэн үржүүлж баажлын замаараа самсан. Шинжаангийн та 2100 төмөн тонна суна ам буда хулдан авсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жий тэгвэл нэвтрүүлгээр дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа ханд болох болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слушти шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсшуулна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Шахан сонсогч та. Дэлгэр зуна 7 дугаар сард Эминуулын эргэн цэцгэнэ тосхон гэж нэрлэгдсэн өрөмч шана ганг усмна Тяншана тосхна Англи минер хавхулсна үлрэлдэн байлаа. Өнөөдрийн кэдэ тосхнаар эргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар өрөмч шана ганг усмна Тяншана тосхон гэрч өргө амтлан сэрвчээ. Шидра морлзона сунулцсана өрөмчинэ өвн нуулынэ засмын замаара айлж уулда гарахта халууна уура аажмар намдэж. Тяншана тосхнаар орохта залгалтсан өргөн багц хараанда тодорч кэкрэнэ нугатарна. Багста сэрэм цалхи хачрыг илүүхтэ зэмсэн англи мэнүрэ байн дакна хамар цорогна. Алсыг бараалахта сала намагаар дүүртл урхсона бөдөн бөдөн нөрг шарлын улаажи боловсурсан байна. Хотын арда шээчэн таслан түүхийнэ даху инэмсгэлэн гэлхтэн. Өнгөрсөн жил даруу гэрин күмсэна дахулын ирла. Эндхи нөргийнэ бөдөн мөртэнэ өнг байдлийнэ сайхан байж. Ам тэнэ нэнгчгэ онцга сайн юм. Энг хэдүн өдөр хоттой халун болхаар Яг сайхан өмнө уулд ирж сэрвсэж дахуудын бас баахан өрг таслан төйж хараад найж нартана амтлуулна гэвэ. Тосхна замыны хоёр хажуугаараа гаргассан төр цагийн борлуултын дэлгэстэ зэмсийн тараачда шинхэнэ таслан төйсөн өрг ануулж шарлж боловсурсан өргөнэ кимсиний жилвэг хөргнэ. Наар цари уусан зугаацгчда ерийнэ татагтана ирж амтланж өврийн нэрхгүй багсаага хулд намна. Тарилт нэрх Хуан Виша ирсэн хэрэглэгчд үйлчлэнэ яарахта үг ярандинэ баяр бахтлаа билгч байна. Тэр хэлхтэн. Тосхна өрг амтахан бөдөн мөртэн идэалэг байж. Өнг байдал ба ам тинэ бүрэ маш сайн юм. Жил бүрэ чөөхөн бус хуучнаа хэрэглэгчтэй урчлна утцэрүүлэн асууж таслан түүх хамгийн сайн хугацааг амжиж таслан түйдэг. Энэ хоёр өдөр өрг залгаагаар боловсурсан болохоор таслан түүхээр ирэх хэмс өдрөөс өдөрт олширж байна гэвэ. Тэншэн тосхно сөрг

0: сэрэн бүстэй байж нарна тусалтай гүйцтэй өдөр сөгийнэ дулаан азраа их болохоор өөр эргэнэ газар орон таарчулвэл энд хин өргэнэ баахан урацр боловсурдаг. Гэтэл яг ийм учраас энд хин өргэнэ шим тежалба шикэр хурамдулхтаа нэн гүйцтэй цагтай байж итгэдэ онцгой хамтайхан юм. Өрөм жишээнэ өрнөн хөгжиж байгаа сугацлын нөлөөстэй дэшглэн тосхноос тохон газрын боттой байдалдан тохируулна. Эмн нуулын өргөн цэцгийн тосхон гэхэ энэ кү нэрт тэмдгийгэ бэв болгохтай барилдлын ажулсын битцэнэ ихара тэн шарвж. Өргөн ажулсыг ардыг байжуулна тосхнаа хөгжүүлэх сул жиргалта ажулсса болгон хөгжүүлвэ. Тэншэн тосхнаа намын юрийн шүүж ван үе хэлхтэн. Бид нэ төрөл зүйлийг шилэн сунгах ба шилдэг зүйл сарж байна. Бас тралийн мэрэгжлийн ажилтныг тогтмол хугацаатаагаар залж тосхон авчран тарилтын нөрхтө бүрлэн засах гэм өтөн хорхоны каналыг сэргаалн засах ба шинжил кухаанчаараа хамьяараа хамгаалах тухай мэдлэгийг тайлбарлан яруулж байна гэвэ. Одоо тосхондо нэгт Лигван өрг, Модандана хатх өрг, Кэтэ өрг, Самата өрг зэрэг олон шилдэг төрөл зүйлийг оруулан тарьж тарилтын талбайны 1000 шахам үүлж хаврта бадрын дэлгэрсэн цэцгэ цасан шиг цайлзан харагдаж зунда шарлж боловсурсан өрг салан амагаар дүүрвэ. Тосхна өргийн гаралт ба яс чинэр их хараа дэгшилж өөр эргэнд нэгт нилад нэр алдаршил тавулва. Энгэск хугацаанд яга суна их халуна уур амсгал илэрсэнд өрөм шанд хөрчөө сэрвцгэ хотын арда сугаацгчда тасралт говширж кэдан утгата зэмс таслан түүхийнэ харинэ яга кэдэ тосхна зугаслын кэмсийн нүгтлгийг хамгаас олсона төрөл зүйлийн нэг болж тус газрын өргө боловсрсэнэ нэнчгэ тэншан тосхондо кэргэж янэм бэ. Үнэн дэнэ тэншан тосхна байгаа гангу сумна баруна бэйянгу жухатай шоучузине чинлун танна зэрэгэ нэр тавьсимж нурнтай байж кэда тосхна зугаслын кэгжилтийнэ таслан төхийг бэйшлэнэлх гэдэ тасралтгүй зугасгчдыг татн нэрвэл бэ. Тэншан тосхна намын юрийн шүүж ван үе хэлхтэн газар зүйн давлагтан төшгөлж бидэн бас тосхнаар дигэ чинэр сайтаа идэж нөгөө тарих галуу орон нутгийнэ тахаа тежэ нэржүүлэх зэрэг гэр хороо нажаху ба ээ модна дөрх ажаху кэгжүүлж олон нарга замаара орлого нэмгдүүлэхтэй зэрэгчүүлвэ. Игада зугацгчдийн хада тосхна бич ойлголт тань баялагжилж игада зугацгчдийн хада тосхна бич ойлголт нэг баялагжиж нутгийн ахトゥ нарын орлогчга улам нэмэгдвэ гэвэ.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Ишгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Жагна сонсогч та. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замдаа би гавшгална дугаараар олондоо шаар шана нутгаан босч байгаа оюутан Мэрдэнэ Мэмэтине шубуга тежэн үржүүлсэн үлгэрийг ярьж өгье. Мэрдэнэ Мэмэтэ их сургуульд өмшиж байхдаа Малажахуугийн тежэн үржүүлэхэд тусгай мэрэгчл сурчээ. Төгссөн сана хоро нутгуснагана хөгжилттэй санаа өргөн. Тэр эрс шуурхагаараа таарам сумна Келиэтэ тосхон дана бусчээ. Онцлогтой тежэн үржүүлэх үйлс эрхэлжээ. Хоёр жилийн хөгжилтээр дамжина шүүбуга тежэн үржүүлэх кепчайны анх эхэлстэн 10 хэдүүхэн шүүбухта байснаас нь одоо 24 шүүбугдөө хэрч. Мэрдэнэ анх нийкэмд гарсан ойтон байснаас нь хол өрдэн нэр гарсан буг тежэн үржүүлэх тусгай мэрэгжилтэн болж. Мэдлэг ба мэрэгжилээрээ кэда тусхна өн шимлэг хэршираад гайхам сайхан үйлс битаки хариултын хуудсыг бичгэлвэ. Их сургуулийн төгсснээс хоороо Мэрдэнэ Шаярын кэда тосхондо тохирхо онцлогтой тежэн үржүүлэх самиг эрэл келя гэж бодж байв. Нэг удаагийн гентин завшанаар тэр ахар харана давтамжийн тавцан ас шүүбуга тежэн үржүүлэх сураг зангийг ойлгож буугийн цус нэвэр буугийн цус нь буугийн маханда агуулагдж байгаа асар их зах дэлгүрийн үн цэнийг хурц сэргийгээр олж мэдчээ. Хэрэгжүүлж болох хуцаа чинрэг шилгэн нотлохын тулд тэр тусгаалн гэрэн хар мөрөн зэрэг шүбуга тежэн үржүүлэх гол гаралтын орондоо гэрч суралцсан байцаан үсч. Тежэн үржүүлэх мэрэгжил ба зах дэлгүрийн үн хан шинэ байдлыг системтэй эзэмшиж. Нутгтан бусцнаас хоороо тэр нарин гинэмга судалж нэг буугийн өмнөх хугацаана оруулалтаа бараг 3 төм төрхтө төрдөг боловч нэг буугаас жилдээ 2 удаа буугийн цус нэвэр өгтөлж болох байгаад нэг өврээс жилдээ дундчараа 3-аас 5 кг-ийн буугийн цус нэвэр гарч килограмм бүрийг 4000 төгрөгийн зах дэлгүрийн үнээр бодвол ашгорлогын маш сайн болохыг нүдэлжээ. Үүнэ хамта шүүбуга олон зүйлийн тежавэр итэх байгаад зогцох чинараараа чанга болохоор тус газрын ил байлга шишиний шишээ бед зэрэг тежавэр өвснэх байлгийг ашиглан тежэн үржүүлэх өврийн өртгийг харьцангуйгаар хазгаралж болно. Яг иймэрхүү тусгай мэрэгжлийн мэдлэг гүйцтэй байцаан судлалт ба шинжилх ухаанчаараа данс ботхтой суурьтлэн тэгээд тэр төрөл зүйлийг эхлүүлэхээр зөргшүүлжээ. Шүүбуга тежэн үржүүлэхийн амархан явдал биш юм. Мэрдэнэ Малажахуугийн тежэн үржүүлэх тусгай мэрэгжлийн давлгаараа гүйцэд бадруулж Кечалын тэнхимдээ сурсан зүйлээ үйлдэлгэний чидэр болгоно хөврөлвэ. Өдөр дутмын хамьяралт тэр өдөр бүр хашаагийн нарин цэвэрлж өвс тежавэрийг нарин нимбэ нэмж шүүбугийн цогс үлдэн байдлыг нэг нэгээр ажиглж кевин бус байдлыг цаг дарвдын олж мэтхийн хамт шийдвэрлдэг байна. Үржүүлэн боожлох гохцаад тэр шинжилх ухаанчаараа сунгам боожлох ба нарин нимбэ келтүүлэх ара дамжина бүгийн сүргийн яс чинэрийг дээгшлүүлэхийг чихэлж хэлж дөрсөн сүргийн кепчагийн тогтунаар өргөтгсөн байна. Тежаке гохсаад тэр тохон газрын тежавэр өвснэх байлгийг зогсда тааруулж эврийн өртгийг гзгарлсан мөртэн шим тежалийн тэнцвэртэй байхыг батламжилжээ. Яг иймэрхүү ажиглах тэмдэглэх тэнгшарүүлэх нарилаг жигсэн хамьяралтын хэлбэрийн чинэр сайта бүгийн цус нэвэр хураах ба бүгийн сүргийн амьдрах хэмжээг баталж түүний үйлдэхүйн зах дэлгүүртэй клан танигдахта батвэк сүйр тавьжээ. Анх эхэлсэн

10 гэдүүнэ шүүбүгө төршин тэжээхээс эхлэн одоо жирен дөрүүнэ шүүбүгө тэжээ нөржүүлэх кепчата болох гэртэл майрдана лабдунара өргөшлөхө кэгжилтэн замаар сомнува. Онцлогта тэжээ нөржүүлэх үйлс эрхлэхдэ амжилттай бүтэмж олохаара яарж болохгүй. Эрхүшэ чинэр чинсаагэ батламжилсан үрдэлдор кепчагана тогтунара өргөтгөх хэрэгтэй гэдгийг тэр гүнзгэ мэддэг. Одоо түүнэ тэжээ нөржүүлэхгээ талбаа 24-н буухтаа болж, буугийнэ цусан нэврийнэ гарал тэнэ жил дараалан дэгшэлж, үйлдэхнэ бурлалтан заминэ алхмалхмаар өрөгжиж байна. Эрэгчийнэ тухай ярахта тэрэ итгэл төгөлдөр илэр халахтан, өргөжлэнэ кепчага нөргөтгэж, өржүүлэн боожуулхаа мэрэгжлийгээ дэгшлүүлэн, буугийн сүргийн тоогийн хоор зүуд хөргж, шүбүүгөө тэжээ нөржүүлэхгээ Хилиэтэ тосхонда жинкнара кепчажүүлэн ажүүлс болгон бүрүлдүүлнэ кивэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загна сонсогчдаа, Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо Кадажах уу, Кададосхон тарашхны тухай мэдээг сонсхоё. Одоо Шинжангийн аль газрын суна амбуда хулд навах ажлаа эмэг дараа тахуулагдж. Одоо гэртлээ бэг Шинжангийн бүртгэлд орулсан амбуданы жахлуул нийт 210 тэмн тонн 2026 оноо шинэ тарах хулд навчээ. Бүхэл цогцны хулд навсан акцас үзвэл Энжела Аксу хаш хараа зэргээ гол гаралт нь орно. Хамгийн түрүүндээ эхлэнэ хулд навч. Одоо нэгтэ зуна ам буда хулд навха дунда сүйлч шинэ хугацаанд орж ил цанжи зэргээ газар хулд навха ургэлийн хугацаанд орж тарвта зэргээ кейтэн сэрүнэ гаралт нь орно. Суна ам буда хулд навха ажлыг бүх талаараа эхлүүлвэ. Кейтэн

0: гаралтын орондо байх дөрвөлжин шанд данслуулсан ахуулдан авах 28 наж ахуул 11 ахуран ахуулдан авах цэг байр суна амбуд ахуулдан авахыг зэргээр эхлүүлж одоо нэгтэй 27,200 тонна цагаан тараа ахуулдан авч чинэр сайтай цагаан тараагийн ахуулдан авах үйний адил хугацаанткаас килограмм бүрд 31,000 өссөн байна. Тарабта аймгийн Амбуда Тусна Бэлгэрлийн Гызгаарт компани тухалсан ажлын салаана дэд дарах шинжиг хай сурвалжлагчтай гэлэхтэн. Одоо гэртлээ нэгт 4,000 өнгөрүү тонна хадгалымжийн Амбуда хултан аппа улсын баримжаагийн чанг журмулана Амбуда хураан авч дэсигийн дарахгүй үнийгийн дарахгүйгаар Амбуда хултсана мөнгийгэ 24 цагта данстын оруулна хэвэ. Голс хотине зуна амбуда хулдна авах ажлаа нэхтэй сүйл хураахаа шатдурва. Тохон газара хулдна авах явцыг дөхимчлэх хулдна авах цаг байрыг нэмж тохируулах зуна амбуда хулдна авахта итгэмж олох кэр мэнгийг гүйцтэй бэлтгэр дамжин амбуда хураа хадгалахта кэмрэг бэлэн амбуда хулдна авахта мөнгөнө бэлэн байхыг биелүүлвэ. Янжи шин чинэр сайтай гинэ сань үнээрэ хулдан авах төрийн бодлогыг чанг бот даруулж цагаана утхна үйлчлэх ам буда хураах нэвтрх замыг үлүк нээх дэлгэн хагсаах талбар газрыг үн төлөргөөр хангах зэрэг ард дэхм зүлэх арга хэмжээгээр дамжин хулдан авах үр өтөмжийг ихээр дэгшлүүлвэ. Янжи шина юнгнин балгасна Малиан тэн тосхнаар да. Упу Махмута гэлхтэн. Нэг машин тэргэн цаган тараа ашжэг үргмэгцэ. Мэн дурийнэ буулган апчэ. Мэнгийгэнэ тэр даруудийнэ өгвэ кэвэ. Бүртхлэг өндөсэл бэл. Ода бүкорна цаган тараа хулдан авсана кэмжанэхтэ. Жишцэна хулдан авха ерэнка кэмжан. Зуна жирэн хуасад апч. Зуна амбуда хулдан авах ажлаа херин кадаан тогтон бөгөөд эмх дараатай явагдаж байна.
1: Шинжаг радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитхийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийхэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

Чагнасаашта кэдэнэтгэн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Нияшан үрийн уссалж 19 дүмэн шахам уу тэрэнэг услуу. Шидрэ нияшан салгузаах сумна. Хом чаклах нийтэн ашигта өт орондо элсэн балчгата үрийн усна голара урсна залгалцсан атар цөлд долгаал норч. Төргөн урсхула элсрэх газраараа урсдэн гөрхтөө хатчи утсна тэрэнэ үрийн хуцаана урсхул усаараа өмдлөгдөж амжирлын гүчээр бэлхвэ. Хум чахлах нийтэн ашигта өт орно такламага нэссэн жилийн кавад байж барга 11 түмүү талваатай юм. Энгэсг атар цөлийн өт газарта жилийн турш хурд ундас цөөхөн байж ус дутгдах асуудлын элсэн даурах гоургмолын ургалтыг уут хугацаагаараа нэлээлсээр иржээ. Өнгөрсөн жил муттаа ус дамжуулах тоног тохиромж хууч орсон. Голда лав алчга хурж тунсон. Газрын байц инкл донкл тазэрэг күчин зүйлийн хызгаарлас болж. Үерийн усыг зах сэлү өт газарта залж кэрхгэд их күчр тавайж. Жил бүрийн үр залж услах талбайн зөвхөн нэг түмүү орчим

байж, амахуугийн сэргээх акцийн удаан байжээ. Энэ жилээ нь яшана өшүүгүй ба нүтгвэлчарийн топчаа, өрчулна байрлуулж, дөрөвдүгээр сараас эхлэн ус нашгилтын тоног тохиромжийн яс чинарыг дээгшлүүлэн өөрчлөх инженерингийг эхлүүлж, голын хурж тунсана лаав алчхийг цэвэрлэн нэвтрүүлж, эвдэрж хуучирсан уснаа сүүгийг сэлбэн засч, ус салах сүүг ба үйр хашха хашлагыг шинаас байгуулж, урсгал усыг атар солины өөт орондо урсган оруулах хам гэдсийн нэг хэсгэ замыг нэвтрүүлвэ. Үйрийн хуцаа болохоос өмнө үйр залах ижбэрнэ сүйр тоног тохиромжийг байгуулан дуусгаж, азрын байцын бүултийн зориг асуулсаар ус дамжуулах хүчир таасуудлыг шийдрүүлж, үүлийн үйрийг аль нэг хэсэг өөт газартаа үргэжтэйгээрээ дамжуулан хөрөхийг батламжилв. Нэгэн жилээ Ньяшан 13 түмүү тэрэнөөд үйрийн ус залж ус нөхрүүлж, энэ жил 7 дугаараа Энжил 7 дугаараа сараан 14 өдөр хүртэл бүгшэнэ 4 сум болгоснаа 18 төм 8000 мөө байгаллага төрөнөгийн нэгт үүлийн үерийн усаар усалва. Залгаад нэг өнгөр сарын үерийн хугацаанаа ашигтай хугацаанд тохон газраа хур тундс олширсан хайлмал уссан гүйцтэй байх ашигтай нөхцөлийг амж натгч 30 төм мөө төрөнөд үерийн ус залж услах харалттай шутлалт гэж үерийн хусана үерийн усыг бүгдэг инэ амь ах үгний хвайлг болгоно хөөрүүлхаар төлөвлөж байна.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг биктолар ахгүлхтө. Манай тусахнаа каадарчад лабдүүбн боттагар ажилж, алхам алхмар олныг дахулын орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Эргэн үдүн кэдэ нутуг хүсэл эрмслаар билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхайг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогчдаа, хэдарнуудгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Чаусун мужиний системараа Шинжаанг туслах хүчиндээ төшөглөн. Нийлх шанаа хар зогийн онцлогтой эх байлгийг гүй нудалж, ажуулсан хелкасиныг кирк хэмжаагаана бүх талаараа дэс төвшөлөн. Уламжлуултаа сэг тэжакулсиний яс чинарыг дээгчлөлөн, юрашкийг нэмэгдүүлж, ардыг байжуулан орлогыг нэмэгдүүлвэ. Нилхшана дунда баг жижиг аж ахуйн үйлс битака Куралингийн Шинжаангийн Сайвай Бенцов нэрмштэй Зөгийн үйлсийн хазгарт компани үйлдвэрлэлийн тасагта Зөгийн балын үйлдвэрнийг автош улсын үйлдвэрлэлийн шугамар савлах хавхаслах код наах тэмдэг наах зэрэг ажлын явцыг биелүүлж уулдка цул балыг баримжааж үйлсэн тавар болгон хөвжүүлвэ. Компана дэд еринка закрла уянлиг хэлхтан. Энжилине дээр хагас жилд сүлжана ба сүлжана буссара зэргара борлулхар дамжан. Борлултыны нэмэгдлийне нэдэн жилийн адил хугацаанд гасса зуна 30% өнгөрөгөөр нэмэгдвэ. Жансугийн нилигээ туслаха Чанжууине уужингийн ажлын дугуйлангаа бидний хавсран борлултыны арга замыг өргөтгч. Альва төрлийн төрөл зүйлийг залгуулдуулах ажил гэж бас кэрм мэнэ дэмжлэг хангава кивэ. Шидрин жилассанара Шинжаангийн Сайвай Бенцов нэрмштэй Зөгийн үйлсийн газгаарта компани Шинжаангийн туслах кэрм мэнэ дэмжлэг ба мэрэгжлээрэ чидэмж олох код төшөглөн аж ахуйл хоршаа болон зэг тэжээх тараачныг үйлдүүлсэн кэгжилтийн келварыг хэрэглэн баримжаатсан зэг тэжээх суурин газрыг байгуулж экюслэсний тэжээнд үржүүлэх нарлага боловсруулахаас заваад зах дэлгүртэ борлуулах гэртлэг бүх келкасины системийг нэвтрүүлвэ. Аж ахуйлд 2 автоочлсон үйлдвэрлэлийн шугамыг шинаасаа нэмэгдүүлж жилийн боловсруулах шийдвэрийн 3,000 тоннад хүрч байна. Аж ахуйлаас тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг хэлсэн ажил олох багтамжаан үргэлжлэн өргөтгөж онцлогта аж үйлсийн ашгийг үнэн кара тохон газрын олон төмөнд ашиг хүртэх болгов. 14-дүгээр 5 жилийн хугацаанд Жансугийн элиг туслах Чанжууийн Уужина ажлын дугуйланг онцлогта кедаж ахуйн үйлдвэрнэ борлуултын арга замыг эргэлжлэн өргөтгөж хар зөгийн аж үйлсийг баримжаатсан кепчаж гисэн нэрт тэмдэгж гисэн зүг келварыгийн хөврүүлэн дэс дэвшүүлхийг акулва. Нийт нэг дуншраа 8,600 төмн өнгөрөө төгөргийнэ Шинжаангийн туслах кэрм мөнгө оруулж голдлогта төрөл зүйлийн бутан байгуулалтыг акулж Зөгийн ажуулсны жилийн үйлдвэрнээ өртөх нэмэгдлийг 9 дакнаар дайчилвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Цагны сонсогч та. Кадар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дэлгэр зуна 7 дугаар сард альва газар та араараас санаа их халуун болсон да. Тэнгэр уулын хойд хормад байх Мөрийн хас гэврэн засгшанд харин зуна үлрэлд ховрхон сэрүхэн байдал илэрч. Альва газрын зугаас гэрчлийн булаалдан хөрчөө сэрвцгэ нэрте газар болсон байна. Одоо Мөрийн шана Эгэм булгунаас сумна, Йоланди тосхондо Эртна модно кохрно гарч, Кохчолуна замын тосхон зүг сунулзна, хоёр талын сарвчтай гэрийн ардын уран суцын буудал жигдрэн харагдана. Ужаа шоуяна ардын уран суцын буудлын үүдэнд гадар орна паста машин. Ужаа шоуяна ардын уран суцын буудлын үүдэнд гадар орна паста маш олон машин хэрэгнэ зогссон байгаад хораагаас зугаацгчдийн инээлтэн баялцха дууна байн байн сонсогдно. Ардын уран суцын буудлынээс нь явижанга яга гэчт өрөө байршуулна.

та урчулна захаалха утсна тасрахгүй байла. Хангжуугийн зугаацгч сөнгө тайг хэлхтэн. Энэ газар маш сайн санагдва. Нэгтэ хоёр хонлаа. Агарчих болиг я дулаана хэмжээчих болиг я күмэнчих болиг я маш сайн байна. Бидний эндээ сэрвцэхдээ маш тааламжтай санагдсан болохоороо үлөө кэд хонхар бэлтгэж байна гэвэ. Сэрүүн тааламжтай үүр амьсгал ба өсгөлөнтэй сайхан байгаал нь өнгөсөм жараан Юэлянди тосхоно ариун олон зугаацгчдийн суна халуунаас зайцха төрүүнээ сунгалтын газар болж Тохон газрын ардын уран суудлын буудлаа Иданондон Кёдажа хөгийн онцлогта Кёдажа хөгийн онцлогта үйлдэхнэ буурлуулт зэрэг холбогдлоо ажил хэсэгчгээ дайшлана гэж антай болгов. Ардын уран суудлын буудлын нэзэн Еви Жанг хэлхтэн 7 дугаар сараас санаара манай ардын уран суудлын буудлын эрэ бүрд өрч эзэнэлтийн мөнгө тоочх нэлээдсэн сан болов. Маш олон зугаацгчтай цөм манай сэрүүн үүр амьсгал сайн орчин тойрн сайн ам ах үгэс ирж ирсэн юм. Манай зугаацгчдийн захаалга нэгт 8 дугаар сарын 1-нд хүртэл чигс гагдва гэвэ. Ардын уран суудлын буудлаа хэвжэнтэй байдлын яг Моришэн сэрүүчлэлийн ажах үгний амжирлын хүчнээ ач хүд илрэл болно. Моришэн сэрүүчнэ сэлүүцгэ Хэдэ тосхондо бичлэн ойлгохга ам ахуугийн тойрн үсгэ зэрэг гол сэдвтэ барилд өлөн соёл зугаслын шилдэг их байлгийг нийлүүлж тэнгэрүүлийн хачин бурцгийг амтлах мөригийн хөөнө мах итгэ уламжлалт ардын уран суудлын буудлад хонхо төммө хөөрэ тармилын газрын үзмж сонирхга зэрэг онцлогта бийш ойлголтыг гаргаж зугаацчдыг татн нэрвүүлж чадах үлд ажиж чадах сайнара наадуулж чадах болов. Бүртгэлийн өндөсөлбөл энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Моришэн нийт 176 төмөн 8500 кюмнудагийн зугаацчдаг клан авч 12 дүншра 7300 төм төргийн зугаацлын орлогыг биелүүлсэн байна. Эрхэмнэд сонсогчдаа энэ удаагийн Кёданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клаа сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн гэрэлч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 29 өдөр гарин 3. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уян дүү хангнагсан утхурлагын давцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн суулгаж байна. Би котлогш юм билгэ. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын давцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Бомбин далаа бус нуур хамгийн сайхны хаашил манай Шинжаанг Огтрохгийн уян дуулал сэрэг уянхтуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд Үгийн баян дала зукааж Айсгийн шила зукаагаад утхан дуулсан Бомбин дала бус нуур гихтүүг сонирхуулъя.

Гэнэ сонсогч та. Тэгвэл одоо Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн шин дулул дугаараар та бүхэнд хамгийн сайхныг хаашил манай Шинжангийн хуйсгалт сонгогдох сонсхъя.

сонсогч ханараа тэгвэл одоо та бүхэн дээр үгийн лута сукаж айсгийн цэрин сукагаад ойд чулан бат намчин нарын дуусан охтруугийн уян дуулал гихтүүг сонсхъя.

Күндэс сонсогчтой утхурлын тавцаг нэвтрүүлэг маягаар үргэлжлүүлж байна. Дуу тавхиндаа Улаанад улсын Алтан Дөлгөөд нутгийн гихтүүг сонрох үүрэг.

Күндэ сонсогч та уянга дуунаа куртал болсон утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизээр Solution-ийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэшин өөчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дээр гүйцэтгэл нь анхаарлаа хандуулна уу.

засагч та. Бактерийн байдлыг маш амархан өсгдөг. Нүдэнэнад нүднээ цэцгээг нэргэлдүүлвэл нүднээ гадар бүлчгийг үр дараа хөдөлгөж, нүднээ эргэнэ цусны эргэлтийг акулуна, харааны сэрэлийн системийг тогтунара кевин ажиллах байдлаа нэхлүүлэх явц дагуулна. Нүднээ цэцгээг нэргэлдүүлэх үед хурдс шинэ удаан кемжайны айл чатахаараа их байж, нүднээ цэцгээг татагтана сунхгүй төрөлдөлтэй болгоч, дээгш, дурагш, зүнш, барамш тусвэр 10 нуда төгөр келбараар эргэлдүүлж бүх явцсыг 30 секунд тохирохгүй. Энэдрэ сэрсэн дараа яарч гар утсаанаа өсөхгүйгээрээ үр дараа нүдэн анж нүднээ цэцгээгээн кедүн нуда эргүүлж үзээрэй. Үнч сэрхтээ үүр кэрхгүй болбол нэг өдрийн урам сэтгэлэгч сайхан болдог. Эрхэм мэндийн сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулах маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав гүшнээ хүлээ сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштийн хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмээ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараа чинь нэвтрүүлэг дөрвөлжилэн анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулъя. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Мужямны төсийн гол удирдаг кадрчүүдийн намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санааг сурлчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангид ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг

0: түргэн байгуулах бол 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгад дурдан гаргасан манай улсын хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их байлдах бодлогийн үүрэг мөн. Үүнийг бүх талын өндөрчөөс оновчтой эзэмдэх ба идэх үед ахиулах чухалтай юм. Ойрын жилүүдэд аж ахуйн дэлхийн чиглэлд сөргөө урсгалд учирч олон улсын аж ахуйн орчлын байршилд гүнжгэ тохиролд гарсан байна. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижигч дэлхийн чиглэлтийг сөрөг ханд шиг сүрүүсгэж ил улсын дотоодын санаашрлын хэлбэрл дээшилжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн хугацаанд би хэдэн мужид хүрч байчаан судлалт хийж хижгийг эсэргүүцэх байдлыг гүнжгэ ойлгон ажил бэлтгэлийг сэргэх дундаг гарсан асуудлыг байчаан судалсан билээ. Би Жөөжанд ажил байчааж байхдаа хижгийн дайралт дор бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээ хэсэг талаар тасарж манай улсын дотоодын аж ахуйн орчлыг шууд нөлөөлж байгааг олж мэдсэн юм. Тухайн газрын цөм бас аж ахуйн хэрэгсэх гадаадын түүхэн материал орж ирж дийлгүй, гадаадд байгаа ажилтнад ирж дийлгүй, эд бараг зөвөрлөн гаргаж дийлгүй байгаа учраас болоод ажил үйлдвэрлэн зогсоохгүй байхын аргагүй болжээ. Надад одоогийн байдал нэгэнт тун адилгүй болжээ. Ихэр оруулж ихэр гаргах орчин авахын нөхцөл нэгэнт ховирсан болохоор ирэхвэш. Шин байдлыг үндэслэж хөгжилтийн хөтлөн дагуулах шин сэтгэмжийг дурдан гаргах хэрэгтэй гэсэн төрөлдөл өгсөн юм а. Ийм хүн эднээ 4-р сард би улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан билээ. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах тухай бүх талын байрлуулалт хийлээ. Энэ бол ирээдүйн хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэх байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт ба шатрын төрөв алхам мөн. Шин хөгжилтийн шатанд хүчлэн ахиулж биелүүлэх хэрэгтэй чухал их түүхэд үүрэг мөн. Бас ч шин хөгжилтийн ойлгоход хүнийг туушлуулах чухал их арга хэмжээ болно.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Манай улс хүн ам олонтой хэт их хөвчөөт зах дэлгүүр бүхий нийгэм жирэмт улс болсны хавьд одоохчлэл тээш урагшлах түүхэн агч дунд бусад улсад тулгарч өнгөрсөнгүй элжвэлийн даралт ба хатуу чангал шалгалтыг даах нь жайлшгүй юм аа. Мао Цзэдун нөхрийн 1936 онд ярьж өнгөрсөн нэг бадаг үг одоо болтол бидэнд синхрүүлэх аж холбогдолтой байна. Тэр Чиргийн жолоодогч ямар жиргийн нарийн будлаантай хүнд хэчүү бэр хатуужилтай тойрон байдалдч гэсэн юуны урд биен дааж өөрийн хүчнэн жохон байгуулах ба хэргэлж чадах хэрэгтэй. Дайсанд шахагдж санаачлаггүй байранд орох явдал олонтоо тохиолддгоо. Ийм үед санаачлагт байраан түрхэн сэргэх явдал бол чухал юм аа. Хэрвээ энэ байраан сэргэж чадахгүй бол дараах алхамт гарчаагүй ялагдана. Санаачлагт байр бол хий бодол биш, харин боттой бодислог зүйл юм гэж хэлсэн байдгаа. Бид ганчих өөрийн биед суурлж, улсын дотоодын их орчлыг саадгүй нэвтрүүлэн хор бүхнийг үл халдаах, өвдрөшгүй алмас хатуу бие махбодыг чармайн боловсруул манжин сая дэлхийн байдал яаж улран ховирсан ч ямагт чог жавха төгөлдрөөр оршин тогтонч хөгжиж чаднаа. Хинчгэд биднийг чохин унгааж дийлгүй, хашин гачиж дийлгүй, шин хөгжилтийн байшлыг түргэлэн байгуулахад элжвэлийн урчлан мэдэж болох ба урчлан мэдгүйе бэрх аюул төгшүр хүчир бэрхшээлийн дунд бидний оршин тогтнох хүчин, өрсөлдөх хүчин, хөгжүүлэх хүчин, үргэлжлэх хүчнээ нэмэгдүүлж Домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын агчийг удаашруулахгүй цаашилвал тасалдуулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үйлдэлгийн дунд бид танилтын талаарх зарим өндөрлийг анхааран сэргийлэх хэрэгтэй. Нэгд зөвхөн өмнөх хагас өгүүлбэрийг яриад улсын дотоодын их орчлоор гол болохгийг өрөөслөөр чухалчлан гадагш шин нөлөөлт хийхийг ихээр багсах гэж ярих. Хоёрт зөвхөн сүүлчийн хагас өгүүлбэрийг яриад улсын дотоод гадаадын хос орчлыг өрөөсөөр чухалчлан олон улсын байршил ба байдлын ховролтыг хайхарахгүйгээр хоёр талын гадаадд байлгах, ихээр оруулж ихээр гаргах хуучин сэтгэмжийг үхэн баримтлах. Гуравд тус тусдаа туг босгож өөрийнх нь чухалчлан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах ба бүх улсын их орчлыг шулуутгах гэд анхаарал тавихгүй зөвхөн тус гажир орон тус орон бүсийнхэн жижиг зах дэлгүүрийг байгуулах ба өөрийн баг орчлоон биелүүлэхийл бодол хийлэх. Дөрөвд аж ахуйн орчлыг шулуутгах нь барааны гүйлгээг шулуутгах доор дэс давхаргаат барааны гүйлгээний орчлыг биелүүлэх явдал болно гэж үзэх. Тавд багалж урдтал мэрэгжлийн хүчир сэдвээ шийдвэрлэхийг ярьсаар л юм бүхнийг бүр өөрөө хийж давхар дуулан бүтээн байгуулж ганц дээдсийн том төслийг чухалчлан атгаж босдож бодот байдал ба ажвийн суурийг хайхаархгүй байсаар эцэст нь дутуу дорган төсөл болгох. 6-д дотоод хэрэгцээг өргөтгөж улсын дотоодын том зах дэлгүүрийг бүрдүүлэхийг ярьсаар л бас эхэлж сохор балайгаар зээллэг авч бэл оруулалтаа өргөтгөх хэрэглэгэд хэтэрхий сэтэлд өгөх чаашилбал бас энергийн хоргодуулал ихтэй гадагшлуулалт ихтэй төслийг ихээр хийх. 7-д хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг чухалчилгүй зөвхөн хэрэгцээний талын хамааралтыг чухалчилж хангалгаар хэрэгцээг үүтэх нэн өндөр төвшинтэй хөдлөнгүй тэнцвэршлийг бүрдүүлэхийн аргагүй болох. 8-д энэ үл зөвхөн аж ахуй шинжлэх ухааны мэрэгжлийн салам мөчрийн хэрэг явдал болохоос биш өөрийн салам мөчрлөгө дэми харчаагүй гэж үүжих гэх мэт. Эдгээр нь ч юм өрөөсөл танилтаа чаашилбал буруу танилт болохоор эрхүүш сэргийлэн залруулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэрдвүүлэнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэдэрдэг дарыг манай төмчлийн харалт юм.

Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чангалг нь аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэхтэй бий. Энэ нь яг хүмүүсийн эхэлд бүх биеийн арга билэг хийч усыг ерөнхийлөн захирах дурын судал ба дүү судал хоёрыг сайтарж огцоолох хэрэгтэй гэдэгтэй адилхан юм аа. Аж ахуйн ажиллагаанд ил жилийн үйлдвэрлэлийн элементийн нийлэлийг үйлдвэрлэл хуваарлалд, гүйлгэ, хэрэглэгэн ил гогцоонд оргоноор жолголдуулж, үүний улмаас орчилдуулан эргэлдүүлэхийг боёлуулахыг шаарддаг. Хөвийн байдалд орох хэрвээ аж ахуйн орчил ялгам урагштай байвал бодсын бүтгэдэггүй нэмэгдэж, нийгмийн эд баялаг хурамдан, ард түмний аж жаргал нэмэгдэж, улсын бодит хүчин чангарахын улмаас нэгэн эргүүлгэн хэлбрээр дээшлэх хөгжилтийн явцыг бүрдүүлдэг. Хэрвээ аж ахуйн орчлын явцад түгжрэл тасалдал гарвал орчил нь харсаатад учирж хорвоо талаар нэмэгдлийн хурдач доошлох, ажил алдалт нэмэгдэх, аюул түгшүүр хурамдах, улсын хоорондох орлого зарлага тэнцвэрэ алдах зэрэг илрэл гарч хамаг талаар үйлдвэрлэх чадвар илүүдэх, аж ахуйн үр ашиг буурах, суугаал ардын орлого багасгах зэрэг асуудал илэрдэг юм а. Манай улсын хөгжилтийн одоох шатанд аж ахуйн орчлыг шулуутгах хамгийн гол үүрэг бол хангалгийн талыг бүтэмжтэйгээр саадгүй нэвтрүүлэх явдал болно. Бүтэмжтэй хангалгийн чадвараар чанга байвал орчлын түгжрэлийг нэвтлэн бом хязгаарлалыг арилгаж болох бөгөөд ажил олголтыг бий болгох ба орлого хангахын улмаас хэрэгжээний чадварыг бүрдүүлж болно. Иймээс бид эрхвэш хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх энэх гол шижмийг баримтлан гурвыг хасах, нэгийг бууруулах, нэгийг нөхбөрлөх чухал үүргийг үргэлжилэн биелүүлж, аж үйлсийн бүтцийг бүх талаар шилдэгжүүлэн, дэс дэвшүүлж, шинийг үүдэх чадвар, өрсөлдөх хүчин ба ерөнхийсэн бодит хүчнийг дээшлүүлж, хангалгын системийн уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэн нэн өндөр үр бүтэмжтэй ба нэн чанар сайтай оруулалт гаргалтын харьцааг бий болгож, аж ахуйн өндөр төвшин бүхий хөдлөнгүй тэнцвэршлийг биелүүлэх хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын хамгийн мөн чанарын онцлог бол өндөр төвшинтэй биеийн даач хүчрэгчхийг биелүүлэх явдал болно гэж би ихэлж өнгөрсөн юм а. Одоохонд манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн орчин нөхцөлд хувиралт гарч, ялангуяа үйлдвэрлэлийн элементийн харьцангуй давуулахад хувиралт гарсан байна. Хөдөлмөр хүчнээ өөрийн өртөг алхам алхмаар дээшилж, их баялагын орчин нөхцөлийн

эрчимтэй бөгөөд өмх журамтай ахуулан синий үүдэх хэлхээ ба ажвисын хэлхээг жолголдуулахыг чангатгаж замын зураг цагийн хөснөгтэй хариучлагын дүрмийг тодорхой болгож салам үчир ба орон нутгийн засгийн ордон төрүүлэн хийвэл тохирхийн сайтар төрүүлэн хийлгэж аж ахуйлал төрүүлэн хийвэл тохирхийн засгийн ордон бүх хүчээрээ дэмжих хэрэгтэй. Төвийн аж ахуйлал зэрэг улсын өмчлөлийн аж ахуйлалууд зоригтойгоор хүнд үүргээ үүргэлж зоригтойгоор гавшгайлан хийж зоригтойгоор уугал үүдэлтийн мэрэгжлийн гуламт одоо үеийн аж ахуйлын хэлхээний дарга болох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Одоохны дэлхийн ертөнцид хамгийн ховор чух их баялаг бол зах дэлгүүр болно. Зах дэлгүүрийн их баялаг бол манай улсын лотих давуулга мөн. Эрхүш энэх давуулгыг гүйцэд ашиглан бадруулж, энэх давуулгыг тасралтгүй бэхжүүлэн чангатгаж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах элбэг жужаан тулгуурлыг бий болгох хэрэгтэй. Дотоод хэрэгцээг өргөтгөх нь мөнгөн гүйлгэний түгшүүр ба гадаад дайралтыг аргачлах түр чагийн бодлого биш, бас нэлийлгэн услах гэсэн явдал.

0: явдал биш. Нинч зөвхөн засгийн ордны оруулалтын эрчмийг чангаруулах гэсэн явдал биш юм а. Харин манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн бодлого байдлыг үндэслэж дотоод хэрэгцээг өргөтгөх бүтэмжтэй дүрмийг байгуулан дотоод хэрэгцээний далд хүчнийг бадруулж бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг төрөглөн байжуулж хэрэгцээний талын хамааралтыг чангатгаж суугаал ардын хэрэглэгийг өргөтгөн хэрэглэгний дэс давхаргыг дээшлүүлж улсын дотоодын хөтлөх хөвчөний зах дэлгүүрийг байгуулахыг нэгэн үргэлжлэх хүйч түүхэн явц болгох явдал болно. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулж өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг хэрэгжүүлэхэд эрхвэш хүчрхэг их улсын дотоодын аж ахуйн орчлын систем ба лавдун тогтун үндсэн байдлыг бүрдүүлэхийн хамт үүнээр бүх бөмбөрчгийн элементийн эх баялагыг татах хүчрхэх татах хүчин хурч ширүүн олон улсын өрсөлдөөний дундах хүчрхэг их өрсөлдөх хүчин бүх бөмбөрчгийн эх баялагын тохируулалт дундах хүчрхэг их түлхэж хүчний бий болгох хэрэгтэй. Тавар, үйлчилгээ, бэл мөнгө, чадвартан зэрэг элементийн гүйлгэний хэлбэрийн нээлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэх мөртөө бас дүрмлэл, дүрм тогтоол, хамааралд, баримжаа зэрэг дүрмийн хэлбэрийн нээлтийг лавдуунаар өргөтгөх хэрэгтэй. Хос орчилдох улсын дотоодын их орчлын голлох үйлдлийг чангатгаж манай улсын олон улстайгийн хамтарлж ба өрсөлдөнд оролцох шин давуулгыг бий болгох хэрэгтэй. Олон улсын орчлоор улсын дотоодын их орчлын үр бүтэмж ба хэр хэмжээг дээшлүүлэхийг чухалчилж манай улсын үйлдвэрлэлийн элементийн яс чанар ба тохируулалтын хэр хэмжээг сайжруулах хэрэгтэй. Олон улсын зах дэлгүүрийн өрсөлдөнд оролцохоор дамжиж манай улсын гадаадад гаргах бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний өрсөлдөх хүчний чангаруулж манай улсын аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвшгийг ахиулж бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээ шинийг үүдэх хэлхээдэх манай улсын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулах хэрэгтэй. Манай улсын аж ахуйн ашиг тус нэгэнт бүх бөмбөрчгийн өнцөг болон бүхэнд түгэж бий. Иймээсэн олноор олон улсын хэрэг явдлыг ойлгохыг чухалчилж ашиг тусын холбогдолтой улс, арилжааны хантан улс, бэл оруулах дүйшан улсын байдлыг гүнжгий судалж дотор нь тоотой байж ашигтай тал тийш төгөж хортой талаас жайлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө шинэ хөгжилтийн шатанд орж шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулж шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах нь манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн онлайн лог, түүхэн лог, бодит ахуйн логоор тогтоогдсон бөгөөд дотооддоо нягтах холбоотой байдаг. Шинэ хөгжилтийн шатанд орсон нь манай улсын хөгжилтийн түүхэн орон байрыг тодорхойлж шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах нь манай улсын одоогчлох бүтээн байгуулалтын жолоодох зарчмыг тодорхойлон шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах нь манай улсын аж ахуйн одоогчлолтын арга замын сонголтыг тодорхойлов. Шинэ хөгжилтийн шатыг эзэмдэх бол шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах ба шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын бодит үндэслэл болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах нь шинэ хөгжилтийн шатыг эзэмдэх ба шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ажиллагааны зөвлөөр хангаж шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол шинэ хөгжилтийн шатын тохиол ба шалгалтыг арга чаах, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах байлдах бодлогын сонголт болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад уусах дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нь нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурчинуу да, титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол штэ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж хаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсноо хөмчдвөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч өмнөгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Өмнөгд хүн олон штэ. Өвчнээ халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжгэлж байвал штэ. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүл одоо бусдад халдаан, халдварт хэчгийвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Өрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Өмлөгд буян байж халахх үед буян илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байх их баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдд эрүүл өнгийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэстнээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэгт тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч яруу байна. Манай нэвтрүүлэх дундын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарын бат чохчлыг гэх гол сэдвийн тойронд Үхэр тэрэгнээ бичгэлсэн үнэн тэмчлэн жам мөргэсэн ширэс мэдээллийг бэлтгэж Монгол үндэстнээ уламжлалт үйлдвэрлэл амьдралын дагаж хэрэгсэл болсон Үхэр тэрэг маань өнгөрсөн түүхэн он сарнуудад өндөрлөг нутгийн охид хөвгүүдийн амьдрал тэмчлэх нь хань болж өөрийн гэсэн өв саялан бүтээхэд хүчин зүтгэл нэмэрлэн мөн дундын үндэстнээ их гэр бүлийн гэрэлт хууцанд ончлогт ул мөрөн харуулсан байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдаар монголчуудын үхэр тэрэгнээ тухай хамаатай мэдлэг мэдчээс танилцуулж дараа нь Бэрдэмтэн Сад Баатрин бичсэн Миний Монгол Аражуу гэх дурсамж найруулал болон хамаатай дуу хөгжмөөс сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан сонсноо.

хүндэт сонсогчдоо. Өнгөрсөн жуунай 80-аад оны үеэр Монгол үндэстнээ одоо үеийн алдарт шүлэгч артайгүй. Өмнө найлаас гараад өртөө орох гэж байгаа үхэр тэрх миний бах шиг 20 дугаар жун төгсөх шахлаа шүү гэж хоёр хүрдэн гажир дээр хоёр өврөн тэнгэр дээр битсээр яваа үхэр тэрх миний бах шиг. Үлдээсэн дасгалан үжүүргүй их үхэр тэрх миний багш гэж бичиж байсныг бид сайн мэднэ. Тэгвэл үхэр тэргэгч ямар юм байдаг, яаж хийдэг, ямархан үйлдэл гаргадаг тухай ардын өдрийн сарнаас сүлжээний мэдээнд нийтэлсэн чимээлийг одоо орчуулж хүргэе. Хөвөө хачхааргүй тал хөдөө хөлөг мөр Монгол гэр үхэр тэргийг үжмэгчил тал нутгийн бүх юмыг олж үжих шиг болдог. Гэхдэн үүнээ дотор үхэр тэрх бол нүүдэл соёлын нийтлэх шинж тэмдэг болох бөгөөд малчтын амьдралд дутагдж болошгүй зам төврийн багаж хэрэгсэл болно. Нүүдэлчин монголчуудын бүх амьдралыг үхэр тэргэл ачиж жүүдэх. Монгол гэр амьдралын хэрэгслэн зөөх айл аймаг хөрс сахалтан хүргэх бэлгсэлд урах хормын хэрэгсэл мордолтын бараа таварж асал жимсэх төрчилэн найр наадамд оролцоход бүр энэ үхэр тэргэсэн салж чадхгүй байдгаа. Тэгэдэж бас өрт ужуурын аймагуудын дайм байлдаанд үхэр тэрэг мань балрашгүй гавья байгуулж байсан юм. Үхэр тэрэг нь тэрэгнээ арал, тэрэгнээ хүрд ба өмөөлж ирэх гурван хэсгээр бүрэлдэж олонхтон хус, хайлс зэрэг хатуу модон материалаар хийдэг бөгөөд хийхэд маш дүгэн дотороо гайхалтай байдаг. Үхэр тэрэг хийхийг ардын өдрийн сонноо сэтгүүлч Өвөр Монголын өөртөн жасах орнай баран үчимчин хошуунд буяран үжиж өнгөрүүлсэн байна. 4-р сарын сүүлчин шилэн голын тал нутагт мөл жихүн салах сэнгэн сор байлаа. Шарм болон түүнээ шав чохчин харилчин хамжилчиж бэхэн хайрчиг дотор бэх наалдсан нарийн дээсийг хөнгөн татаж таваад сонгон тогтоосон хусан дээр гол шугамыг гаргаж өгчин хэмжээг нь оновчтой олж уламжлалт оол ба харуулаар харуулдаж байгаад 4-2 метр урт хоёр тэргнээ арлыг үндсэндэн бэлэн болголоо. Хоёр арлын өмнө үжүүрийн хэсэгт бас нүхийг өрмдөн арсан дэс ууж үхрийнхэн хүжүүнд тохируулсан буглаа холовсон байна. Тэргнээ хоёр арлын 8 ялуугаар холвон тэргнээ үндсэн бүтчийг бүрдүүлэхэд нилээд хүч орно. Одоохонд хэдийгээр модны дарахнай бүх живсэх хэрэгцэл чахалгаанцсан боловч үхэр тэргнээ ялуугийн нүх углуурах жирхийн аль нөхөнх хэм хэмжээнд ч юм тойлын оновчтой байж ам сөрөрөн чалхалдаж байхыг шаарддаг. Жаахан жүрөөтэй болвол ор орондоо таарахгүй болж тэргнээ арал болон бусад зүйлийн ухсралтыг нөлөөлдөг байна. Үхэр тэргнээ хүрднээ диаметр нь 1-5 метр орчим. Гадар тал нь чурхан номон хэлбэртэй мөөрөөр жалгалдан бүтсэн бөгөөд дотор талын бул болон 18 хөгөөстэй төгс сайхан уялдаж үчгэд сайхан бөгөөд бэхлэх байдаг. Тэргнээ хоёр булын гол дунд нь тэнгэлхийн нүх чоолж булаан тойруулж хөгөөсийн нүх гаргана. Хоёр тэргнээ хүрдийг тэнгэлхээр холовж хоёр өмөөлөр тэргнээ арал ба тэрэн хүрдийг холовж тавихад үхэр тэргнээ үндсэн дүрс байдал бүтэж тодорч өргөн удам тал нутагдах үхэр тэргнээ чөрхлөх харагдах шиг болно. Модон материалаар ам сөр жалгуулах ийм бүтч нь төмөр хатаас ба ямарч наалдуулах хэд байхгүй өртнөө үед мэндэлж хятад үсгээс бас урт удаан түүхтэй байхыг хууц судлалынхан шалган нотолсон байна. Одоохос бараг 7000 жилийн өмнөх хөөмүүдүүхийн буураас одоо болтлох манай улсын хамгийн өртнөө ам сөрийн жалгуулсан бүтчтэй модлох боцыг малтаж гаргасан байна. Талын малчид урт удаан хугацаанаа отор нүүдлийн явцтан энхүү өртнөө бөгөөд уран мэрэгжлийг ухаалахар хэрэгжилж тус гадраасаа материал авч хүрдэн өндөр том тэргэн хөнгөн даачаар чанг мөргөлтгэд даамгай засахад амар усаар өнгөрүүлж байвал амархан өвдөрч хагардаггүй мөртөн тал нутаг эсрэх гажир
шавар шалчхаар аялахад тохиромжтой үхэр төргийг үйлдэн бүтээсэн юм. Шарам гарын бэлгэсэлдэд жоруулж хийсэн нэг чуваа жижигхэн үхэр төргнөө чүрхэлхийг жаахад надад хэлэгдэн. Үнэндэн үхэр төрг бол зөвхөн нэгэн ерөнхий нэрийдэл төдий юм. Хөрв хөрөгчөөр нарийн хуваа бол хамгийн түрүүнээ эсхий бүрээстэй төргийн мухлах төрг гэж нүүд суух үед настан ба хүүхэд сууж жам журан дотор нь унтаж болно. Төрөн дөрөн авдар тавьж дотор нь идэ умдан буюу хувцас хунар хийснийн хасах төрг гэдэг. Төрөн дөрөн усан сав тээснийн усны төрг гэн бас сараалжтай хашаат хорулсныг аргал төлөө төвөрлөхөд хэрэгэлдэг болохоор төлснээ төрөгч гэдэг. Дээрэн онц жоруулалтын жүйлгүй зөвхөн хашлахтай төргийн Монгол гэрээ жөөж буулгахэд хэрэгэлдэг болохоор хангай төрөг гэж хэлдэг гэжээ. Тал нутаг өргөн уудам ямарч харсаад байхгүй нэг чүрхлэх үхэр төргийн ганчхан хүн аваад явж чаддаг. Чүрхлэгийг салахгүй байхыг бодож хүмүүс үхрийн дөрөн өмнөх төргнөөсөн холовж хамгийн сүүлийн төргөндөн хонх уйдах. Тэрхүү жингэнсэн сайхан дуу холоос амьртан жингийн айнаа чува жарсан гажиртан хүрдэг байна. Жингийн чува хамгийн олондон 20-30-аар жалгалдаж 100 гажир аялдаг гэсэн тэмдэглэл байна. Монголчууд ус бэлтээрийг дагаж олон удаа нүүдлэн шин буучиндан хүрч Монгол гэрэн босгож гэрт байлгах жийлэн авч орхос биш. Бусд нь бүр үхэр төргөндөн байж нүүдлийн хөмөрг болдог болохоор нөгөө төрг маань айна хэрэгсэлж мөртөн айл гэрийн ахойлох хөмөрг болдог байна. Үхэр төрг хэжээс эхэлснийг түүх материалаар нотлохын аргагүй болсон боловч Монгол үндэснээ хөгжилтийн түүхэнд маш чухал үйлдэл үзүүлсэн нь тодорхой байдаг. Марко Пологийн жуулчлалын тэмдэглэлд бас дөрвөн хүрдэд төрөгнөөс гадна тэдэнд бас нэг жилийн хоёр хүрдтэй чанар сайтай төрөг байдаг. Мөн адилхан хар эсхийгээр хучиж бас маш уран нарлах хийсэн. Өдөржин бороо орсон ч төрөгнөө дотор хүмүүс нь нордоггүй гэж өгүүлсэн байдаг. Одоохонд хөдийгөр үхэр төрг нь одоогчлсан жам төврийн багаж хэрэгслээр орлогдож тал нутагт хэрэглэх гажран алдсан боловч маш олон жуулчлалын үжимжин оронд үнэн байдлаараа тавигдж өнгөрсөн түүхийн үлгэрийг хуучилсаар байна. Энэ нь нэг жилийн хайр сэтгэлийн илрэл болох мөртөн бас нэг жилийн соёлын тэмдэг болох юм. Өдөр хоногийн туулсан үхэр төрг минь гэдэг сүүлийн үеийн жохойлын дууд унаа төрг мань ховорлооч гэд үхэр төргөндөн ээж нь хайртай. Өдөр хоногийн туулсан үхэр төрг минь өнгөрсөн чагийн минь хөтөлж өрчлөөс болж үлдсэн юм гэж дуулах нь малчин түмнээ мөрөөдлийг харуулсан байдгаа. 2006 онд Монгол үндэснээ үхэр төрөх үйлдэх мөрөгжил нь нэгдүгээр бүлгийн улсын дэсийн Бэйт улс соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтад жагсаагдсан юм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Танай одоо сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн өрнөхий хорооны үндэснээ хөлнөө нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Бид сая манай нэвтрүүлэг дундын үндэснээ хамтын жогчин ухамсарыг бат жогчлиг гэсэн гол сэдвийн тойронд үхэр тэрэгнээ бичгэлсэн үнэн төмжлийн зам бүргэсэн хэрэс мэдээллийг бэлтгэж Монгол үндэснээ уламжлалт, үйлдвэрлэл амьдралын багаж хэрэгсэл болсон үхэр тэргийг танилцууллаа. Үхэр тэрэг маань үнэхээр өнгөрсөн түүхэн он сарнуудад өндөрлөг нутгийн охид хөвүүдийн амьдрал төмжлийнхэн хань болж өөрийн гэсэн өв соёлоо бүтээхэд хүчин зүтгэл нэмрэлэн мөн дундын үндэснээ их гэр бүлийн гэрэлт хуудсанд ончлогт ул мөрөн харуулсан байгаа юм. Одоо жалгаад дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн судлагч үндэснээ хэл бичих сэтгүлийн найруулах зөвлөлийн гишүүн дундад улсын үндэснээ хэл шинжилтийн эрдэм шинжилгээний сэтгүлийн найруулах зөвлөлийн гишүүн дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн их сургуулийн докторантын жолоодохч профессор арх орчин хошуунд нутгтай эрдэмтэн Сотбаатрын бичсэн Миний Монгол радио гэсэн дурсамж найруулгыг сонсгоё.

0: 2025 он бол төвийн радио телевизийн гөрөнхий хорооноо үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн эрхэлснээ 75 жилийн ой болно. 75 жилийн турш үндэстний хэлний нэвтрүүлэг нь намын үндэстний төрийн бодлогын ухуулах, дунднын үндэстний хамтын жагчин ухамсарыг баттгах, үндэстний соёлыг уламжлах, үндэстний бүлхэмдлийг ахиулах, үндэстний газар оронд үйлчлэх, үндэстний орны ард түмнээ сонрыг баясгаж, соёл мэдлэх, хараа танилтыг дээшлүүлэх зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлсэн байдаг. Үндэстний хэлнээ радио нэвтрүүлэхийн чаг ямагт олон түмэнтэй харилцаж, амьдралд гүнж гэрч, чаг үеий дагаж хөгжиж байсан өнгөрлөлтийг өргөжүүлэн, сонсогч түмэнтэй байх харилцаа солилцоо ба хайр сэтгэлхэн улам чаашид нэмэгдүүлж, нэвтрүүлэхийн нэр хүнд нөлөө тусгалыг чаашид нэмэгдүүлэхийн тулд халуун сэтгэлд сонсогчдоосон дурсамж хяра чуглуулсан юм. Үүнээ нэг нь одоо танд хүргэж байгаа миний Монгол Арааж болно. Тус бүтээлийг манай Араажуугийн нэвтрүүлэгч Хувсгалт уншина.
1: Миний Монгол Арааж төвийн Арааж телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийг эрхэлсэний 75 жилийн ойд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг.

Миний Монгол радио Сод Баатар өнөө жил Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлэг эхэлсний 75 жилийн ой тогёож байна. Энэ сайхан дурсгалаар надад хэлэх юм дурсан санагдах зүйл олон байна. Одоогоос 42 жилийн өмнө буюу 1983 оны намар би Төвийн үндэстний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэр цагаас л эхэлж Төв радиогийн Бээжингийн Монгол дуун буюу Монгол радио маань миний амьдралын чухал нэгэн агуулга болж эхэлсэн. Тодруулж хэлбэл гал залуу цагаас 60 насыг давтлах сурлага ажил амьдралын он жилүүдэд оюун санааны үнд зүйлийг ой ухаандан тогтоох, зан соёлын сонгодог судныг шигшин авах, уран сайхны гоо сайхныг мэдрэх, мэдлэг мэдцийн хараагаан тэлэг зэрэгэд туслан төдгсөн баян

Өглөө бүрийн наран мандахтай зэрэгцэн Монгол радио маань жигүүрт хүлэгтэн мордоод жирвэл зүүлэн давхин гих зэргийн уйхан сайхан Монгол хөгжмийн дагуу бүхэл өдрийн нэвтрүүлгээ эхэлдэг нь гоё.

Төвшин төвдүүн бөгөөд эйлдэг дотн аялагтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч Бээжингээс ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ гэж Монгол радиоо хэлдэг нь сэтгэл зүрхийг хөвчдөн. Монгол радиогаас малчин, тариачин, багш, ажилчин, цэрэг, сурагч, эл франтын хүмүүсийн ажил амьдрал бүх зүйлтэй холбогдсон төрийн бодлого, мэдээлэлдээс аваад дуу хөгжим, соёл урлаг хүртэл тал талын бүгөөд хамгийн найдвартай содон сонгодог сураг занг ирдэгэ. Ийм ч учраас нийслэл Бээжингээс төрийн ордны дэргэдээс улс даяард төгөн нэвтрдэг Бээжингийн дуунд сонсогчд мөн хамгийн бат найдвараан тавьдаг. Би өөрөө хүүхэд бага насндаа Монгол радиогаас хамгийн алдартай дуучдын хамгийн сонгодог дуунуудыг сонсож өссөн юм. Дархан дуучин Лаажв, Чулуу, Төдөв, Буян Дэлгэр нар тэдний залгамж болсон Лаасрын, Дидма, Муулан, Жинхуар, Жамбал нарын дуу одоо санахдаж цээжнээл чихнээ тотхон байна. Шанхай хийцтэй бандоти хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа. Саруул тал, Магтаал дуу, Үтгэлэн цайхан миний нутаг зэргийг би Монгол радиогаас сонсож дуулж сурсан юм аа. Уран зохиол сонирхож шүлэг зохиол бичгийн урамд хөдлөгдсөн маань ч Монгол радиотай холбоотой гэж хэлж болно. Миний ой тойд үлдсэн хамгийн сонсбортой радио уран зохиолын нэвтрүүлэг хэд хэд байна. Түүнд эс Буян Дүүрэнгийн уран сайхан орчуулгатай цас тойд романыг дархан нэвтрүүлэгч Зандраагүй киногийн зураг шиг үзэгдэж харагдтал нь нэвтрүүлж байсан. Төрөө үеийн өтгөс хөгшин Арнагийн 19-р зуунд орчуулсан Баруун Шин зорчсон үлгэрийг дархан нэвтрүүлэгч Уудаагүй сонсогч түмний өр зүрхэнд тамглан үлдээсэн. Нацагд орж дамдын сэрэн сайн цогт бүрэн бэх нарын яруу найргийн тэнгэрийн наран болсон шүлгийн бадгуудыг Монгол радиогаас сонсож төрөө зууны 80 оноос эхлэн Улаанхад дэх Монгол дундад сургуулийн сурагчийн байшингийн мохорт мөр бадаг холбон бичдэг хэдэн хүүхдийн нэгэн би байсан юм. 70-аад оны сүүлчийн 80-аад оны ихээр таван тивийн хөрш орноос гөрлцэн ирдэг хүмүүсийн дундаас Энтхэгийн ерөнхий сайд Индира Ганди хатан, Камбожийн улсын тэргүүн Шиханок Чинван, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Уард Хаймов нарын нэр хамгийн олон давтамжтай сонсогддог байсан. Тэр үеэс л уудам энэ алтан дэлхийн өнцөг болондонд хүртэл аялж, хөрийн шувуу нисээд хөрөхгүй газраас хүний хүү эрдэн өвөрлөж харихын хүслийн зүгүүр ургасан байдаг. Үнчлэн нүгэс миний бий Бээжин хотноо оюутан, аспирант, докторант уншиж хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний замаар орсон маань нэгэн талаар Монгол хэл, Монгол радиогийн аж буянд шийдсэн хэрэг учир хэмээн ойлгож болох юм. Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар суралцаж байсан жилүүдэд Монгол хэл соёлын оройн чимэг болсон найруулагч, орчуулагч, нэвтрүүлэгч, зохиолч, дуучин, эрдэмтэн профессор нарыг бараадан харж тэднэрээс эрч энерг авч эхэлсэн билээ. Тэдний дунд Монгол радиогийн тулгын чулууг тавин суурийг цогцолсон ловсон чулуун нар байсан бөгөөд тэдний залгамж болсон толигвай, зуун настгүй нар Монгол радиогаан өргөлжлүүлж байлаа. 90-д оны ихээр дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажил хийж эхэлсний урд хожидоор Монгол радиотайгаан байх харилцаа олширн. Норвгүй, Эрдэн Билэггүй, нэрт нэвтрүүлэгч Балдан Осоргүй, нэрт нэвтрүүлэгч Уран Чимэггүй, нэрт найруулагч Төмөр Баатаргүй нартай танилцсан.
хэл соёлтой холбогдох олон зүйлийг тэднэрээс суралцсан авсан маань маш олзорхууштай амжилт олд болсон билээ.

Нэнчи шин зуунд ороод гэрэлд Болд Баатар удирдсан хувьсгалт бүрэн үлзий зэрэг үе хургийн гинтэй ажил хэргийн байнгын харилцаатай болж бие биенийхэн Аражуу нэвтрүүлгийн үеийн асуулга зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлыг харилцан дэмжин ажилласаар ирсэн юм. Тухайлбал гэрэлд гуй журамт нар Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн эрхэлсэн шин зуучлуурын эрдэмтдэх Дундад улсын монгол хэл шинжилгээний асуудал зэрэг хурлд оролцсон ба Монгол Аражуу нь Дундад улсын монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгмийн хэл соёл судлах тусгай зөвлөлийн 2015 оны ээлжид хурлыг Монгол нэвтрүүлэг хийгээд сүлжээнд гарч байгаа сонин мэдээний шинэ үгсийг дүрмжүүлэх тухай судлан ярилцах хурал гэсэн сэдвээр даачлан хийсэн мэт чухал чухал гавьяа зүтгэлтэй үйл хэргийг тэмдэглэн дурдах хэрэгтэй байна. Монгол Аражуутайгаа байх харилцааны талаар бас нэгэн дурдуустай зүйл гэвэл сүүлийн 10-аад жилийн турш мөхс миний бий тусгай мэрэгжилтний хувьар Монгол Аражууд хэл соёлын зөвлөгөө өгч ирсэн буюу хамтран ажилласан үжир болно. Ерөнхийдөө хайр даавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас хамаг анхлан Бээжингийн монгол дууныг сонсож нийслэл Бээжинд монгол хүн байдаг, монгол хэл байдаг, монгол сургууль, монгол оюутан байдгийг анх мэдэрж түүний хөтөлгөөр Бээжин зүгийн соёл сурлагын мөр замыг хөн бүр сүүлд нь Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид монгол хэл соёлын судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх болсон маань нэгэн насны гайхамшигт барилдлаг буюу нийслэл Бээжин орж эрдэм соёлын мөр хөөх анхны замыг би Аавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас эхэлсэн. Одоо 90 насыг төхөж ба өтлөө аавын маань Харманд дэрийнхэн үзүүрт нэгэн шинэвтэр бандоотой хизээд бэлхэн байдаг. Тэр бандоотыг намайг тусгай мэрэгжилтнээр урих үедээ Монгол Аражуу надад гардуулсан билээ. Одоо тэр бандоотой аавын минь гарт байна. Аав минь бандоотыгаа нэгээд өвдгийн тойрон суулцсан жижиг учнартан ийхүү өгөө

Бээжинд 2 дугаар өвөгч нь байгаа. Тэнд монгол хүн байна. Монгол аражуу байна. 2 дугаар өвөгч нь Гэрэлт, Болдбаатар, Хувьсгалт, Бүрэн Үлзий гээд аражуугийн хүмүүсийг бүгдийг таньдаг юм гэж омог бардам ярьж суув. Аавын бандоти бэлэгт ирсэн аражуу бэлхэн ярхан сайхан байна. Бэлгийн хоёр чихэнд минь Бээжингийн дуун гоёхан байна гэж уянгалсаар 75 жилийн ойгоон

Өрхөм сонсогчдоо, танай одоо сонсож байгаа бол Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхөрөл тусгай нэвтрүүлэг. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Одоо жалгаад дуучин чулуугийн дуулсан үхэр мингэх хуучин сонгодох дуу сонсгоё.

0: хүндэт сонсогчдоо. Өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх өндөрлөө. Найруулагч бүрэн үлжи, хөтлөгч яруу, хянагч ховсгол. Хүлэн сонсон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцган та. Синжанг нараад телевизхран Монгол хэд нараадогийн миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэдсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо тэгний нудааг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шинэ сэвхэн уучлаарал дугаараар олон дуу өрөмжин Тяньшан олон усны нисгэн буудын гайр хэлтрүүлэх дэлгэр эзэн таны хэлтэн тухай ярна. Давхан урсан Шинжан дугаараа бидэн хамтаар Шинжангийн нэн хөгжүүлсэн цохлогоон сэнегэлэх мэрэгжил олон устад хэргүүлсэн тухай хөйлгнэ. Гэлзэхнээ дугаараар нь олон дуу гудврын цогцтой Дэлхан залуучд багшдын Кэлбэмгийн магнашилрахын уралдаанд оролцоод харж ирсэн Адшин Кэлбэмгэснэ багшдыг таньчнаа. Чаатхнода миний хүлсэн минийгэр нэвтрэлгэн дэлгэрэнг авлагыг клан ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжан анадад телесхран Солюшн шин зүйлрийн Кэлэшнүүлчтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эртнийн сонсдоо шидэрэ. Эрэн сурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэсний уламжлалт биеийн тамирын цуглараан харуулт Севскний эрдмийн хурим хэрэгжил. Чила цуглалтын 3 зүйл нь уралдаан. Кейдэн тэгсшээ. Нийт 18 алтан медалийг шилгэрүүлвэ. Харуултны уралдаанд 46 алтан медалийг шилгэрүүлжээ. 10 зүйл нь уралдаанаа тэмдэглэг өгвө. Уралдаанд 10 метрийн лазер бүгэн 20 зүйлийг шинээс нэмж 40 алтан медалийг шилгэрүүлвэ. Чила цогцолтны уралдаанд 30 алтан медаль шилгэрүүлж, Илүүжүү, Кашгар аймаг, Ерөмжотон талайлагчны анги, Төсвөр, Өвнөгийн гурван дуу жигсгдвэ. Зевскнэр дүн урм мэрэгжлийн уралдаанаа царанд 30 алтан медаль шилгэрүүлж, Ерөмжот, Борталжуу, Илүүжүү, Төсвөр 10 алтан медаль, Дулаан алтан медаль ба 4 алтан медаль олсон байна. Сонсгонора. Дэлгэр дуна 7 сард аливаа газарт араараас их халан болж байхдаа тэнгэр уулын хөд турмаад байгаа. Мөрийг нь хас гэрэн засах шинэ харин сунуулын улдхуя бэрхэ сэрвэхэн байдлаар нь аливаа газар нь сугаалсан плаалдан хөрхө сэрвэцэн зусгүй хүзэмбэт урм болсон байна. Удаа мөрийн шинэ ихэн болгосомна юлангд тусганд Эртнамод көхөн дуга ард ши көхчолуу дэвсэн замын тусган зүгэ сун жим хуур талын сарбстгээрд нь ард нуран сусан буудын жигтрэн харагдана. Нэг нард нуурын суусан буудлын үйдэнд гадар урна пест маш олон машин тэргэн зогсож байх байгаад хороо дотроос сугаасан инээлдэн байсах тун байн байн сонсогдно. Хангдгийн зугаасч сүмгөтэйг хэлэгтэн. Энэ газар маш сайхан санагдва. Агаарч болог, тулаанаа хэмжээч болог, кимж болог маш сайхан байна. Бидний эндээ сервисч зусхан бахла маш тааламжтай санагч байна. Үлэг хэдэн өдөр байхыг бэлтгэж байнамгүй. Юулангийн тосхон зүн тэнгэр уулын хой турман уулын хурмаад байх байгаад далаан төвчнээс нь ярд өндөр байж уул уста газрын байдс нь халахвч ба ургамлын хүчлэгэн тогруулт юм. Тэвэна агаарн дулаана өөр эргэнэ далаан төвчнээс дур хутгар газар нь хилэрх дур болгож аа. Сэрэн тааламжтай уур амьсгалын бисэн сервисч зугаалсхийг хөгжанта болгож юулангийн тосхон нэг нь ард нуран суусан буудлын дуу байна. Евижан хэлэгтэй. Долоо дугаас араас наара мана ард нуран суусан буудлын Эрэмбэр захаалагдж, эзэнгэн магнат тунч нэлээд сайн байна. Маш олон зугаас цэмэ, мадна сэрэн тааламжтай үүр амьсгал, сайхан нуршин төрнийг зэрж ирсэн юм. Манай зугаасан захаалга нэг та, дулаадгаас сар нь ад хүртэл жигсагдаагүй. Ард нуруу суусан буудал хөгжантан болсон бас мөрийг нь, сервисэн зусгүй адаахын амьдрын гүчнийг шууд илэрл болно. Энэ жилд дээд тагс чилдэ мөрийн шан нийт 176 тэм, 8500 кинодаг сугаас клон авчи, Сугаасны урлаг нь 10 урд өнгөсөр 7300 тэмт төрөгдөж гүрсэн байна. Мөрийн шана соёл, биеийн тамир, араадад хэлспа, сугаасны төвчэн, нам нутаг дуулангийн дээд хүж, төвчэн дарга, лейж дүн хэлэгтэн. Сидний хугацаанд цагур нонсол болон сугаасны гарч сугаасхаг хэрэгцээ шаалгатаа үйлдүүлж бидэн. Элэг баялаг сервисэн зусхо, соёл сугаасны эзэнтэн хэлбэр. Шилдэг сайн сугаасны үйлчлэгийг сайнар бэлтгэж, сугаасны сервисэн зусхо, сервисэл. Күүгтаган зугаасху ерлмэндэн сүйл сэрэг амархуу улан нэстэг хэрэгтэй шаалгыг биг талар хангаж байна. Элөө газар зугаасцад мөрид ирж 20 градусын сэрэн дэлгэр зунаа үлэрлийг эдэлж кэр тал нь сэрэн уур амьсгал болон үсгэн сайхан кодод усна өнгөзөмжиг эдлэхийг баярлан өгч байна гэвэ.

сонсгонраа шидэр. Шинжаан нүснэ үлсний ихнэг аз төрөвчлэн найрын төрөвсөн. Шинжаан нүсн шинжаан дэндэр амт гэхэ нэрти тэмдэг илгэх тэмдэг нь хамаард нь арга гэгээд. Ижвэр нь аль олон бэлкмийн баримжааг жинкнар ухлаа нийтэл бай. Тус баримжаа мохлаа тус газар нь нүснэ ерлтийг хамгаалах уу. Эквизласны хамаарнизмтэх нэрти тэмдэг нь эрх болохгүй зэрэг. Гранд анхаарлаа төвлөрүүлж. Шинжаан цагаан дэдэнэ олон нийтийн нэрти тэмдэг нь баримжаад л хөлцгөө талыг нөхрөл бай. Шинжаан нүсн шинжаан дэндэр амт гэхэ олон нийтийн нэрти тэмдэг нь голшгол агуул уухлаа. Шинжаан чинэр сайтай твикүснэ ерлтийн тусга хамгаалах явдал болно. Юуны тухай зөвшөөрлөөр нь оруулах чанг баримжааг тодорхой тогтаасан байна. Дараа гагцгүй шинжаан тус газрын твикүсэр буулсруулах нь цагаан дэдэнэ үйлдэхэндээ сая тус нэрти тэмдгийг илгэх гэх тэмдгийг хэрэглэхийг ярих болгоно. Юуны амт шинжаан нүснэ шинжаан дэндэр амт цул өкөрн нүснэ шинжаан нүснэ шинжаан дэндэр амт Юкрнэсна ерлтийн сүрэн газрын хамаарлын дүрмжил зэрэг бэлгэн баримжааг нийтэлж. Юсны ерлтийн талагстуу чанга дүрмжил тогтаагта баримдүүлнэ. Юсны ерлтийн сүрэн газрын байрт сунху тежэн өлгөх хамаарлт кижгэмээс сэргалэн гсгарлах твика материал. Твикосна ясын нэр зэрэг бих хугацаад нэгэлдээ тогтоол гарва. Баримжаан шаарлагын усаар шинжаан нүснэ шинжаан дэндэр амт гэх илгэх тэмдгийг хэрлэхэр ярамшгсэн эзэнтэн гол цогцны эрхшэ твика үсэн цэм шинжаан тус газрын твика үсэн болохыг баллахын хамт бэрэн битний үснэ ирэлтийн тогтоолд нийцэх гээд амтна кижгэмэн байлалтан хулбалта гэрч хангаах хэрэгтэй. Газаагаас ухлын үсэн урул намжирсан үснэ ирэлтийн хамаарлын баримжаад хэрсэнгүй үйлдэхэн цэм олон нийтийн нэрди тэмдгийг хэрлэхийг цаажилна. Кевинжилн кинет талуха кэллингар цухран гарах тогтсыг зэрэгдэн байгуулж тус газар нүснэ ирэлтийн ясын нэрийн сүйр шугмыг бат сакна. Шинжаан нүснэ ирэлтийн байгалыг давуулагта их байлг нь хэлэг боловч хэ утгазанаас наара ажин төрлийн кин баримжаа мохло нэгэлдэ биш. Сагтэлэр нь нэрти тэмдгийн тарха уран бис нь олон нийт нь илгэн таньхыг хэмжээнд кэрэлцгөө зэрэг асуудал урсши. Тус газар нь чинээ сайта юсны ирэлтийн үн өртгийг гүйлси идэвхтэй хүчтэй байв. Тусада айлуулна баримжааг нийцсэн мохлоо нэрти тэмдэг нь дөрөөрх твика материалын зөвшөөр нь оруулах баримжаа болно. Ясинэрийн хамаарлын дүрмжлийг нэгэлдэ болгож шинжаан нүснэ үйлсний эзэнглэлийн гол зүгцийг хамтар хөгжлийг агуулж ажил төрлийн баримжаалалтыг дүрмжилтийг агуулгах туу чихэл их ач холбогдол юм. Шинжаан нүснэ үйлсний ихнэг нь нарийн бичгэн дарга шимэн идэрхайлагтан манай нийгэмлэг баримжаан ухаарлан төвшлүүлэх үү аж ахуйн мэрэгжлийн болцол гэх маж талбай нь тухайн газрын жилаарлаг гэх зэрэг аялыг хэрэгжлэн агуулж юусны ирэлтийн сүрэн газрын цагааны даа болцолх үү аж ахуйг хөтлөн жилаадж байгаад баримж ажил нь дүрмжвжил үйлдвэрлэнэ. Баримж ажилсан битэн байгальтад төшөглөн шинжаан юусн шинжаан дэндэр амт гэх олон нийтийн нэрти тэмдэг нь сүйр шугмыг бэхжүүлж тухайн газрын чинэр сайдаа юусны ирэлтийн үн өртгийг гүйс бадруулна. Шинжаан нүснэ ажилсан хэрэгжлийн ясын нэрэн дээгшлэхтэй дээс дэвшгийг ахуулна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Игэл гэлж оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтаас ойлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба.
2: Иргэнээс сонстаа вода манай нутгийн шин сэвгэн учраадл дугаараар уландуу ирэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд илгэр эзэн тань эхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр өрөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр жинг наруухлаа эзэн тань эхлүүлвэ. Тус гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр нь ажгал дурсан явлуулаа нисгэлэн буудын Кучан төвлөр нь Азерифин олон улсын Келгана үсгэлэнгийн төвийг байгуулах олон улсын агаран гармыг хийжвэрдүүлэхэд талар урч байгаа Кирилско талыг нөхөрл сангилган нарг хэмжээ байна. Энэ мөхлө өрөмчин агаран гармын Элхана систем олон нисчсэн тусгаажсэн олон улсч гсэн ковдл шиг сангилгын чанартай алхам алгасныг харуулж байна. Өрөмчин Тяньшан олон улсын эсгэлэн буудын гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр нийт 55 тэгтөрлийн метрийн талбайтай байж өрөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын олон улсдуу мордхо их дэнхэн ба олон улсаас хөрчин ирэх их дэнхэмдэ байна. Гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр энэ хариуцлалт нь Мөншин Ян Тяньшан хэлэгтэй. Таварн төрөлжилэн талар ухлаа. Улнаас сайн мэддэг улсдааны үйлдэлсэн ба гадаадаас орулсан ярих тамхаас хазаа бас олон төрөл хэлбэр нь олон улсын нэтэд тэмдэгтэй өнөртэй ус болно. Арс хамгаалхын эдийг уруулн авчир ба. Хамгийн зангилан бохлоо таварн энэ нь зах тэлэрний найс суунаар бас суунаа хүчин хэмд юм. Кера зах тэлэрн борлуултык ахвулхуй хөдлөртэй харжуулахлаа харгалзан хүчилсэн нэн их болно. Анча тухааны дээр нисгэлд гарах карт болоод кили хамгаалт нь гар гүйцэтгэл хэлгэснэ паспорттой байхлаа. Сая хулд нь авч болно. Гайр хэлтүүлэхэд дэлгэр бас улсдааны үйлөөс нь улсдаа таварн тусгаурны голлог тагар гаргачи. Элэг баялаг дунд улс нь улсдаа өрсөлдөө самбарааг төвлөрүүлж турна замын зан үйл нь соёл угаас нь дэлгэн зүлхэ сарвахыг байгуулгаар чирмааж байна гэв. Шинжаан турна замын Адахун бисэн гол урна агаар айлын топтөр ба барууншан чилаатай явуулсах чихэл хүйдэн болсон данх хэвдэв. Эрэмчин Тяньшан олон усны эсгэлэн буудал шин агаар айлын нэр тайна асардуй чилжин дэвжи. Эзэнтан кеснаас наар олон усны агаар айлын шахмын турн эргүжлэн нэгтрүүлж килар урж гарах анчлан туу тогтнар нэмэгдэж бомтын амжилан гүсн эргүжлэн хилэрч. Улсын дутаад газаад энэ анчлан чинэр сайтай баримжаажсан улан эсгсэн гайр хэлтрэлх келгана Үйлхэнэ хэрэгтэй шаарлагд өргөжлөн дэгшил байна. Удаан нисгэлэн буудлын нэгтэй олон улсын тогтмол ухсаат анжид нь агаар айлын шахмаас 26 зурсыг нэвтрүүлж Дунд Азия, Баран Азия, Эриф Твзэрэг газар орнод нэвтрж 11 айл нэвтрсэн Дунд Азиан айлын цэг нь тоо хэмжээ нь бикус нь 11 төвлөр нисгэлэн буудлын төрийн дур ба. Имрхүү ах байдлын дур нисгэлэн буудлын гайр хэлтрэлх дэлгэр нь эзэнгэлтэй нэхлүүлсэн агаарын армын дээд дэсн гайл хэлтрүүлэх худалдаана. Иж бүрдүүлэх талаар ухлаа. Кэрэлцгөө талыг битэмжтэйэр нөхрөлж, агаар айлын үйлчлэг хийгээд олон усан гайл хэлтрүүлэх Келгана үйлчлэг хийгээд гэнзгээ усан сулна. Хамдалтан чидэмж олохыг бэлүүлж, нисгэлэн буудланд олон улсч гсэн үйлчлэгэнэ амаа хүн системийг уламдаг алхам бэрэн шүлвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнээ радио.

0: Унсан 20 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуух жанг юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах хүртэл 8000 790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн үндийг өрнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4000

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөлт нь оюун ухааны өрбтэн Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Дав хүн урлсан Шинжаң. Эргэн мэнд сонсдоо удаа дав хүн урлсан Шинжаң дугаараар бидэн хамтар Шинжаң нэн хөгжүүлсэн цолон доснаа сүйрэн шингэн бити дептай келэрн кэргаг сахлаа сэнгэлхэ мэрэгжил олон улсад хэргүүлсэн тухай хэлгийа. Шидэрэ Шиан хотын өвсөн хуурдуур цанаа машин дээр ба энергийн усалцал гээд уянчи амаа хөгөн хөгжлөлтөнд яраанаа цапланд Карамайн чолон доснаа хэмн ажилдэрэн компанийн нэг түн нэрмэжтэй шин энергийн шин ухаан техно мэрэгжлийн Хсгард компаниас хамтран нэн хөгжүүлсэн чолон доснаа сүйрийн шингэн бийтгийг дептакл байраар кэргаг цахалгаа цэнгэлхэ системийн сангилган мэрэгжлийн судалт гээд хэргэлтэн төрөл зүйл дунд усан цахлан гүшнаа ажаахуулын хулаад хурлаас шин ухаан техно мэрэгжлийн юу тайлна кинэ тогтаалдаас өнгөрч тусгай мэрэгжилтэд салан нэгтагаар бүхэл зогцсон мэрэгжлийн Делкан төрөнө кэр дэвшэндэ хөрсөн гэж үсгэв. Шидэн жилаас нараа шин энерги машин дэргэн кэт дэргэн цахлаа цэнгэлгэ шидэмжинд

Зөвлөн дээгдлэхэд агтна. Уламжлалтыг хийдэн салхиар илчи сарнуулах нь нэгдэв физик нь твийн тухлаа хөрдөш. Цагтгаан цэнгэлтэн төргөн дулаанаа хэмжээн мохлог хасгаалдаг хүчээр байх аж дэрлийн хөдөлтийг хасгаарж байгаа эмгэгт асуудал болсон байна. Энгийн хүчилт асуудал чиглэлээр нь Лингтүн нэрмтэй шинэргийн шин ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компани Карамайн чолон тусна хэмн ажилдрын компанитай хулаална. Чолон тусна сүрийн шингэн биеттэй дептагийг хэлээрээр Кэргэгү цахлаа цэнгэлгээ системийн сангилгын мэрэгжлийн судалт хийгээд хэрэгэлтийн төрөл зүйлийг өрнүүлж уламжлалт цахлаа цэнгэлтэй илчин сануулах нь жигтэй ус урдны тойрондоо зогцхой шинээр барагдаа. Энергийн хурагдал ба дуун шувгаа их тоног тохиромжийн найдар шинээр улаа дутмаг зэрэг асуудал өглөө бүх талаар шийдвэрлж чулан тусна сүрийн шингэн бит хийгээ дептаки хэлээрээр Кэргэгү цахлаа цэнгэлгээ мэрэгжлийг инжин гэсэн кевин гэсэн хурмал хэрэгэлтийг биелэлвэ. Энэ нам том молекулаар тус болцох мэрэгжил төшөглөн шидрэн гэрэн жилдээ Карамай чулан тусна хэмн ажилдрын компанид биен даасан мэрэгэн битэгдгэнэ эрэхтэй. Кендарлагчийн иргэдсэн хэлэрн чулан тусна сүрэн хэргаг шингэнийг амбалтаагаар судлан хийж. Чулан тусна сүрэн шингэн бит дептак хэлээрээр хэргаг цахлаа сэнгэлэх системийн сангилгын мэрэгжлийн судлан гээд хэрэгэлтэн төрөл зүйн яг Карамай чулан тусна хэмн ажилдрын компанийн нэг хөгжүүлсэн кендарлагчийн иргэдсэн хэлэрн чулан тусна сүрэн хэргаг шингэнд сүрэлсэн байдаг. Тус хэргаг шингэн мохлоо цахлаа цэнгэлгээ системийн илчин үйлсгийн нэгжтэй сайз авсаргаа хөрөлсгөө илчин солонцохыг билэлж хэргагт тусгаалн төргөн илчин дамжуулах эрдэмж мохлоо дээр жигтэд улаанаа шинэрээр сайн зэрэгэ давлагтай байж цахлаа цэнгэлгээ хэсэг нь найдар шинэрулаад хэрэглэх хугацааг бүтэмжтэй дэгтүүлдэг байна. Одоо тус өрөө тайлныг та улан авах байдалд аж үйлдвэрлэлийн хэрэгэлт хийгээ билэлсэн байна. 2025 оны 3 дугаар сард усан дотор нь онгоцгүй тус үйлдвэрлэлийг хэрэгэлсэн 190 кВт-ын чулан тусна сүрийн шингэн биеттэй дептакилларын хөргаг цахлаа цэнгэлгээ бахна. Карамай хотын Карамай арагына шингэний юм заман тус нэмгийн хүртээд ашиглалтад орж удаа болтын нэг та 16 сар шаху тогтнор ажиллаж байна. Энэ хугацаанд тигаас дурагшээ 30 Цельсийн градусын хийдэн болно. 40 градусын дээр хална уур амьсгалын давхар шилгалтыг өнгөрөөсөн. Тоног тохиромжтой шидэмж хасгаарлагдан ажиллах уу? Хэргаг чингэнийг ухлаа чинэр хөрөх буюу кем бусаар твгшэр мэдээлэх зэрэг байлгуу ухлаа гарсангүй мэртэн. Туусаа сэргээлгүй турэг ухлаа тогсон ухсаатаагаар цэвлэх буюу зүү чэдэг нь сулхаж эхэлгүй байж. Альгааныг хамгаалах уу? Өөр нэртг нь хикар буурс байна. 2026 оны 6 дугаар сар хүртэл чулан тусна сүрийн шингэн биетэн дептаки хэлээрн хэргаг хулвдалтаа үйлдэгнэ. Сэтранда нэгтэй улан хэсэг удаагийн хэрэгэлтийг биелсэн байгаад Шинжан, Шанши, Жожон зэргийн газар туу дэлгэрүүлэн хэрэгжилж улсын дотоод нь өргөдсөн хэлээрн чулан тусна сүрийн шингэн биетэн дептаки хэлээрэр хэргаг цахлаа сэнгэлэх багнаг хрэнд үйлхнээ хуусан байрыг нөхөрлж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.

0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруу их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэвэж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтаа соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтаа соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтаа соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтаа соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтаа соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.
4: Эртнийн сонсдогудаа гэрэлцэхний дугаараар нь уландуу. Гуутран зөвстэй. Дэлхэн залуучд багтын Кэлвэмгийн манглаа шилхэн уралдаанд уралцаад харжсэн хатшин Кэлвэмгийн багштыг таньсуулъя. Шидр 2026 оны Гуутран зөвстэй. Дэлхэн залуучд багтын Кэлвэмгийн манглаа шилхэн уралдаанд уралсан. Дундуусан гүслэн инэрэнгэн Тэлэлшин анги усир байв. Тус анги надшууд хин сундаг балгаснаа. Усандах баг сургуулийн Кэлвэмгийн ангиар бүрлэсэн байдаг. Кашгарын Ленин олон усны эсгэлэн буудалд Алинсна олон тэм цогдорши хамгийн халуун алга ташилдаар улсан талайлан Дэлхэн уралдаан царганда гарсан Эмшиндан Кэлвэмшна багшдаг үхтэн авба. Тусдагын Гуутран зөвстэй Кэлвэмгийн уралдаанд энэ мохлыг нэ илэл мохло улан анхаарлыг татва. Багдуулын уралдаанаа шатанд Кэлвэмгийн анги өмнөх өнөр ухлаа дөрнө нэгээр эрхлэгч талгс болох Сведэн улсын талайлагч нь анги ухлаа шивж 5 дахь хуураар Инглэнд талайсан ангиг шивж 1 дахь хуураар Португал улсын талайлагч ангид шивгдэж Истанбул ухлаа багдуулын хуурдгаа нээсэн кэрвтэмжээр шигшгэл уралдаанд дэс дэвшвэ. Анх хэлжин шигшгэл уралдаанд Кэлвэмгийн анги харамсдаар ухлаа Мексикогийн талайлагч ангид шивгдэж тусдаг нь Олон усны уралдаан Айрланд дуусгачаа. Кэлвэмгийн ангийн үйлэн шин Билал Мэмэтэл хэлэгтэн. Би анхудаа газаад гарч уралдаанд оролцож байхгүй гэд бачимдан сандарсан байгаад өмгшин багтж байна. Олон усны уралдаанаа царанд гарсан ухсууд тухайн царангийн үзэгчдийн урамшуулсан зоригжлахыг үзээд Биг Пи эрхштэй болж санагдва. Уралдаанаа хөвсөмсч яг усан талайлан уралдаанд оролцохыг би өнгөрсөндө бодж уулсангүй. Хөөшт би бэмбэг хөргөлөн тосгон мэрэгжлэн хөргөлөн боловсрж юм. Кэлвэмгийн ангин хамгийн нэгдсэн сэргаалтын шүг мэн санар хэнам гэвэ. Ар сарангийн хамгаалагч Жавлан Усманжан сэтгэл догдлон илэрхийлэгтэй. Энэ дагн уралдаанд сүрсэн туршлагын өдөр тутмын боловсролд хэрэгжилж анги нөхтэйг нь уралдах аргаан зохицуулж Кэлвэмгийн хур мэрэгжлэн хөргөлөн боловсролд дэгшилнэ. Газаад гарчи Экулсан талайн Дэлхэм Кэлвэмгийн уралдаанаа талвартай гарна гэж ирээсэн мохло бодж ирсэнгүй. Яг андар нэр шиг өдөрхийг залуус гэхээ Шинжаан Күслэнгийн инжирнгийн Баг сургуулын Кэлбэмгийн үлэрлийн төрөл зүйл ба Күслэн инжирнгийн байгуулсан тавсан бидэндээ Эргэн удам Урунзай Хангаваг ба Энхэ кодад усна Кэлбэмгийн ангин өсөн бэжх зам бухла Кэлбэмгийн талуртх гайхамшиг болна 2025 онд тус Кэлбэмгийн анги сум балгасна уралдаана талраас эхэлж удаа дараалан дөрөлдөгч нараа шүүж юмнах байна хотон дэсэ аймгийн дэсэн магнаад шилгэрүүлж эсэм охла андар нэр өдөрх залуус гэх Шинжаан Күслэнгийн инжирнгийн баг сургуулийн Кэлбэмгийн үлэрлийн Бөгшинжаан ерөнхэ магнаад руу шилгэрж тухайн жилийн 10-р сард Кэлбэмгийн анги Шинжаан талаарын 3-р усана Күслэнгийн инжирнгийн бихүүлсэн залуус багтын Кэлбэмгийн залгын уралдаанд оролцож 15 тэгээ 2% харьцлаар магнаалж гоотрон төгсдө уралдаанд оролцож хэрэгтэмжийг олсон байна Одоо нийтэн ашигт уралдаанаа тавцан эргүүлэн чидэмж олгохтой төшөлдж, нэн олон Шинжаан багчууд Кэлбэмгийн талуурт сэрэгдэгээр Күслэнгийн гөөжилдэж. Күч гөөс болоод хэмэл гарна, кимнэмдэрн хэрүү сайхан хөдөлсөг бишгэлж байна.

0: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ирэн кичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

эндрэлх боллаа. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ол наглыг сонсхлаа. Та нар бас Слүрстин Кэрлишний үлсрийг буулган сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл рүү л анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 29-ний өдөр Каргин гурван. Билгийн улирлын 6-р сарын 16. Ирмэштэй үйлдэл заримдаа өнгөр утгартаа 18-аас 26 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
0: Чэншоужан эрхэн түүнээс 18-р хугацааны Европад үнэн газад харилцана алан тушаалтна судлын ярилцах ангийн 5 өгүүлсэн.
1: Энэ жил манай орн 523 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 90к экоролтын 3 түмэн 10,000 дуншир тэвэрхтэй хөрчээ. Альва газар альва салам өчөр голдлогтой төрөл зүйлийг боттааруулан хэрэгжүүлэхийг идэвхтэйгээр ахиулж Ажахуугийн дээр ясч нартай хөвжлтийг ахиулж байх.
0: Шүтүмийн 2-р нэмэртийн нээс нуурхан төрөл зүйлийг барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж сайхан тухайн уурхан орн ойнцсон бүлдлгөө 1,000 тэмэн тоннад исэн нээс наажулсан сөрөглөлийг байгуулах төгөөч нэмэрлсэн.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд алгуулын нам нь хоргос сэрэг 2 ихе бомт газаа даралжана шин эзэгнэлтэн хэлвэр шин зах дэлгэрийг идэвхтэйгээр өргөтгөн газаадас оролжи газаад гарах гэ барана зөвлөлтийн кемжээ тогтунаар дээгшилсэн.
0: Бангурны альва гадрын шидана амар төвшнэ та зааж гарбал би байцана гэх ардын амьдралын ботын явдлыг гүнзгэ өрнүүлж олон төвнө идэн умтна амар төвшнийг санхын хамгаалж байх зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн 7-р сарын 27-ны өдөр Еврон засгарны намын хуран шүүжиг Чэншоужан. Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туни аз үрэмжтэй. Шинжанд тэрнэж айлчил гэгэр ирсэн 18-р хугацааны Европод үнэн газад харилцана алан тушаалтна судлын ярилцах ангийн кинта уулзва. Чэншоужан думдуд усны ев хамт нам Шинжангийн уйгар Еврон засгарна хураа. Еврон засгарны ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж Британи байгуулахыг бийн тоник төлөлдөн альва газа тарлцана албун тушаалтан нар нь ирснийг байрлан өхтөва. Тэр хэлсэн. Дүмдүд үсэн ев хамт нам нь 18-р их хурласнаар тэргүлэгч Ши Жинпин болон дүмдүд үсэн ев хамт нам төв хураа нь ирсэн гудрлогдор Шинжанг шин цаг үеийн дүмдүд үсэн ев хамт намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Нийгмийн их тал өргөжилн тогтвортой байх байдлаа баталж дундын нэсна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг кэнсэн сэтгэл дадан шийж дээр ясиндртай хөвжөлтөн байдал ид хүштэй байж Ази Европын шидр алтан нэвтрэх зам болон баруун шанчлаатай уулзах тахтын ихнэ бэхлэлтэн үйлдэл нэгэн тухан болжээ. Ардын амьдралын зул жиргал татралгүй нэмэгдэж хөвжөлтөр хамгийн сайн хүйрэлтөр хамгийн ихгэ альвынсна олон төмн хамгийн олон боташ гүрцэн тэйхэн цаг үед алах нурва. Шидрэн жиласнаар дундад үсэн Шинжан болон Европа төвн улс мөдөн орн нутгийн хоорондох солон цаг гэж харилцсан айлчил гэгэн улширж. Альва Украина хамтралца элвэг байлаг үйрбитал болма. Хоёр талхсарын кимнсийн явуул цаг улам нэг алхам нэгтрүүлж Ажахорлжана хамтралцаг ан чангахыж их гурал улт арлжана кир кемжаган дээгшлүүлж соёл зугаатсан сургам гимжил шинжилхүүн техник мэрэгжил нөхөрсөх хот зэргэн сул цаган гүнзгэрлж ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаг гар холгон акулж харилцсан ашигтай хамтар ашиг гүртгийг биелүүлгийг хүсв байна гэв. Төлөөлөгчдөн бэлкмэн дарга Босния Херцеговинагийн газар дэвтлийн аамна наримчхан дарга Айден Дяр Пилович зэрэг судлын ярилцах ангийн бүрэлдэхүүн яраа тавьжээ. Шинжангийн талхсан нарын нэгт байршуултва халуучрахыг гээжлэгд таалархва. Тэдний илэрх алхтаан Дүмнүд үсэн Шинжангийн үсгийн өсгөр өргөн уудам их байлаг елвэг байлаг ажаху нийгмийн хөвжилд намжил битэмжиг хүнсэн анхаарлыг татж байна. Шинжанг сүйр тоног төхөрөмжийн бүтээн байгуулалт шинжилхүүн техник мэрэгжил сургам хэмжил харилцсан холбоолж харилцсан нэвтрүүлэх зэрэг кранд хөгжилтэн даалт гүчээр авсар их байжээ. Үйлдэл нь идэв хата бадруулж Европт үн улс мөдөн орон нутгийн хоорондох болон дүмнүүд үсэн Шинжанг соёл иргэншлийн солилцоо гүнзгийрүүлэх ажохорлжана явуул цаг өргөтгийг ахгуулж Европа дүмнүүдийн боттой гэрхэмсэн хамтрал цаг татралтгүй эргэтгэдэг күштэнтлэн өргөнө гэж хава. Ван Жэньшин, Жан Инчэн, Газа жүрдлэн яамна холугдалта нөхөр, Эвран Сосхорна холугдалта салам ешчарн харюцлүхтэн нөхөр хүүлзүүлд оролцва.
1: Шинжангийн радио телесоран чимээн. Долаадугаар саран 27-на өдрийн үдийн хойн, Эвран Сосхорна ардийн төлөөлөгчдийн нэхүлийн байнгүй хорооны эрхлэгч Зумрату бол, Эвран Сосхорна 14-дор хугацаана ардийн төлөөлөгчдийн нэхүлийн байнгүй хорооны 30-дугаар удаагийн хурлдөө сул оролцсон төлөөлөгчдөд ярилцсан суулцва. 8 Бүхүлсэн ба Эвран Сосхорна Альва Шатийн ардийн төлөөлөгчдийн нэхүлийн төлөөлөгч Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэгт айлт хурлын байр тогтоолтыг нүдлэх төлөөлөгчдийн үйлдлэн гүйс бадруулах дээр ясч нартай хөвжөлдөө хүч нэмрэлгүй гол сэдвтэй байрлалд өлөн тус биеийн тушаал хариуцлагаан гүйсдгсэн байдалтайг нь үйлдүүлэн суулсан яраа тавьж 15 төлөөлөгч бичгийн калвараар материалаан дэвшилвэ. Зумрат бүл илэрхийлэхдээ олна сануул сануулгыг нарин хинмгаа судалж идэвхата клан авах буюу холбогдлоо салам өчрдөө шилжүүлэн хөргөж судлан ярилцаж шийдвэрлэнэ гэвэ. Зумрат бүл зааж гаргасын энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өвөг бэлгэлгэ их хурл Бээжингд өвдөх шихаар хэгдэж Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бэлгэлх их хурлд оролцсноо хамт чихэл өг гэлжээ. Бүх намарын шин аянд эрэлтлэн өргөжлөх шин цаг үед говьяа байгуулахдаа чиглэлийг тодорхой зааж журамлуул хангава. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгэн зөрг санаа гүнзгаа суралцсан төвшлүүлж хоёрыг тогтаасна шийдвэрлэгч нэт ач холбогдлыг нэг гүнзгий ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйст гэж сүн жилийн гайхамшигт үйлсийг бат чэжилж хувьсхлын 90 алдарт уламжлуулва шилдэг суртлыг үргэлжлүүлж шин хөгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5-1-ийн дайлт хурлын байр тогтоолтыг нүдлж Нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн битэн байгуулалтын шин хуудсыг чирмэн бичгэрэх гэрэгтэй гэвэ. Зумрат бүл чиглэжилсэн. Альва Шатийн ардын төлөөлөгчдийн нэхүлийн төлөөлөгчид 5-1 дайлт хуудлын байр тогтоолтын баялаг агуулгдсан ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж ухаамсарасан хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгийг үйэнд үүсэлсүүлж зөрөг цагаар чирмэн ургэшилж боттагаар ажлын хариуцлага үүргэлж Дээр ясч нартай хөвжөлтийн дунд шин зүтгэл чирмэл гарах гэрэгтэй. Ухаарлагч сайнар болж, Ярана Келар олон төмөнд 5-1-ийн дайлт хурлын байр тогтоолтыг тодорхой ярьж, хамтар бэлгэмтэн тэмцгийг хүчрхэг их нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх гэрэгтэй. Байцаан судлалт гэхийг ихээр өрнүүлж, ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын эрх тушаалва, тушаал хариуцлагад суурилж, тусгай мэрэгжлийн давулгаан гүйтс бадруулж, голдлогтой крэд анхаарлаа төвлөрлөн Жинхэнэ мэдлэг сайн арга бодлогыг өлөхөн дуржээ. Намын хураан шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох. Засгийн урдна нарилэг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ лавлалт хангах гэрэгтэй. Төрөвчлөн гол ажлыг гүнзгийн гэж, шинийг үүсгэн шувтлалт гэж, онцлогтой ажилсын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ чилэмж олгож, ажилсын хөгжилтөнд хошууч болохоор чирмэх гэрэгтэй. Үндэснэ бэлгэмтэл давшилтыг акулах хуулийг хэрэгжүүлэхээр зап тугаал болгоно. Дундуудын үндэснэ хамтын цогцны үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх. Төмөн төлөөлөгч төмөн айл өрхт орхо гол сэдвтэ үйлдэлгэн хөдөлвөрийг лавдуунаар өрнүүлж, хуул цаажиг күмэн бүхэн мэтгэ, күмсийн сэтгэлд хадгуншуулхыг акулж, арт олон төмтө болсон харил цагаан тасралтгоо нэгтрүүлж, үндэснэ шатын засалт эдюката күч нэмрүүлж, 5-1-ийн дайлт хурлын байр тогтоолтыг боттааруулан үр бүтэмж олохдоо үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Зумрат бүл чиглэжилсэн. Онлайн зөвшөглөхийг чангатгаж, улс төрийн талаар үнэнч шударга байхыг бат бэхжүүлэн, зөв алуу намжилтын үзэлтээр хөтлөн дахуулж,

0: Ар түмэндө зул жиргал олгох анхнаа зөрилд хайр сэтгэлгэн зузаатгаж, төлөөлөгчийн хуулийг чангаж өрмөлөн тушаал хариуцлагаан гүйстгийг дүрмжүүлж, ар түмнээ ашиг тусва зөрг санааг үнэн чар төлөөлж, үйлдэлг ар түмэн болон түүхийн шилгалтыг даач чадах тушаал хариуцлагаан гүйстгэсэн хариултын хуудсыг бичгэлэх хэрэгтэй гэв. Лин Инпигийн хурлыг эрхэлвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрэлхэлдэн тэмсэ. Шинжангийн радио телесурам сургуульжилэгч Янгруугийн медаль зарвал энэ жил манай орон 523 голдлогтой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. 90 гектар бол тэн 3100 дүмшир төрөлтгөрчээ. Жилдээ 4100 дүмшир төрөгөөс дээш гектар бололтыг биелүүлэхээр төлөвлөжээ. Одоо эдгэр голдлогтой төрөл зүйлийг яг төрөлтгөн боттоор үлэн хэрэгжүүлжээ. Ажахуугийн дээр ясан нэртэг өвжүүлдэг гэж нэмэрлж байна. Энэ жил атнаар Өрөмж хотод төрөл зүйлээр гол болгож, барилгын ажил хийх хамгийн сайн сарвхан хугацааг амжилттай хийж, альва том голдлогтой төрөл зүйл нэгцгийг төрөлтгөн, өр ашгийг нэмэгдүүлэхийг агуулж, дээр хагас жилд 350 шавхуг голдлогтой төрөл зүйлийг тогтуунаар агуулва. Одоо Өрөмжийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орн төвдүн хараанд байх байны ахуйгн, гарын дахуйгн, аж үйлдвэрн, аж үйлсэн гэрэлэн бэ. Ойлгар юудын хэг аж үйлсэн баримжасгсан бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны барилгын ажлыг яг хамжуулан гэж байна. Энэ төрөл зүйлний ерөнхий барилгын тал байн 8600000 тэгт өөрлж метр байж, голд 8 аж үйлдвэрн, үйлдвэрн гэр багтна. Шинжангийн витаминер бүтээн нэг хөгжилж витамин байгуулах бэлгэлэлэн хэвнийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь хотын өвдлөний ерөнхий даашлалт нь ажил үйлсэн хэлсэн 2 дугаар төрөл зүйлэн хэлсэн төрөл зүйлэн дээд захирлаа маачаан сургуулжилгыгт гэлэхтэн. 8 нацан барилгын ажлыг зэргээр хийж, одоо ажилчид бүр 1 дугаар давхар нь нийгмил хавцыг дүүжлэн өсгөх гэхэд хавцсад болд ширүүс байрлуулан баглах ажил хийж байна. Манай барилгын ажлын төлөвлөг болвол энэ жилийн 11-р сарын надгар гол цогцсон бүтцийг биелүүлж, хэдэн жилийн 8-р сарын надгар бээ бүх барилгын ажлыг дуусгахын тушааж өгөх болно гэв. 2025 оны адагт тушааны өгсөн Ази Европын арал жах худалдааны төвийн одоо байгуулж байгаа 2-р хугацааны төрөл зүйлд кэршилж байдаг. Энэ жилийн 6-р сард тус арал жах худалдааны төвийн жинк нар эзэнгэлтэй нэглүүлж, тавар нь үзүүлэг сакаалг тогтолцоог залгуулдулх гадаад арал жана үйлчлэг кил алсалсан эзэнгэлтэн бүх келкасын системийг байгуулва. Ерөнчийн төргөн хурстуу тэмэр зам нь шин орно гэр гадар хөрөнгөн нээлтэн гизгарт компаниг нь төрөл зүйл нь хамьяралдан хэлсэн дэд дарга нийш офис сурвалжилгч гэлэхтэн. Ирэхдээ 2-р хугацааны төрөл зүйлийг байгуулж уулснаас гоор Ази Европын арал жах худалдааны төвд уурж сүйрсэн аж ахуйг битэмжтэй хавтар нь үйлдвэрлэл, камергэл хадгалах, эзэнэлт нь нэг цогцолсон хэрэгцээ шаардлагыг нь биелүүлж болно. Гарын дахуйг нь 1-р хугацааны иж бүрдүүлэх тусламж болгож, худалдааны үрхийг хавтар нь энэ талын дэлгүртэй, ар талын үйлдвэртэй байхад чидэмжийг биелүүлнэ. Одоогийн шат барилгын ажил ба худалдаачдыг татах ажлыг зэргээр хөрнүүлнэ гэв. Энэ жил манайд нэг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 523 голдлогтой төрөл зүйл дотор 230 төрөл зүйлийг эргэлжлэн байгуулж, 90 гектар бол тэр нийтмийн 4000 дүмшир төгрөг болно. 129 төрөл зүйлийг шинээс байгуулж, 90 гектар бол тэр 6600 дүмшир төгрөг болно. Бүх голдлогтой төрөл зүйлийн төмөр зам, засмал зам, нисгэлэн буудал, цаглан тур, чолон тус байгалийн шатамгаа гээгэн дамжуулах хоолоо, төрийн материал нь нээрсэг цэвэр бэгээд дээр бүтэмжтэй ашиглах, бүдүрдэлгүй уурхаа нөөлс, хот болгосны бүтээн байгдуул зэрэг талыг хамарва. Еврон засгуудны хөгжилт бай өрчлөлтөн зөвлөлийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт нь хамьяралтан газар нь дээд дарга, уучхав чав илэрх алахтай нь. Одоо Еврон засгуудны дүмшир төргөөс дээш гис шинээс барилгын ажил эхлүүлэхэд төрөл зүйл нь өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг битээхийг агуулх эхтамсаас нэгэнд нэг зүг байгуулж, мөнгөн гүйлгэн байгууламж, күчин зүйлэн батрамжин салам мэчэрдэ, энэ жилэн еврон залхуурна голдлогтэ

0: нөхцөл нь тодорхойхоо үзсийг идэв гадаад амжуулан хэрэгж байна. Дараалхамдаа бид нь одоо байгаа тогтсад нь гүйц сайнаар гэрэглэжээ. Тохирлол гэхэд давтамж удаагаан уулшрал нь хариуцлагыг чанга бутааруулж, бит ажид дуусах цаг нь хязгаарыг тодорхойлно. Мөрдөн дагч бутааруулахыг өргөнжилэн сайнаар гэж Еврон Цусхорн ба аймаг жуу хотын голдлогтой төрөл зүйд анхаарлаа төвлөрлөн аймаг жуу Шян хотын нам засгийн өдөртлөг голдлогтой төрөл зүйлийг даашлан холбоолоход хөвцөй гэрэгжүүлжээ. Бикорнд том төрөл зүйлийг атгах, төрөл зүйлийг ишкар атгах идэвгата тухаг хилэрүүлнэ. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акцийг төрөтгөн ер бүтэмжийг дээшлүүлэхийг ахгуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоранч мэн 7-р сарын 28-ны өдөр Хамил хотын Баркөлийн хас Гэврэн засах шана сайхан тохан уурхаан орондо байх Шүтүмэй 2-р нэмэртэй Нүрсна уурхаан төрөл зүйлийг жинкнэр барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж төрөл зүйлийн сайхан тохан уурхаан орон оюун жигсэн бузардалгоо 1000 төмөн тоннад эсэн Нүрсна ажилсын сүргэлүүлэг байгуулахыг акулж Шинжангийн цаглагаа газараан дамжуулах болон Дунд зүмбийн газар урна энерги хангалгыг батламжлахыг бүх хүчээрэн тулаарлана. Шүтүмэй 2-р номертө Нүрсна уурхааг Баркөлийн Function нэрмштэй уурхаан үйлсэн гизгард компаниас Экоруулан бүтээн байгуулж, Еринка Экоруултын 95 дуншур төвөрөг болж, уурхаан хөдгийн талбай нь 28 цаг тэг 4 тэгш 4 км байж, жилдээ 800 төмөн тонна Түйка Нүрс үйлдвэрлэхээр төлөвлөж, Адил гэвчата оюун жигсэн нүүрс шилхэ үйлдвэрийг иж бүрдүүлж, үйлчлэх жил хугацаа нь 70 жил болно. Төрөл зүйлийн төрөнөө босоо худгаар нэм малдхаа мэрэгжлийг хэргэлж, бүх ёбстой бузардалгоо оюунч өдгөөчлсөн уурхаан худгийн баримжаагаар битэн байгуулж, сайхан тухайн уурхаан урна ажилсэн дэс дэвшилтийн кэвдүрэл болгоо төрөл зүйл болно. Шүтүмэй 2-р нэмэртэй нүүрсна уурхаан битэн байгуулалтын төрөл зүйлийн Еринка инженер Байнга дэд закрал Лиян Чин сөрүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ бидэн 5G сүлжээгээр тавцан улгасан сүлжээна системийг байгуулж сүлжээна системд Айлго үйлдвэрлэлийн системийг байгуулна. Жишээлбэл үйлдвэрлэлийн кинин эзэмдлийн систем, газар дээрх үйлдвэрийн гэрийн амар төвшний кинин эзэмдэх системийг байгуулна. Үйлдвэрлэлийг боттагаар нэм алдах ажлын хэсэг, малтлын ажлын хэсэгтэй хэрэгж Газар дээрээс оюунлагаар эзэмдэн ажилуулна гэвэ. Төрөл зүйлд уурхаан хөдгийн усны ашиглалт, амаахуугийн сэргээлт, газын засал зэрэг орчин тойрны хамгаалтын тоног төхрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлж, нэн хөгжүүлгүй хамгаалахыг зэргээр шилжүүлэхийг баримтлана. Шүтүмэй 2-р нэмэртэй Нүрсна уурхааг байгуулж болсноос хойш 1-р нэмэртэй Задгаа Нүрсна уурхаатай үйлдвэрлэлийн чидрээ харилцан нөхөрлөх Эх байлгыг хамтар эдлэхэй көгжилдэн байршлыг бүрлдөлж, бүх улсын энерги хангалгыг батламжлах их талд бүх хүчээрэн үйлчилнэ. Баркөлийн хас гэврэн засах шана дэд дарга Ванхун Ша хэлэхтэн. Шүтүмэй 2-р нэмэртэй Нүрсна уурхаа, Шинжангийн нүрсийг газаараан зөөвөрлөх үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөтгөх чихэл үргийг үргэлж, төрөл зүйлө байгуулагдсанаас хоор, Шүтүмэй 1-р нэмэртэй Задгаа Нүрсна уурхаатай хамжилсан күчилж, Уурхаан орна нүүрснэ гаралтын бүтцийг шилдэгжүүлэн Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх чинэр сайтай нүүрснэ ирэлтийн хангалгыг өргөлжлөн өргөтгөж Уурхаан орн Төмөр замын гол шугам Шинжангийн газаака зах дэлгэрийг нэг цогсжуулсан зөөвөрлөн борлуулах байршлыг төгөлдөржүүлж Хамлын Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх төвчлөр болсна тулаарлах үйлдлийг өргөлжлөн чангатгаж улсын дотоодын энергийн хангалгах хэрэгцээ тогтон байхыг батламжлан Орон бисэн энергийн хамжилтсан көвчгийг акулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесоранд ирэн касан шимэн. Энэ жилд дээр хагасчлд алгуул нам, хоргос зэрэг хоёр их бонд. Бонтер өнгөрхийг дөхөмжлгөөр

0: 1000 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанд гасууна 12 цаг 8 хуяр нэмэгдвэ. Үүнд Тэмэр замын бомт кимэн тэргэн барагийн нэг цогцулсан кинэлт хамьярдын хэлбэрийг бэ болгож. Селана гал тэргэн класс гарахд унж цагийг 30 минутын дотор болгоно ахартахва. Засмун замын бомт урчлан болсож байцаан шилг сүлжээгээр ирэмш мэдүүлх зэрэг бомтор өнгөрхийгэд өкмчил гарах кемжаг бүхтолор дэлгүрлэн. Бомтор өнгөрх гогцаа гэсүүн 80-аас давуулан багсхийж, ажахлуулан бомтор өнгөрх эвэрн өртгийг өнэнкэд урагшлуулва. Алгуул намна боожийн нэрмстө бомт мэдүүлх үйлчилгана гизгарт компанийг нь бомт мэдүүлэгч Ибрамжан Айба Бекри сургуулжлагчтайлахтан. Дээр халсилд манай компанийг нь орлон гүцтг ацана мартын дэргэн сар бүр бараг 300 орчим байж. Нэдэн жил нь адил хугацаанд гасууна 35 хуяр нэмэгдвэ. Бомтон сахарганаа дээр бүтэмжт шилган байцааж явуулах ба. Урчлан болзож бомтор өнгөрүүл гүйлчилгийн бидэнд бомтор өнгөрхөд нэн түргэн эвэрн өртхийн нэн дуур байхыг өнөнк мэдрүүлж. Газадас уруулж газаддаг гарга арлж өрнөлгт нэн итгэл та болгоог юм. Энэ жил 1-р сараас 6-р сард хоргос бомтон бутта кинэн хамьярсан газадас уруулж газаддаг гаргасан барааны зөвлөлтэн хэмжээ. 2295 тэмн 4000 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанд гасууна 3 цаг нэх хар нэмэгдэж. Шинжангийн бомтон төрийн байранд орва. Энэ дотор газадас уруулсан кедажахууг нь үйлдэхэн. Идана харалжана мэнна туна нэмэгдэл илэрхэ болва. Шин энерги машин тэргийг газаддаг гаргасан нээлэг хацал тогтуунаар дээшилж. Ладунар бүхүлсэн хуйра замын машин тэргийг газаддаг гаргахта 1-р том бомт болва. Хоргосон жингийн нэрмэстэг олон улсын харалжана бэлгэлүүлэн хэсгарт компанийг нь хэрэг мэдэгчтэн дарга. Ежгэн дүн кэлэгтэн. Бидэн өдөр бүр 1600 тонна орчим бараа. 80 өнгөрөн машин дэргийг газаад гаргана. Газаад гарах гол баранд кедаж ахуугийн үйлдэхэн. Эдүр дутмын бүрэн бараа. Машин дэргийн зэрэг тавар байна. Одоо хүртэл манай компанийн газаад гаргасан бараа нь 30 тэмэн тонна шахуулж, арлжана мэнгэн тонн 45 дүншир ардын зоос болваг юм. Хорсон бомтон сахарганаа засмын замын кинэлт хамьярдан салан дарга жан яан таньчлан гэлэхтэн. Бомтон сахарга ойнчи бомт ба харата гадарт шууд нэвтрэх хэлбарыг үйлдүүлсэн өөрчлөлтийг өргөлжлөн гэрэвжүүлжээ. Барана зүйлтэн бомтор өнгөр кин саадгүй байхыг батламжилва. Бидэн газад арлжан ажахлуулан бачимдэж көчирдэж санаашэрж хүсч байх зүйлийг чанга анхааржээ. Сүрэг занжилд ойнжилдэн давулгий бадруулж, бомтор өнгөрх цагийг татралгүй ахартхан байсан шилхгүй үр бүтэмжийг дээшлүүлж, гарахта дулаан өндөр хэдэрт 24 цагаар бомтор өнгөрх үйлчилг батламжн ажлыг бүх чарн сайнар хийж, бомтыг нээн саадгүй хажахлуулын нээн санаамар чөлөөтэй үлсхийг нээн күштө болгоог юм.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжилөгч Леймингийн медиасар болвол 7-р сарын 28-наа өдөр шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчүүдийн их сайлын танким гихгэ эрэгчийн ажилсан хөгжилтийг ахуулах тусгаа сэдэвт тайлэмж өрөмч хотдог хэгдэж Алва аймаг жуу хот, Шань хот араюун болон Бингтана алуун байгууллага Ших хот, Тань талбад адил алхмаар хуваар царан гаргав. Дундад улсын Пүүдөнгийн кадрын дээд сургуулийн профессор Кэкмэрна гурулжийн хойгийн судалгаана Кралингийн дэд захирал Джоу Чуамин харьцуулсан давлагтаа сүйрүүлж тогтон байлгын дунд өргөж шахуулахыг баримтлая гэхгээ сэдвэр тусгаа сэдвтэ тайлэмж гэж Илтгэлийн 15-р 5 жилийн хугацаана Ажахуугийн дээр ясч нартай хөгжилд тулгарч байгаа олон улсын ба улсын дотоодын орчин тойрон өдгөөчлсөн ажилсан системээр амар төвшин хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх зэрэг хоёр талаас системтэй тайлэмж гэвэ. Эвран засгаарна аж үйлдвэр ба сүрэг зангилтын тэнкмийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ясч нарын газрын дарга 1-р зэрэг нь байцаан судлагч Лю Хунжэн хэлэхдээ маш их олдтаа болва. Илэнгуя улсын 15-р 5 жилийн дайлт хуудлагын байрлуулалтын тухай илэнгуя эрэгчийн аж үйлс, одвийн аж үйлсийн систем зэрэг энэ хэдэн талын байрлуулт ба зарим шин мэрэгжлийн хэрэглэл

0: хэрэгслийн тухай тайлбарж гэж бидэнд шин сэнгэрлва ухаарл олгоо гэв. Жоу Чуамин пропосрын тайлбарын агуулгын улсын эрэгчийн ажилсыг хөгжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожлох дээд дэс давхаргын зүрх төвлөгийг гүнзгэ тайлбарлсан мөртэн бас 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн байрлуулд Шинжангийн их баялаг орон байран давуулаг ба ажилсан хэлбэрийн хөөрлөх чиглэлдээ нэгт уйлдуулна. Манай орны эрэгчийн ажилсын дээр ячинтай хөгжилтийг лавдуунаар ахуулахдоо сэтгцгийг тодорхой болгож арга замыг тодорхой болгоо. Евразиас хорна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн шинийг үүсгэх ба дээр мэрэгжлийн хөгжилтийн газрын дэд дарга Лю Ян Келхтэн тохаалсан ажлын байрандаа сүйрлж ажилсын төрийн бодлого хошуурл уралдаана замын сүрэлцүүлгийг өргөлжүүлэн чангатгахж ажилсыг ухаалан төлөвлөх чидүрийг дээгшлүүлэн эрэгчийн ажилсыг боожлохыг төлөвжүүлэх тогтоох төрөл зүйлийг эрэмшин мэдүүлэх зэрэг альваа гогцаанд төвшлүүлж бузурдалгоо бодлогын чидвэр шин энерги зэрэг голдлогтой төрөл зүйлийг ботааруулан үр өтөмж олохыг хүчлэн акулж 15 дугаар 5 жилийн Шинжангийн ажахуугийн дээр ясчин нартай хөгжөлтөд хүчин шидлэн өргөнө гэв.
1: Шинжангийн радио телевизрэнч мэн Ерөнхий хот агар мандын урчин төрнөн засалтыг өргөлжлөг гүнзгий харуулж энэ жилийн 1 дугаар сараас 6 дугаар сар хүртэл бих хот нь агарын ясчин нарын баримжаанд гэрсэн өдрөн тоо 130 дулааны өдөр болж адил хугацаанд 5 өдөр нэмэгдэж урчин төрнөн агаар нь ясчин нар тогтуунаар сайжирва. Эрен болгон Ерөнхий хотын ард ганда хоо бүр Ерөмчин ардын цэцэрлэгдэг хэрэгчээ Ерүна боловсрал гэдэг байгаад таазамтлаа сайхан энэ гүзэмж цэвэр сургаг агаар нь санаа сэтгэлийг нь баясгадаг байна. Тэр хэлхтэн Ерөмчин ухтаргаа улмаас улам чилмэгшиж чилгэр тунгалаг өдрөн тууч улмаас улам олширва. Иймээс би өрөөгөр өргөлж энд ирээд Ерүна боловсрал гэдэг өөр амсгал аль талаар бүр нэлээд сайн байна гэв. Шидэн жилатнаар өрөмж хот агаар мандлын бузурдлыг засах хүчил сан ихтэх байна. Энэ жилд ер хагас жилд өрөмж хот өмнө бийн салхина энерги, хөөт бийн нарны энергийн их байдаг нь давул ганг үйдс бадруулж, цэвэр энергийн хангалгыг өргөлж нөрөгдөх байна. Удаа хүртэл, бих хотын шинэ энергийн мартан цогцолбор 1996 тэмн киловатт гэржээ. Цаглаа гарахгүй 90 мартан цогцолбор дэх эзлэх хайрцлыг нь 176 цаг дээрэн хөвдөхөр байна. Ажилдрын крантик бузурдал бийлсэн гадагшлуултыг гэнзгэ багсах гажилчгийн үргэлжлэн ирашка нэмэгдүүлж байна. Энэ жил Ерөмч хот байгалийн шатамхаг хийдэх холбогдсон 10 голдлогт ажахлуулын 19 зүйлийн 1 ажахлуулын 1 гар бодлог хэрэгжүүлэх бузурдал бийлсэн гадагшлуултыг багсах гэдэг төрөл зүйлийг нэгдэл татвар нь ухаалан төлөвлөж Дээр хагас жилд нэгэн тох хоёр төрөл зүйлэн барилгын ажлыг дуусгах ашиглалтаа урвуулж, элдсэн 17 төрөл зүйлийг жилэн дотор бүгдийг нь ботааруулж, бараг цалтар жилэн бүлдэрдэл бидсэн гадагшлуудыг багсах гэж чидвэр шинээс 96 тонна нэмэгдэх болно. Ерөмч хотын Амахуг нь орсын төрнө товчон агар мандлын орсын төрнө салан дэд дарга Чинжан тамцрын гэлхтэн. Одоо 2023 оноос 2025 он хүртэл хэрэгжүүлсэн 25 голдлогт ажиглалын 298 бүлдэрдэл бидсэн гадуурчлуулдаг багсах гэж төрөл зүйлийг бүгдийг нь ботааруулан үр бүтэмж олж. Жилийн бүлдэрдэл бидсэн гадуурчлуулдаг багсах гэж хэлбэрийн нэгтмэн 5400 тоннад гэр байна. Таун цемонтн ажиглал дэшин дулаан зүйлэн кит дур гадуурчлуултаа болгон өөрчлөх ажлыг биелүүлж 21 ажахлуулаг урсан төрнө хамгаалалт нь ер битэмжиг дэс хуан дээгшлүүлж ажилдрын бузурдалгүй хөвжилтэн кирк хэмжээ чинэр нь дээгшлэлтэй болвоо гэв. Бузурдлын тогтмол их эрдэлтэн засалтыг тогтуунаар ахгуулахын хамт бузурдлын шилжилмэл их эрдэлтэн хамьярдын эзэмдлийн хүчил зэгч зэргэр ихтэх байна. Энэ жилд ер хагас жилд өрөмж хот шинэ энергийн кэлсна машин дэргэн, урчин төрнө цэвэрлэг машин дэргэн, барааны гүйлгэн тохирлон гэрхэн машин дэргэнээс 140 дэрвэг шинээс нэмэгдүүлсэн бас шинтэх байна. Барилгын газар нь хог туусны дэгдхийг намдуулхо арга хэмжээг кевэнжүлэн боттааруулж, олон том анхаарч байгаа өмкө өнөр гарах ба Идан унтна кэнгшу ухтана асуудалд анхаарлан төвлөрлөн тохромжтой акулын шийдвэрлэв. Зүүн олдлын их халуун ашгүй цагуур нөхцөлд чиглүүлэн

0: Олзаны өтгс дээгшлэг айл түгшрэгий чанг анхаржи. Сүүн улдурлын хамьярлады эзэмдлэн арх гэмжаги чанг бутаруулва. Чэнжуан келэхтэн. Бид нәлдөөс үлдін ағар мандалын засталдан арх гэмжаг үргүлжилын бутагар атхэж. Аж үлдүрн бұзырдал бэдсэн гадуршлултэгэ бахсаггэ. Хоғд хоғосын дэгдхэгэ хамьярны эзэмдгэ. Бұзырдалын шилжмэлэ ек ерлдэгэ засгэ. Альвэс үлдін ажлэг лавдуу нора аккуулж. Хотын оршин тэрнэг тасралдгэ сайжирвэлж. Нэн шилдэг сайн амах үгэн оршин тэрнэр. Олын тэмна олултэ сэтгэлэг уга зуул жирглэдэ сэтгэлгийг үргэлжүлдэн дээгдүүлнэ гэва.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио телесоранч мэн. Лёоний мужи газар шинжилгээгээр Шинжаангийг туслахыг гүнзгэрүүлж, Тарвтай аймгийн Тулшанд Уурхан гаралтын эх баялгийг байцаан кэмжих төвийг байгуулж, Уурхан гаралтын эх баялгийг дээр бүтэмжтэй хан байцаах, шинжилх ухаанчаар үнэлэгдүү мэрэгжлийн тулаарл хангаж, тохон газрын Уурхан үйлсийн дээр ас нэртэй хөгжөлтөд чидэмж олгов. Лёоний мужийн газар шинжилгээна Уурхан гаралтын эх уралтын нээлтийн бэлгэлүүлэн Тарвтай аймгийн Уурхан гаралтын эх баялгийг байцаан кэмжих төвд ажилтнууд нарилаг байцаан кэмжих кэмжирлүүгийг ажилуулж, Күдір, көрсіна үлкір әдді нәрлік жүлсін байцан кемчігі задлалд хэж байла. Байцан кемчігі төві мергжілін ажилдан, чонхун вэй танцүлін келахдан. Тус төвді олун сүйрі дейд десін тусха мергжілін тонуг төкірмжіг тохруулж, байцан кемчігі ботта күчін орын бүсін ажил төрлін өм нэг нәді орна. Эм болуулу мана байцан кемчігі төвін хамгин дейр үнта нэг сүйр тонуг төкірмж болна. Цахлагаан нөлөөлслийн эвцэлдэлийн тэнцүү ионт биеийн мас жигсаалын кемжирлэг гэдэг голдоо энэхүү чолуулуу көрснэ бичил кемжээнэ тогтмол кемжээг байцаан кемжигдэг хэргэлэх бөгөөд мана келдэг наак дэстэ көр чадна. Зөөхөн дум зэргээс дээгшгэ туршилтын тасагта сая энэхүү үнээр нэлээ дээр тоног төгрөмжийг тохируулна гэвэ. 2025 оны адгаар Лёоний мужийн газар шинжилгээна Уурхан гаралтын эх уралтын нээлтийн бүлэглэлээс Тарвтай аймгийн Тулшана хатуу болгосонд Уурхан гаралтын эх баялгийг байцаан кэмжих төвийг пайз өлгөн байгуулжээ. Тус төвийн барилгын талбай нь 4200 тэгштөрүүлж метр болох байгаад олон тусгай мэрэгжлийн төрсөлтийн тасагтай байж атомын шингээлтийн гэрэл жигсаалын кэмжирлэг зэрэг төрөүнэ тоног төхрөмжийг тохируулж чолуулог эрэдэс кэрс шора Усна чинэр, нүйрс, чолуулог шора зэрэг таун их төрлийн дөрүнсөн өнгөрүү зүйлийн болзол тог байцаан кэмчих чидвэртэй юм. Энэ жилийн 6-р сард байцаан кэмчих төв өргөчтэйгээр кэр кэмийн үнэмлэл олж, зах дэлгүрчүүлсэн байцаан кэмчих үйлчилгээгээр нөлөн, тохан газрын Уурхан гаралтыг байцаан кэмчих хөрөлцөхгүй талыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ. Байцаан кэмчих төвийн хариуцлагад Лиша Окун келхтэн. Кэр кэмийн үнэмлэл олснаас хоор анхдагш хэсэгт залгаагаар таун Уурхан гаралтын ажаахуулда байцаан кэмжгийн үйлчилгээнэ гэрэ тогтолцов. Одоо Уурхан гаралтын үлкэр эдэгэ яг залгаагаар байцаан кэмжгийн төвд хөргөж байна. Бүхэл байцаан кэмжих ажил маш өргөчтэй явагдаж, өмнөх хугацаанд үлкэр эдийн туу аримтыг хологдлоо Уурхан гаралтын ажаахуулд нэгэнтэй хариу тусах ба гэвэ. Лиша Окун танцүлэн келхтэн. Байцаан кэмчих төвөөс Торгуна замын ажаахуугийн бисийн мэрэгжлэр төрүүнэ, үйлчилгээр төрүүнэ, Уурхан гаралтын эх баялгийг байцаан кэмчих ба, шинжилх ухаанаа судалгаанаа тавцангийг байгуулахар чирмайж, аймаг ба сургуулийн хамтралцаа, аж үйлс ба судалгаанаа уулслыг өргөлжүүлэн гүнзгэрүүлж, аж үйлсийн келкасыг утхын, чидвэртний күмжлэгтөө чидэмж олгож, аж үйлсийн хөгжилд, шинжилх ухаанаа судалгаанаа шинийг үүсгэ, Чидвэртний күмжилг зэрэг олон талаар хамтар аш гүртгийг биелүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Манурын идэнэ амар төвшнэ та зааж гаргуул би байцаан гихгийн үйлчилгийг. 2026 оны эврэн засгурын ардын амьдралын 10 бутаа юудалд оруулва. Алба гадар арх хэмжээгийн шинчилж дөхөм төргөн дээр бүтэмжтэй үйлчилгээр энэг Ардын амьдралын боттой явдлаар аливаа нэснээ олон тэмдэх ашгүй тава. Хотан хоёрдугаар зээл болох ерөнхий хотны сүлжээнд нэр гарсан зээл болохгүй гэдэг. Одоо яг зугаадсан орчин хугацаанд орж, зах дэлгүр нь хинэнд хамьярлсан салаа мөчөр энд идэнэ амар төвчнөөс зугаадсан тусгас үлэн гэдэл дүрээр нүүлж. Зугаадчдгийг

0: дана амар төвчнээ хинэлд тавигч ба уралцагч болгоно хөөрөлвэ. Мэдлэг нь асуулт харилцан тохиолдомжт хайрцны гэлүрийн арын улам сугацчд нь сонирхох татн уралцулва. Та зааж гаргал би байцаана гэх иданаас үлэн тэргийн байцаалт нь орондо цөөхөн бүсө зугацчд шинкан хултан олсон амт идаган тухан царанд кэргэн байцаалгав. Ажилтад тэргийн байцаан кемжиж байцаан кемсэн үрдэнгийг цаг тухайд нь нийтлвэ. Юннанаас ирсэн зугацчий данч хунхыг хэлэхтэн. Шинкан айрагт зүнз болон тонорт шалсан бүүс хултна ба. Шилгэн байцаалхнаас хоор идаан их амар төвшин байж санаамар иж ууж болно гэв. Ерөмж хотын сайбах гороно хотын сэлэн зах дэлгэрэн кинэлт хамьялдан гадрын дарга Ган Тянжин танцлын гэлэхтэн. Хотын ховурдуур зэлэн еврэн кэсэн зайрмэг, еврэн кэсэн үмдэн, сахса зэмс шарсан маханд хөрин кэсгүдагын тухан царынгийн байцаалт гэхэд 15 кэсгүдагын зугаалсан өдөр тутмын тусгаа зүйлэн байцаалт гэв. Бидэн кинэлт хамьялдаг аюул төгшрээс өмнө хэрэгжүүлгийн хамт бэрхү худалдааны өрхийг үнэнч итгэмжтэйгээр нэгэнгэд санаачилва гэв. Энэ жил гудах хүртэл бэгшин жангаар та зааж гарвал би байцаана гэхгээ гэлүүрээс нийт 355 царан удаар нийлжээ. Идишин кодаж ах үгний үйлдэхэн цагааны дан, махны дан зэрэг 31 иданад хоом төрөл зэрэг хамарч 4381 кэсгүдагын сунган байцаахыг биелүүлжээ. Орон аймаг шан 3 шатны холбоолон хөдөлцөж сунган байцаах ажлын тогтцыг байгуулв.
1: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Ван Ин Тангшо Чана медальсаар болвол 7-р сарын 28-наа өдрийн үдийн өмнө автогар жолаатга 16 өөр замын зөөлтийн машин тэрэгнийг Үрэмчин Тяншан олон улсын нисклийн буудалд жинкнаар ашиглалт оруулва. Энийн нисклийн буудлын нисклийн зогсаалд кепчаажуулан хэргэлгэ Күм суулгын автогар жолаатх мэрэгжлийн худалдаана хэргэлгэнэ шин шатд орж оюнч агаарын гармын битэн байгуулалт нисклийн буудлын газар дээрх батламжийн ажлыг оюнч гисэн зүйг келварийн хөвөрлөхтө цоо шин үлгэр үзүүлэх арга зам хангасныг харуулж байна. Энхүү цул цаглагаан хөдөлгөөрт автогар жолаатх 16 өөр замын зөөлтийн машин тэргэнд улсдаа нийлдэрлсэн оюнлагаар жолаатх тавцанва дээд дэсэн машин тэргэнэ амур твшнэ системийг хэргэлж автогар саад харшаас зайцах, нарилаг оновчтойгоор зогсох, автогар эргэх зэрэг бүх ахуй байдлын ажиллагаа чиглэрийг бүрдүүлсэн байна. Машин тэргийн өмнөхөө нарих хахир хийтийн их халуун, элсэн шүүргэн зэрэг будлиянтай ажлын байдлаар дамжин кэт чанга туршилт хийж, Шинжангийн онцгой үүр амьсгал хийгээд нисклийн буудлын нисклийн зогсаалны ажиллагаа орчин тойронд тохируулж болно. Шинжангийн Тяньин эрмэшт агаар айлын газар дээрх үйлчлэгнэ хуваар компани Аянчинба Барана үйлчлэгнэ батламжийн төвөнд дээд эрхлэгч Чэмвэн Ган танилцуулан хэлэхдээ энэ келварын машин тэргэн бүхэл өдөр бүх ахуй байдалд авто жолоотхыг биелүүлж чадна. Хол заад байх нисклийн байрын Аянчидийн өөр замын зөөлтийн машин тэргэнэ цагтаа нэрхээ хэмжээг дээшлүүлснээр барахгүй Күмнай Күшнэ өврийн нүртгэгчгээ ихээр арилж манай нисклийн буудлын газар дээрх батламжийн ажлыг нэн оюунлог дээр бүтэмжтэй нарилгжүүлсэн юм гэвэ. Тус төрөл зүйлийг Шинжангийн нисклийн буудлын бөлгөлөөс Ютун нэрмшт Аянчид машин тэргэнэ хувь нээлсэн Кизгард компани улсын машин тэргэнэ оюунлог эзэмдлийн Бээжингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани гээд Чинхуа их сургуулийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгүй бүлгэмтэй хамтран байгуулж Ютун нэрмшт Аянчидын машин тэргэнэ хувь нээлсэн Кизгард компани автогар жолаатх эрхлэгч инженер Жүмийн танилцуулан хэлэхдээ тусгай жолаач хэрэгсгөөгээд машин тэргэн бүрдөө нэг Аянчидтай үйлчлэх ажилтныг байршуулж Аянчидыг хөтлөн жолаатх зарим гинт үйск байдалд тохиолдвол бачин байдлыг аргацх болно. Эм машин тэргэнд 10 кэдэн нөлөөлөр байна. Үүнд 11 сүйдрэлх машин, 4 лайсер радар бас агаар айлын радар байна. Энэ нь имэрхүү машин тэргэнэ өөр эргэнэ байдлыг 320 градусаар хамруулан батламжилна. Үйлэн тавцангаар дамжин альва машин тэргэнэ байрыг цаг дарууд нь олж үсгвэгээд селена нисклийн сүрэг зангитай уйлдуулан тохиролт хийж болно гэв.
0: Шинжангийн радио телесурааныч маань. Одоо Мансиадан 96 тэмүүхэн кедрка түргэн урхгийг гаргалж Сэсгийг нь

0: хамгаалж хонгоц гээг нь нэмэгдүүлэх гэсэн ангилг нь хамьяр нь хамгаалах шатдуржээ. Тухайн газар агаар ухтаргы газрыг нэг цогцулсан, туужулсан тараалангийн системдээ түшгэлэн тармил газрын хамьяртаа хамгаалалттай чидэмж олгож кэнгийн элбэг гаралт элбэг хуралдуулах эндэс үрийг батдах ба. Манас шана лоотой болгосон дүүргэн болон хамгаалалт нь эсгүйр ойнлог агаар айлын шумын усар нисгэлара сэргалан засгаарл үрнэмж. Энэ навчин бордурыг чиг цацэж, кем өтөн хурхан кэнаалыг сэргалан засгаа. Халууг бүрлэн хонгцгийг батлах ажлыг дээр бидэмжтэй биелүүлж байна. Шинжил хонцад тарьмалан газрын хамьярал гэсэн ашт усаар тарилтан нөрх жоуж хүнфуг нь 3,000 мөкөнгийн урчлун ураагын таслах шат дуржа. Тэр сургуулж өлөгшт гэлэхтэн. Сэцгэлэн хонгоцгүлхүх хугацаана хамьярад нь онцлогтэй чиглүүлэн тон газар нисгэр хэмэн аргаар ураагын таслах мэрэгжлийг их дэлгэрүүлжээ. Уламжлалт кимдэн хүчээр ажиллахыг оролж, кетрика түргэн урхыг нь хизгаарлах, гэм өтөн хорхоог асан сэргэлэн бурдур нөхрөлхийг нэг сүрчилтар олон зүйлийг авгуулахыг биелүүлж, ихгээр ерөн өртгийг харилж үр ашхан нэмэгдүүл ба. Хурдуцын түргэн үр ашхан сайн байж, мүүбірд хөрингэдэн түргэг харилж, мана 3,000 гадарт 6,000 түргэг шаху харил байгэр ба. Бигшин ангын хамгийн их туужилсан тармилан газрын үлгэр зөлгөс 90 газар болсон ахвд манас шин онч тараалын их туу баримт нь тавцан ий байгуулж дахуулууд нь алс сэрл нисгүр ара тармилан газрыг тээрэн байцаах тармилан газрын нэг барааны сүрэг зангийн сүлжэнэ кинин хэмжих системийг хурамдуулан бүх урамсд цагуур Кэрсна чийгэн байдал, өтөн хурхан байдлыг ойнлогоор кинин хэмжих тунаг төгрөмжийг байрлуулж Кэнгийн тармилан газрын дулаана хэмжээба, чийгэн хэмжээ, кэрсна шимт хэжэл, тармилан ургалтын байдал зэрэг гол тоо баримтыг цагтын цуглуулж, тармилан газрын хамьяр нь хамгаалах төслийг ойнлогоор бий болгож, кэнгийн тармилан газрын зуна хамьярлыг үндс баримттай нарилаг онмштай бүгэд дээр бүтэмжтэй болгова. Манасына тараалангийн туушлуултын мэрэгжилтэн дан бошуай хэлэхтэн. Тармилан газрын гангийн байдал гэхэд гэм өтөн хурхан кэнал байх эсгийг нь цагтын кинин хэмжихэл дамжуна. Тараачын өркөн цаг дуруган усалж бордур орлохыг хэдлэн жолаад иж. Энэ хамт нисгүр ары сэргэлэн засахтаа үйлдүүлэн кэнгийн цэцх үнху, цомурлог үнху, хонгурцг үнхыг басахна гэвэ. Шидрэн жил аснаар манас шиан нийт 11 дүнгшир 2,900 тэмн төрөг оруулж, 70 тэмүү туужилсан үлгэр зүлгэ кэнгийн гадрыг байгуулж, ойнлог услуултуу ус бордурыг нэг цогсжуулах, ойнлог кинин хэмжил зэрэг бүрэн тоног төхөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж, кэнгийн тарилт нь ус ариулах, бордур ариулах, эм ариулах, ажилд арьтай өдгэжилсэн үйлдвэрлэлэн хэлбарыг байгуулва.
1: Шинжангийн радио телевизоранчи маань зуна амралтын хугацаанд Хотан аймаг Олон Янс Кэлвайрын хөдлөөр эрхэлж, залуучууд багчуудын зуна амралтын хугацаана оюунаа ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, залуучууд багчуудын амар тайван эрүүлэр өсөн буужихтөө батламж хангаваа.
0: Шидр Хотан аймгийн ажилчны үйлөл Кьюктин сэтгэл намдан хайр билгсэн Хотанд бэлгэмдэн өсөн буужна гэх ажилтан ажилчны үр Кьюктин зуна амралтын хөдлөөр эрхэлж, 71 күйхтөө судлан суралцаа айдалаа нэхлүүлвэ. Хотана Мозед күйхтөө хотана мингын оны күйгжилтэн ёбцыг өөр зайгас мэдэрч, гүйн зузан өөрім сонцлогтөө түйг суудыг гүнсгэв елгвэ. Амгин номын сангар урж, олнарн үншлогын ихтэн кэм, онцлогтөө ном хадгалху үзэлгэн орныг залагар төөрін үсчээ. Сүлжана мэдлгийг булаалдан хариулху сонорхултай харилцан үйлдэлсгэд идэвгад оролцэж. Бичгийн сурвалжилт болон сонорхултай сэдв хариулхын дүмд мэдлгийг нэмэгдүүлж хараагаан өргөдөх байна. Сурагч чи бовон хэлэхтэн. Ерөндагын зуна амралтан гэдлүрд оролцсын наддыг ихгэ ололтой болгова. Нутгусан он гүйэн зузан түйг сойлыг өөр сайгаас өйлгэж мэдлэгэн хэпчагаан өргөдөхсөн байгаад бас зуна амралтан амдрлам байлагд улваг ивэ. Бээжингийн Шинжаанг төслөхөө хотын хотын ажлын анги Сууга газрын дунд баг сургуулийн сурагчдыг зохион байгуулжээ. Зуна амралт гайхам сайхан гээг сонорхолд биеийн тамирын цуглараан. Пимпам бэмгийг эргэн түргэн явах. Сахсан бэмгэн цохон гүйж күс салах. Таун кимнэ дүрмдэг хэлбэмгэн уралдаан зэрэг тогломыг өрнүүлжээ. Күйхтэн залуу насны амжилтлын гүчиг гүйцэлрүүлвэ. Ажлын анги бас сонорхолд шинжилх ухааг түгээн амжилт гэмэдлэг булаалд нь хариулах. Ур авьяасан гайхуулах зэрэг шин сургах хэлбэр дамжин залуучууд багчдыг таун кулан таньтан тасралтгүй чангатгадаг хөдлөн жолаад иж. Намаа хайрлах, улсаан хайрлах, нутгүсаан хайрлах хайс сэтгэлгийг нь эс мэдэг дүмээр суадах ба. Хотан хотын 14-р бах сургуулийн сурагч Шарпат хэлхтан. Би хамт сурагчдаа хамтар биеийн тамин гэдлэгэн гэж хамтар сэдв хариулж хамтар тоглоно гэж маш олон шин найштай танилцж маш баярлагаа гэвэ. Зуна амралтын хугацаанд Карагашана Ахсарай сумын Уламштана Багцалын тэнгим гэхгээ хэлөрөнөлж хивсхлын кино үсг залуучууд багцтын сайн дурна үйлдэг зэрэг алуулан хэлбэрийг зохион байгуулахар дамжин Күйхтэн зуна амралтын амьдралыг байлгуулж болов. Ахсарай сумна юуи тосхна улам биштэн абах гисэлэн тэнгимд хавтрын жулаадагч багш уран мчлэг уран зураг номон үншүү зэрэг сонорхолтой соёлын хийсэрнэ гэж байлаг олон нэг таагулгын күйхтэйг байрлуулж бас гэрн ахмуудын күйхтэн харгалсах цаг чилаагүй байсан өчөрт асуудлыг нь шийдвэрлэжээ. Сүрэгчин гэрн ахмууд Роз Нисахлахтан Күйхтэнд хамьярхаг кюмтай, заах кюмтай, дасхал даалгуран кейч чадах мөртан амар төвшнэ мэдгийг сурч чадна. Гэрн ахмад бидэн маш санамар болваа гэвэ.
1: Ода товш мэдэм удаас сонсхия. Энэ жилийн дээр хагас жилд торгаат боомтаар өнгөрхөө халамшил үргэлжлэн нэмэгдэж кил алсалсан кюмсийн явуулцаа явах дутм болширж килар орж гарах аянчдаас нийт 5,400 кюмнуудааг байцаан шилгаж адил хугацаантгаас зууна 471-ийг 4 хуваар нэмэгдэж килар орж гарсан аянчдын тоо адил хугацаанаа шин дээр тэмдэглэгийг үүсгэв.
0: Холгодол том уч хотын Шинжангийн дээд зэргийн дунд сургуулийн ангийн төвсг сурагч хэлсгэ ажлын өдрөн даралд юм байршуулдаг нөхцөл бүлэ. 2026 оны энгийн их дээд сургуулийн Элсэн окох холбогдолд мөч хотын Шинжангийн дээд зэргийн дүн сургуулийн ангийн төвсг сурагч хэлсгэ төлөвлөгөө биелж чадсангөө. 2-р удааны хүсэл цуглуулах гэхэд дансын өвкөлөн дэвшүүлэх ба Элсэг ажил 7-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 31-ний өдөр хүртэл явагдана.
1: 7-р сарын 27-наа өдөр 3-р хугацаанаа хайр халамж гэргэж хараа орлох аялал Ахмад зэргийн сэтгэлийг дулаацуулна гэхээ нийтийн ашигт хөдөлвөр Хашгар хоттой явагдаж, хөдөлвөрт тусгай зүйлийн 20,000 цуглуулан Баянгуулжуу, Ахсу, Козлсуужуу, Хашгар аймаг хийгээд Бинтуана хологдолтой Орон бисэн цэргийн навас бүгсэд ба шүүд цусан төрөл садан хийгээд Нөхсцэн Баатар, Алван явдлаар бий өргөцсөн цэрэг, Өвчээр нас барсан цэргийн гэр бүлийн кист үн төлөвөргөөр цагаан цэцгэн өвчнө хараг сэргэк мессасл кэна.
0: Цагуурын хөвөлтэйг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгэн хадагт бүгшин янгын 16 хотын цагуур нурчсан мэдээг сонсхия.
1: Үрэмштэй үйлдэ заримдаа өнгөрөд хуртаа 18-аас 26 градус.
0: Алтад бах хуртаа гэсэн чилгэр 12-аас 24 градус.
1: Тарфтад бах хуртаа 16-аас 30 градус.
0: Гулзды чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Порталд бах хуртаа 17-аас 28 градус.
0: Карамайд бах хуртаа гэсэн чилгэр 19-аас 28 градус.
1: Кейтэнд үйлдэг гэсэн чилгэр 19-аас 29 градус.
0: Шихазд бах хуртаа гэсэн үйлдэг 18-аас 28 градус.
1: Цанжид бах хуртаа гэсэн үйлдэг 18-аас 29 градус.
0: Хамилд үйлдэг 18-аас 31 градус.
1: Турпанд бах хуртаагаас нь үйлдэ 27-аас 35 градус.
0: Гурлд чилгэр 21-аас 28 градус.
1: Ахсууд үйлдэгээс нь бах хуртаа 20-аас 32 градус.
0: Атуушд чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Хашгирдаж илгэр 19-аас 34 градус.
0: Хотанд илгэр 22-аас 34 градус.
1: Өрөмштэй үйлдэл заримдаа өнгөрөх хуртаа 18-аас 26 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баянсан найруулан байршуулж утхан Жинхор Кинжи Наран Чимэг Болоо нэвтрүүлвэ. Клон Апс сонссон том байрлаа. Нэг болон агуулгыг сонсгүй та бас сүлүшэтийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг бөөлгөж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самбас ханаг хэрэгсэж та. Синьцзянгийн радио телевизор аа Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Ürümqi шана, Гангу сумна, Тянь Шань тосхна, өрг элг хуралтай болсон. Шаар шара нуттан бусцсан ойтона майр дана мамат шубуга тежэн үржүүлж баажлын замаараа самсан. Шинжаангийн та 2100 төмөн тонна суна ам буда хулдан авсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жиа тэгвэл нэвтрүүлгээр дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран слушчтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсшуулна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кэдэн нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Шахан сонсогч та. Дэлгэр зуна 7 дугаар сард эмн уулын эргэн цэцгэнэ тосхон гэж нэрлэгдсэн өрөмчи шана ганг усмна тян шана тосхна англи минер хавхулсна үлрэлдэн байлаа. Өнөөдрийн хэд тосхнаар эргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар өрөмчи шана ганг усмна тян шана тосхон гэрч өргө амтлан сэрвчээ. Шидра моролзона сунулсцана үрүмчинэ өвн уулынэ засмын замаара айлж уулда гарахта халууна уура аажмар намдэж. Тяншана тосхнаар орохта залгалтсан өргийн багца хараанда тодорч кокрэна нугатарна. Багста сэрвэн цалхи хачригэ илүүхтэ сэмсэн англи мэнүрэ байн дакна хамар цорогна. Алсыг бараалахта саланамагаар дүүртл урхсон бодин бодин өрг шарлан улааж боловсурсан байна. Хотын арда шээчэн таслан түүхийнэ даху инэмсгэлэн гэлэхтэн. Өнгөрсөн жил даруу гэрин кюмсэн дахулын ерла. Эндхийн өргийнэ бодин өртэнэ өнг байдлийнэ сайхан байж. Ам тэнэ нэнчгэ онцга сайн юм. Эн гэдүнэдэр хоттой халуун болохоор яг сайхан өмнө уулд ирж сэрвсэж дахуудын бас баахан өрг таслан төйж хараад найж нартана амтлуулна гэвэ. Тосхна замины хоёр хажуугаараа гаргассан төр цагийн борлуултын дэлгэстэ зэмсийн тараачда шинхэнэ таслан төйсөн өрг анваалж шарлж боловсурсан өргийн кимсиний жилвэг хөргнэ. Наар цар явсан зугаацгчда ерийнэ татагтана ирж амтланж эврийн нэрхгүй багсаага хулднамна. Тарилт нэрх Хуанви ша ирсэн хэрэглэгчд үйлчлэнэ яархта үг яран динэ баяр бахтлаа билгч байна. Тэр хэлхтэн. Тосхна өрг ам тахын бодом өртэн идэалэг байж. Өнг байдал ба ам тинэ бүрэ маш сайн юм. Жил бүрэ чөөхөн бус хуучна хэрэглэгчтэй урчлна уцэрүүлэн асууж таслан түүх хамгийн сайн хугацааг амжж таслан түйдэг. Энэ хоёр өдөр эрг залгаагаар боловсурсан болохоор таслан түүхээр ирэх хэмс өдрөөс өдөрт толширж байна гэвэ. Тяншан тосхоно сөрг сэрэн бүстэй байж нарна тусалтай гүйцтэй өдөр сөгийн дулаана зөрэй их болохоор өөр эргэн газар орон таарчулвэл энд хин өргийн баахан урацр боловсурдаг. Гэтэл яг ийм учраас энд хин өргийн шим тежалба шигэр хурамдуулахда нэг гүйцтэй цагтай байж итгэдэг онцга хамтайхан юм. Өрөм жишээнэ өрнөн хөгжиж байгаа сугацлын нөлөөстэй төшөглөн тосхнаас тохон газрын боттой байдалдан тохируулна. Эмн уулын өргийн цэцгийн тосхон гэхэ энэ кү нэрт тэмдгийгэ бэв болгохтай барилдвэлэн. Ажуулсын битцэн их арай тэнх шарвж. Өргийн ажуулсыг ардыг байжуулна тосхнаан гэгжүүлэх сул жиргалтай ажуулс болгон гэгжүүлвэ. Тяншан тосхнаа намын юрийн шүүж ванви хэлхтэн. Бид нэ төрөл зүйлийг шилэн сунхх ба шилдэг жүүлсээр ижвэ. Бас тралингийн мэрэгжлийн ажилтныг тогтмол хуцаатайгаар залж тосхн авчран. Тарилтын нөрхтөө бүрлэн засха гэм өтөн хорхана каналыг сэргаалн засах ба шинжил кухаанчаараа хамяараа хамгаалах тухай мэдлэгийг тайлбарлан яруулж байна гэвэ. Одоо тосхонд нэгт Лиг Ван Гөрг, Модондан Хатх Өрг, Кэт Өрг, Самата Өрг зэрэг олон шилдэг төрөл зүйлийг оруулан тарьж тарилтын талбайны 1000 шахуу муулж хаврта бадрын дэлгэрсэн цэцгэ цасан шиг цайлзан харагдаж зунда шарлж боловсурсан нэрг салан амагаар дүүрвэ. Тосхна өргийн гаралт ба яс чинэр их ара дээгшилж өөр эргэнд нэгт нилад нэр алдаршил тавулва. Энгэск хугацаанд яга суна их халуна уур амсгал илэрсэнд өрөм шанд хөрчөө сэрвцгэ хотын арда сугаацгчда тасралт говширж кэдан утгата зэмсэ таслан түүхийн харинэ яга кэда тосхна зугаслын кимсийн нүгтлгийг хамгаас олсон төрөл зүйлийн нэг болж тус газрын өрг боловсрсын нэнчг тяншан тосхонд кюргэж нэм бай. Үнэн дана тяншан тосхна байгаа гангу сумна Баруна Бэйянгу Жухатай Шоучузине Чинлунг Танна зэрэг нэр тавьсимжин орнтой байж Хэдэ тосхнаа зугаслын хөгжилтийнэ таслан төөхийг бэйшлэнэ болох гээд таасралтгүй зугацчдыг татна ирвэл бай. Кэншан тосхнаа намын юурийн шүүж Ванви хэлхтэн. Газар зүгийн давлагтан төшгөлж бидэн бас тосхнаар дигэ чинэр сайтаа идэж нөгөө тарих. Галуу орон нутгийнэ тахаа тэжээ нэржүүлэх зэрэг гэр хороо нажахуба ээ модна дорка ажах хөг хөгжүүлж олон нарга замаараа орлого нэмэгдүүлэхдээ зөргчүүлвэ. Игада зугаацчдийн кадад тусахнаа бич ойлголт нэг байлгжиж нутгийн ахトゥ нарын орлогчга улам нэмэгдвэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүүлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан артан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Загнас сасгч та. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилан замдаа би гавшгална дугаараар олондоо шаар шана нутгаан босч байгаа оюутан Мэрдэн Мэмэтине шубуга тежэн үржүүлсэн үлгэрийг ярьж өгье. Мэрдэн Мэмэтэ их сургуульд өмшиж байхдаа на Малажахуугийн тежэн үржүүлэхэд тусгай мэрэгчл сурчээ. Төгссөн сана хоор нутгуснагана хөгжилттэй санаа өргөн. Тэр эрс шуурхагара таарам сумна келиэт тосхондана бусчээ онцлогтой тежэн үржүүлэх үйлс эрхэлжээ. Хоёр жилийн хөгжилтээр дамжина шубуга тежэн үржүүлэх кепчайны анх эхэлстэн 10 гэдүүхэн шубухта байснаас нь одоо 24 шубугдаг хэрч. Майрдан анх нийкэмд гарсан ойтон байснаас нь хол ордан нэр гарсан буг тежэн үржүүлэхэд тусгай мэрэгжилтэн болж. Мэдлэг ба мэрэгжилээрээ кеда тусахна өн шимлэгэ хэршираад гайхам сайхан үйлс битаака хариултын хуудсыг бичгэлвэ. Их сургуулийн төгсснээс хоороо Майрдан шаяарын кеда тусахндоо тохирхо онцлогтой тежэн үржүүлэх самиг эрэл келя гэж бодж байв. Нэг удаагийн гентине завшанаар тэр ахар харана давтамжийн тавцан ас шубуга тежэн үржүүлэх сураг зангийг ойлгож буугийн цус нэврэ буугийн цусон буугийн маханда агуулагдж байгаа асру ихэ зах дэлгүрийн үн цэнийг хурц сэргийгээр олж мэджээ. Хэрэгжүүлж болох хуца чинрэг шилгэн нотлохын тулд тэр тусгална гэрэн хар морин зэрэг шубуга тежэн үржүүлэх гол гаралт нь орондо гэрч сурулцсан байцаа нүсч тежэн үржүүлэх мэрэгжил ба зах дэлгүрийн үн хан шинэ байдлыг системтэй эзэмшиж. Нутгтан бусцнаас хоора тэр нарин гинмга судалж нэг буугийн өмнө хугацаана оруулалтаа барга 3 төм төрх төхөрдөг боловч нэг бугаас жилдээ 2 удаа буугийн цус нэвэр өгтөлж болох байгаад нэг өвраас жилдээ дундчараа 3-аас 5 кг-ийн буугийн цус нэвэр гарч килограмм бүрийг 4000 төгрөгийн зах дэлгүрийн үнээр бодвол ашгорлогын маш сайн болохыг нүдэлж. Үнэ хамта шубуга олон зүйлийн тежавэр итгвэгээд зогцохо чинраараа чаан болохоор тус газрын ил байлг шишинш бед зэрэг тежавэр өвснэх байлгийг ашиглан тежэн үржүүлэх өвөр нэртхийг хайрцангуугаар гзгарлж болно. Яг иймэрхүү тусгай мэрэгжлийн мэдлэг гүйцтэй байцаан судлалтаа ба шинжилх ухаанчаараа данс ботхтой суурьтлэн тэгээд тэр төрөл зүйлийг эхлүүлэхээр зөргшүүджээ. Шубуга тежэн үржүүлэхийн амархан явдал биш юм. Майрдана Малажахуугийн тежэн үржүүлэх тусгай мэрэгжлийн давлгаараа гүйцэд бадруулж Кечалын тэнхимд сурсан зүйлээ үйлдэлгэний чидэр болгоно хөврөлвэ. Өдөр дутмын

жилжээ. Яг иймэрхүү ажиглах, тэмдэглэх, тэншарилх, нарилж гисэн хамьяралтын хэлбэр энэ чинэр сайта бүгийн цусны өвөр хураах ба бүгийн сүргийн амьдрах хэмжээг баталж түүнэ үйлдэхүйн сах дэлгүрт клан танигдахдаа Батбекээ суур тавьжээ. Анх эхэлсэн 10 кэдүн шубуга туршин тежахаас эхлэн одоо 24 шубуга тежэн үржүүлэх кепчата болох гэртэл Мэрдэна лабдунара өргөжлөхө кэгжилтэн замаар сомнува. Онцлогта тежэн үржүүлэх үйлс эрхлэхдэ амжилттай бүтэмж олохоо яарж болохгүй. Эрхүш чинэр чинсаг батламжилсан үрдэлдор кепчагана тогтунара өргөтгөх хэрэгтэй гэдгийг тэр гүнзгэ мэддэг. Одоо түүнээ тежэн үржүүлэх талба 24 бүхтаа болж бүгийн цусны өврийн гарал тэнэ жил дараалан дэгшэлж үйлдэхнэ буурлалтын замын алх малхмаар өргөжж байна. Эрэгчийнэ тухай ярахта тэр ихтгэл төгөлдөр илэрхийлэхтэн өргөжлөнэ кепчага нөрөгтгэж үржүүлэн боожуулах мэрэгжлийгэд дэгшлүүлэн бүгийн сүргийн тоогийн 200 хөргөж шубуга тежэн үржүүлэхийг Хилиэтэ тосхонда жинкнара кепчажүүлэн ажүүлс болгон бүрүүлдүүлнэ кивэ.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинэ жил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинэ жилийн радио телевизээр Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхлс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цаг нэсэн сэгчтэй. Кэданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдаж ах уу? Кэда тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсхоё. Одоо Шинжангийн аль газрын суна ам будаа хулд навах ажлаа эмэг дараа тахуулагдж. Одоо гэртэл бэг Шинжангийн бүртгэлд орулсан ам будаа нааж ах хулд нийт 210 тэмн тонн 2026 оноо шинэ тараа хулд навчээ. Бүхэл цогцны хулд навсан акц асуусвал Энжела Аксу хаш хара зэрэг гол гаралт норно. Хамгийн түрүүндээ эхлэнэ хулд навч. Одоо нэгтэ зуна ам будаа хулд навх дунд

0: сүйлчийнэ хугацаанд орж, ил цанж зэргэ газар хулдан авха ургэлийн хугацаанд орж, тарвта зэргэ кейтэн сэрвэнэ гаралтан орно, суна амбуда хулдан авха ажлыгэ бүйг талар эхлүүлвэ. Кейтэн сэрвэн гаралтан орнда байха дэрвэлжин шанда дамслулсана хулдан авха хэрн амна жахлул. Арунэгэ хурана хулдан авха цэг байра, суна амбуда хулдан авхыгэ зэргэр эхлүүлж, одан эхтэ хоэр түмэн доламинга хоэр зун тонна цаган тара хулдан авч. Чинэр сайта цаган тарагийн хулдан авах үнийнээ адил хугацаантгаас килограмм бүрдэ 31 мөнгөн өссөн байна. Тарвта аймгийн Амбуда тосна бэлгэлийн хязгаарт компани тухалсан ажлын салаанаа дэд дарга шинжлэх ухааны сурвалжлагчтай ялхтаа. Одоо гэртлэний ихтэ 40,000 өнгөрөө тонна хадгаламжийн Амбуда хулдан авба улсын баримжаагийн чанга журмлана Амбуда хураан авч. Дэсигине дарахгүй, үнийгине дарахгүйгээр амбуда хултсан мөнгөгийг 24 цагта дансдын оруулна хэвэ. Голсхотине зуна амбуда хултна авах ажлаа нэгтэй сүйл хураах шатдорва. Тохон газар хултна авах явцыг дөхимжлэх, хултна авах цаг байрыг нэмж тохируулах, зуна амбуда хултна авахта итгэмж олох кэр мөнгөгийг гүйцтэй бэлтгэхээр дамжин, амбуда хураа хадгалахтай көмөргө бэлэн, амбуда хулдан авахтай мөнгөнө бэлэн байхыг бийлүүлвэ. Энжи шэн чинэр сайтайгэнэ сан үнараа хулдан авахаа төрин бодлогыг чанг боттаруулж, цагаана утхан үйлчилгэ амбуда хураахаа нэвтэрх замыг үлүүхнээгэ, дэлгэн хагсаахаа талур газрыг үн төлөргөөгаараа хангахаа зэргэ ардда дэхэм үзүүлгэ арх кемжагар дамжан, хулдан авах үр үтэмжигээр дээгшлүүлвэ. Янжи шана юнгнин балгасна, маалиян тэн тосхнаарда үпу махмута гэлхтэн. Нэг машин тэргэн цаган тара ашча гэргмэгца мэн дурийнэ буулган авча мэнгигэнэ тэр дарудийнэ өгвэ кэвэ. Бүртхлэг өндөсэлбэл, ода бүкорна цаган тара хулдан авсана кэмжанэхтэ жишсэна хулдан авха ерэнка кемжан зуна жирэн хуасса давч, зуна амбуда хулдан авха ажла ерэнка дайн тогтун бөгада имг дарата ёгч байна.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүш тийн кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинарас шилжан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олн шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл өшөтийн, нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір гигийхэ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
0: Чэгэнэ сосгшта кэдэнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Ние шан үйрийн усалж 19 дүмэн шахмо тэрэ нэг услуу. Шидрэ ние шан салгузаах сунна хом чаклах нийтэн ашигта өт орондо элсэн балчгата үйрийн усна голара урсан залгалтсан атар цөлд долгаал норч. Төргөн урсхула элсэрг газраараа урсдэн гэрхтэ хатч утсна тэрэнэ үрийн хуцана урсгал усаараа өмдлөгдөж амжирлын хүчээр бэлэхвэ. Гум чахлах нийтэн ашигта өт орно такламага нэссэн жилийн кавад байж барга 11 түмүү талваатай юм. Энгэск атар цөлийн өт газарта жилийн турш хурд ундас цөөхөн байж ус дутгах асуудлын элсэнд урах га ургамлын ургалтыг өт хуцагаараа нэлээлсэр иржээ. Өнгөрсөн жил муттаа ус дамжуулах тоног тохиромж хууч орсон, голда лав алчга хурж тунсан, газрын байц инкл донклтай зэрэг күчин зүйлийн хязгаарлас болж, үерийн усыг захсэлү өт газарта залж кэрхгэд их хүчиртэй байж, жил бүрийн үер залж услах талбайн зөвхөн нэг түмүү орчин байж,

ахуугийн сэргээх акцины удаан байжээ. Энэ жил нь яшана өшүүгүба нутгвэлчарийнэ товчаа өрчлөн байрлуулж, дөрөвдүгээр сараас эхлэн усны ашиглалтын тоног тохиромжийн яс чинарыг дээгшлүүлэн өөрчлөх инженерингийг эхлүүлж, голын хурж тунсана лав алчхийг цэвэрлэн нэвтрүүлж, эвдэрж хуучирсана усны сүүгийг сэлбэн засч, ус салха сүүг ба үүр хашха хашлагыг шинаас байгуулж, урсгал усыг атар солины өөт орондоо урсган оруулах хамгийн нэг хэсэг замыг нэвтрүүлвэ. Үүрийн хуцаа болохоос өмнө үүр залах ижбэрнээ сүйр тоног тохиромжийг байгуулан дуусгаж, газрын байцын бүултийн зориг асуулсаар ус дамжуулах хүчирт асуудлыг шийдвэрлж, үүлийн үүрийг аль нэг хэсэг өөт газартаа үргэжтэйгээрээ дамжуулан хэрхгийг батламжилвэ. Нэгэн жил Ньяшан 13 түмүү тэрэн үед үүрийн ус залж ус нөхрүүлж, энэ жил 7-р сарын 14 өдөр хүртэл Бүгшана 4 сум балгасна 18.8 мөө байгаллаг тэрэн үеийн нэгт үүлийн үүрийн усаар усалва. Залгаад нэг өнгөрөө сарын үүрийн хугацааны ашигтай хугацаанд тохон газара хурд тундс олширсан хайлмла уссуна гүйцтэй байх ашигтай нөхцөлийг амж натгч 30 тэмүү тэрэн үед үерийн ус залж услах харалттай шутлалт гэж үерийн хусана үерийн усыг бүгдийг нэ амь ахуйг нэг байлг болгоно хөөрүүлхаар төлөвлөж байна.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лабдүм бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогчдаа, хэдэн өдрийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Жаунсун мужиний системараа Шинжаангийн туслах хүчиндөө төшөглөн, нийлх шанаа хар зогийн онцлогтой их байлгийг гүй нудалж, ажиулсан гэлкасины кирк хэмжээгээр бүх талаараа дэс дэвшүүлэн, уламжлалтаа зэг тажакулсины яс чанарыг дээгчлүүлэн, юрашкийг нэмэгдүүлж, ардыг баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлвэ. Нилхшана дунд баг жижиг аж ахуйн үйлсээ битака Куралингийн Шинжаангийн Сайва Бенцов нэрмштэй Зөгийн үйлсийн хазгарт компани үйлдвэрлэлийн тасагта Зөгийн балын үйлдвэрнийг автошулсан үйлдвэрлэлийн шугамар савлах, хавхаслах, код наах, тэмдэг наах зэрэг ажлын явцыг биелүүлж, уулдка цул балыг баримжааж үйлсэн тавар болгон хөвжүүлвэ. Компана дэд еринка закрла уянлиг хэлхтан. Энжилине дээр хагас жилд сүлжана ба сүлжана буссара зэргара борлулхар дамжан. Борлултыны нэмэгдлине нэдэн жилин адл ухцанд гасса зуна 30% өнгөрүүгээр нэмэгдвэ. Жансугийн нилиге тус

хаа. Чанжууийн үүжингийн ажлын дугуйлангаа бидний хавсран борлуултын арга замыг өргөтгч. Альва төрлийн төрөл зүйлийг залгуулдуулах ажил гэж бас Кэрим Мэгнэ дэмжлэг хангава гэвэ. Шидрийн жилэсснээр Шинжангийн Сайвай Бенцоу нэрмштэй Зөгин Юлсийн газгаартай компани Шинжангийн туслах Кэрим Мэгнэ дэмжлэг ба мэрэгжлээр чидэмж олох гэдэг төшөглөн аж ахуйлал хоршаа болон зэг тежаха тараачныг үйлдүүлсэн Кэгжилтийн Келвари хэрхлэн баримжаатсан зэг тежаха суурин газрыг байгуулж Экюслэсний тежэн үржүүлэх нарлаг боловсруулахаас аваад зах дэлгүрт борлуулах гэртлэх бүх хэлхасын системийг нэвтрүүлвэ. Аж ахуйлалд хоёр автоочлсон үйлдвэрлэлийн шугамыг шинаасаа нэмэгдүүлж жилийн боловсруулах шийдвэрийн 3,000 тоннад хүрч байна. Аж ахуйлалаас тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг хэлсэн ажил олох багтамжаан нэргүйлжлэн өргөтгөж онцлогта аж үйлсийн ашгийг үнэн кара тохон газрын олон төмөнд ашиг хүртэх болгоо. 14-дүгээр 5 жилийн хугацаанд Жансугийн элиг туслах Чанжууийн Уужин ажлын дугуйланг онцлогтой кедаж ахуйгийн үйлдэхнэ борлуултын арга замыг эргүүлжлэн өргөтгөж Харзогийн аж үйлсийг баримжаатсан кепчаж гисэн нэрт тэмдэгж гисэн зүг Келваригийн хөврүүлэн дэс дэвшүүлхийг акулва. Нийт нэг дуншраа 8,600 төмн өнгөрө төгөргийн Шинжангийн туслах Кэрим Мэгнэ оруулж голдлогтой төрөл зүйлийн бутан байгуулалтыг акулж Зөгийн ажилсны жилийн нүүлтхнээ өртөх нэмэгдлийг 9 дакнаар дайчилвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

Цахины сонсогч та. Хэдар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дэлгэр зуна 7 дугаар сард альва газар та араараас санаа их халуун болсон да. Тэнгэр уулын хойд хормад байх Мөрийн хас гэврэн засгшанд харин зуна үлрэлд ховрхон сэрүхэн байдал илэрч. Альва газрын зугаасгчдийн булаалдан хөрчөө сэрвцгэ нэрте газар болсон байна. Одоо Мөрийн шана эгэн булгунаас сумна. Йөлянди тосхондо эртнэ модно кохрно гарч кохчолуна замын тосхон зүг сунулзна хоёр талын сарвчтай гэрийн ард нь уран суцын буудал жигдрэн харагдана. Ужа шоуян ард нь уран суцын буудлын үйдэнд гадар орно песта маш олно машин тэргэнэ зогссон байгаад хораагаас зугаацгчдийн инаалдна башилцха дууна байн байн сонсогдно. Ард нь уран суцын буудлын эсэн Явижанга яга гихт өрөө байршуулн яархта урчулн закалха утсан тасрахгүй байла. Хангжуугийн зугаацгч сөнгө тайг хэлхтэн. Энэ газар маш сайн санагдва. Нэгт хоёр хонлоо. Агарчх болиг дулаана хэмжээч болиг кюминчх болиг маш сайн байна. Бидний энд сэрвцхтэ маш тааламжтай санагдсан болохоо үлүү кэду хонхар бэлтгэж байна гэвэ. Сэрүүн тааламжтай үүр амьсгал ба өсгөлөнтэй сайхан байгаль нь өнгөсөм жараан Йөлянди тосхон ариун олон зугаацгчдийн суна халуунаас зайцха төрүүнээ сунгалтын газар болж

Тохон газрын ард энэ уран суудлын буудал и данундун кёдажа хугийн онцлогтой үйлдэхнээ буурлуултаа зэрэг холбогдлоо ажил хэсэгчгээ дайшлана гэж антай болгоо. Ард энэ уран суудлын буудлынээс нь Еви Жанг ялхтай нь 7 дугаар сараас нара манай ард энэ уран суудлын буудлын өрөө бүрдүрч эзэнэлтийн мөнгнө тоочхой нэлээдээ сайн болов. Маш олон зугаацчтай цөм манай Серүн уур амьсгал сайн орчин тойрн сайн ам ах үгэс ирж ирсэн юм. Манай зугаацчдийн захаалга нэгт 8 дугаар сарын 1-нд хүртэл чихс гагдва гэвэ. Ардын уран суудлын буудал кэгжантай байдлын яг Моришэн Серүчлийн аж ах үгний амжирлын хүчнэ ашхуд илрэл болно. Моришэн Серүчэн Селүцкэ кэда тосхонда бишлэн ойлгхгэ ам ахуугийн тойрн өсгөө зэрэг гол сэдвтэ барилдүүлэн соёл зугаслын шилдэг их баялгийг нийлүүлж тэнгэрүүлийн хачин бурцгийг амтлах мөригийн хөөнэ мах итгэ уламжлалт ардын уран суудлын буудалд хонхо төмөө хөөрэ тармилын газрын үзмж сонирхгөө зэрэг онцлогтой бийш ойлголтыг гаргаж зугаацчдыг татан нэрвэлж чадах үйлд ажиж чадах сайнаара наадуулж чадах болов. Бүртгэлийн өндөсөлбөл энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Моришэн нийт 176 төмөн 8500 кюмнудагийн зугаацчдаг клан авч 12 дүншра 7300 төм төргийн зугаацлын орлогыг биелүүлсэн байна. Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнэ клаа сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slush-ийн гэрэлтч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ.

Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ётлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхораас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевизхораас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань

Сайн бас хорон хэрэг сонсогч та. Шинжангийн радио телевизсороо Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Их халууны үр амьсгалд онцгой хүмүүс эрүүл мэндийн сэргээлтэд хамгаалалтыг авч сайнэр хэвэл зөгөхгүй. Багтарын сүргэний яг

ин гимсийн хоорондоо хайлдруулдаггүй. Өрөнд нүдэ нэхасан өмнө урдара нүднэ цэсгээгээ нэргэлдүүлбэл үнч сэрхтэ үүр хөрхийгэ багсах нь. Одоо эрүүл мэндийн ханитруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаг радио телевиз хураан сулуурсын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд байн яргуна сонсч болно.

Тэгэхээр сонсогчдаа, нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар их халууны өөр амьсгалд онцгой хэмс эрүүл мэндийн сэргэлт хамгаалалтыг ягч сайнэр кевэл сохогт хойлох яа. Бидний өргөжлөөний улсын өвчин дахлыг сэргэлэн гзгарлах товчаан шидэргэсэн шинжил кохончараа наршихыг сэргэлж өвчин дахлыг сэргэлэн эрүүл мэнд амар төвчнээр сунаа нөнгөрүүлэх гэхээ сони медаль нийтлэх хурлын холбогдлолт агуулгыг анхаарья. Их халууны өөр амьсгалын хөхт настачуд ба зүрх тархины цусны судлын өвчнөд нэрвэгдэхэд ямар нөлөө тавь? Эдгээр хүмүүс өдөр тутмын амьдрал дундаа эрүүл мэндийн сэргэлт хамгаалалт яагж сайнэр кевэл зогөх вэ? Настачуудын биеийн дулааныг тэншаарвлах гэж хэдрийн мүүдэж маш олон хүмүүсийн сэрж мэтхийн удаашрын явд суухтаа дэкмг овлж цусны даралт дээр зүрх тархины цусны судлаа зэрэг хууч өвчнө олширж цусны даралтыг дөрөгшлуулах эм шэлк эм өвөл ус алдахыг улам нэг алхам көндөрүүлж наршиха айл түгшүрийг нэлээд дээр болгодог. Кюктийн кальцим үлчирхана буужилтийн гүйцтэй буужаадгүй эврийн нэлтэх гэж шидрийн барагтай шин хуучнаа солилт сайн бадрангу кодлгаг кемжайн ихке усна хадгалагдчихсэний баг болохоор нэн амархан наршдаг. Их халууна уур амьсгалын бас зүрх тархины цусны судлын өвчин зэрэг олон зүйлийн архаг өвчнө үсч күндөрхийг нэмэгдүүлнэ. Жишээлбэл их халуунда их кемжана кэлсэн гарч цахилгаан задал өгдөх нь тэнцвэрэн алдвал цусны өтгцэн кемжа төргнөр дээгшилж цусна гүйлтийн хурд цаа удаашрын түүлийн амархнараа цусны бөлөн бэрлдэж тархины түгжрэл зүрхнө булчинга цус тутах өвчиг үсгдэг. Илчин сарнуулхаа эргэлтийг батлахын тулд зүрхнө дээр даас тагараа үргэлжлэн цусыг гөрөгдөж зүрхнө давтамжийг төрөгтгэж зүрхнө базалж өвтгөх зүрхнө кемнэл кевэн байдлаа алтхаа зэрэг айл түгшрийг амархн үсгдэг. Зүрх тархины цусны судлын өвчнөд нэрвэгдэхстэй их халуунд эврийнэ биеийн эрүүл мэндийн байдлаа нэнгүлөө анхаарах хэрэгтэй. Өдөр тутмын амьдрал дунд олон нарана цаг үрийн урчилсан мэд ба их халууны өөр амьсгалын эрүүл мэндийн айл түгшрээс урчлон сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг анхаарах сайн дадгалыг бий болгоч. Их халууны эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө ба сэргэлэн хамгаалах мэдлэгийг урчлон суралцах хэрэгтэй. Халуугийн бууруулах тоног тохиромжийг хэрэглэн гэр доторх халуугийн зогстой хазгаарлж цагтны тохируулна сар ухааны ээж салхи нэвтрүүлэхийг сануулъя. Их халууны үед альж хатхаараа сэрвхэн өрөөд байж газарана гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Заавла газаран гарах чихэлтэй болвол нар халахлаха махла өмсч агар нэвтрэх гийкэн өнгөтэй үүжү хувц өмсөх хэрэгтэй. Машин дээрг зэрэг бүтэмжилсэн орон зайд гахсарана үлдэж болохгүй. Санаачилгассана олон удаа зох хэмжээгээр усууж сэмгэрэ хитэн унд хитэх хэрэгтэй. Кюкто сургуульдаа утах ба сургуулаа тархч гэрийн газаа наатахта заавла насанда хөргсөд бараа болох хэрэгтэй. Настачуд ба зүрх тархины цусны судлын өвчнөд нэрвэгдэхстэй цусна даралт цусна хүчил дөрөгч зүрхнээ давтамж зэргийн гүйцэтгэх тоог нэгтэ кинэн кемшиж эми

зүйлээ сайнар хадгалж, эмчин жолаадлагаараа өдөр дутминий эмин кемжагаан тэнгшарүүлэн түргэн авралтан эмигээ бийдаан авч явах хэрэгтэй. Газаран гарахтанай гэрин күмс хошай айл буюу нийгмийн тойрогтайгаан харилцахыг батлах хэрэгтэй. Хэрвээ газаран гарах үед толгой ирхэ, толгой өвтгэ, таймиртхэ, ундаасхэ, ихэрэ көлдөрхэ, зүрхэн төгшгэ, нүүр чирэ улаахэ, арсана халж хорсхэ зэрэг нарсцэн илэрл гарвал даруй төргөнэ хажууд күмсийнэн хавсарлагыг хайж, сүйдэртэй сэрэм газартууд жамарна наршлыг тайлхэ, халуугэ бууруулхэ арах кемжа гартах хэрэгтэй. Илэрлэнэ үргэлжилхэ эскла, ухаан санаа балархаа болох, үг келийнэ тодорхай биш, сэтгэл догдолох, амархан уурлах, солиарх, татуулсах ба манархаа зэрэг күн дэвчнээ илэрлээ гарах үед цаг даруудын нэмнэлх хэрэгтэй.

Гэрээ сонсогч та. Бактерийн сүрэг яг зэ гэрэн хэмсэний хоорондоо хэлдрүүлдэггүй. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуул я дугаараар юунад хаярья. Зарим гэр бүл бүх гэр араанаа мариалах буюу олон хүмүүс шүднээ бүйл идэгдэх авчинд нэрвдэг. Бас цөөхөн бус айл гэр бүл араанаа гэсн ажиллагаа эс алдах чидүрийнээ сайн байдаг. Олон араанаа энэ күз зөрагийн удамшил амьдралын дадгалаас болсон гэж үздэг. Шидрэ Американы эскике сэтгэлдөө нийтлсэн нэг олон улсын хамтарсан судалгаанд харин утга цагаараа хамт амьдардаг гэрэн хүмүүсийн үнэн дана ирээн амна хөндөв гэсне микровиг хамтараа кертэж харилцан халдварлаж байдаг. Харилцан халдварлаг бактерийн сүргийн сам үйнэ нэг гэрэн хүмүүсийн эрв мэндийн байдлыг шууд тогтаадаг гэж нотолжээ. Өнгөрсөндө эрдэм шинжилгээнэ талхсан нийдэмдэн нэг хүмнэ гэснэ бактерийн сүргийн ген идэн унднаас тогтагддаг гэж үзэж байна. Гэвчгээ шин судалгаанд илрүүлснээр үргэлж хамт байдаг гэрэн хүмс хань нөхөр болвол сая биеийн дотоодын микровины сүргийн жигсаалыг дахин бутака зангилах байна. Хамт оршин суух болвол бактерийн сүргийн харилцан халдварлах хамгийн сайн зад тохиол мөн гэж. Хамт амьдардаг гэрэн хүмүүсийн гэснэ бактерийн сүргийн хамт халдварлагдах хэмжээний дунд чараа зуна 12% байж, амна хөндөнө бактерийн сүргийн зуна 32% гэрч, харин ундан газартаа сууж байгаа гэрэн хүмүүсийн хамтараа гэрт хэмжээний зөвхөн зуна 3.1%, зуна 8.7% байж, зөрайны маш илэрхэ байдаг. Хэрвээ хоолын сав хэрэгслийг хамтар хэрэглэх, үнсэлцгээ зэрэг дотны хөрөлцгөө үйл ажиллагаанаа давхцуул, амна хөндөнө бактерийн сүргийн хамтараа халдварлагдах хэмжээний зуна 44% гэрчэд ихшлэх болно. Бүхэл цогцоос авч хэлбэл хамт амьдардаг гэрэн хүмүүсийн хоорондох бүхэл цогцсийн бактерийн сүргийн давхцах хэмжээ нь зуна 25% гэрдэг. Энийн гэрэн хүмүүсээс байсаж гаргасан дөрөн зүйлийн бактерийн суур нэг бүр дотор даруй нэг зүйлийн бактерийн суурийн гэрэн хүмүүстэйгээ хамтараа халдварлагдсантай тэнцэнэ. Гэснэ бичил амь ахуйны хязаад хөвөрдөггүй биш. Күхт гарсна дараа бактерийн сүргийн ирийн хөдлөнгүйгээр хөвөрж насандаа хүрснэ дараа сая аажмаараа тогтуржддаг. Гэвчгэ үүнээс хоорх амьдралын орчин тойрны мэнл бактерийн сүргийн бүрэлдэцийг үргэлжлэн хөвөрүүлдэг. Үүндэ идэн ундуна амьдралын дадгалын бактерийн сүрхтэй үзүүлэх нэлээний харьцлын 180% гэрч, будгал биеийн зөрөө жишээлбэл гене нэлээн харьцлын зөвхөнөөс унаа 20% орчмыг эзэлнэ. Харин нэг гэр бүлийн бактерийн сүргийн аажмаараа адлептер болж тодорхой физиологик ба орчин тойрны суурьтай байдаг. Бүх гэр араанаа хамт амьдарч адилхан нь идэ ич хоол итгэх цагийн адил мөртөнө үүнэ дээрийн ажилж амрах ба ариун цэврийн дадгалын чихэ адилшдаг. Игада удандана нэг кэска маш эдлэптэр амна көндэ гэсна бактарин сүргийг боожуулдаг. Тэврэлцгэ, күрэлцгэ, үнсгэ зэргэ өөр загас күрэлцхүйдэ арсан амна көндэнэ амда бактарине маш түргнэрэ солилцдаг. Судлган нилдрүүлснэрэ дан гудагин үнсэлтэнэ арун сүкан тасаг хэтэрвэлэ дару 8000 төмнөөнгөрө амна көндэнэ бактарийг дамжуулж кэлсэн арсна гадар давхаргын бактерийн сүргийн бас биеийн хөрөлцлөөрөө дамжин солиулсан шилждэг. Тэдүгээр нэгтэ хөрөлцсөн говловчга алчуур орны хэрэгсэл угаалгын зүйлс

Дээр бас шилсэн хагийн бактерийн сүргээ үлдэнэ хадгалагддаг. Нэгтэй бүтэмжилсэн уран сууцчин дотор бас хамтараа аимсаг агаар доторх орчин тойрны бактерийн сүрг байдаг. Бактерийн сүрг сам үгийн илгаа тавигаад бүкерийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нэлээд бүрмсэн айлгүй байдаг. Кэрвэ F9-к бактерийн гэр дотор солиулцсан тарах кинэ давлаг байрыг эзлэх та кэрвэл мариалах бодисын солилцааны кевин бус болох байн дахна тагшур гүртэх зэрэг эрүүл мэндийн асуудлын даруй илэрхэ төрөл өгсөн шинж чанартай болдог. Судалгаанд илрүүлсэнээр гэрэн хүмүүсийн хооронд амархан харилцсан дамжигдах бактерийн суурийн эрүүл мэндэд үзүүлэх аюул түвшрийн нэн дээр байдаг. Жишээлбэл гэрэн хүмүүсийн хооронд ана дээр давтамжаар хамтараа хайлдварлагдах гэснэ бактерийн сүргийн олон кинэ 2 кельварийн шихрэжжин өвчин ба зүрхний өвчтэй харьцаатай байдаг. Амнахын дана хамтараа хайлдварлагдах бактерийн сүргэд олон зүйлийн F9-г бактерийг агуулж байдаг. Зарим нь цаашлаад хоторхаа гэснэ шулан гэснэ үмэн өвчин үүсэхтэй холбогдолтой байдаг. Үргэлж тохиолддог амнахын дана хорта бактерийн ердэнэ шүдэн хорхатха шүднэ бивэл идэгдэх өвчин амн урлын цэвэргүйтэй эсэргэнтэй холбогдолтой байдаг. Үүндө дөрс хөврөх гинжлэг бэмбгэн бактараа цагаан эрхлэг бактараа зэрэг багтна. Уут хугацаагаараа хэлдэрлвэл архаг өрөвслийг хөндрүүлж цусны даралт дээр цусна өөхн дээр цусны шигэр дээр зэрэг солилцсан өвчин үйс гайл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. Гэснэ хорта бактерийг ихтэл хоёр төрөлд хуваадаг. Нэг зүйлийн өвчлөх чанартай бодун гэснэ савхан цараа бактер зэрэг токалара өвчлөх бактер байж. Эсэлдэх чидвэрэ дургшлах бактерийн сүрэг тэнцвэрэн алдах үеигэд алимдүүлнэ их хэмжээгээр үржигдэг. Нэг нэг зүйлийн болбол салмнела бактера хотаадын мухрын шүрэг савхан цар бактер зэрэг хайлдвэрт чанартай өвчлөх бактер болно. Тэрийн хамт хоолуулахар дамжна хэлдэрлж төргөн чинартай хотаадаа гэснэ өрөвслө хотаадын шархалгааг үсгдэг. Эвчнээ илэрлийн илэрхэ хорта бактартай харьцуулбал хос салата савхан цар бактараа сүн савхан цар бактар зэрэг ашигтай бактарын үргэлж тохиолдох мэртан бас бие мэдрэмжтэй сэтэлтгөө байж үргэлж олон төмөнд өмд галагддаг. Бэдсэн солилцоон талаараа тэдгэрийн идэнэ ширхлэгийг задруулж ахра келката өөкн хүчлийг өсгөж цусна шигэр цусна өөкийг тэнхшэрүүлнэ. Бэдсэн солилцоонаа самруулла мариалх айл төвшрийг дургшлуулна. Эсэлдэх талаараа амна кендаба гэснэ салцдүрхвчийн халхвчийг бэхжүүлж хорта бактерийн нөрчгийг хөргөлж харших ба тагшура кертка айл төвшрийг багсахна. Ашигта бактерийн тоог хэмжээний хөрөлцөх гол юм болбол хорта бактерийн даруй их хэмжээгээр үрж нэмэгдэж архаг өвчин үүсэх айл төвшрийн зэргээрээ нэмэгдэх болно. Суна 90% дэгшиг гэснэ бактерийн төрлийн хавсрамл бактартай тоочгтнэ. Ийм төрлийн бактерийн сүргийн яг л тогтурга завшигч мэт байдаг. Ашигта бактараа давлаг байрыг эзлэх үед төгөөд ахч хамгаалах үйлдэл бадруулдаг. Гэвчгээ хэрвэ хорта бактар ихдэх үед завшааг дайлимдүүлэн эрүүл мэндэд нөлөөлж бактарын сүргийн тэнцвэр алдахыг хөндрүүлэн эрүүлслийн гэмтлийг хөндрүүлнэ. Ашигтай бактарыг биеийн дотоод урагштайгаараа сүйршүүлэх гэвэл тусгай мэрэгжилтнээс сануулснаар гэр бүлийн бактара тежак идэн ундыг нэгдэлтэй болгоч эдэрвэрэ наа захтана 300 грамм ногоон авштай ногоо мөгөнчөр мөөг зэрэг идэшин ногоо итгэх хэрэгтэй. Хорта бактарын шигэрхтэй айм тахын идэн тосол буцлахсан идэнд хамгаас дуртай болохоо үслэг цай өндөг даворск тосолдо буцлахсан ахар шигэр идэгэ багхуулд навч дэгд амтлаг ногоог багхэж сонжин суухыг багсгаж өлүүкэн хөдөлгөөг хийх хэрэгтэй.

Тэгэхээр сасгачтаа. Эрэнд нүдэн нэг хасанымын урдара нүдний цэсгээг нэргэлдүүлвэл үнч сархтаа үүр гэрхийг багсах нь. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол эрэнд сэргэлтэй цаг дугаарсна дараа урдара нүдэн нэг когара нүдний цэсгээг аачмара дээгш, дурагш, зүнш, баруунш тус бүр 10 удаа эргүүлснэ дараа сая нүдэн ээж орнасан босна. Унд хүйдэ нүдэн цэцгээ харьцангу 50 байдалд оршиж, нүдэн эргэнэ бичлээргэлтэйнэ хурдасчинуд ашардаг. Кэрвэн нүдэн эмэгц тэр дураана хурс гэрл ба, гаруцсанэ дэлэгц үзвэл тэвлэрлэгэ тохруулхыг харьвцхэ бүлчингэнэ. Гэнта авчих хэлвараар татагтан нэгдэж, орнасан босцэнэ дараа нүдэн хурсч эвтэх ба, толгэрхгэ байдлэг маш амархан үсгдэг. Нүдэнэ нада нүднээ цэцгээг нэргэлдүүлвэл нүднээ гадар бүлчингийг үр дараа хөдөлгөж нүднээ эргэнэ цус нэргэлтийг акулуна харааны сэрлийн системийг тогтунараа кевин ажиллах байдлаа нэхлүүлэх явц дагуулхна. Нүднээ цэцгээг нэргэлдүүлэх үед хурдс шин удаан кемжайны аль чадхаараа их байж нүднээ цэцгээг татагтан сунхг төрөлдөлтэй болгож дээгш, дурагш, зүнш, баруунш тус бүр 10 удаа тогрог хэлбараар эргэлдүүлж бүх явцын 30 секунд тохирохгүй. Энэдрэ сэрсэн дараа яарч гар утсаана юсхгүй гараа үр дараа нүдэн анж нүднээ цэцгээгэнэ хэдэн удаа эргүүлж үзарэй. Үнч сэрхтэ үүр хөрөхгүй болбол нэг өдрийн урам сэтгэлэгч сайхан болдог. Эркмэнд сосгчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулах маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлээс сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштийн хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Цомрлогийн
0: Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 29 өдөр гарын 3 нь. Шинжаангийн Ароди телесхураа Монгол кино радиогийн цомролгын машаа нэвтрүүлгийн планавч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлээ. Одоо цомролгын машаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди телесхураа нь Сүлүүшитийн шин суулштрын хэрэглэгч нь өөштөртөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч явна. Биших найз нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

хамтдаа сонсъя. Шидэр урагшлаарын багшд гэхэ 2026 оны Шинжаангийн Уйгур Эрван засхурна. Биеийн тамирын шагналд шав цогцтой залуушд багшны нудргын тэмцээнэ клубын хамтарсан уралдаана. Нийлхийн нуртаана уралдаана Когжанта эхлэв. Бүх Шинжаангийн алва газраас ирсэн 32 сала тулаалагчдын анги залуушд багшдын нудргын тэмцээнэ 350 өнгөрөө тамирчтай нийлх цуглуурн нэг тайзд мурайцж эрэлхэн чирмэн тэмцэж уралдаана тав цагт залуу насны күчинчдлэн илрүүлж уралдаана чидрээн давтан боловсруулж Бүгшинжаангийн залуушд багшдын нудргын тэмцээнэ хөдөлгөөнө төг амжилт ба көгжилтийг улам нэг алхам акуулж биеийн тамирын бэлтгэл чидртнэ байгуулалтын үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Уралдаан 5 өдрийн хугацаатаа явагдэж уралдаанд 10 наснаас дурагшгаас эхлээд 16 наснаас дурагш хүртэлгүй олон наснаа дуулан илгэл тохируулж алва зэрэг дэсэн биеийн күндийн дуулан илгэлийг хуваарилж хамтарсан уралдаанаа хуй хурамтлах уралдаанаа төрмийг хэрглэж шөөсөн оролцогч Еренка хурамтлах хуваари Еренка шийдвэрт уралдаанд оролцож олно. Эцсийн өмнөх 3 нэрсийг шилгэрүүлж шанглын цогц шанглын медаль шанглын үлэмнэл тархаава. Дөрвөөс 8 дугаар нэрс Сергар 5 дугаар нэрс жигсаагдсан тамирчинд шагнал уусан үнэмдэл тархааж залуушд багшд тамирчдын идэвхтэйгээр урагшлан доошгоо зөрөгтэйгээр төрөн болохоор эрэлхлэн тэмцгийг бүх талаар урамшуулан зөрөгжүүлвэ. Уралдаанаа тухайн сарын эмх дараатай байж үр амьсгал көргөгжөнтэй байлаа. Уралдаан цинкнэр эхлэгийг дахалдан альва уралдаан оролцохсод дараална тайсанд гарч мурайцва. Бичгэн нудргын тэмцээнэ тамирчтай цог жихаа төгөлдөр тэмцэн зөрөг бадрангу байж аймдлагаар нудрагтун тэмцэж төрөгнэр далтарч оновчтагаар дайран сэргэлж удаа бүрийн тэмцээнд бүрө лавдан боловсруулын суур ба цагаарсан сэтгцэн кепчнэрэн илрүүлвэ. Тухайн сарынгийн кинэгч тойгуулчаар кинж нарын оновчтагаар хөв тэмдэглэж сургагч тухайн сарын цаан жулаадэж мурайцк аргад цаг даруудын тэншаарулт гэж үзөгчтө зөрөгжилэн кш нэмрэлж алх ташилтын дунд тасралтгүй үргэлжүүлж нудрагын тэмцээнэ хөдөлгөөнө хурдус гэхэд күчин чидл эрэглэн тэмцэх гээд ургын халуун сэргэлгийг гүцс илрүүлвэ. Нидхшэна уралдаан оролцогчөө дидар нурлан келхтэн би 2 дугаар удаа нилх шэнд нудрагын тэмцээнэ уралдаанд оролцож байна. Өмнө хугацаанд би их хэмжээнэ бэлтгэл хийсэн юм. Би уралдаанаа талбартай өврийн хамгийн сайн хэр хэмжээг бодруулж өврийн нутгөө нилх шэнд ирэлдэр болохна гэвэ. Цанжи рүүгийн хутуби шэнэ уралдаанд оролцогчөө улахад ярьжан келхтэн. Би хойтхуда эрван засхурна дэсийн нудрагын тэмцээнэ уралдаанд оролцож байна. Уралдаанд оролцоод бүх Шинжаангийн дөрлөгчдөд мэрэгжлийн сулулцах мөртэн бас уралдаанаа хөө хурамдуулж явуулна. Нудргын тэмцээнэ хөдөлгөөн кекийн миний бие махбодын кечнэрийг боловсруулахар барахгүй. Нэгжиг өчр явдал тохиолдвол лабдун тогтун байж дөрлөнд шүд хандахыг би сурч авба. Би аль нэг сарын уралдаанд нарин кинга сайнар мөрөөцөж өврийн хамгийн сайн кирб хэмжээгэн бадруулж сайн кирб тэмж болохоор чирмэнэ гэвэ. Тосуданаа залуушд багштын нудрагын тэмцээнэ хамтарсан уралдааныг эрхэлсэн явдал болвол нийлх шин биеийн тамир ба зургийн хөдөлгөөний үйлс утслыг гүнзгий ариулж бүхар дараан биеийн чирэгжүүлэхийг акуулж залуушд багштын соёл биеийн тамирын амьдралыг баялагжуулах шихал арга хэмжээ явуулнаа. Уралдааны тусгаашсан дөрмшсэн уралдаанаа баримжаагаар Бүгшинжаангийн залуушд багштын нудрагын тэмцээнд дур багтаачтай шилдэг солилцсон гайхуулах тавцан хангаж залуушд багштын биеийн тамирын чидрэгднийг уудлан хэмжээлэхдээ бүтэмжтэй күш нэмрэлж Шинжаангийн биеийн тамирын ажил үйлсийн дээрээс шитртаа көгжилтийг өргөлшрөн акуулва. Нилх шэнэ соёл биеийн тамир радио зугаацлын топ чанаас соёлын зах дэлгүүрийн ярингаас хуул хэрэгжүүлэх ангийн 4 дугаар сэргийн дээд сэргийн голын эрхлэгчээ Юанжин гэлхтэн. Бидэн уралдаанаар ацаалур болгож залуучд багштын нудрагын тэмцээний хөдөлгөөнийг
хөдөлгөөн амжилж, залуучд багшдын зөрөх санаа зан чанарыг давтан боловсруулж, шилдэг биеийн тамирын чөлөртнийг өргөжлөн уудалж, Шинжаангийн залуучд багшдын күнд дөрвөлдөөнө биеийн тамирын ажил үйлсэнд тогтуунаар өргөжлөн көгчгийг агуулхыг хүсэж байна. Салгаад бидэн уралдааныг зохион байгуулах, амар төвшнийг батламжлах, үйлчлэн салгуулдуулах зэрэг альва сүлийн ажлыг санаар гэж уралдаан төв голч эмх дараатаа явуухдахыг бүгч чараан батламжилна. Хөөшт бидэн нэн уулын залуучд багштын шилдэг биеийн тамирын уралдааныг өргөжлөн оруулан авчирч, залуучд багштыг биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцохдоо өргөнөр дайшлан, бие цогцгийн чирэгжүүлж, эрч сөргийн хатуужуулж, залуучд багштын биеийн тамирын ажил үйлсийн дээр арчнартай когжилтыг тасралтгүй акулна гэвэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч самдралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэсамар самхуудурта хари тана америкач урудхуусамар самхуудурта гэж
1: Тунганшаа өг аунд нэнтид төрчя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Вэнлунпин 9 настай дан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Өнөөдөр улантай 85 наслаад бас таримлын газарт кэрч чих суулгаж байгаа нэг насны үлгэрийг хаалцъя. Түүг Жао Яфу гэдэг тарашд мөрөө Байчя гэвэл Яфуг хагарэ гэж хэлдэг байлаа. 1941 онд Жао Яфу Жангсугийн Чанжуугийн нэг энгийн тарааш найлдад төржээ. 1958 онд 17 настай тэр Ишингийн Кёдажаху Өйшуугийн дээд сургуульд шилэн уржээ. Тэр үед улс яг күчир бэрхшилтэй цаг үед тулгарч байсан болохоор маш олон көмбөрө гэсэн цадахга байжээ. Нэг удаа тэр эмнэлгийн хураад күрад салд чирээн шаралсан эцэнгэ тарааш дүүртэл шахалтсныг олж үсч өвчтнээ өрагаас төрөл садна нь алцнаас болж уусан дун сонсогчээ. Игаа тэр өдрийн тэмдэглэлтэн Тотомшко олон хувьсгалт чигч журмтэн Домдод усын чулалтын тулаа эрхэм нандын амнасан сөрүүлвэ. Бидэнд бас Кёдо тосгнаа дөрс байдлыг хөрөөлөхын тулаа чирмаахгүй байхын шилтэн байна уу гэж бичжээ. Тэр өдрөөс эхлээд 17 настай энэ салуу нэг насаан таримлын газарт сөрүүлжээ. 1982 онд Жао Яфу Японд гэрч Кёдажахугийн мэрэгжил сурсан байна. Япона Кёдо тосгнаа газар болгонд бүрө мөнгө олох күлэмж байхыг тэр олж мэдээд дотроо нь манай Моушана эрт чулаалагдсан урна байгалийн нөхцөл бараг адил юм. Юунд туршиж өсөхөбэй гэж боджээ. Дараа жилийн улстан бүсэж бусад көмөн бокс бодолдан цалгаан хэрэгсэл чигч дөрөхтөө тэр 13 навдар Кёдажахугийн ном бичих болон 20 сүр бөөлжургна чигийг үрч бусж иржээ. Гэтэл Жүрүнгийн байтуу балгасанд бусч кэрэхтэй тарашд бөөлжургныг ирийн үсж өнгөрсөнгө болохоор Кенчика тарих дурга байва. Зарим комментиг шүд үйднанан газа хорьч амбуда тариад бүр гэсэн цадахга байтал эн юмыг тариад кент хулж өгвэ гэж хэлжээ. Жао Яфу зэрх харсанга байна. Тэр үн төлөргөөгөр чиг хангаах бих ёсто мэрэгжлийн санжуулалах гэх үндэсн зүйлийг батламжилн борлуулах төслийг гаргаж кеднэрко зөрөгтэй тараашныг дахвуулун тэгцэг исэн мө газар туршин таржээ. Эцстан нэгмө газрын урлагын цагаан тараа тарихт 120 төгрөг олдог байснаас нь шууд 600 өнгөрө төгрөг болж 5 дакн нэмэгчээ. Игад нэгдүгээр жилийн төмөн төгрөгийн урлагтай өрх илэрч бөөлжргон тарж байжаад асар барьж Бөөлжургныг маш түрэг нарэ бэхүүсн 21 мүж урам дэлгэрүүлжээ. 1923 онд Жао Яфу Жэньян хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан дэд эрхлэгшин тушаалыг үргэлсэн боловчгүй тэр санаачлахаас нь алуун герт суухгүй гэж шаардаж мөнөл таримлын газарт гэрч ажиллажээ. Зокан байгууллаас өнгөрсөн төг 2 удаа Мужийн тараангийн шинжил ухааны курангийн даргаар сэрэг дэвшүүлэх гэсэн тэр бүр эвтайхан үхгэлж таалархан тэвчээ. Тэр хэлэхдээ ядуу хүчирдүүлдэг хоцронгуй байдал уршиж байдаг юм бол бид наа үрэг даруй биелэгдэтгэ гэжээ. 2020 онд Жао Яфу нас намралт гарчээ. Бусад гүмэн нас намралт гараад амрын жиргэж байх тэр харин санаачлахаасаа сайн дурнаа гэсэн биеийн гарлаар Жэньянгийн хамгийн ядуу Дайжуанг тосгонд гөрчээ. Тухайн үед Дайжуанг тосгнаа Көмбөрийн дундч жилийн урлагын 3000 төгрөгт гөрөхгүй байж

тосхны хамтрал бас өрч байжээ. Тэр тосхны ардыг дахуулан хоршаа байгуулж, намын үүр хоршаа тарашны өрхийг уйлдуулах хэлбэрийг хэрэгжүүлж, органик усан доторх болон чинэр сайтай шүүслэг шавдлыг их талбаар дэлгэрүүлжээ. Тэр бас аймд бодисын олон янзт чинэрийн кодаж авахыг сөвгчилж, 20 жил дараалан тараалангийн эм цас сүнгөө хиймийн бордор оруулсангүй байж, тодорхой газарт гэ бичгэн аймт нь 150 зүйл, шоуна төрөл 98 зүйлд гэрчээ. Өнгөрсөндөө яду уулын тосхон бүрэмсэн хуурчээ. Тосхон ардын көмбөрийн дундаж чилийн орлого 2800 төгрөг байснаасаа нэмэгдээд дөрөн төмөн 7000 төгрөг болж, тосхны хамтралын жилийн орлого 520 төм төгрөгөөс давжээ. 2026 оны 4-р сарын 20-ны өдөр тараалангийн хур цаг уурал болов. Яг сайхан Жоуяфугийн 85 наснаа төрсөн өдөр байваа. Тосхнаас сайнар бэлглэх гэсэнд тэр харин таалархан тэвчээ. Тэр өдөр болов чигсүүлэхгүй анхны өдөр байж, тэр гом шаха өйсөн махлаа өмсөж, таримны газрын далан дээр зогсож, биеэрэн тараашны өрхийг санжулаач. Жоуяфу хэлэхдээ Йоох тутам нас агч байгаа боловчгүй бас ажилч чаддгал юм бололоо. Би тараачт өлөөхөн явдал битааж өгнэм гэвэ. Жирен дөнгөрөө жилас нар Жоуяфу кодаж ахуугийн шин төрөл зүйл шин мэрэгжлас нийт 350 өнгөрөө төмөмөд дэлгэрүүлж тараачтын хаусрын уурлагыг нь 300 өнгөрөө дүншир төгрөг нэмэгдүүлвэ. Тэр ирээсэн тараачнаас 1000 санжулаадлахын сардалч хураасанга байж бас нийгмийн хойрсон кодо тосхны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн чиглэлтний хэмжүүлэн гаргажээ. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 85 настай Жоуяфу ардыныг хурлын танхимд алхан урж Еренка Шужи Шижинбин биаран төвөнд дулаан сарын 1-нд гоян тэмдэг олгов. Тэр хэлэхдээ би тарааштын нутлуултыг олж намын төхөрийн нутлуултыг бас олов. Би энэ насандаа үнээр сул жаргалтай шүү гэвэ. Бичих наашнараа Жоуяфу настан нэг насараа нэг л юбдал гэвэ. Үглүүлэн их газарт үйлдлөгжөөлж, Европтайлан тарашны гэрте үлдээвэ. Тэр бидэнд нэг гүмэн нэг насандаа өөрийн дуртай юбдлаа уулж гэхийн хамт үнэнэн төлөө нэг насараа тэмцэх болуулдаруу хамгийн сул жаргалтай юбдал мэн гэхэ ёс учрыг хэлж өгвэ.

цас нь цагааны өнгөтэй байтал мосари ягаад тунглаг байдаг вэ? Бичих наашнараа. Үйл дурсан цасан лавсыг өсөктөө онцхан сайхан бисэ. Зуб сузан цагаан цас нь их газрыг хүчиж, дэлхэ ертөнч хурамхан сүр цав цагаан болдог. Тэгвэл улаан бүр иймний гайхалтай асуудлыг сонгочиж өнгөрсөн юг аюу. Даруу, адилхан бүр уснаас хуурсан байтал мосын цэвэр цэмцгэр нэг тунглаг байж, түүг нэвтлэн эсрэг талын үзмжиг олж өсч чадна. Гэтэл цасан ягаад цав цагаан байж бүрмсэн тунглаг биш вэ? Энэ үндэ мосын ба цаснаа менчинэрийн аб адилхан юм. Бүр жижиг уснаа молекулаар бүрүүлдэж баахан чигсүр ангуу. Тэдгээрийн өнгийн адилгоо болдгийн нууцын хэлбар төрс ба бүтцийн байна. Биднээ энгийнэд олж өссөн мосын болвол усна дулаана кемжана аачмар бүрж царцаад бэ болсон юм. Чинэрийн тэгш комбертан бат чанга бүтцийн онцха жигд юм. Нарна гэрэл мосын тусах үес олон гэрлийн бүр шүд нэвтлж чаддаг. Имас мосыг өсөхдөө тунглаг юм. Гэтэл цасан лоусын бүрмсэн адил бишээ. Тэрийн цул мосын бишээ. Харин тотомшко олон жижиг мосын талстай төвсгөр жижиг усан дусал болон агараар нийлж бэ болсон юм. Айлныг цасан лаусын бүрө нарилэг муртан нарин иратай байж дотрийн маш олон бичил жижиг сайз авсар ба агаар нуугдаж байдаг. Нарна гэрэл цасан лаус тусахдөө гэрлийн шууд нэвтлэх нь аргага болохоор тотомшко олон мосын талст болон агарын хооронд тасралтгүй ээж хуурдаг. Нарна гэрэл болол дулаан сүлийн өнгийн гэрэл бүрлцсэн бөгөөд бөөбөх өнгийн гэрлийн чигд өвөгдөд цэвэр цагаан өн илэрдэг. Эм болол даруу цасан цагаан өнгөтэй мөсн тунглаг болдгийн нууц хөвлнэ. Онц хагаахан та бисэ.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мешал нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлэг котлон нэвтрүүлвэ. Топик ногдоо сонсцсон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчида тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэдэр болвол 2026 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчида нэвтрүүлгийн эхлэлд үгасигийн төвшин байр сукаж дунхаарын дуусна эртэм салгадаг экштенер гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг ихэ ширээс дүмдийн сонирхамжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс сарын хулуатаг ихэ дууг сонсхья.

Күндүс сонсогчид аа. Залгаад үгийн та 90 цас ухаа, Жайсигийн цэвээс ухаа гэд бадамцэцгийн дуус нь Монгол бисгэ гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клонав сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 29-ний өдөр, Каргийн 3-н. Урдаар цаг үрэн байдлыг ялгая. Инсугасан маандрыг дүрчлөх Эд Шинжан Итэн Гадар ба Эм Шинжангийн Барамбийн Уулархуг орн, Хотан аймгийн Эмбийн Уулархуг орн, Ахсу аймаг, Баянгожу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын Кес гадарт бахур орно.
3: Үрэмжтэй инсугас маандр өдрөгөртөл үйлтай заримдаан бахуртай 18-26 градус.
2: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Чэн Шаожан эркэн түүнийас 8 сарын 1-ээс өмтгөн Шинжаан сууга сэрэг ангийн дарга дайлдагчд болон харгалзахад Дүйшангаас эргэн явж байдал ойлгон мэн сурсан.
2: Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн хариат нарны өвдлөн ажилдаа гаргасан чихэл сааврын манд орондо халан тусгал гаргаж олнаар нь Хариат нарт үйлчлэг альвас юл нь арга хэмжээг татралгүй гүнзгий харуулжээ. Шин цагийн хариат нарын явдлын ажлын дээр ячин нэртэй гүйвчлэгийг акулна гэж илэрхийлсэн.
3: Манай орны альваа газар нэг хэсэг шинэ энергийн төрөл зүйн витамин байгуулалтыг бүгчээр нь акулж, дээр ячин нэртэй гүйвчлэгт бүзурдалгүй хөдөлгч энерги нэмэрлж байх.
2: Дээр хагасжилд манай орны ажил олголтын байдлын ерөнхийдөө тогтмол байхаан баталжээ. Тогтон байхын дунд өрөх шахгүй өлөгцөн.
3: Дээр хагас шилд Шинжаангийн төргөн гөргөлтийн орлого дөшнийг дүншүр төврэгээс давж, тухайлсан ажлын хэмжээ 3 дүншүр хуваас давсан.
2: Бэхшинжаангийн хамгийн том шинэ энерги машин тэргэн 90 кг-ын үйлчилгээнаас үрэн гадар ашлууд урсан зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
2: Шинжаангийн радио төлөвлөгч мэн. Дунд улсын ардын чадалгыг зэрэг байгуулагдсан 99 жил нэв болох ташрамар. Эвран засхурна намын хуран шүүжи Чэн Шаожан. Эвран засхурна тэргүлэгч Аркан Дуниаз. 7-р сарын 29-ний өдөр Шинжаан сууга цэргэн ангийн дарга дайлагчд болон харгалзах Дүйшангаас эргэн явж байдал ойлгон мэн суржээ. Эвран засхурна намын хураа заскын ордон Бингтон болон Бэхшинжаангийн найдвын сна кадр олон тэмнэг төлөөлн Шинжаан сууга ардын чулаалх цэргэн жулаадагч дайлагчд. Зэвшт цагдан цэрэг ангийн дарга дайлагчд. Цэрэг ангийн бичгэн тушаалтан, бэлтгэл алан нөхмөс болон эрхэн цэрэг нарт чин сэтгэл мэнчил ба сайн сайхан зөндөлөн дэвшүүлвэ. Эвран засхурны намын хураан дээд шүүжи Чэмингөө эргэн явж байдал ойлгон мэн сурхыг өдлөрт оролцва. Чэн Шаожан эркэн түүний азнар Шинжаангийн цэргийн төргөн албан байгуулагд өгч хар хурмын зөрг санааны гол сэрдөө ордныг төөрнөж Цэргэн төргөн удирдах багийн бүрэлдэхүүнтэй ярилцаж суулцваа. Зэвшт цагдан Шинжаангийн эрүүн хангийн нэг салбар анги салбар ангийн битэн байгуулалтын байдлыг өгөж, 1-р фронтын жижиглэх ажлыг хараана датамжаар байцааж, үндсэн шатны дарга дайлагчд баярын өдрөн чин сэтгэлэн мэнчлэн дэвшүүлвэ. Агарын цэргийн Шинжаан сууганыг цэрэг анги Цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг хөгжүүлэн байдлын танилцуулгыг сонсож, дарга дайлагчдаа гүнзг асуулгаж, олон нэг шилдэг уламжлалыг хэрэгжүүлж, цагаарсан эдэм чидвэрийг давтан боловсруулж, Экулс болон Артүмдан дахин шинэ гавья байгуулахад зөргөжүүлвэ. Чэн Шаожан зааж гаргасан Шинжаан сууга Цэрэг анги Ши Жинпин цэргийг хөгжүүлэх үзэл санааг бүр талаар түгээрдүүлж, Шин цагийн цэргийн явдлын дайлдах бодлогын чиглэлдийг дүүжлүүлж, намын шин цагийн цэргийг хүчрхүүлэх харалтаа нэгт байрлуулдаг нь улс төрөөр цэрэг байгуулах, өөрчлөлтөөр цэргийг хүчрхүүлэх, шинжилхэн техник мэрэгжлээр цэргийг хүчрхүүлэх, чидвэртнээ цэргийг хүчрхүүлэх, хуулаар цэргийг засахыг бүх талаар акулж, дайнд бэлтгэж тахикт кизад анхаарлан төвлөрүүлж, Улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн эдгэлтэн битэн байгуулалтыг үргэлжлэн чангадахыг, тогтворчлыг хамгаалж кил кизгарыг сахин хамгаалах ариун дархын үүргэн өнөнч шударгуугаар гүйцэтгэн, кил сахч сэргэлтийг бэхжүүлэх, сүрдүүлэг эсэргүцэж тогтворчлыг хамгаалах, бачин байдлыг аргацж аварн туслах, олон тэмдүү үйлчлэх зэрэг ажлын дунд эмнийн гавшгалж, зэрэгтэйгэр кэнд үйрэг өөрөглөн, Шинжангын нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүр нь амар дэвшний гакуулахт чихлэх үй нэмэр үзөөл байгива. Чэн Шаожан чихлчилсэн. Энэ жил бол дүмдүүд улсын эв хамтдан байгуулагдсан 105 жил нүүгэлнэ. Мэнчгэ цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцэн харалтыг биелүүлэх бэрхшээлтэйг шийдвэрлэх ажлыг санаргийг зангилгын 1 жил болно. Кюскин Шинжаан цуга цэрэг ангийн Ши Цзиньпин цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлс санаагийн гүнзгад уушлуулж Шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бэрэнгүйтсэн оновчтой бүгдээр уушлуулж нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүр нь амар төвчнө ажлын эренгэ харалтыг бат чангаадах гэж Дүмдлийн үнэсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Цогц үлдэгийг цогцолж эндсийг бэхжүүлэхийг баримтлана. Улс төрэр цэрэг байгуулахыг бэхтэлэр акуулж, цэрэг ангитг намын хацаг өшгөө удирдлагыг бичгэн чигээ говьс өшгөөгөр баримтлана. Цэргийн ядлын хураанд тэргүүлэгч нь хариуцлаганд ирмэг дүүшлүүлж, хацаг өшгөө үнэн ч шулдруг байхад талар үлгэр дургал болох хэрэгтэй. Цэргийг боловсруулан таанд бэлтгийг чандахж, таанд бэлтгэж дакийг төрүн чихэл үергэн болгож, цэргийн явдлын боловсруулан бутта дайрдачлах хэрэг хэмжээг күчлэн дээгшлүүлж, улс гэрэн хамгаалах талаар шин гавья зэтгэл байгуулах хэрэгтэй. Бүх хүчээрэн тогтворжлыг хамгаалан хил хязгаарыг сахин хамгаалж, тогтвортой байхыг төрүн байранд тавихыг баримтлж, Нам засг цэрэг цагдаа бийн тоан ардын зохцолд нь холвалдан хөдөлцөг тогтцыг боттааруулж, Шинжангийг тогтворжилж Шинжангийг амаржуулах талаар кэнд үүргийг үүргэлэх хэрэгтэй. Ирүү алдартав Уламжлан Баатар уулж, Шинжангийн ажлын их талд санаачилгаас нь уусалцж, энэснээ бэлгэмдэл кадет усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх, ядуг тусалж хүчирлэлтэйг хавсурх, Бачин байдлыг аргацж, айлаас аврах зэрэг ажилд идэвхтэй уралцж,

0: орд нутгийн хөгжилтөд үйлчлэх талаар зүтгэл чирмэн гаргаж нийгэм зүрэнд өдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулалт хүчин чадлаа нэргэх хэрэгтэй. Еврон засгарын намын хураас засгийн урлан болон биеийн тань улсын батал хамгаалалт болон цэрэг ангийн өдгэжилтэн бүтээн байгуулалтыг өнгөрсөн тагаан найдлахан дэмжиж аль зүйл нь харгалзал үзүүлэхгүй тэрэн бодлогыг найдлаг оновчтой бодтооруулж цэрэг ангийн дарга дайлагчдын санаачлалыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэх дагар шийдвэрлэж хат чулуу мэт Батбек цэрэг засаг цэрэг адын бэлгэмдлийг татралгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж арт түмнэн хайрлж цэрэг ан хайрлах цагийн шин хууцыг хамтар үргэлжлэн бичгэлнэ гэв. Жан Юнчэн, Вангган, Мухят Жарм Мухаммед гэдүрт оролцва.
1: Шинжан радиод хилсхуран чимэн 7 сарын 29-ны өдөр Еврон засгарны 14 дугаар хуцааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан 30 дугаар удаагийн хурал төгсвэ.
0: Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат Өвлөг хурлыг эрхэлсэн хамт Иккел ба. Байнгын хураан бүрүүлэх нь 50 хүмүүс хурлд оролцож, хууль тогтоосон хүн тоонд нийцвэ. Хурлд Еврон засгарны хот болгосон Илж хангах дүрм Еврон засгарны төргөн хурдтай засмын замын дүрмийг гар өргөн батлуула. Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан нь Еврон засгарны газар шинжилгээний урштын төрнө хамгаалалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай дээрүн хууль тогтоолд засвар оруулах тухай тогтоол. Еврон засгарны байгалийн хамгаалалтын орны хамьяалалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай хоёр хууль тогтоолыг хүчингө болгох тухай тогтоол. Карамай хотын Нухатичаг хамьяалалтын дүрэм Цанжин хүйхэн Еврон засагчуугийн Тэнгэрүүлэн Богднүрэн нэртэй үзэмжин урдна хамгаалалт хамьяалалтын дүрэм Баянголын Монгол Еврон засагчуугийн Баянбулгын хэг хамгаалалт ба хөгжүүлэх дүрмийг зөвшөөрөх тухай тогтоолыг гар өргөн батлуула. Ерөнцөдөө Цанжин хүйхэн Еврон засагчуу Баянголын Монгол Еврон засагчуугийн зөвшөөрөхөөр мэдүүлэн дэвшүүлсэн холбогдлоо орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг хүчингө болгох тогтоолыг зөвшөөрвэ. 2025 оны Еврон засгарны тус шатын төсвийн гүйцэтгэл 2026 оны Еврон засгарны тус шатын төсвийн тэмцэрлэлтэн төслийг зөвшөөрөх тухай Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны шийдвэрийг гар өргөн батлуула. Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан Цовхоо хотын 9 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдлолт асуудлын тухай тогтоол гэхэд Арлах хот, Тиемэнгоан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч нь Орон Тууба, Байнгын хураан бүрэлдэхүүн Орон Тууга Дакын Шинаас тогтоох тухай тогтоолыг гар өргөн батлуула. Онцгой төлөөлөгчийн төлөөлөгчийн Киркемэн тухай Еврон засгарын 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын Байнгын хураан төлөөлөгчийн Киркемэг кинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт ба Ажилтны явдлын тушаалд төмөлж тушаалаас бүүлгүй зүйлсийг гар өргөн батлуула. Хурлд шинээс тушаалд төмөлсөний Еврон засгарны улс нь ажилтнад тушаалд төмөлөх биш болгосноо хамт үндсэн хуульд амгаарлах ёслол гэв. Хурлаас чиглэлсэн намын төвхөөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 дайлт хурлын байр тогтоолтыг нэгдэлж зөв алам намжилтны үзэлтийг Батбек бий болгоно үйлдэлжүүлж Одоогийн хажах үгэн байдлыг тодорхой таньж, хөгжилтэн итгэл зөрөг шийдвэр зөрөг амбатах нь ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалдны үйлдэлийг гүйц бадруулж, хажах үг нийгмийн дээр ячинстай хөгжилтөд хүчин нэмрүүлж, бүхчлэн харалт үергийг биелүүлэх, 15 дугаар 5 жилийн сайн сайхны ихтлэлтийг биелүүлэхэд хүчин чадлааны өргөх хэрэгтэй гэв. Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны дэд эрхлэгч Ван Миншан Лидин Пин, Дилшат Кадырхан, Вангуах, Мэмэтимэн Кадыр, Энвер Турсун, Суньяджин Хурлдорлсуа. Еврон засгарны дэд тэргүүлэгч Жули Фэн, Еврон засгарны ардын дээд зэргийн шүүх хураан дарга Дилшат Сайм, Еврон засгарны ардын байцаах хураан байцаах дарга Гаужи Мин, Еврон засгарны кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр нар хурлд сул оролцов. Хурлын дараа шин байдалд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төсв ба төсвийн гүйцэтгэлийг кинэн байцааж кинэлт тавих ба засгийн ордны эр

0: Зан хам ярилда кинтэн ажлыг санар гэг гэрэгтэй гэгэ тусха зэдэвдэ тайл имчхэвэ. 20 намны дүрн үдэн хэн, Евран зусхорна 14 дуар хухцан ардын тойлалэгшдэн хүрлэн байгэн ухоран 92 дуар удагын ерхлэгшдэн хүрлдо. Байгэн ухоран хүрлэн альвас үлэн зөвлүүлдгэс сэдвэг гэхэнэн зөвлүүлдсэн байдлэн хариу мэдэл үлтэг сонсэж, байгэн ухоран бүгд хүрлдо тушааж гар өргэн батул хар тохтва.
1: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хэдлэн дахуулия. Шинжаң нарады өтхілі сғоран ерінгәсін чимән. Ерінгә шүүжі Ши Цзиньпингін шидірі. Харяатнарын өплін ажылды ғарғысын шығы зауырын. Маны орна харяатнарды холықтығы, әлі сала мөчір ба, өргін олын харяатнарын талғысын, көмсін дұнды халын тұсқыл ғарғуа. Оларын елдің әліктән. Ерінгә шүүжі Ши Цзиньпингін харяатнарын өплін ажылын тұха шығыл өглөтігі нәрін кенмға сұрылсыж. Харьяат нарын өвдлийн ажлын тухай намын төв хураан шийдвэртө бодлогын байрлуултыг түүжлүүлэн буттаарлахыг тэр хэвээрэн сайнар атгахыж. Харьяат нарт үйлчлэх алиас үлийн арг хэмжээг тасралтгүй гүнзгийрүүлж. Харьяат нарын өвдлийн их баялгийн давлгыг гүйц бадруулж. Шин цаг үеийн харьяат нарын өвдлийн ажлын дээр ясч нартай хөвжлтийг акулна гисхэвэ. Ерэнгэ шүүжи Ши Цзиньпин Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадал болгож, намын харьяат нарын өвдлийн төрөн бодлогыг бүх талаар түүжлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Энэ чихэл зааврын шин цаг үеийн харьяат нарын өвдлийн ажлыг сайнар хийхдээ үнсэн журмлал хангаж, өргөжлөлтийн чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Евран засхорна харьяат нарын холбоотой хурлын намын удирдахуйд гуйлынгийн шүүжи, тэргүүлэгч Юэн Юйрун илэрхайлэгтэн. Ерэнгэ шүүжигийн шихал зааврыг бидэн буттай үйл ажиллагаагаар нь түүжлэн буттааруулна. Дундын хайр сэтгэлгээ, дундад улстуу угаан хайха айлын зэрэг нэрти тэмдгийн ацаалврыг сайнар хэрэглэн. Газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтын нарыг гэр улсын хайр сэтгэлгээн зузаадах нь үнснэ бүлкэмдэл. Хил хязгаарын тогтворжил хийгээд эх улсын нэгдлийг ухаамсараасан хамгаалахтай хөтлөн жолаадна. Газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтын нарын дундад газаатта нэвтрэлцгээ. Харилцаа өргөн дэлгэр байх давлгийг нэн санаар бадруулж, харьяат нарын худалдаач нь харьяат нарын талгасын тусгай мэргэжилтнийг залгуулдуулахад тавцсангийг хэвэнжүүлэн байгуулж, харьяат нарын талгасын их баялгийг Шинжаңын онцлогт ажиулс, газаатта чөлөөтэй уулзах хамтралзаад оруулахад хөтлөн жолаадна. Дундын харьяат ахтын нарын Ирх гашгийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр хамгаалж, харьяат нарын сэтгэл, харьяат нарын оюун нухан, харьяат нарын хүчин шидлийг нэгтрүүлж, шин цаг үеийн хил хязгаар орно харьяат нарын өвдлийн ажлын шин хөдөлсгийг чирмэн бичгэлнэ гэвэ. Толшина намын хураан нэгдмэл фронтын келдсэн дэд дарга, харьяат нарын өвдлийн алангэрийн эрхлэгч, цаум инжийг хэлэхтэн. Зааврын зөрг санааг сайнар буттаарлахыг хамгийн түрүүндээ сайнар атгах нь харьяат нарт үйлчлэхийг буттайгаар атгахыж, үргэлжлэн эргэн явж байдал ойлгох нь күчирдэлтэй харьяат нарын гэр бүлийнсийг хавсруун тусалж, харьяат нарын талгасын олон төмнө буттай күчиртэй асуудлыг өнөнгө шийдвэрлэнэ. Харьяат нарын сэтгэлийг дулаацуулж, харьяат нарт ашиг хүртээх алиас үлийн ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр сайнар хийж, Улсын дотоод газаатын дундын харьяат ахтын нарын хүчин шидлийг нэгтрүүлэн шанаа гэвчэнэ хөвжлтийн их талд үйлчлэнэ гэвэ. Буртал хотын харьяат нарын хулаат хурлын тусгай тушаалт байнгын дэд тэргүүлэгч Наримчгийн дарга Рахмангүл Яасан гэлэхтэн. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадал болгоно. Намба улсын ажлын их талтай нэгт байрлуулэн Харьяат нарын сэтгэл, харьяат нарын хүчин шидлийг нэн санаар нэгтрүүлж, аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөвжлөлттэй харьяат нарын хөдөлгч хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Ерэнгэ шүүжи Ши Цзиньпин Өргөн улан газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтын нар ба улстан бусч ирсэн харьяат нар гэхэд харьяат нарын гэр бүлэнгсийг шилдэг уламжлан залгамжлан бадруулж, гэр улсын хайр сэтгэлгээн зузаадах нь өөрмөгцөд авалгаан бадруулна. Нэн ихий зүтгэл ширмайл гаргаж, эх улсын нэгдлийн их үйлөстө идүгээтэй үйлчлэхтэй хөтлөн жолаадаж, Улсын дотоод газаадын дунддын үргүйхтийн бүлгэмдэн тэнцгийг ахуулахыг хэрэгтэй гэж ичхэлж хэлвэ. Келвин Шана Харьяат нарын хулбаатуу хурлын 1-р зэргийн ажилтан Халмурат Мамат илэрхийлэхтэй. Ерөнхий шүүжигийн шин сэтгэлийн өсөл найдалгыг бач хэжлж, сэтгэл тайван хайр сэлхийтэйгээр дунддын харьяат ахтуй нарын сан төрхмийн хүн болно. Би тухалсан ажлын байрандаа суурилж, харьяат нартай үйлчлэхгүй анхны зорилтой бассагч, харьяат нарын байдлыг ойлгон эргэн явах, тэрэн бодлогыг ухааруулах ба эрх ашгийг батламжлах ажлыг кевинжүлэн өрнүүлж, эргэн олон улсдан бусч ирсэн харьяат нар ба харьяат нарын гэр бүлэнгэсийг нутаг өснөйгөө битэн байгуулттай идэвхтэй уралцахдаа хөтлөн жулаадэж, бүх шана дээр яз чанартай хэрэгжлэлтэй харьяат нарын талгсын хүчин шидлийг өргнө гэвэ. Бүх улсын улсдан бусч ирсэн харьяат нар ба харьяат нарын гэр бүлэнгэсийн төрөнөөхийн хүм Миясар Аулик хэм хэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн чихэл зааврын манай харьяат нарын талгсын олон төмнөө сэтгэлийг ихээр дулаацуулва. Би тус биеийн давлгаан гүйц бадруулж, намын харьяат нарын өвлийн төрөн бодлогыг идэвхтэй ухаарлан ярж, дундад улсын үлгэр, Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярж, улсын дотоод газаадын дунддын үрхүүхтийн бүлгэмдэн чирмэн тэмцгийг ахуулна гэвэ. Жимсар Шана Бэйтингийн улсын шивэрлэг газрын цэсрэлгийн хамьяралтын төвийн дэд эрхлэгч Хуан Кумар хэлэхтэй. Би нэг үндсэн шатын кадр, нэг харьяат нарын гэр бүлэнгэс болсны хувьд үүд хугацаагаар Шана гэвчэнэ амахгийн хамгаалт болон соёл зугаачлалын үйлчилгээний 1-р фронт ажлын амьдарсаар ирвэ. Хөөшт би Ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдалгыг бат хэжлж, харьяат нарын гэр бүлэнгэсийн тагтах хулбасны үйлдэлэн гүйц бадруулан, газаатд байгаа төрөл садан найж нөхтэй нь нутаг өснөйгөө амахгийн байгуултын өрөвтэйл, Бэйтингийн түүх соёл болон соёл зугаачлалын хэрэгжлийн давлгыг санаачилгаас нь ухааруулж, нэг улан газаатд сууж байх дунддын харьяат ахтуй нарыг Шинжаанд анхаарлаа хандуулж, Шинжаангийг халуунаар хайрлахад татна гэвэ. Фуканхотын харьяат нарын гэр бүлэнгэс салтанат Хаблеп хэлэхтэй. Ерөнхий шүүжи Шижин Пин улсын дотоод газаадын бүх дунддын үрхүүхтийг сэтгэлдээ бож, харьяат нарыг хайрлж, харьяат нарыг хамгаалах гүн сан хайр сэтгэлгийг газар болгонд илрүүлж, мэнчхэ харьяат нарын гэр бүлэнгэстэй чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Хөөшт би бас нутаг өснөйгөө боттой үзэмж, хөгжлийн сайн чимээг бүрээ газаатд дамжуулж, улсын дотоод газаадын дунддын үрхүүхтийн бүлгэмдэн чирмэн тэмцэх ба нутаг өснөйгөө дээр яз чанартай хөгжлөлтөй эврийн үчигхэн хүчин жидлээр нь нийхүү хүчин жидлээн өргөнөм гэвэ.
0: 15-р 5 жилийн эхлэлт шин айнд ерлэхэн чирмээ. Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. 15-р 5 жилийн хугацааны Шинжаан бүх улсын энергийн эквайрын дайлт хөдөлгөн батламжийн суурин газрыг бүтээн байгуулах энх харалтыг нийтлж, энергийн хангалган чидвэрийг дэвшүүлэхийг хүчлэн акуулж байна. Энх хэсэг хугацаанд Манурны аливаа газрын бүтээн байгуулагчид их халуунд чирмэн ажиллажээ. Акм холныг төсвөрлөн нэг хэсэг шинэ энергийн төрөлзүйн бүтээн байгуулалтын акцыг бүх хүчээр нь акуулжээ. Эртхэн арслуулт уурулн эзэн кавчирмааж, дээр ясанартай гөвжүлтө бүдрдлгөө хөдөлгөгч энерг нэмэрлж байна. Улсын цаглаан күшн их гурул ултын бүлгүүлэн Кизгарт компаниг нь толын 100 киловаттын салхины хүчээр цаглаа гаргаж, энерг хадгалахад төрөлзүйн байдлага нь ажлын тухайн царанда. Күнд хэлбар нь эргүр машин гэрн 10 метр өндөр салхины хүчээр цаглаа гаргах машина сууруу хуулаг лаптунаар дүйжлэн ергэж, байдлагын ажилтнууд ажлын хуайдлан хамжилцаж, сууруу хуулаг залхах, тоног төхрөмжийг ухсрах, шугам зам дэвсгэр ажил өрнүүлж байна. Төрөл зүйн дээзэргийн гол хамьяргач Люган Сүн танилцуулан ялгатай. Тус төрөл зүйд 30% суур 6 цагийн 25 сая ваттын салхины хүчээр цаглаа гаргах машин, 80 суур 10 сая ваттын салхины хүчээр цаглаа гаргах машиныг ухсрна. Одоо байдлагын ажлын нэгэнд суйл урах шаттай норва. Төрөл зүйлийг барагцалтар 8-р сард турд нийлүүлж болох вэ гэд жил бүр 25 дүншил градус цахилгаа гаргаж, жил бүр 95 тэм тонна баримжаатай нь юу ирс арилж болно гэмэ. Одоо Румын нэрмштэй энергийн бэлтгэл нь Элен энерги нээлтэн хязгаарт компаниг нь нэрсэн цаглагааны мартан цогцлбүрийн амьдлагаар өөрчилж нарны энергиар цаглага гаргахыг иж бүрдүүлэхэд төрөлзөлийн бутан байгуулалт шүвдлүүдтэй шаттан урва. Төрөлзөлийн гүйцэтгэх закрал

0: шанзу чин таньчлан гэлэгтэн. Тэр зүл артлууд дууснаас хойш жил бүр дундчар цаглгаан торд дамжуулах цаглгаана гэмжэн бараг нэг дуншир доламингийн тэмн киловатт цагт гэржээ. Таун тэмн туна баримжат түлшин үерсэг хайрвалж болно. Байгуулж болсноос хойш надны энерги цаглга гарах хавсар цаглгаа гаргаж хавс дур эс тарж амах үгэн тэжэн үржлэг үерс хөвжүүлж болно. Игэл нутгэлчарын бусад цогцтой орон цаг нь ашталтыг бидэмжтэй биелүүлж тэр үсэл нь амаху ажахва нийгмийн өрөшгийг хамтар хүртгийг биелүүлж болно гэв. Баркуулын хас гэрэн зогсхын сайхан тухай болгосноо сах булгын гүв сайрганд дундд усны энерги бүтээн байгуулалтын бэлгэлэлэн хамлын нарны энерги цаглгаа гарах илчин цаглгааны энерги хадгалах 1500 сая ватын сүрэн газрын төрөлсөлийн нарны энерги цаглгаа гарах бахнаас сүрэн барилгын ажлын нэгэнд цөмдөд нуусэж тоног төхрөмжийг өсөрөх бэрхшээлийг шийдвэрлэх шатдуурва. Дундд усны энерги бүтээн байгуулалтын бэлгэлэлэн хамлын бүрдүүлгөө энерги хязгаарт компанигийн нэрэмгэ инженер Ли Хун Жан хэлэхдээ нарны энерги цаглгаа гарах бахнаас сүр нийт 81,300 өнгөрөв байж удаан нэгэнт бүгдийг нь биелүүлвэ. Бидний барилгын нагцын шаардлагаар болвол 8-р сарын 5-ны өдөр хүртэл тунгуудлыг өсөрөх ба тунгуудлыг тулах жааз өсөрөх ажлыг бүгдийг нь биелүүлж жилэн надагт бүх багтаамжаар турд нийлүүлэх болно гэв. Шидэр бортолжуулган 10 кВт-ын илж хадгалах хэлбарын гэрэл илчээр цаглгаа гарах гэж бүрэн 90 кВт-ын шинэ энергийн төрөлсөлийн гэрэл илчээр цаглгаа гарах нэгцэг турд нийлүүлэн ашиглалт дуурвалга. Тус төрөлсөл хайлмал давснаас суургах хэлбарт гэрэл илчээр цаглгаа гарах мэрэгжилдэт үшгэлэн 13,420 хэсэг нар дахг дурнаар дамжин нарилг унаштагэр гэрэл дахч Илч хурамд болон 220 метрийн илч шингээх сургуун дотор 595 градусын их халууныг бий болгож, илчин сологдлоос бий болсон 550 градусын уураар хөдөлгөр болгон цаглгаа гарах машин цогцлолыг ажиллуулна. Улсын цаглаан турын порталын цаглахан ангах компанигийн цаглаан гүчнө тохирлуулт эзэмдэн төвийн арх хэлбарын төлөвлөгн тасгийн гол хамьяргч Ли Жан гэлэхтэн. Нарны энерги цаглахан арахд сөөгөр күчлэх аргагүй болохоор цаглахан арах кенжэн бүркэг чилгэр хурц саста цаг үрэм ахрах хугацааны хэлбэлд амархан нөлөөлөгдөн. Гэрэл илчээр цаглга гарахд кич гарах гин өргөлжлөн тогтон нэг чихл давуулагтай байж. Машин цогцлолыг ихдүүлэн ажиллах ба зогсоохт зарцуулах цагийн ахр цаглаан төрн орглох хугацааг тохируулах хэмжээ нь их байж. Ихдүүлэн ажиллах ба зогсоохт эврэн өртгийн дур байх давуулаг талтай юм гээ.
1: Шинжаан радиод хөлс хураан сүргэлжлэгчи Дүнжин Юнгийн медальснаар болвол энэ жилийн дээр хагас шилдэ. Бихорна хотолгосна шинаас нэмгцэн ажил улгсод 32,900 км болж, адил хусандгас зуна нэгцэг тэг нэх хуэр нэмгэдэн. Жилин харалтый үйргийнан зуна далцэг тэг гурун хуэг бийлүүлвэ. Ажил улголтын байдал ерэнгайдан тогтон байхыг баталж, тогтон байхын дунду үргэш ахуулгдва.
0: Дээр гарган сүйлжар харуусан хотын соль зугаслар чилвэртнийг татчы, ойнлгар харууснар зугасыгийг Тусга царынгын ажилтын элсгэ цуглараан, тухан гадарын кюнна кюшны эхбайлгын захтыг гүрсты югүгдва. Ажилтын элсгэ тухан царынд кюмман хар цуглурч, алва ажахлуулын ажилтын элсгэ үзүйлгэн байрн өмнэ. Ажил хайхсад ажилын байрна талин цүлгэ цалин улгумжу тушал үйргүлгэ шаардлаг зэрэг сүрүг зангийг нарин хидымга байцанызж, ажахлуулын ажилтын элсгэ кюмста гүнзгэ нитрлцэж байла. Ажил хайгч гаужин хэлэхтэн. Эрүүндагын тусга тарынгын ажилтын элсгэ цуглараан хандлагдач нэрэр маш чанг байж. Ажилын байрын сунгалчг маш улан байна. Би нэгэнд улан ажахлуултаа солуулзаж анхалхмын санамж тогтолцваа гэвэ. Тусудагын ажилтын элсгэ цуглараан соёл зугаалсан ажилсан чилвэртнэг хэрэгцээ шаардлагад нарилг онуртагаар анхаарлаан төвлөрүүлжээ. 23 ажахлуулны 145 км-ийж ажлын байрын киногн ордны үйлчлэг гийчин буудлын хамьяард зугаслын төсвөл зэрэг олон хүрээнх олвдэж. Адил биш үр чилбэрн кэрг хэмжээтэй адил биш ажил хайх чиглэн кэмсэн ажлуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Гаруусан хотын киногийн ордно дэлгүрэн дэд дарга Люлян хэлэхтэн. Арун хэдэн хүб товч намтар хурааж авба. Кэдэн хэмтэ тухан царанд анх алхмын санамж тогтолцва. Ийм кевинсэн гол сэдэвчилсэн ажилтны эсгийг хэлбарин манай ажахлуулд авч хэлвэл маш тустай юм. Бидний хавтарн ажилтны эсгэд күчирт асуудлыг шийдвэрл байг юм. Дээр хагасалд бүх орноор ажилтны эсг альва төрлөн хэдлүүрээс нийт 3380 царан удаа өрнүүлжээ. 100 тэмн 8000 ажлын байр цуглуулна, 12 тэмн 2000 кэн удаа анх алхам ажлуулахас санамж тогтолцва. Юунаас хазаа, дээр хагас жилд ман уран бас ажил олголтын тэрэн бодлогыг боттааруулах хүчилцаа нэгтгэж, нийт 11,5,100 тэмн төргөн ажил олголтын нөхөр хөрөнгө мэнгийг боттааруулжээ. 92 тэмн 9,200 кэн удаа хөдөлмөрчтө аш хүртэй байв. Иврон зосхорны кино гүчний эквайлог ба нийкэн батламжин тэнкэм ажил олголтыг ахгүйлхэ гадарн дэд дарга жан итинг ялахтан. Бидэн ажлын байрыг тогтвор жилдан ажил алдагсад нь даатхалын зардлыг буцаах нийкмэн батламжин нөхөр өхө зэрэг төрөн бодлогыг шууд хэрэгж төргөн нийлүүлгийг ахгүйлва. Сургуулсан салаад ажил улаадгүй төгсөсөд нь ажил олголтын үйлчилгээний бэрэгсэн идэвхтэй шийдвэрлэх ажилгаа өрнүүлжээ. Хөдөлмөрчдөг ажил олголтын талаар хайрлан халамжилж, хавтарн туслахыг гүнзгийрүүлвэ. Нарил гомштав үгээд, күштө ширс арах гэмжээгээр дамжин, бүх жил нь ажил олголтын альва зүйлн харал дүүргийг биелүүлгийг бүх хүчээр нь баталжээ. Ажил олголтын тогтн их талыг үргэлжлэн бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарад үе хилс хорон сүрүүлжилгч Гомн хүйгийн медальснаар болвол. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ, Шинжаангийн биелүүлсэн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын урлагын нийт 5,000 төм төрөгт хүрчээ. Биелүүлсэн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 3,789 төм 2,000 хүб болж. Урлаг ба тухайлсан ажлын хэмжээ хос дээгшилтийг биелүүлж, тус бүр адил хусангаас 111.3 хүб ба 121.6 хувиар нэмэгдвэ. Кода тусахна электрон худалдаа өргөлжлөн хөгжөөнтэй болохыг дахалдан. Хэтэнэ онцлогтой кода жаахгийн үйлдэхэн төргөн хөргөлтийн барааныг үйлэхнэ арга замаар дамжин кода тусханаас гарч бүх улстүү борлуулагдаж байна. Шинжаангийн Зыю Луоти нэрмштэй Сүлжэна шинжилхуун техникийн мэрэгжлийн хасгаартаг компани шууд нэвтрүүлгийн өрөөд гол нэвтрүүлэгч яг Хэтэнэ Том Чивэгэ. Янгаг зэрэг онцлогтой кода жаахгийн үйлдэхнийг таньцуулж Сүлжэна закаалга тасархгүй байж Борлуултын хэмжээ нь өргөлжлөн дээгшилж байна. Компани эзэнлэлтийн хэлдсэн Закрал Рейла Мижит сурвалжлагчдыг элэгтэй. Манай компани олон барааны гүйлгэн аж ахлуултай хамтралцаа тогтолцож, Хөтэнэ онцлогтой хөдөөж ахуйн үйл технигийн хамгийн түргэнээр хэрэглэгчдийн гартаг хөргөж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард үйлхнэ борлуултын хэмжээ 800 өнгөрө тоннад хүрчи, нийтэн жилийн адил хугацаанаас 100 өнгөрө тонна нэмэгдвэ. Удаа аж ахлуул нэгт дундад улсын шүүдэн зэрэг хэдэн барааны гүйлгэн аж ахлуултай хамтралцаа тогтолцож, бидэн үйлдэхнээ өдр болгон цаг даруудын бүх улсын альва газарт явуулж байна гэвэ. Дээр хагас жилд Шинжаангийн шүүдэн ажил төрлийн тухайлсан ажлын урлагын нийт 58,100 төмөн төгрөг болж, адил хусангаас 108.3 хувиар нэмэгдвэ. Үүнд Шуудна хатгаламжийн банкын шууд эзэмлэлтийн урлагаа багтахгүй. Биелүүлсэн ажил төрлийн илгээн хэрэгтэй тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 5,5472 төмөн 1,000 хүб болж, адил хусангаас 111.1 хувиар нэмэгдвэ. Төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажил мэл нэмэгдлийг дайшлахыг гол хүчин болж, арилжаа худалдааны гүйлгэ, ардын амьдралыг батламжлан үйлчлэх, орон нутгийн аж ахуйн хөрвөлтөд чидэмж олох гэдэг битэмжтэй хүч нэмэрлвэ. Дундад улсын шуудна Карагаш яна хуяр компани аж үйлсэн Кралын горондог гүнзгайрын бүүж, аж ахлуулдад ухаан газартын гэрч хураан авах өөр эргэндийн илгээн гэрхгүй үйлчлэг хангаж, кэда жахугийн үйлдэхнэ тосхнаас гарч хоттоорхо арга замыг бүх хүчээр нь саадко нэвтрүүлвэ.

0: Дондод улсын шүүднэ Карагаш шинэ хуяр компани шүүднэ зүйлийн шийдвэрлэхэд төвийн хариуцлагат нь Асенжан Тургун Танцүлэн гэлэхтэн. Удаа манай төв шүүднэ зүйлийн төс өдөртийн хуваан илгэж төс өдөртийн төмлөн кэркийг нэгтэ биелүүлвэ. Өдөр бүрийн шүүднэ зүйл хураан авах хэмжээ 7000 хувь орчин болж илгээн явуулах хэмжээ 7000 хувь орчин болж өдөр бүр хураан авсан шүүднэ зүйлийн Тус өдөртийн хуан илгэн шийдрүүлж, альва сүмэн болгосны шүүднэ газартаг хэрэгэж, олон төмөн тухайн өдөртэйн шүүднэ зүйлэн хураан авахыг баталбаг ивэ. Дээр хагас жилдэ, хил алсалсан тухайсан ажлын чихээ, нэг их гэрэлд зэгүүлжэ. Олон улс гэхэд, Шанган Омон Тэвэна түргэн кэргэлтийн тухайсан ажлын хэмжээ, 108 төмөн 4000 хувь болж, адил хусангас зүүнэ 16 цаг хувир хуваар нэмэгдвэ. Шинжангийн хил алсалсан шүүднэ нэвтрхэл замын Дунд Азиан 5 улс, Орос гэхэд Европа төвийн олон улсыг хамарч, тус газрын хил алсалсан электрон худалдаа газаад арилжаана ажиахлуул, хил алсалсан арилжаа худалдаанаа явуулцаа ба хүү хүмнэ хил алсалсан илгээн явуулахыг хэрэгцээ шаардлагатай үйлчилж байна. Дундад улсын шүүднэ бүлэглэлийн хязгаартай компани, Өрөмж хотын хуяр компани илгээн кэрэггүй ажил үйлсэн хэлжсэн дэд ерөнхий сахрал. Күнвийн шин хэлэгтэн, агарын гарам, хүйрэн гармын олон хэлвэрэн хамдарсан зүйлтийн давулагдад түшхлэн, Дунд Азиан кил алсалсан илгээн кэрэггүй, кил алсалсан электрон худалдаанаа ижбэрүүн үйлчилгийг өргөтгөж, онцлогтой барааны гүйлгэнэ үйлчилгээр Өрөмжийн Кюдаж авахгийн үйлдэхнийг газараан борлуулах ба Барунша Чулатын улсах аж үйлсэн хэрэглэлтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шиман. Энэ жил нэгдүгээр сараас 6-р сард Кызыл Сүүж үгэн торгат буумт болно. Эрхтан буумтын байцаа нь өнгөрүүлсэн сам харилцаана багж болно. Хилар уржасан кимнэ кимжэн адил хугацаанд гас уугна 45-аас дээш нэмэгдвэ. Далан төвшнээс 3795 метр өргөгдсөн торгат буумт Кыргызстана Наалун жугаас 210 км зайтай юм. Нэдэн жилэн 1-р сараан 1-н өдрөөс эхлэн тус буумд дулаан өдөр 14 цаг нь буумд өнгөрүүлгийг хэлбарыг хэрэгжүүлсэн байгаад ЮНА дээрин Дундад улс Кыргызстан Өзбекистана төмөр замын барилгын ажил хийж байхуулахаар буумд өдөр ирэх тутам Кёгжанта болов. Энэ жилэн дээр хагас жилд тургаат нь килар урж гарах килэн хамгаалалтын байцаа хүртэнэ өдөр бүрэн дундч байцаа нь өнгөрүүлгийн машин тэргэн адил хугацаанд гас 300 шахуун тэрэг нь нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд тургаатын килар урж гарах килэн хамгаалалтын байцаа хүртэнэ байцаа нь өнгөрүүлсэн зам харилцааны багц нийт 14 төмөн шахууд хэрэг нь удаа болжээ. Адил хугацаанд гас 100 дэшцэг 57 хуваар нэмэгдвэ. Байцаа нь өнгөрүүлсэн килар урж гарсан кэн 18 төмөн кэнүүд агаас давж адил хугацаанд гас 71 цаг 70 хуваар нэмэгдвэ. Тургатын килар урж гарах хилэн хамгаалалтын байцаа хуртана дэд дарга Жуминг жин сургуулжлагч хэлэхдээ хилэн хамгаалалтын байцаа хуртаа килар урж гарах аянчд урчлан болзож бомдор өнгөрөлгүй үйлчлэг хангаж бомдор өнгөрөлгүй үр бүтэмжийг их гар дээгшлүүл бай. Дундад Кыргызстан хойд тал гэсэн үйлчлэгийг нарилаг оновчтойгоор тохируулж бомд нь бомдор өнгөрөлгүй үйлдэл шийдвэрийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүл бай. Тусгай нэвтрхэн зам урчлан дансалж харгуулан байцах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин буумтар өнгөрүүлэх цагийг ахартах багив. Кыргызстанд ханд усан бэх цаг нь барааны зөөлтөн буумтар өнгөрүүлэх манай улсны анхдагч хуйра замын буумт болсны хэвдэ Эркстан буумт бас адилхан кимсэн аар цаар сүлжилдэж машин тэргэн араараас нь суулда. Энэ жилд дээр хагас жилд эндхэн килар урж гарсан кэн 25 кинодагаас давж. Килара урж гарсан машин тэрэг нь 18 төмөн тэрэг нудагаас давж, тус бүр адил хугацаанд гас 53 цаг 98 хүба 149 цаг 41 хүбаар нэмэгдэж, хүйк нь адил хугацаана шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Шинжангын Дратай нэрмэштө олон усан барааны зөвлөлтөн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанийг нэрэн казахарлаа Ливэн Гуо хэлэхтэн. Цах хугацаана үр бүтэмж улмаас улам чөргөн болов. Өнгөрсөндө бидний өдөр бүрийн бараа гаргахгүй хэмжээ барыг нэгэн тэргийн баснаас нь одоо 500 тэргийнд хүрэх болваа гэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг нарадыг хилсхуран чимэн. Энэ жил Хэтэн хот Дээжнэ Шинжаанг төсөлх уулын шинжилгээнэ салан хамтарсан бүлгэн байгуулах хэлбэрийн анхдагч эмэмлэгийн тусгай мэргэлтнэ бүлгмигийн өхтөн нэрвэлж тухайн газрын хөрөлсгөө талигийн нарилаг оновчтайгаар нөхрөлж эмэмлэгийн үйлчилгээнэ кэр хэмжээгд ийгшлүүлэн алюун тусна уулын төмнэ ардын амьдралын зул жиргалыг өргөнжлөн нэмэгдүүлж байна. Энэ хоёр өдөр 78 настай Бүү Зэйнап Абла Настан гэрин күмсинэн бараа уулгаар тусгайлан Хотан хотын ардын эмнэлгийн хураадаг хөрчээ. Нэг кимэрлэг түгийгэ Дээжнэ Шинжаанг туслах кадр Вамбууду гардуулва. Юнас эмнэ Бүү Зэйнап Абла Настан бүдэржи шархацнаас уулжи хүүчи чинэртэй дун чимгэнэ күзүнэ ясан хугарч 3 сар хэптэжэ. Хэтан хотын ардын эмнэлгийн хураад Бээжнэ Шинжаанг туслах тусгай мэргэлтнэ бүлгэм ирснийг сонсаад гэрин гүмсийн тусгалын түүг давхлан ирж эмнүүлсэн байна. Өвчтнэ нас агсан, өвчнэ байдлын удаан болсон, олон зүйлийн өвчин давхцсан. Мессасл хийхдэ аюул төвшөрээр дээр байх онцлогт чиглүүлэн Дээжнэ Шинжаанг туслах эмэмлэгийн тусгай мэргэлтнэ бүлгэм хамгийн түрүүнд олон шинжилгээнэ салаа хамтран уншлах тогтсыг эхлүүлж өвчнээ түүхийг нарийн нэмбэ эмтхэн дэгэлж мессаслийн далд айлыг зүйл дараалан байцааж настнэ биеийн байдлын тохируулан тусгай төсөл тогтааж хэмэл шүүжин үеийг сулх мессаслийг амжилттай хийжэ настнэ ач гүвэн тургун нүр маймат хэлэхтэй Ода эмгээжим ихсэн эдгэж байна. Көлийн хавдрын харж, эвран бусчи сүүжи чадах болснаар барахгүй бас алхан өвчи чадах болва. Цог сүлдийн бас ихсэн болва гэвэ. Энэ жилас нар. Дээжнэ бүлгэм байгуулах хэлбэрийн эмэмлэгээр Шинжаанг туслах күчин Хотан хотто орж суухыг дахалдан. Тухайн газар өнгөрснө дан цулгу шинжилгээнэ салан тусгай мэргэлтнээр Шинжаанг туслах хэлбэрийг эвдэж Олон шинжилгээнэ салан тусгай мэргэжилтэн хамжилсан күшлэхээр дамжин. Насан сүйдөр өндөр күмсийн күн дөвшнийг энэнхэ будлианта мессасл хэксэргэ күрэнэ мэргэжлийн күрэлсгүй талыг бүдімштай нөкөрлвэ. Шинжаанг туслах тусгай мэргэжилтэд бас шинжилгээнэ салаагийн хамтар байгуулах чидүртнийг күмжилхээр дамжин түрүүнэ уншлын нэмтгэ ойлгтхан болон эмшилгээнэ туршлагыг тухайн газарт үлдээвэ. Хотан хотын ардын эмнэлгийн хураан намын хураан шүүжи юу юу мэй хэлэхтэй. Шинжаанг туслах тусгай мэргэлтэд өвчүүсжи давхуулан заах мессаслийн үлгэр зүйлхэ багши шев хос болцох зэрэг архилвараар дамжин мэргэжлийн хөрөлсгөө талыг нөхрөлж тус газрын эмнэлгийн голлогчийг хүчийг боожуулж уншлын эмнэлгээ явцыг дүрмжүүлснээс эмнэлгийн хураан бүхэл зөвхөн эмнэн аврах чидвэр илэрхэд ээгшилвэ гэвэ. Дээжнэ Шинжаанг туслах кадр Хотан хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Үүжин Кэлэгтэн Шинжилгээнэ салаагийн хамтар байгуулах мэргэжлэр хавсрын туслах чидүртнийг кэвэнжүлэн хөмжүүлэх ажлыг өргөжлөн нахгүйлж Дээжнэ шилдэг эмэмлэгийн эх байлгийг тасралтгүй газараан гаргаж үндсэн шатын эмэмлэгийн үйлчилгээнээс үүрийг бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн Манор нонцлогта тавлогта жилста анхарлан төвлөрлөн тусгашкиг хөөрүүлхийг өргөнжлөн нахгүйлж. Кот ширвжи тусгашкиг хөөрлөх, тусгашкин их базар гихгэ тавцангиг шинийг үсгэн гаргаж. Одоо нэгэнтэ нэгтмэн 4000 өнгөрөх хөв тусгашкиг зөвлүүлж, 13 онцлогта гүрэнд холбогдсон байна. 7-р сарын 28-ны өдөр Шинжаангийн онцлогтой тавлагт ажилласан сэргэлтэн дээр ясныртаг өвжилтэн тусгашгийг хөрүүлхө гэлбэр үрэмжтэй үгдэж. Тухайн саранд улсын мэдлэгэн мэтэлхний эркэн товчагаас манурна ажилласт сохцулсан хос таун одна 6000 долларын жирээсэн хөв тусгашгийн өрвтэйг нийтлсэн хамт код ширвж тусгашгийг өөлхгүй. Тусгашкин их базар гих тавцангийн сүлжээгээр цуглуулсан нэгтмэн 4000 өнгөрөх хөв тусгашкийг нийтлж ажахлуулах хэрэгцээгээр нь хайж залгуулдуулах хөдөлгөөн зүйл ба. Гэдүр дурлцэн ажах булмуд мэрэгжлэн бэрэгсэдвэг шийдвэрлэх хэрэгсэ шаардлагаан дэс тараалан нийтлж. Орнодо

0: Түркийн ихэд ээд сургуульмууд тусгай ашиг нь урьдчилсан танилцуулга хийжээ. Олон ажилтнуудын их дээд сургуультай хамтралцахыг яриа тогтолцов. Шинжангын айлын шин нэрмэштэй амт үдсэн шинжилгээний техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компанигийн дээд 90 казакрл айбуу сургууль зүлэгчтэй. Одоо манай ажилтнуудын нэгэнт улсын дотоод энэ 29 зүйл нь үйлдэлтэн тусгай ашигыг олсон хамт. Бас олон улсын хоёр зүйлийн тусгай ашигтай болов. Бидний Шинжангын эмгэн ухааны их сургуультай тусгай ашиг нь хамтрал санаа гэрээ биелүүлжээ. Ажхлуулын хөгжилтэн чиглэлд нийцгэн мэрэгжлийн сэтгцгийг хайнуулж, шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг хөрөлөн боттааруулахыг акулва гэвэ. 2026 онд ирэх хагас жилд манурын чулан тус байгалийн шатамхаг кий боловсруулах шинэ энерги, бузурдалгүй уур хааны үйлс, одоовийн кёдо ажаху, нийгмийн хувц хунар, амт бидсний эмэмдгэн 6-1-ийн онцлогтой тавуулах даажуулстай анхаарлын төлөвлөлн тус гашгийг хөрөлхийг акулж, 4500 давуулагтай онцлогтой тус гашгийг хурамдуулжаа. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүн эркара барьцаална, көрөнг мөнгөний нийлүүлэх 80% тухаалсан ажил өрнүүлж, мөнгөний тооны 4500 төмөнд төрөлгөрвө. Одоо хүртэл Шинжангын төмөнгөн бүрд ноогдох дээр энэ өртөгтэй үйлдэлтэн тус гашгийн хэмжээ 1.8% дэгэрчээ. 13-5 жилийн адгаас дахинаар нэмэгдэв. Еврон засгийн зах зээлийн хинэлт хамьяалалтын төвчөө мэдлэгэн битактхийн эркэн төвчөнө. Мэдлэгэн битактхийн эркэн акулах газрын дарга гофуран илэрхийлэгдэн. Дуурхах жилд манай орн тус гашгийг хөрүүлэх хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах 5 сарын хөтөлбөрийг кевэнжилэн өрнүүлж шинийг үсгэ эквалгийг амдлаг болгоно гэв.
1: Шинжанг нарадууд хилус хураан сүрүүлжилгч Леймингийн медалснаар болвол 7 сарын 29-ний өдөр Ерөмчин дээршийн техник мэрэгжлийн ажиллуулсан нээлтийн нуруун Шин хот районы бузурдалгүй энергийн сүйрэн газар Ерөмчин дээршийн техник мэрэгжлийн битэн байгуулалт эх орлуултын бүлэглэлийн хзгаарт компани Шин энергийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний сүйрэн газар жинхэнэ ашиглалт орж эзэгнэвэ. Бүг Шинжангийн хамгийн том шин энергийн машин тэрэгнэ ерөнхийлсэн үйлчилгээний сүйрэн газар болсны хувьд энэ төрөл зүйлийн дөрөн төмөн 4500 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай байж жулаадан тохируулах ар үйлчилгийг батламжлах эзэмлэлтэй үйлчилгийг нэг цогсжуулж шин энергийн күн хэлбэрийн ацана машин тэрэгнэ Айнштейн машин тэрэгнэ гэхэд энгийн гэрэн хэрэглэгэнэ шин энергийн машин тэрэгнэ цаглгаа цэнгэлэх хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадхаар барахгүй. Бас шин энергийн машин дэргэнэ ерөнхийлсэн арчлан хамгаалах. 3 цаглгаан системийн байцан хэмжигийг хийхэд селүг тунгийн хэрэгсэл арилжаалах зэрэг тухайлсан ажлыг хангаж болно. Тус сүрэн газар нийт 180 сүр цаглгаа цэнгэлэх бахныг иж бүрдүүлж чидэмжин 7 кВт-аас хуурцаг 5 сая ватт байж Адил усу төрөл хэлбэрийн машин тэрэгнэ цахалгаа цэнгэлгийг хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадна. Үүнд күн хэлбэрийн ацана машин тэрэгнэ цахалгаа цэнгэлгийг багнаа чидэмжин 400 кВт-ыг хүрч. Хос цэнгэлүүрээр цахалгаа цэнгэлж энерги нөхрөлвөл 40 минут даруй күн хэлбэрийн ацана машин тэрэгнэ дүүрэн ацаатай 300 км аялахыг биелүүлж чадна. Шин энергийн ацана машин тэрэгнэ жулаач Лючок хэлэхтэй. Энэ эргэнд өөрхөн цахалгаа цэнгэлгийн өртэй нэлээд цөөх юм. Удаа энэ нэлээд том цахалгаа цэнгэлгийн өртэйг байгуулснаас хоор бид энэ ирж цахалгаа цэнгэлж цахалгаа нөхрөлхтөй дөхөн болж өдөр бүрийн зөөлтийн өрөвтөмчгийг дээгшлэх болно гэвэ. Тухайн өдөр Төрөл зүлийн битэн байгуулалтын талхс болох Ерөмчин дээршийн техник мэрэгжлийн битэн байгуулалт эх орлуултын бүлэглэлийн хзгаарт компани бас Шинжангийн машин дэргэнэ үйлчилгээ ажил төрлийн нийгэмлэгтэй хамтрал санаа зөвлөсөөр тогтолцож шинэ энергийн машин дэргэнэ бүх ажилласан хилгээсийн үйлчилгээ жолаачко аюулгүйх гэхэд дураагур нисгэ ажилласан бутааруулт ажил төрлийн ажил мэрэгжлийн үр чидүүрэн боловсруулалт Соёл зугаасл арилжаа худалдааны гүнзгий үйлчлэлийн дөрөн нэг хэд чиглэлтэй байрлуулн гүнзгий хамтралцаа өрнүүлэх болва. Ерөмчин дээршийн техник мэрэгжлийн бүтээн байгуулалтын эх орлуултын бүлэглэлийн хзгаарт компани намын хураан шүүжи хэрэг мэдгэчдийн дарга Күн Чифэн хэлэхтэн. Тус өртөө хотын хөөт биеийн гол зам. Дунжин чангийн гадар төгөлмөл шугамд өөр болохоор бас Зүүн Шинжаан болон Хөөт Шинжаангийн холбоос нь күн хэлбэрийн ацана машин тэргэнд үйлчлэхэд чидэмжтэй юм. Одавитын хотын хөөт биеийн гол зам болон Дунжин чангд бас дунд хэлбэрийн күн хэлбэрийн ацана машин тэргэнэ гурван нэртэйг яг бүтээн байгуулж байна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Дуладуур сарын 28-нд өдөр Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидрийн төвд эхлэн ажиллав. Энийн Савал хотын анхдагч зохиом нь ойнлог бодлогын чидрийн сүйр тондох төхрөмж байж, Тарбта аймгийн дээдлсэн бодлогын чидр нь дутагдлыг нөхрүүлв. Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидрийн төвийн төрөл нь 20 орлуултын 3 дүнширт дулаан мянган төвийн төрөг байж, 10 сарын хугацаа хэрэглэн бүтээн байгуулан бодлоорулсан байна. Хөөзүн нэрмэштэй зохам нь ойнлгын савалын кизгарты компанийн дээд 20 сакрла ливэн жинг лархалахтан. Тэр үзэл савалды ботаруулгцын тухан гадрын салхин ба нарны нэргэн бүтүрдлг цаклгана их байлаг орын байрын зам харилцана давулг ба орын үткэн саскан ордна бих юцан батламж үйлчилгэн аш тус болна. Алу саламэчэр бих юцто санаачилгас нь үйлчилжэ кинэн сөвшарха ижи бүрдүлгэ Эк байлгийг залгуулдуулах зэрэг альва төрлөн бетан байгуултын күчирт асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэж өгвө. Савалын бүлдүрлгөө цахилгаан хангалгад тогтвортой цахилгаа хэрэглэх еврэн өртгөн давуулгын тугаан болохоор бодлогын чидвэр нь анжуулсан кепчач гэсэн дуур нэрстрэгчтэй хөвжөлтөд маш тохорно гэв. Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидвэрийн төвийн төрөл зүйн том загварын боловсруулах гэх зэргээр дамжуулсан их хэмжээна Өөртөлийг зэргээр дээр битэмжтэй шийдвэрлэх. Күн ба машин хамжилсан тогтоох. Тарх ба машин аху байдлыг ботаруулахд бүх хэлгэсэн бодлогын чидрийн үйлчлэг хангаж, урамс нь ойнлог бодлогын чидрийн даацн зангилган цэгийг байгуулах дээрс болтос үйр тулаарл хангах болно. Хөөзүн нэрмэштэй зохам нь ойнлогын савалын гизгарт компанийн нэрэнко закрла шийшин хау танжилан гэлэхтэн. Тусууда 1-р хуцааны бодлогын чидрийн сэргэлэлийг жинкнаар ашиглалт оруулж, бодлогын чидр нь 90 кг хэвчээ, 5,000 пит хэрчээ. Тус халын их даацтай зохам нь ойнгийн аху байдалд байгуулсан юм. Шинийг үсгэн мэрэгжлийг шилдэвчүүлэхээр дамжин AI загвартуу боловсрол гэх хурцыг 3 дакнаас 10 дакн дээгчүүлж, үсг бичгэн агуулгыг бэрэлдүүлэх хурцыг 190 хувиас 185 хувь дээгчлүүлэх байгив. Савал хотын хөгжилтэй өөрчлөлтөн зөвлөлийн эрхлэгч туужилсан хөгжилтэн товчоно дарга зэнган илэрхийлэхтэн. Тус төв жилийн дотор бодлогын чидрийн кепчагийн дээгдүүлэн нэгтмэн пид хэргийж 2027 онд багтамжаа нэрэгдэхэд 2,000 пид хэргээр төлөвлөж байна. Эрэгт 2-р хугацааны инженеринг ахуулгын дахалтан төрөл зүйл Зин дунд биеийн гадар орно бодлогын чидвэр нь гадагш өргөчгийг хэрэгцээ шаардлагыг план учиж чадах мөртөн бас дунд Азийн зах зээлгүүрт хандуулна кил алсан AI бодлогын чидврийн үйлчлэг хангаж тарвтан салхин ба нарны нэргийн эквайлгийн давулгыг жинк дар туужилсан бодлогын чидвэр нь ажилсан давулг болгон хөөрүүлнэ. Бодлогын аргыг судлан яг тоо баримтын зүйлд гэх иймэрк эхна бас үйлжин гоцоо нааж ахлуулыг өргөлжлөн татна ургуулж. Ажилсан хэлкасын кэрэлцгөө талыг нэкрүүлж, бүдрдлгөө бодлогын чидвэрээр кэда хаж ахуй энэ нэрэг харалж ахуудалдаа соёл зугатал зэрэг ажил төрөлж чилэмж болгоно гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагта Бэгшинжанг 16 хутийн цаг үр нүрчилсэн мэдээгаа сонсхъя.
0: Эремшт үйлдэ заримдаа өнгөрөх хуртаа 18-26 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь бахуртай 12-26 градус.
0: Тарутад бахуртай 16-31 градус.
1: Гулсд чилгэр 18-31 градус.
0: Борталд бахуртай гэсэн чилгэр 17-30 градус.
1: Харамайд чилгэрээс нь бахуртай 19-31 градус.
0: Гейдэнд бахуртай гэсэн чилгэр 19-31 градус.
1: Шхозд үйлтэйгээс нь чилгэр 18-29 градус.
0: Цангид үйлдэ гэсэн бахуртаа 18-29 градус.
1: Хамилд үйлдэ 18-34 градус.
0: Турбанд үйлдэ 27-37 градус.
1: Корлд чилгэрээс нь үйлдэ 21-30 градус.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 29 өдөр гэрэн 3-н. Шинжаангийн Ариуд телескопроо Монгол кино радиогийн цомбролог Маша Нэвтрүүлган Кранавц сонсох өгтэйж байна. Би котлогш бо юм блэг. Одоо цомбролог Маша Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ариуд телескопроо Сүлүшитийн шин суулштран хэрэглэгч нүүштэрт Сергар Нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч явна. Биш наашнар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Шидр өргөжлөрийн багшд гэхэ 2026 нууна Шинжаангийн Уйгур Эрван зас хорна биеийн тамирын шагналд шав цогцтой залуушд багшны нудрагын тэмцээнэ клубын хамтарсан уралдаанаа нийлхийн нуртанаа уралдаан когжанта эхэлвэ. Бүг Шинжаангийн алба газраас ирсэн 32 салаа тулаалагчдын анги залуушд багшдын нудрагын тэмцээнэ 350 өнгөрөө тамирчтай нийлх цуглуун нэх тайзд мурацж эрэлхэн чирмэн тэмцэж уралдаана тавцанд залуу насны хүчин чадлаа илрүүлж уралдаана чидрээн давтан боловсруулж Бүгшинжаангийн залуушд багшдын нудрагын тэмцээнэ хөдөлгөөнө түгээмжилт ба көгжилтийг уламныг алхам акулж биеийн тамирын бэлтгэл чидртнэ байгуулалтын үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Уралдаан 5 өдрийн хугацаатай явагдэж уралдаанд 10 наснаас дурагшгаас эхлээд 16 наснаас дурагш хүртэлгүй олон наснаа дуглан илгэл тохируулж Алва зэрэг дэсэн биеийн күндийн дуглан илгэлийг хуваарилж хамтарсан уралдаанаа хуви хөрөмтлөх уралдаанаа төрмийг хэрглэж шөөсөн оролцогч Еренка хөрөмтлөх хуваарь Еренка шийдвэрт уралдаанд оролцож олно. Эцсийн өмнөх 3 нэрсийг шилгэрүүлж шанглын цогц шанглын медаль шанглын үлэмнэл тархаава. 4-8 дугаар нэрс

Сергар 5 дугаар нэрсч их сагцсан тамиршинд шагнал уусан үнэмдэл тархааж залуушд багшд тамирштийн эдукатор урагшлан доошгүй зөрөгтагар төрөн булгаар ирэлгэн тэмцгийг бүх талар урамшуулан зөрөгжүүлвэ. Урлаараа тухайн сарын эмх дараатай байж өөр амьсгал кэргэгжэнтэй байлаа. Урлаан цинк нар эхлгийг дахалдан альва урлаан уралцөхсөд дараалн тайсанд гарч мурайцва. Бичгэн нудргун тэмцайнаа тамирштэ цуг зевхаа төгөлдөр тэмцэн зөрөг бадрангу байж аймдлагаар нудргутун тэмцэж төрөг нар далтарч уламштагаар дайран сэргэлж удаа бүрийн тэмцаанд бүр лавдан боловсруулын суур ба цагаарсан сэтгцэн кепчнэрэн илрүүлвэ. Тухайн сарынгийн кинэгч тойгуулчаар кинж нарын дунавчтайгаар хувь тэмдэглэж сургагч тухайн саран цаанжуулаад иж мурайцк аргад цаг даруудын тэншаарулт гэж үзөгштөө зөрөгжилэн кш нэмрэлж алх ташилтын дунд тасралтгүй өргөлжүүлж нудрагын тэмцэнаа хөдөлгөөнө хурдус гэхэд күчин чидл эрэглэн тэмцэх гээд өргөн халуун сэргэлгийг гүц илрүүлвэ. Нидхшэна урулдан уралцөгчөө дидар нурлан келхтэн би 2 дугаар удаа нилх шинд нудрагын тэмцээнаа урлаанд уралсч байна. Өмнөх хугацаанд би их хэмжээнаа бэлтгэл хийсэн юм. Би урлаанаа талбартаа өврийн хамгийн сайн хэр хэмжээг бодруулж, өврийн нутгөө нилх шинд ирэлдруулах нэ гэвэ. Цанжи рогийн хутуу би шана урлаанд уралцөгчөө. Улахад ярьжан келхтэн. Би хойд кода эрван засгурнаа дэсийн нудрагын тэмцээнаа урлаанд уралсч байна. Урлаанд оролцоод бүх Шинжаангийн дөрлөгчтэй мэрэгжлээ сулулцах мөртэн бас урлаанаа хуй хурамдлж юулна. Нудрагын тэмцээнаа хөдөлгөн кекийн миний бие махбодын кечнэрийг боловсруулахар барахгүй. Нэгжиг өчр явдал тохиолдвол лавдун тогтун байж дөрлөлд шүд хандахыг би сурч авба. Би аль нэг сарын урлаанд нарин кинга сайнар мөрөөцөж өврийн хамгийн сайн кирб хэмжээгэн бадруулж сайн кирб тэмж болохоор чармайна гэвэ. Дусуданаа залуушд багштын нудрагын тэмцээнаа хамтарсан уралдааныг эрхэлсэн явдал болвол нилх шин биеийн тамир ба зургийн хөмжлийн үүс уцлыг гүнзг ариулж бюкар дараа биеийн чирэгжүүлэхийг акулж залуушд багштын соёл биеийн тамирын амьдралыг баялагж явуулах чихл арга хэмжээ явуулна. Уралдааны тусгаашсан дүрмшсэн уралдаанаа баримжаагаар Бүх Шинжаангийн залуушд багштын нудрагын тэмцээнд дур багтаачдтай шилдэг сулулцсан гайхулах тавцан хангаж залуушд багштын биеийн тамирын чидрэгтнийг уудлан хөмжөлөхтэй бүтэмжтэй күш нэмрэлж Шинжаангийн биеийн тамирын ажил үйлсэн дээрээс шитртаа хөгжилтийг өргөлжлөн акулва. Нилх шинэ соёл биеийн тамир радио зугаацлын товчоноос соёлын зах дэлгүүрийн ярингаас хууль хэрэгжүүлэх ангийн 4 дугаар сэргийн дээд сэргийн голын эрхлэгч Юанжин гэлхтэн. Бидэн урлаанаар ацаалур болгож, залуушд багштын нудрагын тэмцээний хөдөлгөөнийг түгээмжилж, залуушд багштын зөрөх санаа сан чинэрэг давтан боловсруулж, шилдэг биеийн тамирын чидвэртнийг өргөлжлөн уудалж, Шинжаангийн залуушд багштын күнд дөрвөлдөөнөө биеийн тамирын ажил үйлсийн тогтунаар өргөжлөн көгчхийг акулахыг хүсэж байна. Салгаад бидэн урлааныг зохион байгуулах, амар төвшнийг батламжлах, үйлчлэн салгуулдуулах зэрэг альва сүлийн ажлыг санар гэж урлаан төв голч эмх дараатай явуухдахыг бүх чараан батламжилна. Хөөшт бидэн нэн уулын залуушд багштын шилдэг биеийн тамирын урлааныг өргөлжрөн оруулан авчирч залуушд багштыг биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцохдоо өргөнөр дайшлан бие цогцгийн чирэгжүүлж Ерч сөргийн хатуужуулж, залуушд багштын биеийн тамирын ажил үйлсийн дээр арчнартай хөгжилтийг тасралтгүй акулна гэвээ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонин ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари тана америкач урудху самар самхудурта гэжэ
1: Тунгаша өгөө нэнтит түрджа энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Янлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.
4: Өнөөдөр уламтай. 95 наслаад бас таримлын газарт кэрч чих суулгаж байгаа нэг насны үлгэрийг хаалцъя. Түүгэ Жао Яфу гэдэг тарашд мөрөө Байчя гэвэл Яфуг хагарэ гэж хэлдэг байлаа. 1941 онд Жао Яфу Жангсугийн Чанжуугийн нэг энгийн тарааш найлдэ төржээ. 1958 онд 17 настай тэр Ийшингийн Кодажаху өйшуугийн дээд сургуульд шилэн нуржээ. Тэр үед улс яг күчир бэрхшилтэй цаг үед тулгарч байсан болохоор маш олон хүмүүс гэсэн цадахга байжээ. Нэг удаа тэр эмнэлгийн хураад күрад салд чирэйн шарлсан эцэнгээ тарааштай дүүртэл шахалтсныг олж үсч өвчтнээ өрөөгөөс төрөл саднаа алдснаас болж уусан дун сонсогчээ. Ига тэр өдрийн тэмдэглэлдэн Тотомшко одон хуйсгалт чигч журмтэн думдад усын чулалтын тулаа эрхэм нандын амнасан сөрүүлвэ. Бидэнд бас кодо тосгоны дөрс байдлыг хөрөөлөхын тулаа чирмаахгүй байхын шилтэн байна уу гэж бичжээ. Тэр өдрөөс эхлээд 17 настай эн салуу нэг насан таримлын газарт сөрүүлжээ. 1982 онд Жао Яфу Японд гэрч кодо жахуугийн мэрэгжил сурсан байна. Япона кёдо тосгоны газар болгонд бүрөө мөнгө олох күлэмж байхыг тэр олж мэдээд дотроо манай Моушана эрт чөлөөлөгдсөн урна байгалийн нөхцөл бараг адил юм. Юунд туршиж өсөхгүй гэж бодчихэ. Дараа жилийн улсдан бүсэж бусад гүмэн бокс бодлоо цалгаан хэрэгсэл чигч төрхтөө тэр 13 навтар кёдо жахуугийн ном бичих болон 20 сүр бөөлжргнаа чигийг үрч бусч иржээ. Гэтэл Жүрүнгийн байтуу балгасанд бусч кэрэхтэй тарашд бөөлжргник ирийн үсжэнгэрсэн гоолохоро кенчка тарихад дургав аава. Зарим комментиг шүд үйднанан газа хорч амбуда тарад бүр гэсэн цатахга байтлаа. Эй юмыг тарад кент хулж өгвэ гэж хэлжээ. Жауяфу зэрэг харсанга байна. Тэр үн төлөргөөгөр чиг хангаах Бих ёсто мэрэгжлийн санжуулалах гэхэ үндэсн зүйлийг батламжилн борлуулах төслийг гаргаж кедэн дөрхө зөрөгтө тараашныг давхуулн тэгцэг исэн мөг газар туршин таржээ. Эцстан нэгмө газрын урлагын цагаан тараа тарихт 120 төгрөг олдог байснаас нь шууд 600 төгрөг болж 5 дакн нэмэгчээ. Игад 1-р жилийн төмөн төгрөгийн урлагтай өрх илэрч бөөлжргөн тарж байжаад асар барьж Бөөлжргник маш төрөг нарэ бэхүүсн 21 мөж орон дэлгэрүүлжээ. 1993 онд Жао Яфу Жэньжан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан дэд эрхлэгшин тушаалыг үргэлсэн боловчгүй тэр санаачлахаас нь алан герт суухгүй гэж шаардаж мөнөл таримлын газарт гөрч ажиллажээ. Зокан байгуултаас өнгөрсөн төг 2 удаа Мужийн тараанынгийн шинжил ухааны курангийн даргаар сэрэг дэвшүүлэх гэсэн тэр бүр эвтайхан үхгэлж таалархан тэвчээ. Жирэг хэлхтэн. Ядуу хүчирдэлдээ хоцронгуй байдал уршиж байдгал юм бол бид наа үрэг даруй биелэгдэдгэ гэжээ. 2020 онд Жао Яфу нас намралт гарчээ. Бусад гүмэн нас намралт гараад амрын жиргэж байх тэр харин санаачлахаас нь сайн дурна гэсэн биеийн гарлаар Жэньжиангийн хамгийн ядуу Дайжуан тосгонд гөрчээ. Тухайн үед Дайжуан тосгоны Күмбэрийн думдагч жилийн урлагын 3000 төгрөгт кэрхгөө байж тосгоны хамтрал бас өрч байжээ. Тэр тосгонаардыг давхуулан хоршаа байгуулж намын үүр хуршаа, тарааш нэркийг уйлдуулах келварыг хэрэгжүүлж, органик усан доторх болон чинэр сайтай шүүслэг шавдлыг их талбайгаар дэлгэрүүлжээ. Тэр бас аймд бодисын улан янзт чинэрийн кодаж авахыг сөвгчилж, 20 жил дараалан тараалангийн эм цассунгүй хиймийн бордор оруулсунгүй байж, тодорхойн газардг бичгэн аймт нь 150 зүйл, шоуна төрөл 28 зүйлд гэрчээ. Өнгөрсөндөө ядуу үүлийн тосхон бүрмсэн хуурчээ. Тосхон ардын күмэн бүрийн дундаж жилийн урлаг 2800 төгрөг байснаасаа нэмэгдээд 40 төмөн 7000 төгрөг болж, тосхон хамтралын жилийн урлаг 520 төм төгрөгөөс давжээ. 2026 оны 4-р сарын 20 өдөр тараалангийн хурц цаг өдрөл болов. Яг сайхан Жауяфугийн 85 наснаа төрсөн өдөр байваа. Тосхнаас сайнар бэлглэх гэсэнд тэр харин таалархан тэвчээ. Тэр өдөр болов чигсуулахгүй анхны өдөр байж, тэр гом шаха өйсөн махлаа өмсөж, таримлын газрын далан дээр зогсож, биярэн тараашны өрхийг санжулаач. Жауяфу келхтэн Йох тутам нас агч байгаа боловчгүй бас ажилч чаддгал юм бололоо. Би тараачт өлөөхөн явдал битааж өгнэм гэвэ. Жирен дөнгөрөө жилас нар Жау Яофу, Кодаж Ахугийн шин төрөл сүйл шин мэргэжлас нийт 350 өнгөрөө төм мөдэлгөрүүлж, тараачтыг хаусран

урлагыг нь 3 сүн өнгөрөд дүншир төгрөг нэмэгдүүлвэ. Тэр Ирасан тарашнаас 1000 санжулаадлахын сардалч хураасанга байж, бас 1200 кодо тусгнаа шинжил ухаан техни мэрэгжлийн чидвэртний көмжүүлэн гаргачээ. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 85 настай Жоу Яфу Ардиник хурлын танхимд алхан урч Еринка Шужи Ши Жинпин Биаран түүнд дулаан сарын 1-ний гоян тэмдэг олгоо. Тэр хэлэхдээ би тарааштын нутлуултыг олж намын төхөрөө нутлуултыг бас олва. Би энэ насандаа үнээр сул жаргалтай шүү гэвэ. Биш хнашнараа Жоу Яфу настан 1 насараа 1 л юбдал гэвэ. Үйлүүлэн их газарт үйлдлөгжөөлж, Европтайлан тарашны гэрте үлдээвэ. Тэр бидэнд нэг гүмэн нэг насандаа өврийн дуртай юбдлаа уулчгэхи хамт үнэнэн төлө нэг насараа тэмцэх болуулдаруу хамгийн сул жаргалтай юбдал мэн гэх ёс учрыг хэлж байгаа.

цас нь цагаан өнгөтэй байтал мосари ягаад тунглаг байдаг вэ? Бичих наашнараа. Үйл дурсан цасан лавсыг өсөктөө онцхан сайхан бисэ. Суп сузан цагаан цас нь их газрыг хүчиж, дэлхэ ертөнч хурамхан сүр цав цагаан болдог. Тэгвэл улаан бүр иймний гайхалтай асуудлыг сонгочиж өнгөрсөн юг аюу. Даруу, адилхан бүр уснаас хуйрсан байтал мосын цэвэр цэмцгэр нэвт тунглаг байж, түүг нэвтлэн эсрэг талын үзмжиг олж өсч чадна. Гэтэл цасан ягаад цав цагаан байж бүрмсэн тунглаг биш вэ? Үнэндээ мосын ба цаснаа менчинэрийн аб адилхан юм. Бүр жижиг уснаа молекулаар бүрлдэж, баахан чигсүр ангуу. Тэдгээрийн өнгийн адилгоо болдгын нууцын

хэлбар дүрс ба бүтцтэй байна. Бидна энгүнийд уулж өссөн мөсөн болвол усна дулаана кемжана аачмар бүрж царцаад бай болсон юм. Чинэрийн тэгшгэн мөртан бат чанга бүтцэн онцгой жигд юм. Нарна гэрэл мөсөн тусах үйс олонх гэрлийн бэрх шүд нэвтлж чаддаг им ас мөсийг өсөхдөө тунгалаг юм. Гэтэл цасан лоусын бүрэмсэн адил бишээ. Тэрийн цул мөсөн бишээ. Харин тотомшко олон жижиг мөсөн талстай көөсгөр жижиг усан дусал болон агараар нийлж бай болсон юм. Аль нэг цасан лоусын бүр нарлаг мөртэн нарин иратай байж дотрийн маш олон бичил жижиг сайза усар ба агаар нуугдж байдаг. Нарна гэрэл цасан лаус тусахдөө гэрлийн шүд нэвтлэх нь аргагүй болохоор тотомшко олон мөсөн талст болон агарын хооронд тасралтгүй ээж хуурдаг. Нарна гэрэл бол дулаан сүлийн өнгийн гэрэл бүрлцсэн бөгөөд бөөбөх өнгийн гэрлийн чигд өвдөд цэвэр цагаан өнг илэрдэг. Эм бол даруй цасан цагаан өнгтэй мөсөн тунгалаг болдгийн нууц хөвлнэ. Онцгой гайхалтай биш үү?

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих найш нараа. Тус удаагийн цомборлог мешал нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Ба. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өнөө сонсох сайн байцган та. Синжанг нарадыг төлөвсөрөн Монгол хэд нарадогийн миний экулс, миний гэр нэвтрлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн болглаа. Жаа, би ухлаг хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн өнөө сонсдаа тэхнээнүү дагны бэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн учрабл дугаараар олонд өрөмжин Тяньшан олон усан нисгэн буудын гайр хэлтэрүүлэх дэлгэр эзэн таны эхлэлсэн тухай ярна. Давхан урсан Шинжаан дугаараа бидэн хамтаар Шинжаангийн нэн хөгжүүлсэн цахалгаан сэнэглэх мэрэгжил олон устд хэрэгүүлсэн тухай хөлгөнө. Гэлзэхнээ дугаараар нь олон дуу гудрын цогцтой Дэлхан залууч багшчин Кэлбэмгийн магнашилрахын уралдаанд оролцоод харж ирсэн Адшин Кэлбэмгийн багшдыг таньсан. Жаа технодоо миний эхүүлсэн миний гэр нэвтрэлэг нь дэлгэрэнгүй авлагыг план ап сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арадад хэлэлцэхран Слүштин шин зүйлрийн Кэлэшнэлчтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлагта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Эртний нэг сонсдоо шидэрэ. Эрэн хорна 15 дугаар усана биеийн тамирын цуглаан хийгээд 11 дугаар усана үндэсний уламжлалтын биеийн тамирын цуглаан харуулт Севскин админ хурмэрэгжил. Чилаа цуглалтын 3 зүйл нь уралдаан. Кейдэн төгсш. Нийт 18 алтан медалийг шилгэрүүл байна. Харуулт нь уралдаан 46 алтан медалийг шилгэрүүлж 10 зүйл нь уралдаанаа тэмдэглэж эвдэв. Уралдаанд 10 метрийн лайсер бүгэн 20 зүйлийг шинээс нэмж 40 алтан медалийг шилгэрүүл байна. Чилаа цуглалтын уралдаанд 30 алтан медаль шилгэрүүлж Илүүжү Кашгар аймаг Ерөмч хотын талайлагчны анги тус бүр өмнөх гурванд жигсгэв. Зевскнэр нур мэрэгжлийн уралдаанаа царганд 30 алтан медаль шилгэрүүлж Ерөмч хот Борталжу Илүүжү тус бүр 10 алтан медаль, дулаан алтан медаль ба 40 алтан медаль холсон байна. Сонсгонараа Дэлгэр зуна 7 сард аливаа газарт араараас их халан болж байхад тэнгэрүүлэн хөд турмаад байгаа. Мөрийг нь хас гэврэн зос гшэн харин сунуулэлэн хултхуя бэрхэ сэрүүхэн байдлаар нь аливаа газарын сугаалсан пулаалдан хөрхө сэрүүцэн зосгүй хүзэмбэт урм болсон байна. Удаа мөрийн шана ихэн бүлэг сумна юйлангдэг тусганд Эрдэнэмод көхөн дугаар арч көх чулууд эвсэн замын тусган зүгээ сун жим хуур талын сарбстгээрэд нь ард нуран суцсан буудын жигтрэн харагдана. Нэг нард нуурын суусан буудлын үйдэнд гадар урнаа песта маш олон машин тэргэн зогсож байх байгаад хороод утраас сугаасан энэ айлдан байсах тун байн байн сонсогдно. Хонгогийн зугаасгч Сүнгуу тайг хэлэгтэн. Энэ газар маш сайхан санагдва. Агаарч болог, тулаанаа хэмжээч болог, кимж болог маш сайхан байна. Бидний энд сервисч зусхан бахла маш тааламжтай санагч байна. Үлэг хэдэн өдөр байхыг бэлтгэж байна мгүй. Юйлангийн тосхон зүн тэнгэр уулын хой турмаа нь уулын хурмаад байх байгаад далаан түшнээс нь ядд вендер байж уул устаа газрын байдсан халахвч ба ургамлын хүчлэгэн тогруулт юм. Тэвэн агаарн дулаана өөр эргэнэ далаан түшнээс нь дур хутгар газрын хилэрхэ дур болгож байна. Сэрэн тааламжтай уур амьсгалын биш нь сервисч зугаалсхийг хөвжанта болгож юйлангийн тосхон нэг нь ард нуран суусан буудлын лоо байна. Явижан хэлэгтэй. Долоодуга сараас наара манай ард нуран суусан буудлын Эрэбэр захаалгадж, эзэнтэн мэгнаа тунж, нэлээд сайн байна. Маш олон зугаас цэмэ, мадна сэрэн таламжтай үүр амцхал, сайхан уршан дээрнийг сэрж ирсэн юм. Манай зугаасан захаалг нэгтэ, дулаадуга сарн адгүртэл жигсагдаг бия. Ардан урус усан буудал хэгжанта болсан бас мөрийг нь, сэрвисэн зусгүй ажаахан амьдрын гүшнийг шүд илэрл болна. Энэ жилд дээд тагс чилдэ, мөрийн шан нийт 176 тэм, 8500 кимнудааг нь сугаалсаг хүлэн авчи, Сугаасны урлаг нь 10 урд өнгөсөр 7300 тэмдэг төрөгдөг гэрсэн байна. Мөрийн шана соёл, биеийн тамир, араадад хэлспа, сугаасны топчаан, нам нутагт уулан гин дээд сүж, топчаан дарга, лейж дүн хэлэгтэй. Сидний хугацаанд цагур нунсал болон сугаасны гарчи сугаасхыг хэрэгцээ шаалгатаа үйлдүүлж, бид нь элэг баялаг сервисэн зусхуу, соёл сугаасны эзэнтэн хэлбэр. Шилдэг сан сугаасны үйлчлэгийг санаар бэлтгэж, сугаасны сервисэн зусхуу, сервисэл. Хүйгтаган зугаасху эрл мэндийн сүвэл сэргэ амарху улан нэстэг хэрэгтэй шаардлагыг бэг талаар хангаж байна. Элөө газрын зугаасад мөрид ирж 22 градусын сэрэн дэлгэр зуна үлэрлийг эдэлж кэр тал нь сэрэн үр амтгал болон өсгөн сайхан кодод усна өнгөзөмжиг эдлэхийг баяр нүгтж байна гэвэ. сонсгонраа шидэр. Шинжаң нүсэн өвлөсний ихмэгаз төрөвчлэн найруулан төрөвсөн. Шинжаң нүсэн шинжаң нэндэр амт гэхэ нэртэ тэмдэг илгэхэ тэмдэг нь хамайлдан арах гэгээд ижвэр нь ал олон бэлтмийн баримжааг жинкнар ухлаа нийтэл бай. Тус баримжаа мохлаа тус газар нь нүсэн айн ерлтэг хамгаалах уу эквизласны хамайрнизмдгэ нэртэ тэмдэг нь эрх болохгүй зэргээ грандг анхаарлаан төлөрүүлж шинжаң цагаан дэдэнэ олон нийтэн нэртэ тэмдэг нь баримжаад илгэхэ күлцгаа талыг нөхөрл бай. Шинжаң нүсэн шинжаң нэндэр амт гэхэ олон нийтэн нэртэ тэмдэг нь гол шихл агуул мохлаа шинжаң чинэр сайтай тэвэкүснай ерлтэн тусга хамгаалах явдал болно. Юуны тухай зөвшөөрлөөр нь оруулах чанга баримжааг тодорхой тогтоосон байна. Дараа нь гагцгүй шинжаң тус газар нь

Ихэвсэр боловсруулсан цагаан дэдааны үйлдэхэнд сая тус нэртэд тэмдгийг хэлэхгүй тэмдгийг хэрэглэхийг ярих болгоно. Юнамт Шинжаан нүснэ, Шинжаан нэдрамт цул ихэр нүснэ, Шинжаан нүснэ, Шинжаан нэдрамт ихэр нүснэ ерэлтийн сүрэн газрын хамааралтын дүрмжил зэрэг бэлгэн баримжааг нийтлж. Юсны ерэлтийн талгасто чанг дүрмжил тогтаагта баримдүүлнэ. Юсны ерэлтийн сүрэн газрын байрт сунху тэжээ нэрлэхийг хамааралт кижгэмээс сэргаалан гсгарлах тэвка материал Түүхэснэ ясын нэрийг дэрэг. Би хугацаад нэгэлдээ тогтоол гаргав. Баримжаан шаарлагын усаар Шинжаан нүснэ, Шинжаан нэндрамт гэхээ илгэ тэмдгийг хэрэглэхээр ярэмшгсэн Эзэнтэн гол цогцны эргэшээ Түүхэ үсэн цэм. Шинжаан тус газрын Түүхэ үсэн болохыг батлахын хамт. Бүрэн битэн 98 ирэлтийн тогтоолд нийцгээд амтна кижгэмийн байлалтан хулбалтаа гэрч хангаах хэрэгтэй. Газаагаас охлын үсэн уруул намжирсан 98 ирэлтийн хамаарлын баримжаад хэрсэн ба үйлдэгэн цэм. Олон нийтийн нэрд тэмдгийг хэрэглэхийг цаажилна. Кевинжилн клиник талх ба Кэлингар цухран гарах тогтцыг зэрэгдэн байгуулж тус газрын нүснэ ирэлтийн ясын нэрийн сүйр шугамыг бат сакна. Шинжаан нүснэ ирэлтийн байгалыг давуулагта их байлаг нь элэг уловчхи утгзанаас наара ажин төрлийн кин баримжаа мохлоо нэгэлдэ биш. Сагтэлэр нь нэрд тэмдгийг тарха уран бисэн олон нийт нь илгэн таньхыг хэмжээнд кэрэлцгүй зэрэг асуудал урсши. Тус газрын чинээс ята юсны ирэлтийн үнд өртгийг гүйлси идэвхтэй хүчтэй байваа. Тус удаа алуулан баримжааг нийцсэн боглоо нэрт тэмдгэн дүр дүрх түүхэ материалын зөвшөөрлөөр нуруулах баримжаа болно. Ясын нэрийн хамааралтын дүрмжлийг нэгэлтэ болгож Шинжаан нүснэ үйлсний эзэнгэлийн гол зогцыг хамтар хөгжгийг агуулж ажин төрлийн баримжаажилтэ дүрмжилтийг агуулах туу чихэл их ач холбогдол юм. Шинжаан нүснэ үйлсний ихэнх нь нарийн бичгэн дараг Шимин идэрхайлагтан. Манай нийгэмлэг баримжаан ухаарлан төвшлөх үе аж ахуйн мэрэгжлийн болцол гэх маж талбаа нь тухайн газрын жилаалаг гэх зэрэг айлыг хэрэгжлэн агуулж юм. Юсны ирэлтийн сүрэн газрын цагааны даа болцолх үе аж ахуйг хөтлөн жилаадж байгаад баримж ажил нь дүрмжилжүүлэн үйлдвэрлэнэ. Баримж ажилсан битам байгальтад төшөглөн Шинжаан нүснэ, Шинжаан нэндрамт гэх олон нийтийн нэрт тэмдэг нь сүйр шугамыг бэхжүүлж юм. Тухайн газрын чинэр сайдаа юсны ирэлтийн үнэ өртгийг гүйс бадруулна. Шинжаан нүснэ аж үйлсэн хэрэгжлийн ясын нэрэн дээгшлэхтэй дээс дэвшгийг ахуулна гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийг эртэмчид тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнцдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шин сэг нь учир явдал. Иргэн мэдээс олстаа вода манай нутгийн шин сэг нь учир явдал дугаараар олон дуу ирэмчин тяншан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхөд дэлгэр эзэн тань эхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр ирэмчин тяншан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхөд дэлгэр чинг наруула эзэн тань эхлүүлвэ. Тус гайл хэлтрүүлэх дэлгэр нь ашгил дурсан явлуула нисгэлэн буудлын кичан төлөрн Азерифын олон улс нь Келгана үсгэлэнгийн төвийг байгуулах олон улсаас нь агаран гармыг хийжвэрдүүлэх талаар урч байгаа Кэрлсква талыг нөхөрл сангилган нарг хэмжээ байна. Энэ мөхл өрөмчин агаран гармын эвлэхана систем олон нисчсэн тусгаажсэн олон улсчсэн Кэрлсвиг сангилгын чанартаа алхам алгасныг харуулж байна. Өрөмчин тяншаан олон улсын нисгэлэн буудын гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр нийт 51 55 тэгтөрлийн метрийн талбайтай байж, ирэмчин тяншаан олон улс нь нисгэн буудлын олон улсдуу мордох их танхим ба. Олон улс алс хөрч ирэх их танхимд байна. Гайл хэлтрүүлэхэд дэлгүүрийн хариуцлалт нь Мөнгөшин ян таньсүлэн хэлэхтэй. Таварн төрөлжилэн талар ухлаа. Улнаас сайн мэддэг улсдааны үйлдэлсэн ба. Гадаадаас урвсан ярих тамхаас хазаа бас. Олон төрөл хэлээр нь олон улс нь нэртэй тэмдэгтэй өнөртэй ус болно. Арс хамгаалхын эдийг уруулна авчир ба. Хамгийн зангилан бохлоо таварны энэ загтэлэрний найс суунаар бас суунаа хүчин хэмд юм. Кэра загтэлэрн борлуултык ахвулхуй хөдлөртэй харжуулахлаа харгалзан гүчилсэн нэн их болно. Анчи тухааны дээр нисгэлд гарах карт болоод кили хамгаалт нь гар гүйцэтгэл хэлгэснэ паспорттой байхлаа сая хулдан авч болно. Гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр бас улсдааны үйлөөс нь улсдаа таварны тусгаварны голлог тагар гаргачи элэг баялаг дунд улс нь улсдаа урсгалтуу самбарааг төвлөрүүлж турна замын зан үйл нь соёл угаас нь дэлгэн зүлх сарвахыг байгуулгаар чирмайж байна гэв. Шинжаан турна замын ажаахан бисэн гол урна агаар айлын топтөр ба барумшан чилаатай уулзах чихэл үйдэн болсон данх хэвд. Ирэмчин тяншаан олон улсын эсгэлэн буудал шин агаар айлын нэр тана асардуу шилжин дэвж эзэнтэн кеснаас наар олон улсын агаар айлын шугамын турн эргэжлэн нэгтрүүлж килар урж гарах анчин туу тогтноор нэмэгдэж Бомтин амжилтэн гүсн өргөжлөн хилэрч. Улсын дутаад газаад энэ анчлын чинэр сайтай баримжаажсан улан нэсгсэн гайр хэлтрэлх Келгана, Үйлхана, Кэрэгтэй шаарлагд өргөжлөн дэгшил бай. Удаан нэсгэн буудын нэгтэй улан усн тогтмол ухсаат анчтын агаар айлын шугамаас 26 зурсыг нэвтрүүлж Дум Дазя, Барназа, Эриф Твзэрэг газар орондоо нэвтрж 11 айл нэвтсэн Дум Дазян айлын цэгн тоо хэмжээн бихүсн 11 Төвлөр нисгэлийн буудлын төрийн дурва. Имэрхүү ах байдлын дураа нисгэлийн буудлын гайр хэлтрүүлэх дэлгэр нь эзэнгэлтэн эхлүүлсэн агаар гармын дээд дэс нь

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол Кэлна Арадио.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтаас ойл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнс

0: нь суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжилтад соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжилтад соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.
3: Эртний гүн сонсдогудаа гэлэлцэнэр дугаараар нь уландуу. Өтрөн зөвстэй. Дэлхан залуучт багштын Кэлбэмгийн манглаа шилхэн уралдаанд уралцаад харжсэн хатшин Кэлбэмгийн багштыг таньсвлээ. Шидр хормын 26 оноо. Өтрөн зөвстэй. Дэлхан залуучт багштын Кэлбэмгийн манглаа шилхэн уралдаанд уралсан. Дундуусан гүслэн инэрэнгэн тэлэлшин анги усир байв. Тус ангийн надшууд хин сундаг балгаснаа. Усантаг баг сургуулийн Кэлбэмгийн ангиар бүрлсэн байдаг. Кашкарын Ленин олон усны эсгэлэн буудалд Алинсна олон тэм цогдорсөн. Хамгийн халуун ялга ташилдаар улсан талайн дэлхийн уралдаан царганда гарсан. Эмшиндан Кэлбэмшнэ багцдаг бүхтэн авба. Тусдагын өтрөн зөвстэй Кэлбэмгийн уралдаанд энэ мохлыг нэ илэл мохло улан анхаарлыг татва. Багдуулын уралдаанаа шатанд Кэлбэмгийн ханги Эмнх энэ рухла дөрнө нэгэр эрхлэгч талгс болох Сведэн улсын талайлагч нь анги ухлаа шивж 5 дахь хуураар Инглиндэн талайсан ангиг шивж 1 дахь хуураар Португал улсын талайсан ангид шивгдэж Истамбулла багдуулын хуурдгаар нээсэн кэрвтэмжээр шигшгэл уралдаанд дэстэйшвэ. Анх хэлжин шигшгэл уралдаанд Кэлбэмгийн анги харамсдаар ухлаа Мексикогийн талайлагчны ангид шивгдэж тусдаг нь олон улсын уралдаан Айрланд дуусгаж. Кэлбэмгийн ангинд үйлэн шин Билал Мэмэтэл хэлэгтэй. Би анхудаа газаад гарч уралдаанд оролцох байхгүй гэд бачимдан сандарсан байгаад өмгшин багтж байна. Олон улсын уралдаанаа сарант гарч сухсууд тухайн сарангийн үзэгчдийн урамшуулсан зоригжлахыг үзээд Биг Пи эрхштэй болж санагдва. Уралдаанаа хөвсөмсч яг усан талайн уралдаанд оролцохыг би өнгөрсөндө бодж уулсангүй. Хөөшт би бэмбэг хөргөлн тосго мэрэгжлэн хөргөлн болсолж юм. Кэлбэмгийн ангин хамгийн нэгсэн сэргаалтын шүг мэн санар хянам гэвэ. Ар сарангийн хамгаалагч Жавлан Усманжан сэтгэл догдлын илэрхийлэгтэй. Энэ даг уралдаанд сүрсэн туршлагын өдөр тутмын болцолд хэрглэж, анги нөхтэйг нь уралдах аргаан зохицуулж, Кэлбэмгийн хурм хэрэгжлэн өргөжлөн болцолд дэгжилнэ. Газаад гарчи Экулсан Тэлэн Дэлхэм Кэлбэмгийн уралдаана талууртай гарна гэж Ирасан Мохло бодж ирсэнгүй. Яг андар нэр шиг өдөрхийг залус гэхээ Шинжан гүслэнгийн инжирнгэн баг сургуулийн Кэлбэмгийн үлрэлийн төрөл зүйл ба гүслэн инжирнгэн байгуулсан тавсан бидэнд өргөнөдөм уранзай хангаваа гэвэ. Энэ кэ кодод уснаа Кэлбэмгийн анги нэсэн бэжих зам бохлаа Кэлбэмгийн талууртх гайхамшиг болно. Хорм 25 онд тус Кэлбэмгийн анги сум балгасна уралдаанаа талраас эхэлж удаа дараалан дэрэлдэгч нараа шүүж юмнах байнаар хотон дэсэ аймгийн дэсэн магнаад шилгэрүүлж эсэм охла андар нэр өдөрх залус гэх Шинжан гүслэнгийн инжирнгэн баг сургалын Кэлбэмгийн үлэрлийн Бэкшинжангын ерөнхэ магнаад шилгэрж тухайн жилийн 10-р сард Кэлбэмгийн анги Шинжан талаарын 3-р усана гүслэнгийн инжирнгэн Бэкүлсэн залуус багтын Кэлбэмгийн залган уралдаанд оролцож 15 тгээ 2% харьцалаар магнаалж өтрөн зөвстэй уралдаанд оролцож кэрэвтэмжийг олсон байна. Одоо нийтэн ашигт уралдаана тавцан нь эргүүлэн чилэмж олгохтой төшөлдж нэн олон Шинжан багчууд Кэлбэмгийн талууртөө сэрэгтэйгээр гүслэнгэн гөөжилдэж күч көз болады, сирмәл ғарын, кімнәмдірдің ерусайқын хулдысық бішкіл және.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэлдэг сунгаж. Өссөн божилттоо кичэн чидлэн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулаг ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эргэн гүн сонсдог энэ удаа миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ дөхрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэг ол наглыг сонсхийх л та нар бас сүлэрстийн кэрлэшний үлчрийг буулган сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараах нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сонин медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сонин медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагийн мэд хүргье. Шинжангийн сонин медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 29-ний өдөр Каргийн 3-н. Урдлаар цаг үрэн байдлыг ялгая. Инсугасан маандрыг дөрчлөх Эд Шинжан Итэн Гадар ба Эм Шинжангийн Барамбийн Уулархуг орн, Хотан аймгийн Эмбийн Уулархуг орн, Ахсуй аймаг, Баянгожу, Турбан хот, Хамил хот зэрэг газрын Кис гадарт бахур орн.
3: Үрэмжтэй инсугас маандр өдөр хүртэл үйлтэй, заримтай бахуртай 18-26 градус.
2: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Чэн Шаожан эрхэн түүнээс 8 сарын 1-ээс өмтгөн Шинжаанг сууга сэрэг ангийн дарга дайлдагчд болон харуулсах дүүшангаас эргэн явж байдал ойлгон мэн сурсан.
2: Ерөн хашуужи Ши Жинпингийн харьяат нарны өвдлөн ажилд гаргасан чихэл сааврын ман урданд халан тусгал гаргаж олнаар нь Харьяат нарт үйлчлэг альвас юл нь арга хэмжээг татралгүй гүнзгий харуулжээ. Шин цагийн харьяат нарын өвдлөн ажлын дээр яч нэртэг өвчлөлийг акулна гэж илэрхийлсэн.
3: Манай орны альваа газар нэг хэсэг шин энергийн төрөл зүйн витамин байгуулалтыг бүгчээр нь акуулж, дээр ясч нартай хөвжөлт бузурдалгүй хөдөлгч энерги нэмэрлж байх.
2: Дээр хагасэлд ман орны ажил олголтын байдлыг ерөнхийд нь тогтун байх нь баталж, тогтун байхын дунд өрөх шахгүй өлөгцөн.
3: Дээр хагасэлд Шинжаангийн төргөн гөргөлтийн уралху дөшнийг дүншүр төврэгээс давж, тухайлсан ажлын хэмжээ 3 дүншүр хуваас давсан.
2: Бэхшинжангийн хамгийн том шинэ энерги машин тэргэн 90 класын үйлчилгээнаас үйрэн гадар ашлуул дурсан зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авлагыг сонсхья.
2: Шинжаангийн радио дээр усхуранч маань. Дунуд улсын ардын чадарлагч зэрэг байгуулагдсан 99 жил нэв болох ташрамар. Еврон засхурны намын хуран шүүж Чэн Шаожан. Еврон засхурны тэргүүлэгч Аркин Дуниаз. 7-р сарын 29-ний өдөр Шинжаанг сууга цэргэн ангийн дарга дайлагчд болон Харгалсах Дүйшангаас эргэн явж байдал ойлгон мэн сурж. Еврон засхурны намын хураа Заскын ордон Бингтон болон Бэхшинжангийн Альвин Сна Кадр олонд нэгтүүлэн Шинжаанг сууга ардын чулаалагч зэргэн жулаадагч дайлагчд. Зэвшт цагдан цэрэг ангийн дарга дайлагчд. Цэрэг ангийн бичгэн тушаалтан. Бэлтгэл алан нөхмс болон эрхэн цэрэг нарт чин сэтгэл мэнчил ба сайн сайхан зөндүлэн дэвшүүл ба. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүж Чэмингөө эргэн явж байдал ойлгон мэн сурхыг өдлөрт оролцов. Чэн Шаожан эрхэн түүний азнар Шинжаангийн цэргийн төргөн албан байгуулагдаг хэрч хар хурмын зөрг санааны гол сэрэгтөө ордныг төрнөсч цэргийн төргөн удирдах багийн бүрэлдэхүүнтэй ярилцаж суулцва. Зэвшт цагдан Шинжаангийн 90 хангийн нэг салбар анги, салбар ангийн битэн байгуулалтын байдлыг

0: гэж нэгдүгээр фронтын жижигрүүлэх ажлыг хараана датамжаар байцааныж Үндсэн шатны тарг дайлагчд баярын өдрөн чин сэтгэлэн менчлэн дэвшүүлвэ. Агарын цэргийн Шинжаан цуганыг цэрэг анги, цэрэг ангийн Британ байгуултыг хөвжөлтөн байдлын танилцуулгыг сонсож, дарга дайлагчдаа гүнзгээ сулгаж, олон нэг шилдэг уламжиллыг хэрэгжлүүлж, цагаарсан эдэм чидвэрийг давтан боловсруулж, Экулс болон Артүмдан дахин шин гавья байгуулахтыг зөргөжүүлвэ. Чин Шаочан зааж гаргасан Шинжаан цуга цэрэг анги Ши Жинпин цэргийг хүчрхүүлж үзэл санааг бүх талаар түгээрдүүлж шин цагийн цэргийн явдлын дайлт хөдөлгөөний чиглэлдийг түгээрдүүлж намын шин цагийн цэргийг хүчрхүүлж харалтаа нэгтгэ байрлуулна. Улс төрөөр цэрэг байгуулах, өөрчлөлтөөр цэргийг хүчрхүүлж, шинжил кон техник мэрэгжлээр цэргийг хүчрхүүлж, чидвэртнээ цэргийг хүчрхүүлж, хуулаар цэргийг засахыг бүх талаар ахгуулж Данд бэлтгэж тахикт кизад анхарлан төвлөрүүлж улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангины үдгэлтэн битэн байгуултыг өргөлжлөн чангадах хийж тогтворцлыг хамгаалж кил кизгарыг сахин хамгаалах ариун дархын үүргэн өнөнч шудрагуугаар гүйцэтгэн кил сахчийн сэргэлтийг бэхжүүлэх сүрдүүлгийг эсэргүүцэж тогтворцлыг хамгаалах бачин байдлыг аргацж аврын туслах Олон тэмдэг үйлчлэх зэрэг ажлын дунд эмнийн гавшгалж зэрэгтэйгээр кэнд үүрэг өргөлөн Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчний гакуулахт чихлэх үе нэмэр үзэл ба гээв. Чин Шаожанч хэлсэн энэ жил бол дүмдүүд үсэн эв хамтдан байгуулагдсан 105 жил нүүгэлнэ. Мэнчгэ цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцэн харалтыг биелүүлэх бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ажлыг санах гэх зангилгын 1 жил болно. Кюскин Шинжаан цуга цэрэг анги Ши Жинпин цэргийг хүчрхүүлж үзэл санааг гүнзгээ туушлуулж шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бэрэнгүйц сонгогчдод бүх талаар туушлуулж нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчнө ажлын эренг харалтыг бат чангалах гэж Дундын үнэнсдэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Цогц үлдэгийг цогцуулж эндсийг бэхжүүлэхийг баримтлана. Улс төрөөр цэрэг байгуулахыг бүх талаар ахгуулж, цэрэг ангитх намын хацэг өшгөө удирдлагыг бичгэн чиг говьс өшгөөгээр баримтлана. Цэргийн ядлын хураанд тэргүүлэгч нь хариуцлаганд дүрмийг дуушлуулж, хацэг өшгөө үнэн ч шударга байх талаар үлгэр дураал болох хэрэгтэй. Цэргийг боловсруулан таанд бэлтгэхийг чамдахж, таанд бэлтгэж дакийг төрүн чихэд үүргэн болгож, цэргийн өвдөн боловсруулан бутта дайрдачлах хэрэг хэмжээг күшлэн дээгшлүүлж, улс гэрэн хамгаалах талаар шин гавья зэтгэл байгуулах хэрэгтэй. Бүх хүчээрэн тогтворжлыг хамгаалан кил кизгарыг сахын хамгаалж, тогтвортой байхыг төрүн байранд тавихыг баримтлж, Нам заск цэрэг цагдаа бийн тоон ардын зохицуулд нь холбоолн хөдөлгөөцгө тогтцыг боттааруулж Шинжаангийг тогтворжилж Шинжаангийг амарж улах талаар кэнд үргийг үргэлж хэрэгтэй. Ирвалдарт уламжлан баатруулж Шинжаангийн ажлын их талд санаачилгаас нь уусулцж энэснэ бэлгэмдэл кодо тусхныг цэцгдүүлэн хөгжүүлэх ядуг тусалж хүчирлэлтэй хавсурах Бачин байдлыг аргацж айлаас аврах зэрэг ажил дэдэв гэдэг уралцэж, орд нутгийн хөвжөлтөд үйлчлэх талаар зүтгэл чирмэл гаргаж, нийгэм жүрмд өдгэжилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулахтөө хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй. Еврон засгарны намын хураа заскын урдлан болон биеийн тань, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн өдгэжилтэн бүтээн байгуулалтыг өнгөрсөн тагаан найдалхан дэмжиж, Алва зүлэн харгалзал үзүлгээ тэрэн бодлогыг нарилаг онуштай боддааруулж, цэрэг ангийн дарга дайлагчд нь санаачлалыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэх тагаар шийдвэрлж. Хат чулам мэт Батбек цэрэг засаг цэрэг адын бэлгэмдлийг татралгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж. Артүмнан хайрлж цэрэг ан хайрлах цагийн шин хуудсыг хамтар өргөлжлөн бичгэлнэ гэв. Жан Юнчэн, Ван Ган Мөхөд Жарам Мухаммед гэдүрт оролцов.
1: Шинжаан радио телесхурын чимэн 7 сарын 29-ний өдөр Еврон засгарын 14 дахь хурлын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хурлын 30 дахь удаагийн хурл төгсвэ.
0: Еврон засгорны хардын төлөөлөгчний хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл хурлыг эрхэлсэн хамт Үккел байна. Банк хураан бүрүүлэх нь 50 хүн хурлд оролцож, хууль тогтоосон хүнээ туунд нийц байна. Хурлд Еврон засгорны хот болгосон Илж хангах дүрм, Еврон засгорны төргөн хурдтай засмын замын дүрмийг гар өргөн батлуу. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк хураан нь Еврон засгорны газар шинжилгээний оршин тойрны хамгаалалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартаа дээрүн хууль тогтоолд засвар оруулах тухай тогтоол. Еврон засгорны байгалийн хамгаалалт нь орон хамьяалалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартаа хоёр хууль тогтоолыг хүчингө болгох тухай тогтоол. Карамай хотын Нохатижаг хамьяалалтын дүрэм Цанжин хүйхэн еврон засагчуугийн тэнгэрүүлэн богднүүрн нэртэ үзэмжин урдна хамгаалалт хамьяалалтын дүрэм. Баянголын Монгол еврон засагчуугийн баян бүлгийн хэг хамгаалах ба хөгжүүлэх дүрмийг зөв шарх тухай тогтоолыг гар өргөн батлуулаа. Ерөнж хотод Цанжин хүйхэн еврон засагчуу баянголын Монгол еврон засагчуугийн зөв шарлахар мэдүүлэн дэвшүүлсэн хол хөдлөлтө орон нутгийн чанартаа хууль тогтоолыг хүчингө болгох тогтоолыг зөв шарваа. 2025 оны еврон засгорны тус шатын төсвийн гүйцэтгэл 2026 оны еврон засгорны тус шатын төсвийн тэмцээлтэн төслийг зөв шарх тухай еврон засгорны ардын төлөөлөгчийн их хурлын банкны хурааны шийдвэрийг гар өргөн батлуулаа. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчийн их хурлын банкны хурааны цовхо хотын аавтгар хугацааны ардын төлөөлөгчийн их хурлын холбогдлолт асуудлын тухай тогтоол гэхэд Арал хот, Тиамингуан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч нь Уран Тууба, Банго хураан бүрэлдэхүүн Уран Тууга Дакн Шинаас тогтоох тухай тогтоолыг гар өргөн батлуулаа. Онц зарын төлөөлөгчийн Киркемин тухай Еврон засгорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын Банго хураан төлөөлөгчийн Киркемиг кинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлүүд ба Ажилтны явдлын тушаалд төмөлж тушаалаас бүүлгүй зүйлсийг гар өргөн батлуулаа. Хурлд шинээс тушаалд төмөлсөн Еврон засгорны улс нь ажилтнад тушаалд төмөлөх бишгүй болгосон хамт үндсэн хуулдах амд гаргах ёслол хэвэ. Хурлаас чиглэлсэн намын төвхөөрөөс Шинжаанд болгосон 5 нэгэд айлт хөдөлгөн байр тогтоолтыг нэгдэлж зөв алам намжилтны үйлдэлийг бат бэг бий болгон үйлдэлжүүлж Одоогийн ажих үгэн байдлыг тодорхой таньж, хөгжилтэн итгэл зөрөг шийдвэр зөрөг амбатах нь ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалд нь үйлдэлийг гүйц бадруулж, ажих үг нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилтөд хүчин нэмрүүлж, бэхжилэн харалт үергийг биелүүлэх, 15 дугаар 5 жилийн сайн сайхны ихтлэлтийг биелүүлэхэд хүчин чадлааны өргөх хэрэгтэй гэв. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны дэд эрхлэгч Ван Миншан Лилин Пин, Дилшат Кадырхан, Вангуах, Мэмэтимэн Кадыр, Энвер Турсун, Суньяджин Хурлдорлсуа. Еврон засгорны дээд тэргүүлэгч Жули Фэн, Еврон засгорны ардын дээд зэргийн шүүх хураан дарга Дилшат Сайм, Еврон засгорны ардын байцаах хураан байцаах дарга Гаужи Мин, Еврон засгорны кинэн байцаах зөвлөлийн хариуцлагат нөхөр нар хурлд сул оролцсоо. Хурлын дараа шин байдалд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төс ба төсвийн гүйцэтгэлийг кинэн байцааж кинэлт тавих ба засгийн ордны эр өгцөн хамьяалалт кинэнтэн ажлыг сайнар гэх хэрэгтэй гэх тусга зэдэвт тайлэмж хэвэ. 28-ны өдөр нь өдөн хөн Еврон засгорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хураан 82 дугаардагийн эрхлэгчдэн хурлаа. Банкны хураан хурлын альва зүйлэн зөвлөлдгөх сэдвийг кинэн зөвлөлдсөн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, банкны хураан бүгд хурлдууд тушааж гар өргөн батлуулахар тогтлоо.
1: Шинэ нийслэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя. Шинжаанг радиод хэлс хураан ерэнхэлсэн чимэн. Ерэнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн шидэр харьяат нарын өвлийн ажилдаа гаргасан шихс аврын ман орна харьяат нарт хологдох аливаа салам мөчр ба эргэн улан харьяат нарын талгсын кюмсийн дунд халуун тусгал гаргава. Уларын илэрхийлэлтэй Ерэнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн харьяат нарын өвлийн ажлын тухай шихл өглөөтийн нарин гинмгаа сурулсаж Харьяат нарын явдлын ажлын тухай намын төв хураан шийдвэртө бодлогын байрлуултыг түүжлэл

0: бутаарлахыг тэр хэвээрэн сайнар атах гэж. Харьяат нартай үйлчлэх алиас үлийн ар хэмжээгэ тасралтгүй гүнзгий хариулж, харьяат нарын өвдлийн их баялгийн давлгийг гүйц бадруулж, шин цаг үеийн харьяат нарын өвдлийн ажлын дээр яс чанартай хөвжлтийг акулна гэцгээв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадал болгож, намын харьяат нарын өвдлийн төрөн бодлогыг бүх талаар түүжлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилв. Энхүү чихэл зааврын шин цаг үеийн харьяат нарын өвдлийн ажлыг санаар хийхтэй үнсэн журмлал хангаж, өргөжлөлтийн чиглэлийг тодорхой зааж өгв. Еврен засхурна харьяат нарын холбоотой хурлын намын өдөртход гурингийн шүүж тэргүлэгч Юэн Юрун илэрхийлэхтэй. Ерөнхий шүүжигийн чихэл зааврыг бидэн буттай үйл ажиллагаагаар нь түүжлэн буттааруулна. Дундын хайр сэтгэлгээ, дундад улстуу угаан хайха айл зэрэг нэрти тэмдгийн ацаалврыг сайнар хэрэглэн, газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтүй нарыг гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүадах нь үнснэ бүлкэмдл. Кил хэсгарын тогторжил хийгээд их улсын нэгдлийг ухаамсараасан хамгаалахтай хөтлөн жолаадна. Газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтүй нарын дундад газаатт нэвтрэлцгэ. Харилцаа өргөн дэлгэр байх давлгийг нэг сайнар бадруулж, харьяат нарын худалдаач нь харьяат нарын талгасын тусгай мэргэжилтнийг залгуулдуулах тавцангийг хэвэнчлэн байгуулж, харьяат нарын талгасын их баялгийг Шинжаангийн онцлогт ажиулс, газаатай чөлөөтэй уулзах хамтралзаад оруулахд хөтлөн жолаадна. Дундын харьяат ахтүй нарын эрх ашгийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр хамгаалж, харьяат нарын сэтгэл, харьяат нарын оюун нухан, харьяат нарын хүчин шидлийг нэгтрүүлж, шин цаг үеийн хил хязгаар орно харьяат нарын өвдлийн ажлын шин хөдөлсгийг чирмэн бичгэлнэ гэвэ. Тулшина намын хураан нэгмэл фронтын хэлсэн дэд дарга, харьяат нарын өвдлийн алангэрийн эрхлэгч цаом инжиг хэлэхтэн. Зааврын зөрг санааг сайнар бутаарлахыг хамгийн түрүүндээ сайнар атах нь харьяат нартай үйлчлэхийг буттайгаар атах гэж, үргэлжлэн эргэн явж байдал ойлгон гүшрэлтэй харьяат нарын гэр бүлэнсийг хавсруу тусалж, харьяат нарын талгасын олон төмнө буттай гүшрэлтэй асуудлыг өнөнгө шийдвэрлэнэ. Харьяат нарын сэтгэлийг дулаацуулж, харьяат нартай ашиг хүртээх алиас үлийн ажлыг сэтгэл тавин хайр сэлгэлтэйгээр сайнар хийж, улсын дотоод газаадын дундын харьяат ахтүй нарын гүшин шидлийг нэгтрүүлэн, шанаа гэвчэнэ хөвжлтийн их талд үйлчлэнэ гэвэ. Буртал хотын харьяат нарын хулаат хурлын тусгай тушаалт байнгын дэд тэргүлэгч Наримчгийн дарга Рахмангүл Яасан гэлэхтэн. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадал болгоно. Намба улсын ажлын их талтай нэгт байрлуулна. Харьяат нарын сэтгэл, харьяат нарын гүшин шидлийг нэг санаар нэгтрүүлж, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөвжлөлттэй харьяат нарын хөдөлгч хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өргөн улан газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтүй нар ба улстан бус жирсэн харьяат нар гэхэд харьяат нарын гэр бүлэнсийг шилдэг уламжлаа залгамжлан бадруулж, гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүадах нь өөрмөгц давлгаан бадруулна. Нэнхи зүтгэл ширмэл гаргаж, эх улсын нэгдлийн их үйлстэй идэгатай үйлчлэхтэй хөтлөн жолаадэж, улсын дотоод газаадын дундын үрхүүхтийн бүлгэмдэн тэнцгийг акулах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Келбин шана харьяат нарын холбоот хурлын 1-р зэргийн ажилтан Халмурат Мамат илэрхийлэхтэн. Ерөнхий шүүжигийн шин сэтгэлийн өсөл найдалыг бач ээжилж, сэтгэл тайван хайр сэлхийтэйгээр дундын харьяат ахтүй нарын сан төрхмийн күн болно. Би тухалсан ажлын байрандаа суурилж, харьяат нартай үйлчлэхгүй анхны зорилтой бассагч, харьяат нарын байдлыг ойлгон эргэн явах, төрөн бодлогыг ухааруулах ба эрх ашгийг батламжлах ажлыг хэвэнчлэн өрнүүлж, өргөн улан улсдан бусч ирсэн харьяат нар ба харьяат нарын гэр бүлэнсийг нутаг уснагаан битэн байгуулалттай идэгатаа уралцахдаа хөтлөн жолаадэж, бүх шанаа дээр яс чанартай хөвжлөлттэй харьяат нарын талгасын гүшин шидлийг өргнө гэвэ. Бүх улсын улстан бусч ирсэн харьяат нар ба харьяат нарын гэр бүлэнсийн төрөнэ хүм Миясар Аулик хэм хэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл зааврын манай харьяат нарын талгасын олон төмнө сэтгэлийг их хар дулаацуулва. Би тус биеийн давлгаан гүйц бадруулж, намын харьяат нарын өвлийн төрөн бодлогыг идвгаатай ухаарлан ярж, дундад улсын үлгөр, Шинжангын үлгэрийг сайнар ярж, улсын дотоод газрын дундадын үрхүүхтийн бүлгэмдэн чирмэн тэмцгийг ахуулнаа гэвэ. Жимсар шана Бейтингийн улсын шивэрлэг газрын цэсрэлгийн хамьяралтын төвийн дэд эрхлэгч Хуан Кумар хэлэхтэй. Би нэг үндсэн шатын кадр, нэг харьяат нарын гэр бүлэнхс болсны хувьд үүд хугацаагаар шанаа гэвчэнэ амахгийн хамгаалт болон соёл зугаачлалын үйлчилгээнэ нэгдүгээр фронтод ажиллан амьдарсаар ирвэ. Хөөшт би Ерэнгай шүүжигийн хүсэл найдалгыг бат чийжилж, харьяат нарын гэр бүлэнхсийн тагтах холбоосын үйлдэлэн гүйц бадруулан, газаатд байгаа төрөл садан найж нөхтэй нутг хүснээгэн амахгийн байгуултын өрөвтэйл, Бейтингийн түүх соёл болон соёл зугаачлалын хөгжлийн давлгыг санаачилгаас нь ухааруулж, нэг улан газаатд сууж байх дундуудын харьяат ахтын нарыг Шинжаанд анхаарлаа хандуулж, Шинжаангийг халуунаар хайрлахтай татна гэвэ. Фуканхотын харьяат нарын гэр бүлэнгэс салтанат Хаблеп хэлэхтэй. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпин улсын дотоод газрын БВК дундуудын үрхүүхдийг сэтгэлдээ бож, харьяат нарыг хайрлж, харьяат нарыг хамгаалах гүнсэн хайр сэтгэлгийг газар болгонд илрүүлж, мэнчхэ харьяат нарын гэр бүлэнгэстэй чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Хөөшт би бас нутг уснагаан боттай үзэмж, хөгжлийн сайн чимээг бүрэ газаатд дамжуулж, улсын дотоод газрын дундуудын үрхүүхдийн бүлгэмдэнд чирмэн тэмцэх ба нутг уснагаан дээр ялц нартай хөгжлөлт эврэн үчигхэн гүшин жидлээр нь нөх гүшин жидлээ өргнөм гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн нэгдэлт шин айнд ерлэхэн чирмээ. Шинжангын радио телевизийн ирэмгэсэн чимэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацааны Шинжаан бүхүсний энергийн эх байгын дайлт хөдөлгөн батламжийн сүрэн газрыг бид тань байгуулах энэ их харалтыг нийтлж энергийн хангалган чидврийг дэст өвшүүлгийг хүлэн авахгүй байна. Энэ хэсэг хугацаанд мануурны аливаа газрын бүтээн байгуулагчид их халуунд чирмэн ажиллаж, акм холны төсвөрлөлийн нэг хэсэг шинэ энергийн төрөлжилэн бүтээн байгуулалтын арцыг бүх хүчээр нь авахгүй. Эртхэн арслуудтай уурулн эзэн кавчирмайж, дээр ясынартай гөвжүлтөө бүлдрлгөө хөдөлгөгч энерг нэмэрлж байна. Улсын цаглаан гүшн их гурал ултын бэлгэлэн хизгарт компаниг нь толын 100 киловаттын салхины хүчээр цаглаа гаргаж энерги хадгалахад хөрөлцөлөн байдлага нь ажлын тухайн царанд. Кэнд хэлбэр нь өргөр машин гэрн 10 метр хөндр салхины хүчээр цаглаа гаргах машина сууруу хуулаг лаптунаар дүйжлэгэн ергэж. Байдлага нь ажлтад ажил анхгүй адилхан хамжилцаж сууруу хуулаг салхах, тоног төхрөмжийг ухсрах, шугам зам дивсгэр ажил өрнүүлж байна. Төрөл зүйн дээзэрэг нь гол хамьяргч Лүгань сүн тамилын ялхтай. Тус төрөл зүйд 30% сүйр 6.25 сая ватын салхины хүчээр цаглаа гаргах машин. 80 сүйр 10 сая ватын салхины хүчээр цаглаа гаргах машиныг ухсрна. Одоо байрлагын ажлын нэгэнд сүйлөр авах шаттан урва. Төрөл зүйлийг бараг цалтар 8 дугаар сард дурд нийлүүлж болох бий гэд. Жил бүр 25 дүнширг градус цахилгаа гаргаж, жил бүр 95 тэм тонна баримжаатай нүүрс арилж болно гэвэ. Одоо Румын нэрмжтэй энергийн бэлтгэлийн элийн энерги нээлтэн хязгаарт компаниг нь нүүрсэн цахилгааны мартан цогцлбөрийн амьдлагаар өөрчилж нарны энерги цахилгаа гаргахыг иж бүрдүүлэхэд төрөл зүйн бүтээн байгуулалт шууддтай шаттан урва. Төрөл зүйн гүйцэтгэх сакрал шангзуч таньчлан гэлэхтэй. Төрөл зүйн артлууд уурснаас гур жил бүр дундчаар цахилгаан торд дамжуулах цахилгаана гэмжэн бараг нэг дунгшир 7000 тэмн киловатт цагт хүрчээ. 5 тэмн тонна баримжаат төлшин нүүрсийг хайруулж болно. Байгуулж болсноос гурван нарны энерги цаглаа гаргах хавсар цаглаа гаргаж, хавс дур эвс тарж, амах үгэн тэжээ нүүрлэг эвс хөвжүүлж болно. Ийг бол нутгэлчарын бусад цогцтой орон цаг нь ашлуултыг бидэмжтэй биелүүлж, төрөл сүлэн амах уу ажах уу нийгмийн нүрэшгийг хамтар хүртгийг биелүүлж болно гэв. Баркуулын хас гэврэн засгын сайхан тухай болгосна. Сах булгын гүв сайрганд дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бэлгэлэлэн хамлын нарны энерги цаглаа гаргах, элчин цаглааны энерги хадгалах 1500 сая ватын сүйрэн газрын төрөл зүйлийн нарны энерги цаглаа гаргах бахнаа сүйрэн байдлагын ажил нэгэнд цоримдад нуусэж, тоног төхрөмжийг өсгөхөй бэрхшээлтэй шийдвэрлэх шат дурва. Дүмдүүд үлсэн энергийн бетон байгуулалт

бэлэглэлэн хамлын бузурдлгүй энергийн хизгарт компанийн нэрэнгийн инженер Ли Хун Жан хэлэхдээ нарны энерги цаглах аргагүй бахнаа сүйр нийт 81,300 өнгөр байж улан нэгэнт бүгдийг нь биелүүл ба. Бидний барилгын агцын шаардлагаар болвол 8-р сарын 5-ны өдөр хүртэл тунгуудлыг өсөрөх ба тунгуудлыг тулах жаз өсөрөх ажлыг бүгдийг нь

0: хэв болсон 550 градусын уураар хөдөлгөр болгон цаглага гаргахгүй машин цогцол бүрийг ажиллуулна. Улсын цаглаан турын борталд цаглах ангах компанигийн цаглаан гүчнээ тохирлуулт эзэмдэн төвийн арх хэлбарын төлөвлөгөн тасгийн гол хамьяргч Ли Жуан гэлэхтэй. Нарны энерги цаглаа гарахд Сөгөр күчлэх аргагүй болохоор цаглаа гарах хэмжээнд бүрхэг чилгэр хурц састаа цагуурм ахар хугацааны хэлбэлд амархан нөлөөлөгдөн. Гэрэл илчээр цаглаа гарахд хүч гарах гэн өргөлжлөн тогтон нэг чихл давуулагтай байж. Мартын цогцлуурыг ихдүүлэн аж болох ба зогсоохт сарцуулах цагийн ахар цаглаан төрн орглох хугацааг тохируулах хэмжээнд их байж. Эхлүүлэн ажиллах ба зогсоохт эврэн өртгөн дур байх давуулаг талтай юм гээ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэлжлэгч Дүнжи Юнгийн медальснаар болвол энэ жилийн дээр хагас жилд Бүхөрнө хотолгосна шинаас нэмэгдсэн ажил улгсууд 32 төмөн 9900 хүн болж адил хугацаанд кас 108 нэгцэг тэгний хуваар нэмэгдэн жилийн харалт үүргийн 8 108 цаг тэг 3 хувийг биелүүлвэ. Ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтон байхыг баталж тогтон байхын дунд өргөш ахиулагдва.
0: Дээр гарган сүйэлжээр харуулсан хотын соёл зугаацлаар чидвэртнийг татч ойнлогоор харуулснаар зугаацыг ийг тусга царангийн ажилтны эзэг цуглараан тухайн гадрын кино кишний их байлгийн захтыг бүртэх явагдва. Ажилтны эзэг тухайн царанд кимэн хар цуглурч альва ажахлуулан ажилтны эзэг үзүүлгийн байр нэмнэ. Ажил хайхсад ажлын байрна танин цулга цалин улгомжууд тушаал үргэлгэ шаардлага зэрэг сүрэг зангийг нарин хідэмгэ байцанж ажахлуулан ажилтны эзэг кимстэ гүнзгэ нэвтрэлцэж байла. Ажил хайгч гаужин хэлэхтэн. Энэ дагын тусга тарангын ажилтны эсэг цуглараан хандлагдач нэрээр маш чан байж. Ажлын байрын сунгалчгүй маш улам байна. Би нэг нь улан ажахлуултаа сулулзаж анх алхмын санамж тогтолцва гэвэ. Тусу дагын ажилтны эсэг цуглараан соёл зугаалсан ажилсан чидвэртнэг хэрэгцээ шаардлагад нарилаг оноштагаар анхаарлаа төвлөрүүлжээ. 23 ажахлуулын нийтэд 145 хэмээсэж ажлын байрын киногн ордны үйлчлэг гийчин бүдлийн хамьяард зугаацлын төсвөл зэрэг олон грант холбогдож адил биш үр чидвэрийн хэрэг хэмжээтэй адил биш ажил хайх чиглэлийн хэмсэн ажлуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Гаруусан хотын киногн ордны дэлгүүрийн дэд дарга Люлиан хэлэхтэн. 10 хэдэн хүб товч намтар хурааж авбаа. Хэдэн хэмта тухайн царанд анх алхмын санамж тогтолцва. Ийм кевинсэн гол сэдэвчилсэн ажилтны эсгийг хэлбарын манай ажахлуулд авчихэлүүд маш тустай юм. Бидний хавтарн ажилтны эсгэд күчирт асуудлыг шийдвэрлэвэр гэвэ. Дээр хагасэлд бикорнаар ажилтны эсгэ альва төрлөн хэдлүүрээс нийт 3380 царан үдээр нүүлжээ. 100 тэмэн 8000 ажлын байр цуглуулна, 12 тэмэн 2000 кэн удаа анх алхам ажлуулах санамж тогтолцва. Юунаас хаза, дээр хагас жилд ман уран баса ажил олголтын тэрэн бодлогыг бодгаруулах хүчилцаа нэгтгэж, нийт 115100 тэмэн төргөн ажил олголтын нөхөр хөрөнг мэнгийг бодгаруулж, 92 тэмэн 9200 кэн удаа хөдөлмөрчтө ашгүртэй байв. Иврэн зосхорны кино кишний эквайлг ба нийкэн батламжин тэнкэм нажл улгултыг ахгүулхо гадрын дэд дарга жаңы итхэн гэлэхтэн. Бидэн ажлын байрыг тогтвор жылдан ажл алдагсадан даатхалын зардлыг буцаах нийкэн батламжин нэхүр өхгэ зэрг төрин бодлогыг шууд күргэж төргэн нэдлүүлгийг ахгүулва. Сургуласын салаад ажл уладгүй төгсөсөдн ажл улгултын нөөчилгэнэ бэрэгсэй дүг шийдвэрлэг ажлг өрнүүлжээ. Хөдөлмөрчдөг ажил олголтын талаар хайрлан халамжилж хавтарн туслахыг гүнзгийрүүлвэ. Нарилаг оновчтой бийгээд күштө ширс арах хэмжээгээр дамжин бүхчлэн ажил олголтын альва зүйлн харалт үүргийг биелүүлгийг бүхчаран баталжээ. Ажил олголтын тогтон их талыг өргөлжлөн бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүрүүлжлэгч Гомон Хүйгийн медальснаар болвол энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжаангийн биелүүлсэн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын урлагын нийт дэшнийг дүншир 5000 төм төрөгтөг

0: Бийлүүлсэн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээний ийт 3 дүншүр 789 төмөн 2000 хэв болж. Орлог ба тухайлсан ажлын хэмжээ хус дээгшлэлтийг бийлүүлж, тус бүр адил хусангаас 111.3% ба 121.6%-аар нэмэгдвэ. Хэдэ тусахна электрон худалдаа үргэлжлэн хөгжөөнтэй болохыг дахалдана. Хэтэнэ онцлогтой хэдэ жаахгийн үйлдэхэн төргөн хөргөлтийн барааныг үйлэхнэ арга замаар дамжин, хэдэ тусахнаас гарч бүхүлстүү борлуулагдаж байна. Шинжангийн Зыю Луоти нэрмштэй Сүлжэна шинжилхуун техник мэрэгжлийн хасгаартаг компани шууд нэвтрүүлгийн өрөөд гол нэвтрүүлэгчийн яг Хэтэнэ том чивэгэ. Янгаг зэргийн онцлогтой хэдэ жаахгийн үйлдэхнийг таньцуулж, Сүлжэна закаалга тасархгүй байж, борлуулалтын хэмжээ нь үргэлжлэн дээгшилж байна. Компани эзэнлэлтийн хэлдсэн закрал Рейла Мижит сурвалжлагчдыг элэгтэй. Манай компани олон барааны гүйлгэн аж ахлуулалттай хамтралцаа тогтолцож, Хэтэнэ онцлогтой хэдэ жаахгийн үйлдэхнийг хамгийн түргэнээр хэрэглэгчдийн гартаг хөргөж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард үйлдэхнэ борлуулалтын хэмжээ 800 өнгөрөө тоннад хүрч, нийтэн жилийн адил хугацаанаас 100 өнгөрөө тоннаа нэмэгдвэ. Удаа аж ахлуулал нэгт дундад улсын шүүдэн зэрэг хэдэн барааны гүйлгэн аж ахлуулалттай хамтралцаа тогтолцож, бидэн үйлдэхнээ өдр болгон цаг даруудын бүхэлсэн аливаа газарт явуулж байна гэвэ. Дээр хагас жилд Шинжангийн шүүднээ ажил төрлийн тухайлсан ажлын орлого нийт 58 дүншир 8000 төмөн төгрөг үлж. Адил хусангаас 108.3% нэмэгдвэ. Үүнд шүүднээ хадгаламжийн банкын шүд эзэнлэлтийн орлого багтахгүй. Бийлүүлсэн ажил төрлийн илгээн хэрэгхэ тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 5 дүншир 5472 төмөн 8000% болж. Адил хусангаас 111.1% нэмэгдвэ. Төргөн гэрэлтийн тухайлсан ажил мэл нэмэгдлийг дайшлах гол хүчин болж, арилжаа худалдааны гүйлгэ, ардын амьдралыг батламжлан үйлчлэх, орон нутгийн аж ахуйн хөгжлөлтөд чидэмж олох гэдэг бүтэмжтэй хүч нэмэрлвэ. Дундад улсын шүүдэн Карагаш шана хуяр компани аж үйлсэн Кралын орондог үнсгэрэн бүүж, аж ахлуулалт тухайн газартын гэрч хураан авах, өөр эргэндийн илгээн гэрх үйлчлэх хангаж, Хэдэ жаахгийн үйлдэхнээ тосхнаас гарч хот дурх арга замыг бүх хүчээрэн саатко нэвтрүүлвэ. Дундад улсын шүүднээ Карагаш шана хуяр компани шүүднээ зүйлийг шийдвэрлэх төвийн хариуцлагат Асенжан Тургун таньцуулын гэлэхтэн. Удаа манай төв шүүднээ зүйлийг тус өдөртийн хуваан илгэж, тус өдөртийн төмлөн хөрөгийг нэгтэ бийлүүлвэ. Өдөр бүрийн шүүднээ зүйл хураан авах хэмжээ 7000% орчин болж, илгээн явуулах хэмжээ 7000% орчин болж, өдөр бүр хураан авсан шүүднээ зүйлийг тус өдөртийн хуваан илгэн шийдрүүлж, альваа суман болгосноо шүүднээ газарт хөргөж, олон төмөн тухайн өдөртэй шүүднээ зүйлээ хураан авахыг баталбаа гэвэ. Дээр хагас жилд хил алсалсан тухайлсан ажлын чихээ нэг их гэрэлтэй зөвөлжээ. Олон улс гэхэд Шанган Омон Тэвэна төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ 108 төмөн 40,000% болж, адил хусангаас 116.2% нэмэгдвэ. Шинжангийн хил алсалсан шүүднээ нэвтрэх замын Дунд Азиан 5 улс, Орос гэхэд Европа ТВ-ийн олон улсыг хамарч, тус газрын хил алсалсан электрон худалдаа газаад арилжаанаа аж ахлуул, хил алсалсан арилжаа худалдаанаа явуулцаа ба хүү хүмнээ хил алсалсан илгээн явуулахыг хэрэгцээ шаардлагатай үйлчилж байна. Дундад улсын шүүднээ бүлэглэлийн хасгаартаг компани Өрөмж хотын хуяр компани илгээн гэрхгэ ажил үйлсэн хэлдсэн дэд ерэнхэ сахрал. Күнвэй шин хэлэхтэн. Агарын гарам. Хүрэн гармын олон хэлвэрэн хамдарсан зөвлөлтийн давлагд төшөглөн. Дунд Азиан хил алсалсан илгээн гэрхгэ хил алсалсан электрон худалдааны иж бүрэн үйлчилгийг өргөтгөж, онцлогтой барааны гүйлгэнээ үйлчилгээр Өрөмжийн хөдөө жаахгийн үйлдэхнийг газараан борлуулах ба Барунша Чөлөөтийн улсах аж үйлсэн хөрөлтөй хүч нэмрэлэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Кызыл Сүүгийн Торгат буумт болно, Эркштан буумтын байцааны өнгөрүүлсэн самхарлцана багж болно. Хилар уржгасан кимнэ кимжэн адил хугацаанд гас уунаа 40%-аас дээш нэмэгдвэ. Далан төвшнээс 3795 метр өргөгдсөн торгат буумд Кыргызстана Наалун жугаас

0: 210 км зайтай юм. Нэгэн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус буумд дулаан өдөр 14 цаг нь буумд рэнгэрүүлгийг хэлбэрийг хэрэгжүүлсэн байгаад ЮНАД ирэн дундад улс Кыргызстан, Өзбекистана төмөр замын барилгын ажил хийж байхуулахаар буумд өдөр ирэх тутам көг жантаа болов. Энэ жилийн дээр хагас жил дотор гатан килар урж гарах килэн хамгаалалтын байцаах хүртэнэ өдөр бүрэн дундч байцаа нэнгэрүүлэх машин тэргэн адилх хугацаанд кас 300 шахуун тэргэн нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жил дотор гатан килар урж гарах килэн хамгаалалтын байцаах хүртэнэ байцаа нэнгэрүүлсэн зам харилцааны баг нийт 14 төмөн шахууд хэрэгн удаа болжээ. Адилх хугацаанд кас 100 дэшцэг 50 дулаан хуяр нэмэгдв. Байцааны өнгөрүүлсэн килар урж гарсан хин 18 тэмн кинод агаас давж адилх хугацаанд гэс ууна 71 цаг 70 хуяр нэмэгдвэ. Тургатын килар урж гарах килэн хамгаалалтын байцаах хуртана дэд дарг Жуминг жин сургуулжлагч хэлэхдээ килэн хамгаалалтын байцаах хуртаа килар урж гарах аянчд урчлан болзож бомдор өнгөрүүлгийн үйлчлэг хангаж бомдор өнгөрөх үр бүтэмжийг их хар дээгшлүүлвэ. Дундад Кыргызстан хойд тал гэсэн үйлчилгээг нарилаг оновчтойгоор тохируулж, буумт нь буумтар өнгөрүүлэх үйлдэл шийдвэрийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлвэ. Тусгай нэвтрэх зам урчлан дансалж харгуулан байцах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин буумтар өнгөрүүлэх цагийг ахартах баг ивэ. Кыргызстанд ханд улсын бэх цаг нь барааны зөвлөлтөн буумтар өнгөрүүлэх манай улсын анхдагч хуйраа замын буумт болсноо хэвдэ. Иркстан буумт бас адилхан кимсэн аар цаар сүлжилдэж машин тэргэн араараас нь суулда. Энэ жилийн дээр хагас жилд эндхэн килар урж гарсан хүн 25 кг-аас давж. Килар урж гарсан машин тэргэн 18 тэмн тэргэн удаагаас давж тус бүр адилх хугацаанд гас ууна 53 цаг 98 хүба 149 цаг 41 хүбаар нэмэгдэж. Өртөө олон улсын барааны зөвлөлтөн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанигийн нэрмэг захирлаа Ливэн Гуо хэлэхдээ өртөө олон улсын барааны зөвлөлтөн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанигийн нэрмэг захирлаа Ливэн Гуо хэлэхдээ цах хугацааны үр бүтэмж улмаас улам чөргөн болов. Энгэрсэнд бидний өдөр бүрийн бараа гарах хэмжээ барыг 100 тэргийн баснаас нь одоо 500 тэргийнд хүрэх болваа гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг радиод хэлсхөрэн жишмээн. Энэ жил Хэтэн хот Дээжнэ Шинжаанг төсөлх уулын шинжилгээнэ салан хамтарсан бүлгэн байгуулахыг хэлвэрийн анхдагч эмэмлэгийн тусгай мэргэлтнэ бүлгмигийн өхтөн нэрвэлж Тухайн газрын хөрөлсгөө талигийн нарилаг оновчтойгоор нөхрөлж, эмэмлэгийн үйлчилгээний кэр хэмжээг дээгшлүүлэн, алюн дэсна улан төмнө ардын амьдралын зул жиргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Энэ хоёр өдөр 78 настай Бүү Зэйнап Абла Настан гэрийн күмсэнэн бараа болгоор тусгайлан Хотан хотын ардын эмэлгийн хураадаг хөрчээ. Нэг хэмрэлэг түгийгээ Дээжнэ Шинжаанг туслах кадр Вамбууду гардуулва. Юнас эмнэ Бүү Зэйнап Абла Настан бүдэржи шархацнаас уулжи хүүчи чинэртэй дунд чимгэнэ күзүнэ ясан хугарч 3 сар хэвтэжэ. Хотан хотын ардын эмэлгийн хураад Бээжнэ Шинжаанг туслах тусгай мэргэлтнэ бүлгэм ирснийг сонсаад гэрин гүмсийн тусгалын түүг давхлан иржи эмнүүлсэн байна. Өвчтнэ нас агсан өвчнэ байдлын удаан болсон. Олон зүйлийн өвчин давхцсан. Мессасл хийхдээ аюул төвшөөрээр дээр байх онцлогт чиглүүлэн. Дээжнэ Шинжаанг туслах эмэмлэгийн тусгай мэргэлтнэ бүлгэм хамгийн түрүүнд олон шинжилгээний салаа хамтран уншлах тогтсыг эхлүүлж. Өвчнээ түүхийг нарийн нэмбэ эмтгэн дэгэлж. Мессаслын далд аялыг зүйл дараалан байцааж. Настнэ биеийн байдлын тохируулан тусгай төсөл тогтоож. Хэмэл шүүжин үеиг сулх мессаслыг амжилттай хийжээ. Настнэ ач гүвэн, тургун нүр маймат хэлэхтэй. Удаа энэ гэжим ихсэн идгэж байна. Көлийн хавдрын харж, эвран бусчи сүүжи чадах болснаар барахгүй, бас алхан өвчи чадах болва. Цог сүлдийн бас ихсэн болва гэвэ. Энэ жилас нар. Дээжнэ бүлгэм байгуулах хэлбэрийн эмэмлэгээр Шинжаанг туслах хүчин Хотан хотод урж суухыг дахалдан Тухайн газар өнгөрснөө дан цулгуу шинжилгээний салан тусга мэргэжилтнээр Шинжаң цулгуу хэлбэрийг эвдэж, олон шинжилгээний салан тусга мэргэжилт нь хамжилсан хүчлэхээр дамжина. Насан сүйдэр өндөр күмсийн күн дөвшнийг энэхэ будлянта мессасл хэксэргэ күрэнэ мэргэжлийн хөрөлсгөө талыг бүтэмжтэй нөхөрлөвэ. Шинжаң цулгуу тусга мэргэжилтэд бас шинжилгээний салаагийн хамтар байгуулах чидвүртнийг хэмжүүлэхээр дамжина. Төрүүнэ өншлэн нэмтгэ ойлгохын болон эмчилгээний туршлагыг тухайн газарт үлдээвэ. Хотын хотын ардын эмнэлгийн хураан намын хураан шүүжи. Юу юу мэй хэлэхтэй. Шинжаң туслугуу тусгай мэргэлтэд өвчүүсжи давхуулан заах мессаслын үлкэр зүйлкэ. Багши шев хос болцох зэрэг архилвараар дамжин. Мэргэжлийн хөрөлсгөө талыг нөхрүүлж, тус газрын эмэмлэгийн голлогчийг хүчийг боожуулж, өншлэн эмнэлгээ ёпцгийг дүрмжүүлснээс эмнэлгийн хураан бүхэл зогцын эмнэн аврах чидвэр илэрхэд ээгшилвэ гэвэ. Бэжна Шинжаң туслахуу кадр Хотын хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Үүжин Кэлэгтэн шинжилгээний салаагийн хамтар байгуулах мэргэжлээр хавсран туслах чидвэртнийг кэвэнжүлэн хэмжүүлэх ажлыг өргөжлөн нахгүйлж Бэжна шилдэг эмэмлэгийн эх байлгийг тасралтгүй газараан гаргаж үндсэн шатын эмэмлэгийн үйлчилгээнаас үүрийг бэхжүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаңгийн радио телесхран чимэн Манорын онцлогтой давуулагт ажилласан анхаарлын төвлөрлөн тусгашгийг хөөрөхийг өргөнжилн ахгүйж. Кот ширвжи тусгашгийг хөөрөх, тусгашгийн их базар гихгэ тавцангийг шинийг үсгэн гаргаж. Одоо нэгэнтэн нэгтмэн 4000 өнгөрөх хөв тусгашгийг зөвлүүлж, 13 онцлогтой грант холбогдсон байна. 7-р сарын 28-нд өдөр Шинжаңгийн онцлогтой давуулагт ажилласан сөрөгдлөлийн дээр ясчнаар төгөөжлөлтөн тусгашгийг хөөрөх хэлбэр үрэмжтэй үүдэж. Тухайн сарнд улсын мэдлэгийн мэтлэхний эрхэн товчоогоос манурна ажилласт согцулсан хос 5 нотно 6000 799 хүв тусгашгийн өрөвтэйг нийтлсэн хамт код ширвж тусгашгийг өөрөх Тусгашкин их базар гих тавцангийн сүлжээгээр цуглуулсан нэгтмэн 4000 өнгөрөх хөв тусгашкийг нийтлж ажахлуул хэрэгцээгээр нь хайж залгуулд олохдоо төхөмс үлвэ. Гэдэр дурлцсан ажахлуулмууд мэрэгжлэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх хэрэгцээ шаардлагаан дэс дараалан нийтлж орно доторхи их дээд сургуулмууд тусгашкин урчилсан таньцуулах гэж олон ажахлуулах их дээд сургуультай хамтралцахыг яриа тогтолцов. Шинжаңгийн айлын шин нэрмэжтэй амт үдсэн шинжил кон техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн дэд 90 казакрл айбуу сургуулжлагчтай байхтай. Одоо манай ажахлуулын нэгэнт улсын дотоодын 29 зүйлийн үйлдэлтэн тусгашгийг олсон хамт бас олон улсын хоёр зүйлийн тусгашгтаа болов. Бидний Шинжаңгийн эмгэн ухааны их сургуультай тусгашг нь хамтрал санаа гэрээ биелүүлжээ. Ажахлуулын хөгжилтэн чиглэлдийн нийцгэм мэрэгжлийн сэтгцэг хайн болж, шинжил кон судалгааны үр бүтээлийг хөвөрлөн боттааруулахыг ахуулва гэвэ. 2026 оны дээр хагас жилд, манурын чулан тус байгалийн шатамхаг кий боловсруулах шин энерги, бузурдалгүй уурхааны үйлс, одоовийн кодо ажахуу, нэгмэн хувц хунар, амт бидсэн эмэмлэгэн 6-1 онцлогтой давуулагт ажилласан анхаарлын төвлөрлөн тус гашгийг хөөрөхийг ахгүйлж, 4500 өнгөрөх давуулагт онцлогтой тус гашгийг хурамдуулжаа. Мэдлэгэн бүтээгдэхүүнээ эркара барьцаална, көрөн гмэнгийн нийлүүлэх 80% тухаалсан ажил өрнүүлж, мэнгэн тоойн дээрүн дүнчир 5000 төмэн төрөлгөрвэ. Одоо хүртэл Шинжаңгийн төмөн кэмэн бүрдөө ноогдох дээр үн өртөгтэй үйдэлтэн тусгашгийн хэмжээ 1.8% дэхэрч 13-р 5 жилийн адгаас дахинаар нэмэгдвэ. Еврон засварны зах дэлгүүрийн хинэлт хамьяралтан товчоо мэдлэгэн бүтээгдэхүүн эрхэн товчоно мэдлэгэн бүтээгдэхүүн эрхэн акулах газрын дарга гофу жан илэрхийлэгдэн. Дуурхах жилд манай орн Тусгашгийг хөөрөх хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах 5 сарын хөтөлбөрийг кэвэнжилэн өрнүүлж, шинийг үсгэх их байлгийг амжилт болгоно гэвэ.
1: Шинжаңгийн радиод хэлс хураан сөрүүлжлэгч Леймингийн медалснаар болвол 7-р сарын 29-ний өдөр Ерөмчийн дээршийн техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шинхот районы бузурдалгүй энергийн сүйрэн газар Ерөмжийн дээр шин техник мэрэгжлийн битэн байгуулалт эх орлуултын бүлэглэлийн хзгаарт компани шин энергийн ерөнгийн үйлчилгээний суурин газар жинхнэр ашиглалт орж эзэгнэвэ. Бүг Шинжангийн хамгийн том шин энергийн машин тэрэгнэ ерөнгийн үйлчилгээний суурин газар болсны хувьд энэ төрөл зүйлийн 4500 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай байж жулаатан тохируулах ар үйлчилгийг батламжлах эзэгнэлтийн үйлчилгийг нэг цогсжуулж шин энергийн күн хэлбэрийн ацана машин тэрэгэн, Айнштейн машин тэрэгэн гэхэд энгийн гэрэн хэрэглэгэнэ шин энергийн машин тэрэгнэ цаглгаа цэнгэлхээ хэрэгсэ шаарлагыг хангаж шатхар барахгүй. Бас шин энергийн машин тэрэгнэ ерэнгэлсэн арчлан хамгаалах. Гурн цаглгаан системийн байцан хэмжгийг гэхэд селүүг тунгийн хэрэгсэл арлжаалах зэргээ тухайлсан ажлыг хангаж улнэ. Тус сүйрэн газар нийт 180 сүйр цахлгаа цэнгэлхэ бахныг иж бүрдүүлж, чидэмжин 7 кВт-ас хуурцаг 5 сая ватт байж, адил усу төрөл хэлбэрийн машин тэрэгнээ цахлгаа цэнгэлхэг хэрэгсэ шаарлагыг хангаж чадна. Үүнд, күн хэлбэрийн ацана машин тэрэгнээ цахлгаа цэнгэлхэ бахнаа чидэмжин 400 кВт-ыг хүрч, хос цэнгэлүүрээр цахлгаа цэнгэлж энерги нөхөрлөвөл, 40 минут даруу күн хэлбэрийн ацана машин тэрэгэн дүүрэн ацаатай 300 км аялахыг бийлүүлж чадна. Шин энергийн ацана машин тэрэгнэ жулаач Лючок хэлэхтэй. Энэ эргэнд өөрхөн цахлгаа цэнгэлгээ өртэй нэлээд цөөхөн юм. Удаа энэ нэлээд том цахлгаа цэнгэлгээ өртэйг байгуулснаас хоор бидний ирж цахлгаа цэнгэлж цахлгаа нөхрөлхтөө дөхөн болж өдөр үрийн зөөлтийн үрүвтэмшчгийг дээгшлэхэ болна гэвэ. Тухайн өдөр, төрөл зүйн битэн байгуулалтын талхас болох ерөмжийн дээр шин техник мэрэгжлийн битэн байгуулалт эх орлуултын бүлэглэлийн хзгаарт компани бас Шинжангийн машин дэргэнэ үйлчилгээний ажил төрлийн нийгэмлэгтэй хамтралцаанаа зөвлөсөөр тогтолцож, шин энергийн машин дэргэнэ бүх ажилласан хилгээсийн үйлчилгээ, жулаачко аюулгүйх гэхэд дураагур нисгэ ажилласан бутааруулт ажил төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидүүрэн боловсролт. Соёл зугаасл арилжаа худалдааны гүнзгий үйлсэлийн дөрөн нэг чиглэлтэй байрлуулн гүнзгий хамтралцаа өрнүүлэх болва. Ерөнхий дээр шин техник мэргэжлийн бүтээн байгуулалт эх орлуултын бүлэглэлийн хзгаарт компани намын хураан шүүжи хэрэг мэдгэчдийн дарга Күн Чифүн хэлэхтэй. Тус өртө хотын хөөт биеийн гол зам. Дунжин чангийн гадар төгөлмөл шугамд өөр болохоор бас зүүн Шинжаан болон Хөө Шинжаангийн холуусан күн хэлбэрийн ацана машин тэрэгэндээ үйлчлэхүй чидэмжтэй юм. Одоо бид энэ хотын хөөт биеийн гол зам болон Дунжин чангад бас дунд хэлбэрийн күн хэлбэрийн ацана машин тэрэгнэ гурван нэртэйг яг бүтээн байгуулж байна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Дулаадугаар сарын 28-ны өдөр Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидрийн төвд эхлэн ажиллав. Энийн савал хотын анхдагч зохиом нь ойнлог бодлогын чидрийн суур тондол төхрөмж байж, Тарбтай аймгийн дээдлсэн бодлогын чидвэр нь дутагдлыг нөхрүүлв. Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидрийн төвийн төрөл зүйл нь ерөнхий эх орлуултын 3 дуншир дулаамын төвийн дээрг байж, 10 сарын хугацаа хэрэглэн бүтээн байгуулан бодлоорулсан байна. Хөөзүүн нэрмэшт зохиом нь ойнлогын савалын Кизгарт компанигийн дээд ерөнхий сакрлаа Ливэн Чингл аркалахтан. Төрөл зүйл савалд бодлоорулагцын тухайн газрын салхин ба нарны нэргэн бүтэдлэг цаглгана их байлаг орон байрын зам харилцаана давулга ба орон нутгын заскын ордно бих юцсан батламж үйлчилгээ нь аш тус болно. Альбо саламичөр бих юцсан санаачилгаас нь үйлчилж кинэн сөвшэрх иж бүрдүлх Эх байлгийг залгуулдуулах зэрэг альва төрлийн бүтээн байгуулалтын хүчирт асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэж өгвө. Савалын бүрдүүлгөө цахилгааны хангалгад тогтвортой цахилгаа хэрэглэх ерөн өртгөн давуулгын тугаан болохоор бодлогын чидвэр нь анжуулсан кепчаж гэсэн дуур нэрстрэгчдэг хөвжөлтөд маш тохирно гэв. Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидвэрийн төвийн төрөл зүйн том загварын боловсруулах гэх зэргээр дамжуулсан их хэмжээний Уйштлыг зэргээр дээр битэмжтэй шийдвэрлэх. Күн ба машин хамжилсан тогтоох. Тарх ба машин аху байдлыг ботлоорулахд бүх хэлхэсэн бодлогын чидвэрийн үйлчлэг хангаж, урамс нь ойнлог бодлогын чидвэрийн даацн зангилгын цэгийг байв.

0: дээрс бата сүйр тулаарл хангах болна. Хөөзөн нэрмэштэ зохамл ойнгэн савалин гизгарт компанийгэн ерэнгөө закарла шишэн хау таймзулын гэлэгтан. Тусуудаа нэгдүгар хуцана бодлогын чидүрэн сүргдөлэг гэжэнгнар ашглолт оруулжэ. Бодлогын чидүрэн ерэнгэ кэпча тап мингэн пейд гэрчэ. Тусхалын их даацда зохамл ойнгэн аху байдалды байгулсын юм. Шинийг үйсгэн мэргэжлэг шилдэвж улхар дамжан AI загурту болуутарл гэхгэ хурцэгэ. Гурван дахнаас 10 дахин дээрж үлжээ. Эсвичгэн агуулга бэрэлдүүлэх хурдсыг 190%-аас 185%-ийг дээржлүүл байгив. Савал хотын хөвжөлтөй өөрчлөлтөнд зөвлөлийн эрхлэгч туужилсан хөвжөлтөнд товчоно дарга зэнган илэрхийлэгтэн. Тус төв жилийн дотор бодлогын чидвэрийн кепчагийн дээржлүүлэн нэгтмэн пид гэргийж 2027 онд багтамжаа нэрэгдэхэд 2000 пид гэргээр төлөвлөж байна. Эрэгт хоёрдугаар хугацааны инженерингийн ахуулгын дахалтан төрөл зүйл зүүн дунд биеийн гадар орно бодлогын чидвэр нь гадагш эрэгчгийг хэрэгцээ шаардлагыг план учиж чадах мөртөө бас дунд Азийн зах зээлгүүрт хандуулна кил алсан AI бодлогын чидвэр нь үйлчлэг хангаж тарвтан салхин ба нарны энергийн эквайлгийн давуулгыг жинг дараа туужилсан бодлогын чидвэр нь ажилсан давуулг болгон хөөрүүлнэ. Бодлогын аргыг судлын нэг тоо баримтын зүйлд хэг иймэрхэ эхна бас үйлжин гогцоо наажахлуулыг өргөлжлөн татна ургуулжээ. Ажилсан хэлкасын кэрэлцгөө талыг нэг күрүүлж, бүдрдлгөө бодлогын чидвэрээр кэда хажахгүй энэрэг харалж ахудалдаа соёл зугатал зэрэг ажил төрөлж чилэмж болгоно гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагта Бэгшинжан 16 хутийн цаг үр нь өрчлөсөн мэдээгаа сонсхъя.
0: Эремшт үйлдэ заримдаа өнгөрөх хурдаа 18-26 градус.
1: Алтайд шилгэрээс нь бахуртай 12-аас 26 градус.
0: Тарвдад бахуртай 16-аас 31 градус.
1: Гулсд шилгэр 18-аас 31 градус.
0: Бурталд бахуртай гэсэн шилгэр 17-аас 30 градус.
1: Харамайд шилгэрээс нь бахуртай 19-аас 31 градус.
0: Гидэнд бахуртай гэсэн шилгэр 19-аас 31 градус.
1: Шхозд үйлтэйгээс нь шилгэр 18-аас 29 градус.
0: Цангид үйлдэ гэсэн бахуртаа 18-аас 29 градус.
1: Хамилд үйлтэй 18-аас 34 градус.
0: Турбанд үйлдэ 27-аас 37 градус.
1: Корлд чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 30 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь бахуртаа 20-аас 31 градус.
1: Атууштд чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Хашгирт чилгэр 19-аас 35 градус.
1: Хатанд чилгэр 22-аас 36 градус.
0: Үрэмшд үйлдэл заримдаа өнгөрөх хурдтай 18-аас 26 градус.
1: Шинжангийн сууны меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Санжира Мэргийн Хинж, Буула Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Кэвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нөлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэй налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу хөрөнгөсөгч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Өрөмчи шана, Гангу сумна, Тянь Шань тосхна, өрг илг хураалтаа улсан. Шаар шара нутгтан бусцсан ойтона майр дана мамата шубуга тежэн үржүүлж баажлын замаараа самсан. Шинжангний та 2100 төмөн тонна суна ам буда хулдан авсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жиа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхран слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсшуулна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лаптуб бутагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чахан сонсогч та. Дэлгэр зуна 7 дугаар сард Эминуулын эргэн цэцгэнэ тосхон гэж нэрлэгдсэн өрөмчи шана гангу сумна Тян шана тосхна Англи минер ханхулсна үлрэлдэн байлаа. Өнөөдрийн кэдэ тосхнаар эргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар өрөмчи шана гангу сумна Тян шана тосхон гэрч өрг амтлан сэрвцээ. Шидра морлзона сунулсцана үрүмчинэ эмнуулыйнэ засмын замаара айлж уулда гарахта халуна уура аажмар намдэж. Тяншана тосхнаар урахта залгалдсан эргэн багца харанда тодорч кэкрэна нугатарна. Багста сэрэм цалхи хачригэ илүүхта сэмсэн англи минура байн дакна хамар цоргна. Алсыг бараалахта сала намагаар дүүртл урхсона бөдөн бөдөн нэрг шарлын улааж боловсурсан байлаа. Хотын арда шээчэн таслан түүхийнэ даху инэмсгэлэн гэлэхтан. Өнгөрсөн жил даруу гэрин күмсэна дахулын нэрлаа. Эндхийн нэргийн бөдөн мөртана өнг байдлийн сайхан байж. Ам тэний нэнгчгэ онцга сайн юм. Энэ хэдэн өдөр хоттой халуун болохоор яг сайхан өмнө үлд ирж сэрвсэж дахуудын бас баахан өрг таслан төвж хараад найж нартана амтлуулна гэвэ. Тосхна замын хоёр хажуугаараа гаргассан төр цагийн борлуултын дэлгс

0: Зэмсийн тараачда шин кино таслан төссөн өргөн уалж шаралж боловсурсан өргөнө кимсиний жилвэг хөрөгнө. Наар цари уусна зугаацгчда ерийнэ татагтана ирж амтланж эврийн нэрхгүй багсага хулд намна. Тарилтнөрх Хуанви ша ирсэн хэрэглэгчтэй үйлчлэнэ яархта үг яран дине баяр бахтлаа билгч байла. Тэр хэлхтэн. Тосхна өрг ам тахын бодом өртэн идэлэг байж. Өнг байдал ба ам тине бүрэ маш сайн юм. Жил бүрэ чөөхөн бус хуучны хэрэглэгчтэй урчлна уцэрүүлэн асууж таслан түүх хамгийн сайн хугацааг амжиж таслан түүдэг. Эн хоёр өдөр өрг залгаагаар боловсурсан болохоор таслан түүхээр ирэх хэмс өдрөөс өдөр толширж байна гэвэ. Тэншэн тосхоно сөрг сэрэн бүстэй байж нарна тусалтай гүйцтэй өдөр сөгийнэ дулаана зөрэй их болохоор өөр эргэнэ газар орон таарчулвэл энд хин өргэнэ баахан урацсар боловсурдаг. Гэтэл яг ийм учраас энд хин өргэнэ шим тежал ба шикэр хурамдлохдоо нэн гүйцтэй цагтай байж итгэдэ онцгой хамтайхан юм. Өрөмж шана өрнөн хөгжиж байгаа сугацлын нөлөөстэй дэшглэн тосхноос тохон газрын боттой байдалдан тохируулон эмн нуулын өргөн цэцгийн тосхон гэхэ энэ кү нэр тэмдгийгэ бэв болгохтай барилдвэн ажулсын бүтцэн их арай тэнш харуулж өргөн ажулсыг ардыг байжулна тосхнаан хөгжүүлэх сул жиргалтай ажулс болгон хөгжүүлвэ. Тэншэн тосхна намын юрийн шүүж ван үе хэлхтэн. Бид нэ төрөл зүйлийг шилэн сунгах ба шилдэг зүйлсээр ижвэ. Бас тралийн мэрэгжилд ажилтныг тогтмол хугацаатаагаар залж тосхон авчран. Тарилтын өрхтө бүрлэн засах гэм өтөн хорхоны каналыг сэргаалн засах ба шинжил кухаанчаараа хамьяараа хамгаалах тухай мэдлэгийг тайлбарлан яруулж байна гэвэ. Одоо тосхонд нэгт Лиг Ван Гөрг, Модондан Хатхэрг, Кэтэрг, Сэмэтэ өрг зэрэг олон шилдэг төрөл зүйлийг оруулан тарьж, тарилтын талбайны 1000 шахам үүлж, хаврта бадрын дэлгэрсэн цэцгэ цасан шиг цайлзан харагдаж, зунда шаралж боловсурсан өрг салан амаагаар дүүрвэ. Тосхна өргийн гаралт ба яс чинэр их хара дээгшилж, өөр эргэнд нэгт нилад нэр алдаршилтай болвэ. Энгэск хугацаанд яг суна их халууна үүр амсгал илэрсэнд өрөмж шанд хөрчөө сэрвцэг хотын арда сугаацгчда тасралт говширж кэда нутгта зэмсэ таслан түүхийн харин яг кэда тосхна зугаслын кимсийн нөхтлгийг хамгаас олсон төрөл зүйлийн нэг болж тус газрын өрг боловсрсын нэнчг тэншэн тосхонд кюрхэг жан юм бэ. Үнэн дэна тэншэн тосхна байгаа гангу сумна баруна бэйянгу жухатай шоучузине чинлун тан зэрэгэ нэр тавьсимж нурнтай байж хэда тосхна зугаслын хөгжилт хийнэ таслан төхийг бэйшлнэлэх гээд тасралтгүй зугацчдыг татн нэрвэл бай. Тэншэн тосхна намын юрийн шүүж ван үе хэлхтэн газар зүйн давлагтан төшгөлж бидэн бас тосхнаар дигэ чинэр сайтай идэшт нөгөө тарих галуу орон нутгийн тахаа тежэ нэржүүлэх зэрэг гэр хороо нажаху ба эмодна дорх ажаху кэгжүүлж олон арга замаараа орлогоо нэмэгдүүлэхтэй зэрэгчүүлвэ. Игада зугацчдийн кэда тосхнаа бич ойлголт нэнгэ байлгжиж нутгийн ахトゥ нарын орлогчга улам нэмэгдвэ гэвэ.
1: Шинжаган радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөл зүйл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болов.

Загна сонсогч та. Хадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилан замдаа би гавшгална дугаараар олондоо шаар шана нутгаан босч байгаа оюутан Мэрдэнэ Мэмэтине шубуга тежэн үржүүлсэн үлгэрийг ярьж өгье. Мэрдэнэ Мэмэтэ их сургуульд өмшөж байхдаа малаж ахуугийн тежэн үржүүлэхэд тусгай мэрэгчл сурчээ. Төгссөн сана хоро нутгуснагана хөгжилттэй санаа өргөн. Тэр эрс шуурхагаар таарам сумна келиэт тосхондана бусч онцлогтой тежэн үржүүлэх үйлс эрхэлжээ. Хоёр жилийн хөгжилтээр дамжина шубуга тежэн үржүүлэх кепчайны анх эхэлстэн 10 гэдүүхэн шубугта байснаас нь одоо 24 шубугд өгөрч майрдана анх нийкэмд гарсан ойтон байснаас нь холоордана нэр гарсан буг тежэн үржүүлэх тусгай мэрэгжилтэн болж мэдлэг ба мэрэгжлээрээ кэда тусахна өн шимлэгэ кэршираад гайхам сайхан үйлс битака хариултын хуудсыг бичгэлвэ. Их сургуулиана төгсснээс хоороо майрдана шаяарине кэда тусахнда тохирхо онцлогтай тежэн үржүүлэх самиг эрл келя гэж бодж байв. Нэг удаагине гентине завшанаар тэр ахар харана давтамжине тавсан ас шубуга тежэн үржүүлэх сураг зангийг ойлгож буугийн цус нэврэ буугийн цус нь буугийн маханда агуулагдж байгаа асруу ихе зах дэлгүрийн үн цэнийг хурц сэргийгээр олж мэджээ. Хэрэгжүүлж болох хуцаа чинрэг шилгэн нотлохын төлөө тэрэ тусгална гэрэн хар морин зэрэг шубуга тежэн үржүүлэх гол гаралт нь орондоо гэрч суралцсан байцаа нүсч тежэн үржүүлэх мэрэгжил ба зах дэлгүрийн үн ханшины байдлыг системтэй эзэмшчээ. Нутгтан бусцнаас хоороо тэр нарин гинэмгаа судалж нэг буугийн өмнө хугацаана оруулалтаа бараг 3 төм төөрөх төхөрдөг боловч нэг буугаас жилдээ 2 удаа буугийн цус нэвэр өгтөлж болох байгаад нэг өврээс жилдээ дундчараа 3-аас 5 кг-ийн буугийн цус нэвэр гарч килограмм бүрийг 4000 төгрөгийн зах дэлгүрийн үнээр бодвол ашгорлогын маш сайн болохыг нүдэлж үнэ хамта шубуга олон зүйлийн тежавэр итгэв гэдэг зогцохо чинраараа чанг болохоор тус газрын ил байлга шишин шишээ бед зэрэг тежавэр өвснээ байлгийг ашиглан тежэн үржүүлэх өвөр нэртхийг харьцангуугаар хазгаралч болно. Яг иймэрхүү тусгай мэрэгжлийн мэдлэг гүйцтэй байцаан судлалтай ба шинжилх ухаанчаараа данс ботхотос өөрчлөн тэгээд тэр төрөл зүйлийг эхлүүлэхээр

зөргшөөч. Шубуга тежээний үржүүлэх хинэ амархан явдал биш юм. Майрдана малаж ахуугийн тежээний үржүүлэхэд тусгай мэрэгжлийн давлгаараа гүйцэд бадруулж, Кечалын тэнхимдэ сурсан зүйлээ үйлдэлгэнэ чидэр болгоно хөврөлвэ. Өдөр дутмины хамьяралтай тэр өдөр бүр хашаагийн нарин цэвэрлж эвс тежээвэрийг нарин нимбэ нэмж, шубугийн цог сүлдэн байдлыг нэг нэгээр ажиглж, Кевин бус байдлыг цаг дарвдын олж мэтгийн хамта шийдвэрлдэг байна. Үржүүлэн боожуулах гохцаад тэр шинжилх ухаанчаараа сунгон боожуулах ба нарин нимбэ келтүлхаараа дамжина бүгийн сүргийн яс чинэрийг дээгшлүүлхийг чихэлчилж, дүрсэн сүргийн кепчааг тогтунаар өргөтгсөн байна. Тежаах гохсаад тэр тохон газрын тежаврын өвснэх вайлгийг зогсдоо тааруулж, эврийн нэртгийг гзгарлсан мэртан шим тежалийн тэнцвэртэй байхыг батламжилж, яг иймэрхүү ажиглах, тэмдэглэх, тэнгшарүүлэх нарилаг жигсэн хамьяралтын хэлбэрийн чинэр сайтаа бүгийн цусны өвөр хураах ба бүгийн сүргийн амьдрах хэмжээг баталж, түүнээ үйлдэхүйн сах дэлгүүртэй клан танигдахт Батвекэ сүйр тавьжээ. Анх эхэлсэн 10 хэдүүн шубуга туршин тежаахаас эхлэн одоо 24 шубуга тежаа нэржүүлэх кепчаата болох гэртэл Майрдана лабдунараа өргөжлөхө хөвжөлтөн замаар сомнува. Онцлогтой тежаа нэржүүлэх үйлс эрхлэхдээ амжилттай бүтэмж олохоор яарж болохгүй. Эрхүш чинэр чинсааг батламжилсан үрдэлдор кепчагана тогтунараа өргөтгөх хэрэгтэй гэдгийг тэр гүнзгий мэддэг. Одоо түүнэ тежээ нэржүүлэхэд талба 24 бүхтав болж, бүгийн цусны өврийн гаралт хийнэ жил дарааланд ихшэлж, үйлдэхнэ бурлалтын замын алх малхмаар өргөжж байна. Эрэгчийн тухай ярахт тэр итгэл төгөлдөр илэрхийлэхдээ өргөжлөнэ кепчагана өргөтгөж, үржүүлэн боожуулах мэрэгжлийг дээгшлүүлэн бүгэн сүргийн тоог 200 хөргөж, шубуга тежээ нэржүүлэхийг Килиата тосхонд жинкнара кепчажүүлэн ажүүлс болгон бүрүүлдүүлнэ гэвэ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнгө хийж болохгүй. Шинжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн Кодан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Шинжангийнэ бүртгэлд орулсан ам буданаа жахлуул нийт 210 төмөн тонн 2026 оноо шинэ тараахуулд навчээ. Бүхэл цогцны хулд навсан агс асуусвэл Энжела Аксу хашхара зэрэг гол гаралт норно. Хамгийн түрүүндээ эхлэн хулд навч. Одоо нэгтэ зуна ам будаа хулд навх дунд сүйлч шинэ хугацаанд орж ил цанж зэрэг газар хулд навх ургэлийн хугацаанд орж тарвта зэрэг кейтэн сэрүүнэ гаралт норно. Суна ам будаа хулд навх ажлыг бүх талаар эхлүүлвэ. Кейтэн сэрүүн гаралт норнд байх дөрвөлжин шанд данслуулсан хулд навх 28 наж ахлуул 11 ахуран хулд навх цэг байр Суна ам будаа хулд навхыг зэрэгээр эхлүүлж одоо нэгтэ 27200 тонн цагаан тараа хулд навч Чинэр сайта цагаан тараагийн хулд навх үнийн адил хугацаанд гас килограмм бүрд 31,000 өссөн байна. Тарвта аймгийн ам будаа тусна бэлгэрлийн гзгаарт компани тухалсан ажлын салаана дэд дарга шинжиг хай сурвалжлагчтай гялхтай. Одоо гэртлээ нэгтэ 40,000 өнгөрөө тонн хадгаламжийн ам будаа хулд навба улсын баримжаагийн чанга журмулна ам будаа хураа навч. Дэсигине дарахгүй, үнийгине дарахгүйгээр ам будаа хултсан мөнгийг 24 цагта дансдын оруулна гэвэ. Голс хотине зуна ам будаа хулд навх ажлаа нэгтэ сүйл хураахаа шатдорва. Тохон газара хулд навх явцыг дөхимжлэх, хулд навх цаг байрыг нэмж тохируулах, зуна ам будаа хулд навхта итгэмж олох гэр мөнгийг гүйцтэй бэлтгэхээр дамжин, ам будаа хураа хадгалахта кэмрэг бэлэн, ам будаа хулд навхта мөнгөнө бэлэн байхыг биелүүлвэ. Энжи шин чинэр сайтагийн сайн үнээрээ хулд навх төрийн бодлогыг чанга бот даруулж цагаана утхна үйлчлэх ам будаа хураах нэвтрэх замыг үлүүхнээк дэлгэн хагсаах талбар газрыг үн төлөргөөр хангах зэрэг ард дэхм үзүүлэх арга хэмжээгээр дамжин хулд навх үр өтөмжигээр дээгшлүүлвэ. Энжи шин юнгнин балгасна Малиан тэн тосхнаар да Упу Махмут гэлхтэн. Нэг машин тэргэн цаган тараа ашч гөргмэгц мэн дурын буулган авч мэнгийгин тэр даруудын өгвэ гэвэ. Бүртгэлэг өндөсөлбөл одоо бүкорна цаган тараа хулд навсана кемжан эхтэ жишсэна хулд навха ерэнка кемжан зуна жирэн хуассад авч зуна ам будаа хулд навха ажла ерэнка дайн Хогтон бөгөөд эмх дараатай явагдаж байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлага. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусал цалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Чэхэн сасгчта кэдэнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Ние шан үерийн усалж 19 дүмэн шахам уу тэрэн өг услуу. Сидрэ ние шан салгузаах сумна хум чаклах нийт нашигта өт орондо элсэн балчгата үерийн усна голара урсан залгалцсан атар цөлд долгаал норч. Төргөн урсхула элсрэх газраара урсдэн гөрхтө Хатч утсна тэрэнэ үрийн хугацаана урсгал усаараа өмдлөгдөж амжирлын хүчээр бэлхвэ. Гум чахлах нийт нашигта өт орно такламага нэссэн жилийн кавад байж бараг 11 төмөө талваатай юм. Энгэск атар цөлийн өт газарта жилийн турш хурд тундс цөөхөн байж ус дутгдах асуудлын элсэндэ урах гоургмолын ургалтыг уутух цагаараа нэлээлсээр иржээ. Өнгөрсөн жил муттаа ус дамжуулахаа тоног тохиромж хуучирсан, голда лав алчхаа хурж тунсан, газрын байц инкл донклтай зэрэг күчин зүйлийн кызгаарлаас болж, үерийн усыг зах сэлүү өөт газартаа залж кэрхгэд их хүчиртэй байж, жил бүрийн үүр залж услах талбайн зөвхөн нэг түмэн орчин байж, амахуугийн сэргээх акцийн удаан байж. Энэ жил нэ шана өшүгуба нутгвэлчарийн товчаа, урчулн байрлуулж, дөрөвдүгээр сараас эхлэн ус нашгилтын тоног тохиромжийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн, өөрчлөх инженерингийг эхлүүлж, голын хурж тунсан лав алчхийг цэвэрлэн нэвтрүүлж, эвдэрж хуучирсан уснаас үгийг сэлбэн засж, ус салха сууг ба үүр хашха хашлагыг шинаас байгуулж, урсхол усыг атар солийн өөт орондо урсхон оруулах хам гэдсийн нэг хэсэг замыг нэвтрүүлв. Үүрийн хуцаа болохоос өмнө үүр залах ижбэрнэ сүүр тоног тохиромжийг байгуулан дуусгаж, азрын байцын бүултийн зориг асуулсаар ус дамжуулах хүчирт асуудлыг шийдрүүлж, үүлийн үүрийг аль нэг хэсэг өөт газартаа үргэждагаараа дамжуулан хөрөггийг батламжилв. Нэгэн жил нэ шин 13 түмүү тэрэн үед үүрийн ус залж ус нөхрүүлж, энэ жил 7 дугаар сараан 14 өдөр хүртэл бүгшэн 4 сум болгосноо 18 түмэн 8000 мөө байгаллага тэрэн үеийн нэгт үүлийн үүрийн усаар услав. Залгаад нэг өнгөр сарын үүрийн хугацаанаа ашигтай хугацаанд тохон газраа хур тундс олширсан, хайлмлаа уссан гүйцтэй байх ашигтай нөхцөлийг амж натгч 30 түмүү тэрэн үед үүрийн ус залж услах харалттай шутлалт гэж, үүрийн хугацаанаа үүрийн усыг бүгдийг нэ амь ах үгний хвайлг болгоно хөвөрүүлэхээр төлөвлөж байна.

Загнаа сонсогчдаа, каданотгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кадаж ах уу, кадад осхон, тараачгийн тухай мэдээгээ сонсохъя. Одоо Шинжангийн аль газрын суна ам будаа хулд навхаажлаа, эмэг дараа такуулагдчих. Одоо гэртэл бэгш

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалынгэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кедануут өгсөн эрмслэр билхэм. Кедануутын хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сасгачтаа. Хэдарнуудын хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Чаансан мужиний системараа Шинжаангийн туслахаа хүчндээ төшөглөнө. Нийлх шанаа хар зогийн онцлогтой их байлгийг гүй нудлж, ажиулсан хэлкасины кирк хэмжээгээр бүх талаараа дэс дэвшүүлэн. Уламжлалтаа зэг тажиулсан ёс чанарыг дэвшүүлэн. Үр ашгийг нэмэгдүүлж, ардыг баяжуулна орлогыг нэмэгдүүлвэ. Нилхшана дунд баг жижиг аж ахуйн үйлсээ битака Куралингийн Шинжаангийн Сайва Бенцов нэрмштэй Зөгийн үйлсийн хазгарт компани үйлдвэрлэлийн тасагта Зөгийн балын үйлдвэрнийг автошулсан үйлдвэрлэлийн шугамар савлах, хавхаслах, код наах, тэмдэг наах зэрэг ажлын явцыг биелүүлж, уулдка цул балыг баримжааж үйлсэн тавар болгон хөвжүүлвэ. Компана дэд еринка закрла уянлиг хэлхтан. Энжилине дээр хагас жилд сүлжана ба сүлжана буссара зэргара борлулхар дамжан. Борлултыны нэмэгдлине нэдэн жилин адл ухцант гасса зуна 30% өнгөрүүгар нэмэгдвэ. Жансугин нилиге туслаха Чанжуине үүжингине ажлин дугулынга бидний хавсран борлултыны аргзамыг өргтгч. Альва төрлийн төрөл зүйлийг залгуулдуулах ажил гэж бас кэрм мэгнэ дэмжлэг хангава гэвэ. Шидрин жилассанара Шинжаангийн Сайвай Бенцов нэрмштэй Зөгийн үйлсийн хазгаарт компани Шинжаангийн туслах кэрм мэгнэ дэмжлэг ба мэрэгжлээрэ чидэмж олох гэдэг төшөглөн аж ахуйл хоршаа болон зэг тежаха тараачныг үйлдүүлсэн кэгжилтийн келварыг хэрэглэн баримжаатсан зэг тежаха сүрэн газрыг байгуулж экюслэсний тежаа нүржүүлэх нарлага боловсруулахаас завада зах дэлгүртө борлуулахаа гөртлөх бүх келкасины системиг нэвтрүүлвэ. Аж ахуйлд хоёр автоочлсон үйлдвэрлэлийн шугамыг шинэсээр нэмэгдүүлж жилийн боловсруулах шийдвэрийн 3000 тоннад хүрч байна. Аж ахуйлаас тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг ялсан ажил олох багтаамжаа нүргэлжлэн өргөтгөж онцлогтой аж үйлсийн ашгийг үнэн кара тохон газрын олон төмөнд ашиг хүртэх болгоо. 14-дүгээр 5 жилийн хугацаанд Жансугийн элиг туслах Чанжуугийн Уужина ажлын дугуйлангаа онцлогтой аж ахуйн үйлдэхнэ борлуулалтын арга замыг эргэлжлэн өргөтгөж хар зөгийн аж үйлсийг баримжаатсан, кепчаж гисэн, нэрт тэмдэгж гисэн зүг келваригийн хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхийг акулва. Нийт нэг дуншраа 8600 төмн өнгөрө төгөргийн Шинжаангийн туслах кэрм мөнгө оруулж, голдлогтой төрөл зүйлийн бутан байгуулалтыг акулж, зөгийн аж үйлсийн жилийн үйлдвэрлэх өртөх нэмэгдлийг 9 дакнаар дайчилва.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулхолоо.

0: Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бүхтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Клан авч сонсох болов уу?
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүн сонсогч та. Шинжангийн радио телевизсороо Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Их халууны үр амьсгалд онцгой хүмүүс эрүүл мэндийн сэргээлт хамгаалалтыг яаж сайнэр хэвэл зогөх вэ? Багтарын сүргэний яаж гэрэн хүмүүсийн хооронд хайлдруулдаг вэ? Өрөндө нүдэн нэг хасан өмнө урдара нүднээ цэсгээгээ нэргэлдүүлбэл үнч сэрхт үүр кэрхийг багсах нь. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан сулуурсын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргэлэн сонсч болно.

Тэгэхээр сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн дамжуулах дугаараар их халууны өөр амьсгалд онцгой хүмүүс эрүүл мэндийн сэргэлт хамгаалалт яагч сайнэр кевэл зөгхөт хойлохья. Бидний өргөжлөөний улсын өвчин дахлыг сэргэлэн гзгарлах товчхан шидр хэлсэн шинжил кохончараа наршихыг сэргэлж өвчин дахлыг сэргэлэн эрүүл мэнд амар төвчнараа сунаа нөнгөрүүлэх гэхээ сони медалийн итлэх хурлын холбогдлолт агуулгыг анхаарья. Их халууны өөр амьсгалын хөхт настачуд ба зүрх тархины цусны судлын өвчнөд нэрвэгдэхэд ямар нөлөө тавив? Эдгээр хүмүүс өдөр тутмын амьдрал дундаа эрүүл мэндийн сэргэлэлтэд хамгаалалт яагч сайнэр кевэл зөгөх вэ? Настачуудын биеийн дулааныг тэншаарвлах гэж хэдврийн мүүдэж маш олон хүмүүсийн сэрж мэтхийн удаашрын явд суухдаа дөхмөг овлж цусны даралт дээр зүрх тархины цусны судлаа зэрэг хууч өвчнө олширж цусны даралтыг дөрөгшлуулах эм шэлк эм өвөл ус алдахыг улам нэг алхам көндөрүүлж наршиха айл төгшвөрийг нэлээд дээр болгодог. Кюктийн кальцим үлчирхана буужилтийн гүйцтэ буужаадгүй эврийн нэлтэх гэж шидрийн барагтай шин хуучнаа солилт сайн бадрангу кодлгаг кемжайн ихгэ усна хадгалагдцгийнэ баг болохоор нэн амархан наршдаг. Их халууна уур амьсгалын бас зүрх тархины цусны судлын өвчин зэрэг олон зүйлийн архаг өвчнө үсч күндөрхийг нэмэгдүүлнэ. Жишээлбэл их халуунда их кемжана кэлсэн гарч цахилгаан задал өгдөх нь тэнцвэрэн алдвал цусны өтгцэн кемжа түргэнээр дээгшилж цусна гүйлтийн хурд цаа удаашрын түүлийн амархнараа цусан бөлөн бэрэлдэж тархины төгжрөл зүрхнээ бүлчинг цус тутах өвчиг үсгдэг. Илчин сарнуулхаа эргэлтийг батлахын тулд зүрхнээ дээр даас тагаараа үргэлжлэн цусыг гөрөгдөж зүрхнээ давтамжийг төрөгтгэж зүрхнээ базалж явтга зүрхнээ кемнэл кевэн байдлаа алтаха зэрэг айл төвшрийг амархан үсгдэг. Зүрх тархины цусны судлын өвчнөд нэрвэгдэхстэй их халуунд эврийнэ биеийн эрүүл мэндийн байдлаа нэнгүлөө анхаарах хэрэгтэй. Өдөр тутмын амьдрал дунд олон нарана цаг үрийн урчилсан мэд ба их халууны өөр амьсгалын эрүүл мэндийн айл төвшрээс урчлон сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг анхаарах сайн дадгалыг бий болгоч. Их халууны эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө ба сэргэлэн хамгаалах мэдлэгийг урчлон суралцах хэрэгтэй. Халуугийн бууруулахад тоног тохиромжийг хэрэглэн гэр доторх халуугийн зогстой хазгаарлж цагтны тохируулууна сар ухааны ээж салхи нэвтрүүлэхийг сануулъя. Их халууны үед альж хатхаараа сэрүүхэн өрөөд байж газарана гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Заавла газаран гарах чихэлтэй болвол нар халахлаха махла өмсч агар нэвтрэх гийкэн өнгөтэй үүжүү хувц өмсөх хэрэгтэй. Машин дээрг зэрэг битүмжилсэн орон зайд гахсараана үлдэж болохгүй. Санаачилгассана олон удаа зөх хэмжээгаар усууж сэмгэрэ хитэн ундаа хитэх хэрэгтэй. Кёкто сургуульдаана утах ба сургуулаа тархч гэрийн газаа наатахта заавла насанда хөргсөд бараа болох хэрэгтэй. Настачуд ба зүрх тархины цусны судлын өвчнөд нэрвэгдэхстэй цусна даралт цусна хүчил дөрөгч зүрхнэ давтамж зэргийн гүйцэтгэх тоог нэгтэ кинэн кемж эмийн зүйлэ сайнэр хадгалж эмчин жолаадлагаараа өдөр тутмын эмийн кемжааг нь тэншаруулна түргэн авралт нэмиг бийдэн авч явах хэрэгтэй. Газаран гарахтаа гэрин кемс хошоо айл буюу нийгмийн төрхтэйгээр харилцахыг батлах хэрэгтэй. Хэрвэ газаран гарах үед толгой ирэх, толгой өвтөх, таймирдах, ундаасах, ихэрэ көлөрөх, зүрхэн төгшөх, нүүр чирэвлах, арсна халж хорсох зэрэг нарцсан илрэл гарвал даруй төргөн хажууд хүмсийн хавсралгыг хайж сүйдэртэй сэрэм газартууд жамрна наршлыг тайлах халуугийн бууруулах арга хэмжээ гаргах хэрэгтэй. Илрэлийн үргэлжлэх эскла ухаан санаа балархаа болох үг келиний тодорхой биш сэтгэл догдлох амархан уурлах солиарах татуулсах ба манарха зэрэг күн давчны илэрлээ гарах үед цаг даруудын нэмнэлх хэрэгтэй.

Гэрээ сонсогч та. Бактерийн сүрэг яг гэрэн хэмсэний хоорондоо хэлдрүүлдэггүй. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул я дугаараар юунад хаярья. Зарим гэр бүл бүх гэр араанаа мариалах буюу олон хүмүүс шүднэ бүйл идэгдэх авчинд нэрвдэг. Бас цөөхөн бус айл гэр бүл араанаа гэсн ажиллагаа эсэл дахи чидүрийнээ сайн байдаг. Олон нараанаа энэ көз зөрагийн удамшил амьдралын дадгалаас болсон гэж үздэг. Шидрэ Американа эскике сэтгэлдөр нийтлсэн нэг олон улсын хамтарсан судалгаанд харин утга цагаараа хамт амьдардаг гэрэн хүмүүсийн үнэн дана ирээнэ амна хөндөв гэсне микровиг хамтараа хүртэж харилцана хэлдүрлж байдаг. Харилцана хэлдүрлдэг бактерийн сүргийн сам үйнэ нэг гэрэн хүмүүсийн эрв мэндийн байдлыг шууд тогтаадаг гэж нотолж. Өнгөрсөндө эрдэм шинжилгээнэ талхсан нийдэмдэн нэг хүмнэ гэснэ бактерийн сүргийн ген иданунд нас тогтаагдаг гэж үзэж байна. Гэвчгээ шин судалгаанд илрүүлснээр үргэлж хамт байдаг гэрэн хүмүүс хань нөхөр болвол сая биеийн дотоодын микровины сүргийн жигсаалыг дахин бутака зангилах байна. Хамт оршин суух болвол бактерийн сүргийн харилцааны хэлдрүүлэх хамгийн сайн зад тохиол мөн гэж. Хамт амьдардаг гэрэн хүмүүсийн гэснэ бактерийн сүргийн хамт хэлдрүүлэх хэмжээний дунд чараа зуна 12% байж. Амна хөндөнө бактерийн сүргийн зуна 32% гэрч. Харин ундан газарта сууж байгаа гэрэн хүмүүсийн хамтараа гэрт хэмжээний зөвхөн зуна 3.1% зуна 8.7% байж. Зөрайны маш илэрхэ байдаг. Хэрвээ хоолын сав хэрэгслийг хамтар хэрэглэх үнсэлцгээ зэрэг дотны хөрөлцгөө үйл ажиллагаанд давхцуул амна хөндөнө бактерийн сүргийн хамтараа хэлдрэлэгдэх хэмжээний зуна 44% гэрчэд ихшлэх болно. Бүхэл цогцоос авч хэлбэл хамт амьдардаг гэрэн хүмүүсийн хоорондох бүхэл цогцсийн бактерийн сүргийн давхцах хэмжээний зуна 25% гэрдэг. Энийн гэрэн хүмүүсээс байсаж гаргасан дөрөн зүйлийн бактерийн сүр нэг бүр дотор даруй нэг зүйлийн бактерийн сүрийн гэрэн хүмүүстэйгээ хамтараа хайлдрлагдсантай тэнгэснэ. Гэснэ бичил амь ахуйны хязаад хөвөрдөггүй биш. Күхт гарсна дараа бактерийн сүргийн ирийн хөдлөнгүйгээр хөвөрж насандаа хөрснө дараа сая аажмаараа тогтуржддаг. Гэвч үүнээс хоорк амьдралын орчин тойрны мэнл бактерийн сүргийн бүрэлдэхүйг өргөлжлөн хөвөрүүлдэг. Үүндэ иданунд нь амьдралын дадгалын бактерийн сүрхтө үзүүлэх нэлээний харьцлын 180% гэрч. Будгал биеийн зөрөө жишээлбэл гене нэлээний харьцлын зөвхөн 120% орчмыг эзэлнэ. Харин нэг гэр бүлийн бактерийн сүргийн аажмаараа адлептер болж тодорхой физиологик ба орчин тойрны суурь тавиадаг. Бүх гэр араанаа хамт амьдарч адилхан нь идэж ич хоол итгэх цагийн адил мөртөнө үүнэ дээрийн ажиллаж амрах ба ариун цэврийн дадгалын чихэ адилшдаг. Игээд удаан дана нэг кэска маш адилптер амна хөндө гэснэ бактерийн сүргийг боожулдаг. Тэврэлцгэ, күрэлцгэ, үнсгэ зэрэг өөр загас күрэлцгэ үйдэ арсан амна хөндөнө амд бактерийн маш түргнэр солилцдаг. Судалгаанд илрүүлснээр дан гудагийн үнсэлтийн 10 секундаас хэтэрвэл даруй 8000 төмнөнгөр амна хөндөнө бактерийг дамжуулж кэлсэн арсна гадар давхаргын бактерийн сүргийн бас биеийн хөрөлцлөөр дамжин солиулсан шилждэг. Тэдүгээр нэгтэй хөрөлцсөн говловчг алчуур, орны хэрэгсэл угаалгын зүйлс дээр бас шилсэн хагийн бактерийн сүрэг үлдэн хадгалагддаг. Нэгтэй бүтэмжилсэн уран суучин дотор бас хамтараа аимсах агаар доторх орчин тойрны бактерийн сүрэг байдаг. Бактерийн сүрэг сам үгийн илгаа тавигаад бүхэрийн эрүүл мэндийн зүйлх нэлээд бүрмсэн айлгүй байдаг. Кэрвэ эвчүск бактерийн гэр дотор солиулцсан тарах гинэ давлаг байрыг эзлэхдээ кэрвэл мариалах бодисн солилцааны кевин бус болох байн дахна тагшур гүртэх зэрэг эрүүл мэндийн асуудлын даруй илэрхэ төрөл ухсаны шинж чанартай болдог.
Судалгааны илрүүлснээр гэрийн хүмүүсийн хооронд амархан харилцсан дамжигдах бактерийн суурийн эрүүл мэндэд үзүүлэх айл төвшрийн нэн дээр байдаг. Жишээлбэл гэрийн хүмүүс хоорондоо дээр давтамжаараа хамтаараа хайлдварлагдах гэснэ бактерийн сүргийн олон кинэ 2 кельварийн шигрэжжин өвчин ба зөрхнөө өвчтэй харьцаатай байдаг. Амнахын дэна хамтаараа хайлдварлагдах бактерийн сүрхт олон зүйлийн F9-г бактерийг агуулж байдаг. Заримын цаашлаад хоторгаа гэснэ шулан гэснэ үмэн өвчин үүсэхтэй холбогдолтой байдаг. Үргэлж тохиолддог амнахын дэна хорта бактерийн ердэнэ шүдэн хорхаатха шүднэ бивэл идэгдэх өвчин амн урлын цэвэргүйтэй эсрэгнтэй холбогдолтой байдаг. Үүндө дөрс хөврөх гинжлэг бэмбгэн бактера цагаан эрхлэг бактера зэрэг багтна. Уут хугацаагаараа хэлдэрлвэл архаг өрөвслийг хөндрүүлж цусны даралт дээр цусна өөхн дээр цусны шигэр дээр зэрэг солилцоно өвчин үйс гайл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. Гэснэ хорта бактерийг ихтэл 2 төрөлд хуваадаг. Нэг зүйлийн өвчлөх чанартай бодун гэснэ савхнцара бактер зэрэг токалара өвчлөх бактер байж. Эсэлдэх чидүрэ дургшлах бактерийн сүрэг тэнцвэрэн алдах үеиг далимдүлнэ их хэмжээгээр үрждэг. Нэг нэг зүйлийн болбол салмнелла бактера хотаадын мухрын шүрэг савхнцар бактер зэрэг хайлдвэрт чанартай өвчлөх бактер болно. Тэрийн хамт хоолуулахар дамжна хайлдвэрлж төргийн чанартай хотаадаг гэснэ өвчлө хотаадын шархалгааг үсгдэг. Эвчнээ илэрлийн илэрхэ хорта бактертай харьцуулбал хос салат савхнцар бактера сүн савхнцар бактер зэрэг ашигтай бактерийн үргэлж тохиолдох мөртэн бас бие мэдрэмжтэй сэтэлтгөө байж үргэлж олон төмөнд умдгалагддаг. Бодисын солилцоон талаара тэдгэрийн идэнэ ширхлэгийг задруулж ахра келката өөкн хүчлийг өсгөж цусна шигэр цусна өөкийг тэнхшэрүүлнэ. Бодисын солилцооноо самруулла мариалх айл төвшрийг дургшлуулна. Эсэлдэх талаара амна кендаба гэснэ салцдүрхвчийн халхавчийг бэхжүүлж хорта бактерийн өрчгийг хөргөлж харших ба тагшура кертг айл төвшрийг багсахна. Ашигта бактерийн тоог хэмжээний хөрөлцөх гол юм болбол хорта бактерийн даруй их хэмжээгээр үрж нэмэгдэж архаг өвчин үүсэх айл төвшрийн зэргээрээ нэмэгдэх болно. Суна 90 хувиас дэгшгэ гэснэ бактерийн төрлийн хавсрамл бактертад очигдна. Ийм төрлийн бактерийн сүргийн яг л тогтурга завшигч мэт байдаг. Ашигта бактера давлаг байрыг эзлэх үед төвгэд ахч хамгаалах үйлдэл бадруулдаг. Гэвчгэ хэрвэ хорта бактер ихдэх үед завшааг дайрамдуулна эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлж бактерийн сүргийн тэнцвэр алдахыг

хөндрүүлэн эрүүлслийн гэмтлийг хөндрүүлнэ. Ашигтай бактерийг биеийн дотоод урагштайгаар суурьшуулах гэвэл тусгай мэрэгжилтнээс сануулснаар гербилийн бактери тежак идэн ундыг нэгдэл тавуулгач эдэрвэрэ наа зах тана 300 грамм ногоон авштай ногоо мөгөнчөр мөг зэрэг идэшин ногоо итгэх хэрэгтэй. Хортой бактерийн шиг хэрэгтэй айм тахын идэн тосно буцлахсан идэнд хамгаас дуртай болохоор үслэг цай өндөг тавуурск тосно буцлахсан ахарч хэрэг идэгэ баг хулдан авч дэгд амтлаг ногоог баг хэж сонжин суухыг багсгаж өлүүкэн хөдөлгөөг хэрэгтэй.

Тэгэхээр сасгачтаа. Эрэндэд нүдэн нэг хасан өмнө ур дараа нүдний цэсгээг нэргэлдүүлвэл үнчээс арихтаа үүр гөрхийгэ багсах нь. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол эрэнд сэргэлтэй цаг дугаарсна дараа ур дараа нүдэн нэггээр нүдний цэсгээг аажмаараа дээгш, дурагш, зүнш, баруунш тус бүр 10 удаа эргүүлснэ дараа сая нүдэн ээж орнасаа мосна. Унд хүйдэ нүдний цэцгээ харьцангуй 50 байдалд оршиж, нүдний эргэнэ бичлэргэлтийн хурдас чинүүд аширдаг. Кэрвэн нүдэн эмэгц тэр дурааны хурс гэрэл ба гар утсраа дэлгэц үзвэл тавлэрлийг тохируулахыг хариуцсах булчин энэ гента авчих хэлбэрээр татагтан нээгдэж, орнасаа босцраа дараа нүдэн хорсож явдах ба толгой эрх байдлыг маш амархан өсгдөг. Нүдэн анад нүднээ цэцгээг нэргэлдүүлвэл нүднээ гадар булчингийг үр дараа хөдөлгөж нүднээ эргэнэ цусны эргэлтийг акулуна харааны сэрлийн системийг тогтунара кевин ажиллах байдлаа нэхлүүлэх явц дагуулхна. Нүднээ цэцгээг нэргэлдүүлэх үед хурдас шинэ удаан кемжайны аль чадхаараа их байж нүднээ цэцгээг татагтана сунхгөө төрөлдөлтэй болгож дээгш, дурагш, зүнш, баруунш тус бүр 10 удаа тогрог хэлбэрээр эргэлдүүлж бүх явцын 30 секунд тохирохгүй. Энэдрээ сэрсэн дараа яарч гар утсаанаа өсөхгөөгаараа үр дараа нүдэн анж нүднээ цэцгээгэнэ хэдэн удаа эргүүлж үзээрэй. Үнч сэрхтээ үүр хөрөхгүй болбол нэг өдрийн урам сэтгэлэгч сайхан болдог. Эргэмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулах маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн монгол дуу.
1: Шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулъя. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Мужямны төсийн гол удирдаг кадрчүүдийн намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санааг суралцын туушлуулах тусгайн сэдвтэй судлан ярилцах ангид ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулах бол 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгад дурдан гаргасан манай улсын хөгжилтийн бүх талдаа холбогдох чухал их байлдах бодлогын үүрэг мөн. Үүнийг бүх талын өндөрчөөс оновчтой эзэмдэх ба идэх үедээ ахиулах чухалтай юм. Ойрын жилүүдэд аж ахуйн дэлхийн чиглэлд сөргөө урсгалд учирч олон улсын аж ахуйн орчлын байршилд гүнзгий тохиролцол гарсан байна. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижигч дэлхийн чиглэлтийг сөрөг ханд шиг шүрүүсгэж ил улсын дотоодын санаашрлын хэлбэрл дээшилжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн хугацаанд би хэдэн мужид хүрч байцаан судлалт хийж хижгийг эсэргүүцэх байдлыг гүнзгий ойлгон ажил үйлдвэрлэлийг сэргэх дундаг гарсан асуудлыг байцаан судалсан билээ. Би Жөөжанд ажил байцааж байхдаа хижгийн дайралт дор бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхэ хангалгын хэлхэ хэсэг талаар тасарж манай улсын улсын дотоодын аж ахуйн орчлыг шууд нөлөөлж байгааг олж мэдсэн юм. Тухайн газрын цөм бас аж ахуйн хэрэгсэх гадаадын түүхэн материал орж ирж дийлгүй, гадаадад байгаа ажилтнад ирж дийлгүй, эд бараг зөөврлэн гаргаж дийлгүй байгаа учраас болоод ажил үйлдвэрлэлэн зогсоохгүй байхын аргагүй болжээ. Надад одоогийн байдал нэгэнт тун адилгүй болжээ. Ихэр оруулж ихэр гаргах орчин авахын нөхцөл нэгэнт хувирсан болохоор ирэхгүйшээ. Шин байдлыг үндэслэж хөгжилтийн хөтлөн дагуулах шин сэтгэмжийг дурдан гаргах хэрэгтэй гэсэн төрөлдөл өгсөн юм а. Иймхүү нэдний 4-р сард би улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан билээ. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах тухай бүх талын байрлуулалт хийлээ. Энэ бол ирээдүйн хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэх байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт ба шатрын төрөв алхам мөн. Шинэ хөгжилтийн шатанд хүчлэн ахиулж биелүүлэх хэрэгтэй чухал их түүхэд үүрэг мөн. Бас ч шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг туушлуулах чухал их арга хэмжээ болно.
2: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад

0: улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундд улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундд улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Манай улс хүн ам олонтой хэт их хөвчөөт зах дэлгүүр бүхий нийгэм жирэмт улс болсны хойд одоо хчлэл тээш урагшлах түүхэн агч дунд бусад улсад тулгарч өнгөрсөнгүй элжвэлийн даралт ба хатуу чанга шалгалтыг даах нь жайлшгүй юм аа. Мао Цзэдун нөхрийн 1936 онд ярьж өнгөрсөн нэг бадаг үг одоо болтол бидэнд синхрүүлэх аж холбогдолтой байна. Тэр чиргийн жолоодогч ямар чиргийн нарийн будлаантай хүнд хэчүү бэр хатуужилтай тойрон байдалдаж гэсэн юуны урд биен дааж өөрийн хүчнээ жохон байгуулах ба хэргэлж чадах хэрэгтэй. Дайсанд шахагдаж санаачлаггүй байранд орох явдал олонтоо тохиолддог. Ийм үед санаачлагт байраан түрхэн сэргэх явдал бол чухал юм а. Хэрвээ энэ байраан сэргэж чадахгүй бол дараа халхамтай гарчаагүй ялагдана. Санаачлагт байр бол хий бодол биш, харин боттой бодислог зүйл юм гэж хэлсэн байдаг. Бид ганчих өөрийн биед суурлж, улсын дотоодын их орчлыг саадгүй нэвтрүүлэн, хор бүхнийг үл халдаах, өвдрөшгүй алмас хатуу бие махбыг чармайн боловсруул манжин сая, дэлхийн байдал яаж улран ховирсан ч, ямагт чог жавха төгөлдрөөр оршин тогтонч хөгжиж чаднаа. Хинчгэд бидний чохин унгааж дийлгүй, хашин гачиж дийлгүй, шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулахад элжвэлийн урчлан мэдэж болох ба урчлан мэдгүйе бэрх аюул төгшөр хүчир бэрхшээлийн дунд бидний оршин тогтнох хүчин, өрсөлдөх хүчин, хөгжүүлэх хүчин, үргэлжлэх хүчнээ нэмэгдүүлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын агчийг удаашруулахгүй цаашилвал тасалдуулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үйлдэлгийн дунд бид танилтын талаарх зарим өндөрлийг анхааран сэргийлэх хэрэгтэй. Нэгд зөвхөн өмнөх хагас өгүүлбэрийг яриад улсын дотоодын их орчлоор гол болохгийг өрөөслөөр чухалчлан гадах шин нээлт хийхий ихээр багсах гэж ярих. Хоёрт зөвхөн сүүлчийн хагас өгүүлбэрийг яриад улсын дотоод гадаадын хос орчлыг өрөөслөөр чухалчлан олон улсын байршил ба байдлын ховролтыг хайхарахгүйгээр хоёр талын гадаадд байлгах ихэр оруулж ихэр гаргах хуучин сэтгэмжийг үхэн баримтлах. Гуравд тус тусдаа туг босгож өөрийнхөө чухалчлан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах ба бүх улсын их орчлыг шулуутгах гэд анхаарал тавихгүй зөвхөн тус гажир орон тус орон бүсийнхэн жижиг зах дэлгүүрийг байгуулах ба өөрийн бага орчлоон биелүүлэхийг бодол хийлэх. Дөрөвд аж ахуйн орчлыг шулуутгах нь барааны гүйлгээг шулуутгаж доор дэс давхаргаат барааны гүйлгээний орчлыг биелүүлэх явдал болно гэж үзэх тавд багалж урдтал мэрэгжлийн хүчирсэдвийн шийдвэрл хийг ярьсаар л юм бүхнийг бүр өөрөө хийж давхар дуулан бүтээн байгуулж ганц дээд дэсийн том төслийг чухалчлан атгаж босдож бодот байдалва ажвийн суурийг хайхаарахгүй байсаар эцэст нь дутуу дорган төсөл болгох. Жургаад дотоод хэрэгцээг өргөтгөж улсын дотоодын том зах дэлгүүрийг бүрдүүлэхийг ярьсаар л бас эхэлж сохор балайгаар зээллэг авч бэл оруулалтаа өргөтгөх хэрэглэгэд хэтэрхий сэтэлд өгөх чаашилбал бас энергийн хорогдуулал ихтэй гадагшлуулалт ихтэй төслийг ихэр хийх. Долоод хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг чухалчилгүй зөвхөн хэрэгцээний талын хамааралтыг чухалчилж хангалгаар хэрэгцээг үүтэх нэн өндөр төвшинтэй хөдлөнгүй тэнцвэршлийг бүрдүүлэхийн аргагүй болох. 8-д энэ бүл зөвхөн аж ахуй шинжлэх ухааны мэрэгжлийн салам мөчрийн хэрэг явдал болохоос биш өөрийн салам мөчрлөгө дэми харчаагүй гэж үзэх гээх юм бэ. Эдгээр нь ч юм өрөөсөл танилтаа чаашилвал буруу танилт болохоор эрхүүш сэргийлэн залруулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чангалгэн аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэхдээ би. Энэ нь яг хүмүүсийн хэлдэг бүх биеийн арга бэлэг хийч усыг ерөнхийлөн захирах дурын судал ба дүү судал хоёрыг сайтарж огцоолох хэрэгтэй гэдэгтэй адилхан юм а. Аж ахуйн ажиллагад элж үлийн үйлдвэрлэлийн элементийн нийлэлийг үйлдвэрлэл хуваарлалд гүйлгэ хэрэглэгэн ил гогцоонд оргоонгоор жолголдуулж үүний улмаас орчилдуулан эргэлдүүлэхийг боёлуулахыг шаарддаг. Хөвийн байдал дор хэрвээ аж ахуйн орчил ялгам урагштай байвал бодсын бүтгэдэггүй нэмэгдэж нийгмийн эд баялаг хурамтан ард түмний аж жаргал нэмэгдэж улсын бодит хүчин чангархын улмаас нэгэн эргүүлгэн хэлбрээр дээшлэх хөгжилтийн явцыг бүрдүүлдэг. Хэрвээ аж ахуйн орчлын явцад түгжрэл тасалдал гарвал орчил нь харсаатад учирж хорвоо талаар нэмэгдлийн хурдч доошлох, ажил алдалт нэмэгдэх, аюул түгшүүр хурамдах, улсын хоорондох орлого зарлага тэнцвэрэ алдах зэрэг илрэл гарч хомог талаар үйлдвэрлэх чадвар илүүдэх,

ажихуйлын үр ашиг буурах, суугаалардын орлого багасгах зэрэг асуудал илэрдэг юм а. Манай улсын хөгжилтийн одоох шатанд ажихуйн орчлыг шулуутгах хамгийн гол үүрэг бол хангалгийн талыг бүтэмжтэйгээр саадгүй нэвтрүүлэх явдал болно. Бүтэмжтэй хангалгийн чадвараар чанга байвал орчлын түгжрэлийг нэвтлэн бом хязгаарлыг арилгаж болох бөгөөд ажил олголтыг бий болгох ба орлого хангахын улмаас хэрэгцээний чадварыг бүрдүүлж болно. Иймээс бид эрхвэш хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх энэх гол шижмийг баримтлан гурвыг хасах, нэгийг бууруулах, нэгийг нөхбөрлөх чухал үүргийг үргэлжилэн биелүүлж, аж үйлсийн бүтцийг бүх талаар шилдэгжүүлэн, дэс дэвшүүлж, шинийг үүдэх чадвар, өрсөлдөх хүчин ба ерөнхийсэн бодит хүчнийг дээшлүүлж, хангалгын системийн уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэн нэн өндөр үр бүтэмжтэй ба нэн чанар сайтай оруулалт гаргалтын харьцааг бий болгож, аж ахуйн өндөр төвшин бүхий хөдлөнгүй тэнч үршлийг биелүүлэх хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын хамгийн мөн чанарын онцлого бол өндөр төвшинтэй буян дааж хүчрэгчхийг биелүүлэх явдал болно гэж би хэлж өнгөрсөн юм а. Одоохонд манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн орчин нөхцөлд хувиралт гарч, ялангуяа үйл төрлийн элементийн харьцангуй давуулахад хувиралт гарсан байна. Хөдөлмөр хүчнээ өөрийн өртөг алхам алхмаар дээшилж, их баялгийн орчин нөхцөлийн даах чадвар бомд тулгарж, хуучин үйл төрлийн функцийн нийслэлийн арга маяг нэгэнт үргэлжилхүйе бэрх болж, шинжилгээ мэрэгжлийн чухал бүхий чанар бүх талаар дээшилжээ. Ийм байдлын дор бид эрхвэш буян дааж шинийг үүтхий нэн чухалчлах хэрэгтэй. Иймээсэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгадах чухал их арга хэмжээний 1-р жил нь шинжилгээ мэрэгжлийн талаар шинийг үүдэх явдал болно. 2-р жил нь аж үйлсийн бомыг шавтлах явдал болно. Бид эрхвэш энэ асуудлыг оршин тогтнож хөгжиж чадах эсхийн өндөрчөөс таньж авах хэрэгтэй. Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх байрлуулалтыг бүх талаар чангатгаж, давуулах их баялгийг чуглуулан шинийг үүдэх бэрэгсэд бий шийдвэрлэх тунхах нийтлэн манглайлагч элсэх байгууллт тогтчийг эрчимтэй бөгөөд өмх журамтай ахиулан шинийг үүдэх хэлхээ ба аж үйлсийн хэлхээг жолголдуулахыг чангатгаж, замын зураг, цагийн хөснөгт хариуцлагын дүрмийг тодорхой болгож, салам үчир ба орон нутгийн засгийн ордон төрүүлэн хийвэл тохирхийн сайтар төрүүлэн хийлгэж, аж ахуйлал төрүүлэн хийвэл тохирхийн засгийн ордон бүх хүчээрээ дэмжих хэрэгтэй. Төвийн аж ахуйлал зэрэг улсын өмчлөлийн аж ахуйлалууд зоригтойгоор хүнд үүргийг үргэлж, зоригтойгоор гавшгайлан хийж, зоригтойгоор уугал үүдэлтийн мэрэгжлийн гуламт одоо үеийн аж үйлсийн хэлхээний дарга болох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Одоохны дэлхийн ертөнцид хамгийн ховор чух их баялаг бол Захтэлгүүр болно. Захтэлгүүрийн их баялаг бол манай улсын Лотих давуулга мөн. Эрхүш энэх давуулгыг гүйцэд ашиглан бадруулж, энэх давуулгыг тасралтгүй бэхжүүлэн чангатгаж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах элбэг жужаан тулгуурлыг бий болгох хэрэгтэй. Дотоод хэрэгцээг өргөтгөх нь мөнгөн гүйлгэний түгшүүр ба гадаад дайралтыг арга чаах түр чагийн бодлого биш, бас нэлийлгэн услах гэсэн явдал биш. Нинч зөвхөн засгийн ордны оруулалтын эрчмийг чангаруулах гэсэн явдал биш юм аа. Харин манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдлыг үндэслэж дотоод хэрэгцээг өргөтгөх бүтэмжтэй дүрмийг байгуулан дотоод хэрэгцээний далд хүчнийг бадруулж бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг түргэлэн байжуулж хэрэгцээний талын хамааралтыг чангатгаж суугаал ардын хэрэглэгийг өргөтгөн хэрэглэгний дэс давхаргыг дээшлүүлж улсын дотоодын хөтлөх хөвчөний зах дэлгүүрийн байгуулахыг нэгэн үргэлжлэх хүйч түүхэн явц болгох явдал болно. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулж өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг хэрэгжүүлэхэд эрхүүш хүчрхэг их улсын дотоодын аж ахуйн орчлын систем ба лавдун тогтун үндсэн байдлыг бүрдүүлгийн хамт үүнээр бүх бөмбөрчгийн элементийн их баялагыг татах хүчрхэх татах хүчин хурч ширүүн олон улсын өрсөлдөөний дундах хүчрхэг их өрсөлдөх хүчин бүх бөмбөрчгийн их баялагын тохируулалт дундах хүчрхэг их түлхэж хүчний бий болгох хэрэгтэй. Тавар, үйлчилгээ, бэл мөнгө, чадвартан зэрэг элементийн гүйлгэний хэлбэрийн нээлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэх мөртөө бас дүрмлэл, дүрм тогтоол, хамааралд, баримжаа зэрэг дүрмийн хэлбэрийн нээлтийг лавдуунаар өргөтгөх хэрэгтэй. Хос орчилдох улсын дотоодын их орчлын голлох үйлдлийг чангатгаж, манай улсын олон улстайгийн хамтарлж ба өрсөлдөнд оролцох шин давуулгыг бий болгох хэрэгтэй. Олон улсын орчлоор улсын дотоодын их орчлын үр бүтэмж ба хэр хэмжээг дээшлүүлэхийг чухалчилж, манай улсын үйлдвэрлэлийн элементийн яс чанар ба тохируулалтын хэр хэмжээг сайжруулах хэрэгтэй. Олон улсын зах дэлгүүрийн өрсөлдөнд оролцохоор дамжиж, манай улсын гадаадад гаргах бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний өрсөлдөх хүчнийг чангаруулж, манай улсын аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшгийг ахиулж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхэ, хангалгын хэлхэ, шинийг үүдэх хэлхэдэх манай улсын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулах хэрэгтэй. Манай улсын аж ахуйн ашиг тус нэгэнт бүх бөмбөрчгийн өнцөг болон бүхэнд түгэж бий. Иймээсэн олноор олон улсын хэрэг явдлыг ойлгохыг чухалчилж, ашиг тусын холбогдолтой улс, арилжааны хантан улс, бэл оруулах дүйшан улсын байдлыг гүнжгэ судалж дотоод тоотой байж, ашигтай тал тийш төгөж, хортой талаас жайлах хэрэгтэй.

0: Ерөнхийдөө шинэ хөгжилтийн шатанд орж шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулж шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах нь манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн онлайн лог, түүхэн лог, бодит авахын логоор тогтоогдсон бөгөөд дотооддоо нягтай холбоотой байдаг. Шинэ хөгжилтийн шатанд орсон нь манай улсын хөгжилтийн түүхэн орон байрыг тодорхойлж шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулах нь манай улсын одоогчлох бүтээн байгуулалтын жолоодох зарчмыг тодорхойлон шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах нь манай улсын аж ахуйн одоогчлолтын арга замын сонголтыг тодорхойлов. Шинэ хөгжилтийн шатыг эзэмдэх бол шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах ба шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын бодит үндэслэл болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах нь шинэ хөгжилтийн шатыг эзэмдэх ба шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ажиллагааны зөвлөр хангаж шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол шинэ хөгжилтийн шатын тохиол ба шалгалтыг арга чаах, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах байлдах бодлогын сонголт болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа үгүй байлгүй да. Би халуурчинуудаа титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чоринган чилрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнөд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Юмс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давь. Эмэлгэд буян байцаалгах үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар төвшин байхыг баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэстнээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражиогийн өрөн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна.